0: 西北西にあるんですね。時速25キロで北北東に進んでいるという台風6号なんですが、中心気圧は975ヘクトパスカルで、この後ですね、まあどうでしょうね、関東上陸するかしないか、もしくはそのすぐ関東の南の太平洋上を進んでいくかというところが今予報円が、ただ予報円が小さいので、まあ進む場所っていうのはほぼほぼまあこの辺だろうっていうのが見えているので、
1: はい、
0: まあ、確実にこの関東にも影響が来そうで、まあおそらく明日が一番影響ありそうなんですけどね。今日に関しては、まあ、夜になると雨が一気に可能性高くなるということですね。台風の影響を受けて、徐々に風も強くなっていくと思います。今日は曇り夜雨ということですね。降水確率午前中 10% で、午後になると 30%、 6時以降が 70%、 明日はねもうあの日付またぐと 100% ですので、まあ、確実に夜遅くなればなるほど雨、風強くなるんで、まあ、お帰りになられる方は早めに帰れるようでしたら、ね、風も強くなるとちょっと傘っていうのもね、あのなので例えば雨具とかも他にご用意いただくとかもいいかもしれません。日中の最高気温、今日は26度ということで、ここ数日の暑さからは少し解放されるとは思いますが、湿度は高くなりますんでね、お気をつけください、はい、関してはまた後ほど、触れますけれども、今日はとにかく、夜になるっていけばなるほど雨が降る可能性が高くなりますので、用意など、そして早めのお帰りなどご検討ください。では今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 お笑いコンビ男性ブランコ平井正明さんの学び2日目です。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 今週の投資企画、半球取らなきゃ地獄に落ちるわよ。今日火曜日は整うから仕上がるへ、半球を取ってでも行きたいサウナ最新事情です。そして11時15分頃からの Music Plus One、 今日のゲストはニュー EP をリリース、クリープハイプ。12時30分頃からの、企画はお昼休み、これ聞かないと地獄に落ちるわよ。昨日に引き続きお昼におすすめの曲のミュージックシェア、ぜひ送ってください。
0: で今週は毎日ですね、メッセージもテーマを変えて募集です。今日は半休を取ってでも行ってほしいリラックススポット、はい、オンディエッジのコーナーではサウナの最新事情を紹介しますが、リラックススポットです、というとね、なんか公園とかになっちゃいそうですけど、それだけじゃなくて、例えば、まあ、図書館とかいろんな場所があると思いますね、そうじゃなければ、まあ、レストランでも落ち着くようなレストランもあるかもしれないし、あとはね、なんかその自分だけが知っているちょっと隠れの秘密の場所みたいなの
1: か、教えて教えて、
0: 自分だけじゃなくなっちゃいますけどね、まあ、そんなところとかいろいろお待ちしています。リラックススポット教えてください。はい、お昼に聞きたいミュージックシェアも待ってます。
1: メッセージは番組のホームページのメッセージトゥースタジオ、または X の場合はハッシュタグステップ1813をつけてポストお願いします。
0: メッセージいただきますと、毎日1名様にペアで6月12日公開の映画マイケルのムビチケ、特製のステッカーもつけてプレゼント、楽しみです。後半ねミュージックシェアたくさんやりますから、ミュージックシェア待ってます。9時7分クリープハイプストリーミングスイス累計2億回突破です。しおりオン J-Wave Step 1。

0: ルセラフィム、セカンドスタジオアルバム Pure Flow Part 1からのナンバー Iffy Iffy on J-Wave。
1: J-Wave Step 1 Step 1 Start Up。 9時14分です。1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start Up。
0: 台風6号、夜に奄美、九州南部へ接近。東方シネマズ

0: 映画の鑑賞料金を一部値上げへ。白黒のカッパエビセンが店頭に。
1: はい、まずはですね、台風ですね、台風6号ですけれども、改めまして975ヘクトパスカルで現在奄美市の北西およそ100キロにあって、時速25キロで北北東

0: 暴風域を伴ってということで、かなり風も強い地域もあります。で、今のところですね、この進み方によっては、まあ大体今日の夜ぐらいから関東でもということですね。今見ていくと、まあ、新しくレベルが発表になるようにね、ちょうど5月29日から正式に、レベルで出るようになったわけですけれども、現状ですね、鹿児島、宮崎に大雨と土砂災害のレベル2、暴風、強風、波浪に関しては警報が出てるんですけれども、レベル2で、これ、改めてレベル4までには避難を、完了するというのが一つ目安になっているわけなんですが、レベル3になったら、まあ、避難をっていうところで、今レベル2というところですね。沖縄にもレベル2と、あと大分、長崎も場所によってレベル2が出ているような状況ですね。ですから、これがこの後、まあ、関東とか、まあ、今聞いてらっしゃる地域にも出る可能性がありますので、まあ、全国で今ね、エリアフリーで聞けますので、ご自分の地域のところ確認していただきたいと思うんですが、うん、で、関東に関してもですね、この後、ですね、明日、まあ、日付がちょうど変わったぐらいから、まあ、変わる前から雨は降ると思うんですが、特に変わってからはですね、雨が、風が強くなってくると思われます。予想の最大瞬間風速が40メートルということで、かなり強い、風が吹くということですね。40メートルっていうと、うん、なかなか伝わってこない部分も、風強いなとは思うんですけど、これね、時速に直すと、時速150キロぐらいですかね。
1: あ、そんなになんですね。
0: の風ですかね。
1: おお、それで考えるとだいぶ、まあね、車運転する方とかね、はい、イメージしやすいですよね。
0: 高速道路の速度よりも速い速度で風が吹くっていうニュアンスになります。最大ですけどもね、ですから十分にお気をつけください。また、関東南部の予想の雨量も今回の台風6号による雨が、まあ、関東南部で200ミリ最大に達する場所もあるというふうに出ています。北部南部も、関東北部南部ともに200ミリなんですけど、200ミリっていうとおおむね5月1ヶ月東京で降った雨の雨量と同じです。うん、1ヶ月分が1日で降る可能性があるということですから、十分にお気をつけください。雨風ね、まあ、警報レベルが出るようになりますので、そちらを、まあ、とにかく注目していただいて、身の安全をお願いします。続いて東宝シネマズ、映画の料金の、一部値上げということになります。はい、値上げの余波は映画館にもということで、ね、東宝シネマズぜひ、はい、幕開から来ていただけると大変助かるんですけれども、はい、ハリウッドトピックスご紹介しておりますが、はい、そんな中7月1日から一般料金ですね、鑑賞料金を値上げということで、一般料金は現在2000円のところが2200円ということですね。まあ、2000円のものもあるそうですが、シニア料金が1300円から1400円、東宝ウェンズデーファーストデーは1300円から1400円に値上げということだそうです。うん、はい、そんな中ですね、ナフタ、はい、
1: ナフサ
0: 間違えた。ナフサ。はい。ありがとうございます。ナフサですね。不足なんですけれども、の影響がありまして、白黒パッケージが、どうやら出回って、始めてるということですね。六本木ヒルズの周り、ちょっとスタッフも総出で探してみましたけれども、ここにはまだ、まあ、新しく、配送されるものということで、現状のまだ在庫があるところは出てないかもしれませんが、六本木ヒルズにはなかったんですけれども、
1: ね、
0: 白黒放送になったカルビーのかっぱえびせんの販売が昨日都内の食品スーパーで始まったということですね。
1: いやー、なんかすごいこうシルバーなパッケージというかね、ちょっとこう、なんだろう、光る感じの色というか、まあ、色のなさになっていて、意外とこのパッケージの方が目立ったりして、まあ、ブランディング効果もあるんじゃないかなと思っちゃいますけれども、ね、まあ、
0: これだけニュースになってるんで、うん、正直かなりブランディング効果になってると思うし、欲
1: しくなりますよね、
0: かっこいいなと思っちゃいますけど、あとドンキホーテでも白黒パッケージの日用品食料品が26品目販売がスタートしたようなんですね。はい、ということでございます。こんなところにも影響が出始めているということです。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

Beatles All You Need Is Love。 来日60周年なんですよね。はい、1966年のことでした。そういえばそれを記念してポップアップストア、そしてリリースも控えているということで、ビートルズまだまだありますから。活動は8年間でしたけれども、60年経って今活動のだいたい8倍時が経ってますが、あれですね、コナンみたいに濃いね、1年がね。30年ぐらいずっと小学生やってるみたいな、ね、例えが正しいか分かりませんが、とにかくビートルズ今年も周年ということで盛り上がります。9時22分です。

0: 最新アルバム Veils もリリース中、 Vanessa Carlton 2002年のヒット A Thousand Miles。 続いてはお天気です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 台風6号は今日夜にかけて奄美地方から九州南部にかなり接近する見込みです。明日には暴風域を保ったまま関東甲信地方に接近する恐れがあります。特に未明から夕方にかけては大気の状態が非常に不安定になるでしょう。関東南部、雨や風が強まって大荒れとなり、警報級の大雨となる恐れもあります。いざという時のために気象庁のホームページで新しくなった防災気象情報をご確認ください。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。天気は下り坂に向かいます。夕方以降次第に雨が降り出して、夜遅くには各地に雨雲が流れ込む見込みです。今日日中の最高気温は26度の予想と平年並みで、暑さは少し落ち着きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム杉江加奈子さんでした。

0: マイケル・ジャクソン Wanna Be Starting Something。 6月12日公開、話題の映画マイケル、海外でもねものすごい、いわゆる興行収入ですか、上映がね進んでますけども、アメリカでは最初の1ヶ月の、その上映の売り上げがボヘミアン・ラプソディの倍というね、ことになっておりまして、本当にマイケルの、幼少時代からね、比較的こうジャクソン5からジャクソンズ、そこからソロも始めていく、その辺のところが描かれて映画にもなってるんですけれども、お父さんとの関係とか、マイケルがどうして今我々が知るマイケルになっていったのかなんていうところを紐解く、そんな映画にもなっていて、本当にもうマイケルの素晴らしいパフォーマンスを、甥っ子のジェファー・ジャクソンもやっててね、もう本当にうまい、
1: すごいですよね、もう声も何もかもが似すぎていて、どれだけこうそれに寄せるための、努力をされたのかなってもう思っちゃいましたし、私にとって、私90年代生まれで、あんまりそのマイケルがこう一番ピークの時にそれを聞いていた世代ではなかったんですけど、だからこそその

0: 当時の盛り上がりというか熱意、あ、ファンがこんな感じだったんだというのを含めて見ることができたのはすごいね、素敵なこうタイムスリップというか、その時をすごい感じましたね。
1: そうですよね、あの、うん、スーパースター感ってもう今はね、そういう存在ってやっぱりちょっとこう、ね、SNS の時代は難しいかなと思うぐらいの、うん、みんながねこう誰もがマイケルと言ってるような時代でしたけれどもね、うんうん、そんな空気感も確かに描かれてますし、まあ、本当マイケルの音楽の凄さとか、まあ、あと周りの人間関係とかね、そういったところも見えてきますので、ぜひ見ていただきたいと思います。そのマイケルの、ね、このムビチケのプレゼントがありますので、特製のステッカーもつけて、ペアでプレゼントになって欲しい方はですね、ぜひ送ってきてください。とっておきのリラックススポットも合わせて送っていただけると、このね当選の対象になりますからね。
0: はい、そしてお昼に聞きたいミュージックシェアもぜひ一緒に送ってください。皆さんのミュージックシェア、今日は12時台にどんどんおかけします。メッセージは番組のホームページのメッセージトゥストゥディオ、当選者の発表エンディングで行います。
2: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: 9時36分です。様々なゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペリア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。男性ブランコの平井正明です。
2: はい、お笑いコンビ男性ブランコ平井さん、大学の演劇サークルで出会った浦井紀弘さんと平井さんで結成されたこの男性ブランコですけども、ね、まあキングオブコントや M1 グランプリの決勝に進出したりと、本当に、人気のお笑いコンビでございます。
0: はい、今日伺うテーマは人生に影響を与えた作品です。平井さん、教えてください。
1: 私の人生に影響を与えた作品はピンポンです。松本太陽さんの漫画ピンポン、まあ、卓球をモチーフとした、まあ、スポーツ漫画でございます。僕がまあ個人的に、まあ、小学校2年生から中学校1年生まで卓球をやっていたっていうこともあるんですけど、僕が本当に好きなのが悪魔っていうキャラクターがちょっと僕に似てるっていうのもあって、なんかめっちゃ感情移入しちゃうんですよね。スマイルっていうめちゃくちゃ才能な卓球のが強いキャラクターがいて、で悪魔は、まあ、強いんですけど、めちゃくちゃ努力するんですけど全然才能がない凡人。このピンポンという作品はもうなんかその卓球漫画ではあるんですけども、結構こう夢のある人たちにとってはなんかすごく刺さるセリフがとてもたくさんあるんですね。で主人公がペコっていう名前の、ペコもスマイルに負けてもう本当に落ち込んで、もう卓球もやらなくなるんですけども、悪魔はとてもペコのことが大好きなんですよ。ペコの卓球の才能を信じている時に、なんかペコが卓球をやめようとしている時に悪魔が言ったセリフで、血ヘド吐くまで走り込め、血便出すまで素振りしろ、そうすりゃ楽になんだろうっていう言葉があって、でその悪魔のその言葉きっかけでペコがまた復活するっていう、これがかっこいいんですよね。でなんか僕がこの作品から受け取ったメッセージとしては、どんだけ、まあ、才能と言われるものがなくても、逆に才能あっても苦しい人がいる、スマイルとか。だからペコは卓球が好きだったっていう、この一点が好きで続けていたっていう、まあ、これも一個の才能なのかもしれないですけど、これが最終的に一番強いその卓球選手になったっていうのが、なんかこう勇気をもらえるというか、なんかその才能どうこうじゃなくて、ずっと好きでいられるかっていうのがこれ問題になっているのが大切なんだなっていうのを感じ取りました。
0: 平井さんの人生に影響を与えた作品は松本太陽さんによるスポーツ漫画ピンポンでした。
2: うん、ピンポンね、懐かしいですけど、まあ、まさに今日の話はウサギとカメ理論の話ですよね。まあ、本当にこの努力を日々の、まあ、努力っていうのも才能ですよね。
0: うんうん、
2: 本当に努力するって難しいなって大人になればなるほど思いますけれども努力ができる才能をお持ちの方っていうのは本当にね、それ情熱って言ったらいいかもしれませんけど、
0: そうですね、
2: 羨ましいですね。
0: 何かを好きでいられるっていうのはね、やっぱりそこは、まあ、努力、好きでいられる、いろいろね関係しますけれども、そこで負けないっていうのは本当に強みですよね。
2: はい、まあ、お笑いの世界で好きという気持ちを大切にしていると平井さんもおっしゃってるようなので、まさにここはね情熱があったというところですね。平井さん、一曲選んでいただいてます。
1: 今日私が選んだのはスタッツさん×しっこさん×鈴木まみこさんのサマーシチュエーションです。まあね、ちょっとね、まだ夏には早いかもしれませんが、まあ、このサマーシチュエーションという曲はですね、結構ね猛暑とか厳しい夏もワクワクなものと思わせてくれるような、とても素敵な曲となっております。それでは聴いてください。スタッツ×しっこ×鈴木まみこでサマーシチュエーション。

0: 選んでいただいたのはスタッツ執行鈴木まみこのサマーシチュエーション。男性ブランコ単独公演メンポポ6月30日から7月15日まで京都と東京の劇場で開催です。単独公演は全て新ネタだそうですよ、うん、ぜひ詳しくはね、こちらの男性ブランコのページなどそして SNS などを見てください。
1: Expedia Listen and Learn。 明日平井雅昭さんがシェアしてくれる学びは何でしょうか。お楽しみに。
2: Expedia Listen and Learn on 81.3

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me。 7月31日にリリースが予定されているニューアルバムペタルからの先行シングル。こんな感じになるのか、それとも先行はこうだけどサウンドはまた違うのか、かなり楽しみなアルバムです。9時49分、続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 東北道の下りが事故のため通行止めです。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和料金所の間が事故のため午前5時50分から通行止めが続いています。この通行止めの解除の見通しは立っていません。このため首都高速道路川口線の下りは荒井宿出口を

0: 先頭に足立エリアまで5キロ渋滞しています。この通行止めに伴って川口線下りの足立エリア入り口と新郷入り口は利用できなくなっています。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは川口東インターを先頭に外環浦和インターまで8キロの渋滞です。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは海老名インターで事故のため2キロ半、久喜白岡ジャンクションを先頭に桶川北本インター付近まで13キロ渋滞しています。中央道の上りは東京の烏山トンネル付近で車両火災後の緊急の工事のため稲城インターまで9キロの渋滞です。東名高速道路の上りは山北バス停で事故のため2車線が規制されていて5キロの渋滞です。首都高速道路は都心環状線外回りが銀座で事故のため上野線の本町までの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: ありがとうございました。早乙女エリナさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。立花さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: はい、
1: さあ今日は決算大感謝祭、はい、楽しくいきましょう、
0: うん、
1: 最新モデルのドローンをご用意しました。
0: はい、
1: なんとメーカー販売価格からほぼ2万円も安い決算価格、
0: はい、
1: しかもドローンがもっと楽しくなる豪華プレゼント付きの大チャンスです、う
0: ん、最新モデルのドローンが2万円も安くなるんですか、
1: はい、そうですよ。
0: しかも豪華プレゼントですか。
1: はい、うん、始めるなら今です。
0: はい、
1: くるっと宙返りしたり、うん、アクロバティック飛行にホバリングと、うん、最新モデルは操縦性が格段にアップ、
0: はい、
1: 初めての方でもパイロット気分で簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップしたので、映え動画も撮り放題です。
0: おお、いや、ドローンでしか撮れない上空からのここの画角で記念撮影したら、うん、一味違った思い出になりますよね。
1: そうですよ、うん、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、うん、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイント、うん、空を舞うドローンが撮ってる映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上と微調整ができますし、うんうん、飛行中にカメラも90度動かせるので視界も自由自在なんです、
0: ね、これまで以上に撮りたいものが撮れるんじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、
1: でも設定簡単なんです。
0: おうおう、
1: 本体とコントローラーは自動でペアリングするので面倒な設定いりません、はい、また4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、でも重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外なので免許も登録もいらないんです、
0: うん、あの面倒な免許や設定が不要でしたら届いた日から使えるんじゃないですか。
1: そうですよ、ピューンと飛ばして屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影ができます、
0: はい、
1: SNS などで自作の映え映像もアップできるんですよ。38歳の男性の方、初めてでしたが操作がとっても簡単でしたと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定しているので満足感が高い製品ですとお喜びです、
0: あの撮れるものの世界がぐーんと広がりますね。
1: はい、撮影データはマイクロ SD カードや直接スマホのメモリに記録ができます。さあ、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、うん、充電用 USB ケーブルが2本、うん、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、うん、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、うん、
0: はい、
1: メーカー販売価格29,480円のところを税込み、うん、12,800円でご案内してます。
0: 3万円近い最新モデルが半額以下ですか、はい、
1: そう、でもまだなんです。今なら決算大感謝祭、
0: はい、
1: さらに3000円引きの税込み9,800円、うん、このお時間100台限定の決算価格です、
0: うんうん、1万円切るんですか。
1: そう、しかも今だけなんと専用のヘリポートマットもプレゼント、はい、離着陸の目印にしたり、ボディを傷や汚れから守ったりと、ドローンをもっと長く大切に楽しんでいただけます。
0: 今お写真見てるんですけども、はい、これ本格的ですね。
1: そうでしょ、
0: マークに合わせてこうピタッと正確に着陸させるためにこの腕をどんどん磨いていくのもいいですね。
1: 楽しいです、
0: うん、
1: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、
0: はい、
1: 税込み9,800円、そして今だけヘリポートマットもプレゼント、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードも別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM77.4 MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。6月2日火曜日、時刻は午前10時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ここからの時間はお昼の情報番組グークーラジオ、横手駅前にありますスタジオから3時間の生放送でお送りしてまいります。本日のグークーラジオを担当します、クライシスクライムのちぐさです。さて、毎日暑い日が続いておりますね。横手市昨日の最高気温は 31.7 度でした。この時期ね、まだ長袖をね着ているはずなんですよね。いや本当にね、今年は異常な暑さで、もうね、本当一気にね夏が来たような感じがします。今日も昨日と同じくらいまで気温上がる見込みで、今日の予想最高気温は31度の見込みです。昨日ですね、私美容室に2時間半ほどいたんですが、その間にですね救急車が2台通りまして、もしかしたらね熱中症かななんて話をねみんなでしていたんですが、今日もねかなり暑くなりそうですので、皆さん熱中症には十分ご注意ください。さて続いて横手市消防本部からのお知らせです。本日午前9時、横手市の林野およびその周辺に林野火災注意報を発令しました。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し、林野火災が発生しやすい気象となっております。焚き火は中止、または極力控えてください。火器器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。強風時、外出時の火の取り扱いにご注意ください。横手市消防本部予防課の電話番号は0182-32-1218、 32-1218 です。以上、横手市消防本部からのお知らせでした。暑さと乾燥に加えて熊の出没にもご注意いただきたいです。私住んでいるところがですね、極めて横手寄りの湯沢なんですが、うちの近くでですね熊の目撃がここ数日相次いでいるんですね。親1頭と子熊2頭らしいんですが、この玄関を出るのもねやっぱり怖くて、この恐る恐るドアを開けて、この左右を確認してから出るようにしているんですが、昨日ですねお隣岩手県釜石市では熊が網戸を突き破って家に侵入したという出来事がねあったそうです。家主の方が大声で叫んだところ、それにねひるんで逃げていったそうなんですが、いや本当にね怖いですよね。今の時期ねこう網戸にされているご家庭もねあるかと思うんですが、もうね実際に網戸を突き破ってクマが侵入したというねケースがありますので、これ、ね、できれば

暑い時はね、こうエアコンや扇風機を利用していただいて、戸締まりはしっかりとしていただけましたらと思います。さて、それでは本日10時台の番組ラインナップご紹介します。この後すぐ交通情報、10時20分頃からインフォメーション、30分頃からラジオで漢字を覚えようアンコール放送、50分頃から今日の横手の動きお伝えします。今日も3時間の生放送、お時間許す限りお付き合いください。

時刻は10時6分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。北上線は設備メンテナンスのため、今日明日明後日と7月9日10日13日から16日上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。奥羽線並びに秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで、土日祝日は工事も行いません。おしまいにバスの運行状況です。市内路線バスおよび横手市循環バスは平日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線は全便運休しております。路線バスについてのお問い合わせは宇後交通横手営業所、電話 32-2265 高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所、電話 0183-73-1153 0183-73-1153 までお願いいたします。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日および祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しております。詳細およびご予約は宇後交通高速バス予約センター、電話 32-9500 までお願いいたします。以上、宇後交通からのバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。

0: 本日のグーグーラジオオープニングナンバークライシスクライムキープオンでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服、サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
3: 車が欲しいと思ったらふるさとオートランド、理由は簡単、どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン、納得の車選びならふるさとオートランド。
4: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

刻は10時20分です。この時間はお知らせをお届けいたします。はじめに横手保健所からのお知らせです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が制定した世界禁煙デーです。また厚生労働省は5月31日から6月6日の1週間を禁煙週間と定めています。今年はみんな知ってるタバコのルールをテーマとし、禁煙及び受動喫煙防止を呼びかけています。タバコにはニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質が含まれています。本人はタバコを吸わなくても、身の回りのタバコの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。受動喫煙は周囲の人にも悪影響を与えます。肺がんや心臓病、脳卒中などにかかりやすくなります。望まない受動喫煙をなくし、大切な人の健康を守りましょう。タバコの煙が健康に与える影響について考え、禁煙や受動喫煙防止に取り組んでみませんか。以上、横手保健所からのお知らせでした。続いて番組変更のお知らせです。横手鎌倉 FM では6月市議会を放送します。昨日6月1日は市長所信説明をお送りしました。6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。通常番組を変更して放送しますので、 JWEB の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。以上、番組変更のお知らせでした。おしまいに、エムズローズガーデン開催のお知らせです。ローズガーデンでバラの鑑賞をお楽しみください。6月6日土曜日から14日日曜日まで、午前10時から午後4時までとなります。場所は横手市大森町五日町のリビオ店サロンドエムズのバラ園がメイン会場となります。6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日は会場周辺でもミニコンサートなどのイベントが開催されます。料金は無料です。お問い合わせは0182-26-3318 サロンドエムズ松渕さんまでお願いします。色とりどりのバラが香り立つ癒しと華やぎのローズガーデンへぜひお越しください。以上、エムズローズガーデン開催のお知らせでした。この時間はお知らせを3つお届けしました。

0: 桃色クローバー Z 仮想ディストピアでした。コマーシャルの後はラジオで漢字を覚えようアンコール放送です。
1: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティスポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会室ね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
7: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
8: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
7: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
8: 口出たいなんす。

0: この時間はラジオで漢字を覚えようアンコール放送をお楽しみください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、ご案内はミスターゆううつさんです。
2: はい、6月ですね。今日もお願いします。
1: 入りましたね。今日もよろしくお願いします。この番組は毎週火曜金曜の朝お届けする耳から覚える漢字の知

0: 識、去年の復習も合わせてご紹介します。さあ今日もラジオで漢字を覚えましょう。
1: 月の最初はブックの日、
0: はい、
1: 本を紹介しながら漢字も紹介すると。
0: そうです。
1: 今日はいっぱい用意しましたけど、
0: そんなに、
1: まあ7冊あるんですが、
0: 過去最高、
1: 3冊か4冊でしょうね。
0: 最初から
1: 1冊目、
0: はい、
1: 熟睡力。
0: おお、いいですね。
1: これ悩んでる人結構いるんじゃないですか。なかなか寝つかれないとか、うん、途中で目が覚めちゃって、うん、寝られないとか、
0: そう、
1: 朝早く起きてもうそのまんま起きてしまうとか、黙っててもね、
0: うん、
1: というふうなことで睡眠に悩んでる人にはぜひ読んでほしい、
0: はいはい、
1: 熟睡力、
0: うん、
1: 書いた人はオランダの睡眠科学者、うん、
0: 睡眠科学者、
1: 専門は不眠症および睡眠問題だって。で、まあ一言で言えばですね、
0: はい、
1: あんまり神経質になるな、こういうことなんです。
0: いや、
1: そういうことなんです。
0: そうですか。
1: だいたい1日に8時間寝るなんてことを考えたやつは誰だと。これは産業革命時代のイギリスで、
0: 結構遡りましたね。
1: その頃ほら長時間労働が当たり前だったの、
0: うん、はいはい、うん、
1: そこで労働者が立ち上がって、
0: うん、
1: 労働は8時間、8時間はレクレーション、
0: うん、
1: そして8時間は睡眠に当てよう
0: と。
1: で24時間 の、 この割り振りを考えたんです、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: そっからその8時間睡眠というのが出たんですが、
0: へ、
1: ただ8時間なんて寝すぎなんで、まあ、子供は別ですけどね、
0: うん、うん
1: うんうん、6時間寝りゃ十分だというふうな、ことを言う学者さんもいれば、
0: はいはい、
1: これ個人個人でみんな違うんですよ。ちょうどいい睡眠って何時間なんだ。
0: そうですね、
1: そうなんです、
0: うんうん、
1: だから、うん、自分の睡眠をもうちょっと研究してみるというか、
0: うん、
1: うん、リラックスして考えればいい。
0: いいですね、
1: うん、だから途中覚醒ってあるじゃない。
0: あるある。
1: 途中で目が覚めて困る、
0: うん、
1: 当たり前だと、
0: うん、
1: 途中で目が覚めるのは当たり前だ。
0: そうなんだ。
1: 7時間6時間7時間ずっと熟睡してるなんて考えられない。
0: そうですよね。
1: だから当たり前なんだからと言ってゆっくり構えればいい、
0: うん、
1: というふうなことが書いてある本でございます。
0: なんか安心しますね。
1: そうなんです。でどうしても科学的に分析したければですね、
0: うん、
1: 睡眠効率というのを自分で計算すればいい。
0: へー。
1: それが 83% 以上だったら全然問題がない、
0: うん、
1: ということなんです。
0: うーん。
1: 例えば睡眠効率というのは分母を床に入ってる時間、
0: うん、おうおうおう、
1: で分子が寝てる時間、
0: うーん、
1: つまり8時間ベッドに入ってる、
0: うん、
1: だけど寝てるのは6時間、それを毎日日記つけるんだって。
0: へ。
1: で8時間床に入って6時間ということは 75% なんですよ、
0: うんうんうん、
1: 75% じゃちょっとまずいんですよ。
0: そう、ね、
1: 睡眠効率が、
0: はいはいはい、
1: 83% 以上だといいんだって。
0: はいはい、 83%
1: どうしたらどうするかって言ったら、
0: うん、
1: もっと遅く寝りゃいいの、もっと早く起きりゃいいの。だから、
0: うん、
1: 8時間寝てて、
0: はいはい、
1: 8時間床に入って6時間寝るんだったら、
0: うん、
1: 7時間床に入って6時間寝ればいい。
0: おお、そんな簡単。
1: あるいは8時間床に入って7時間寝ればいい。で 87.5% っていう 83% 楽々クリアできる。
0: あ、
1: これまあ大体でいいですよ。だって自分がいつ寝たかなんて分かんないんだから、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、だ大体こうやってつけてみて83% 以上だったら俺はもういいなと、
0: うん、
1: というふうにリラックスして考えなさいというふうなことでございます。
0: わかりました。
1: 眠りを妨げるという感じ、
0: はい、
1: 妨げるって妨害の妨です。
0: あ、はい、
1: 何とも言ってますけど女編です。ね、小里編の、防ぐっていう感じじゃありませんからね。
0: そうですね、今はちょっと間違えそうでした。はい。
1: でくつろいで横になる、
0: うん、
1: 朝だから目が覚めたら、あるいは夜中に目が覚めたら、
0: うん、
1: で寝なきゃ寝なきゃっていう風なプレッシャーを感じるんじゃなくて、
0: うん、
1: まあくつろいで横になってるだけで十分だよなという風に思えばいい、
0: うん、
1: くつろぐって感じは浮かんむり、
0: はい、
1: 草かんむりに見る書きます、
0: うん、
1: くつろぐの送り仮名ですね。
0: はい、
1: これ一文字でひろしさんという方もいらっしゃいます、
0: うんうん、そうですね。
1: 2冊目、
0: はい、
1: ありえないレベルで人を大切にしたら23年で

0: 連続黒字になった仕組み。
1: タイトル長い。
0: だから。
1: なんかいいですね。
0: 近藤さんっていう、これは日本のダイヤモンド社から出てる本なんですが。
1: はいはい。
0: ね、面白いこと書いてるね。物事がうまくいくのは不思議なことで、説明のしようがない。だけど、悪くなった時には必ず原因がある。これでなんか思い出しません？野村監督が昔言ったんですよ。勝ちに不思議な勝ちあり、負けに不思議な負けなし、ということなんです。だからこの、会社は日本株式会社日本レーザーって会社を立て直した話なんですけども、
1: はい、
0: この日本レーザーでは、年間2000万ドルの海外調達があった。で当時円高で1ドル80円
1: なあ、
0: だから16億円分払って海外から物を買ってた、それが80円が100円になった、円安で、そうすると、2人が4億円、多く必要になった、だから今まで16億円で済んだったけども今度は20億円必要になった。でここんちの経常利益は3億円しかない。
1: あら、
0: つまり赤字になった。
1: そうですね、
0: だけど誰も大変だと思わない、
1: うん、
0: だって自分のせいじゃないもん。為替の変動は私たちにはどうしようもない、
1: はい、
0: みんなこう考えてた、
1: ね、
0: で赤字になっちゃった、
1: で
0: 今1ドル100円どころじゃないでしょ。150円から160円でしょ、もっと調達コストっていうのは上がってるわけですよ、
1: はいはい、
0: でこの人が引き継いで、倒産寸前のこの日本レーザーを売り上げ4倍、もっとすごいのは離職率ゼロ。
1: ゼロ？
0: 女性管理職が3割。
1: すごい。
0: こういうふうに立て直した。
1: 見事です。
0: でこの人が言ってる。
1: うん、
0: 黒字化は、モチベーションが10割。
1: 全部？
0: うん。
1: すべて。
0: やる気がすべてだと。
1: へ
0: え。いうことなんです。人のせいにするなと。だから為替がどうした、自分たちで考えて。やりましょうということなんですね。
1: それはすごい、
0: かんばしくない業績という、かんばしいの漢字、
1: はい、
0: これは草冠の下に方角の方、これ書いてよしこさんなんて人いますけど ね、
1: そうですね。
0: 3冊目、右派市民と日本政治、ちょっと硬い話でございます、
1: そうですね。
0: 右派、まあ、普通は、保守というふうに言われているそうですね、
1: はいはい、
0: で左派、これはリベラル、まあ、急進、革新、進歩というふうな、この分類されるんですが、日本の右派は4種類に分けられる。
1: そんなに？
0: 4種類。一つ愛国主義者、これは首相とか大臣は靖国神社へ参拝したって構わない、子供たちにももっと愛国心を植え付けるべきだと思ってる人たち、これ愛国主義者、右派その1ね、
1: はい、
0: その2が伝統主義者、これは例えば同性愛、同性同士の結婚、絶対ダメ、それから、夫婦別姓、絶対ダメ、というふうなことを思ってる人たち、
1: はいはい、
0: 伝統主義者、3番目は排外主義者、排外主義者、
1: 何でしょう、
0: 外国や特に中国と韓国に対して最も嫌いと答えてる人たち、
1: はいはい、
0: 4つ目、反左主義者、
1: 反左、
0: 左が嫌い、つまり立憲民主党と共産党嫌いという人たち、ただしこの人たちの中に自民党も嫌いという人がいる、
1: あろう、
0: それは除く、つまり曖昧じゃなくて、はっきり自分の主張をしている人たちだけをそれにしたんですよね、だから愛国主義、伝統主義、排外主義、反左主義というふうに4つに分けた、
1: はい、
0: で全部に当てはまる人っているんですよ、これ極右って言うんです。
1: ほう
0: だけどこれは 0.2% しかいない、
1: まあね、そうね、はいはい、
0: まあ日本の右派っていうのはそういうふうな構成になっているというふうなことでございます。
1: はいはい、はい、
0: で右派は年寄りが多いと思ったら大間違いだ。伝統主義者は確かに年寄りが多い、今だって今更ね、その夫婦別姓とか、ジェンダー平等とかって言われても、この人たち

0: そんなこと今これから寛容になれって言われても無理だと、
1: そうかない
0: う人たちが、これはやっぱりある程度お年を召した方は多いんだけど、それ以外はあんまり年関係ない、
1: うん、そうなんですね、
0: うん、それと投票率、
1: うん、
0: 若い人は投票率が低いって言われてるんだけれども、
1: はい、
0: こと右派に関しては、うん、投票率は高い、
1: へ
0: というふうなデータも出てるそうです。
1: そうですか。
0: 寛容になる、
1: 寛容、
0: さっき言ったこのくつろぐって感じです、
1: はいはい、
0: これが寛容の寛、
1: うん、
0: 旅館草冠見るですね、うん、要は容器容石のようでございます、
1: はい、
0: 3冊で時間になっちゃいました。
1: 時間になりましたね、
0: はい、
1: いや、
0: あと独裁者の倒し方、
1: うん、
0: 独裁者ほど孤独なものはない、
1: うん、
0: とか、
1: うん、
0: まあ、いっぱいありますけども、一覧をお願いします。
1: 1冊目、熟睡力、メライン・ファンデラールチョ、新潮新書より1375円。2冊目、ありえないレベルで人を大切にしたら23年連続黒字になった仕組み、近藤信之著、ダイヤモンド社より1650円。そして3冊目、右派市民と日本政治、松谷充著、朝日新聞出版より957円、
0: うん、4冊目、
1: 4冊目、独裁者の倒し方、マーセル・ディルサルチョ、どこの人でしょうね。
0: そうね。
1: 東洋経済新聞社より2420円。5冊目、寝ても覚めても煩悩、これは古館、
0: そう、古館一郎さんの本なんです。
1: はー、これ紹介したことですね。小学館、集英社プロダクションより1980円。
0: この他にね、
1: うん、
0: 知れば知るほど得をする年金の本
1: へ
0: とかね、
1: うん、
0: 株はずっと上がるものとかね、出てます。まあ書いた人は証券会社なんだけどね。まあお興味あったら探してみてください、
1: うん、なんか今読みたい本って結構ねズバッとくるものありますね。
0: そうですか、うん、
1: はい、ミスター今日もありがとうございました。
0: どうも失礼しました。
1: はい、
2: この時間はラジオで漢字を覚えよう、アンコール放送をお届けしました。

0: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
1: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
2: くっ、なぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
3: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽、私に全てを与えてくれる、それがラジオだ。
2: そうか、足りないのラジオか。じゃあ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
3: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
2: ラジオは 77.4MHz。
4: 月々横手焼きそば、横手焼きそばのれん会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊半田千尋がご紹介。放送は毎月1回、金曜午前11時30分から。

申し訳ございません。ちょっとね BGM の音が途切れ途切れになってしまいましたのでね、ちょっと CD を変えたいなと思います。さて時刻は10時50分です。この時間は今日の横手の動きお伝え

たします。はじめに特設人権相談所開設のお知らせです。本日は日発ワイワイプラザ小物川コミュニティセンター、浅間地区コミュニティセンター、十文字地域局相談室、増田地区多目的研修センターで午前10時から午後3時まで行われています。子どもや高齢者への虐待、いじめや体罰、差別や偏見、近隣との争いごと、配偶者からの暴力、結婚・離婚の強要、妨害、押し付けや嫌がらせ等の相談のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。ちなみにあさって4日木曜日は山内地区交流センターにて行われます。さて続いて青女2階一般図書フロアで教科書展示会が行われています。6月15日までです。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友ヴィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家ヴィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。7月20日までです。また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。7月12日までです。続いて横手市増田漫画美術館のイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。6月21日までです。また2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。7月20日までです。続いて小物川郷土資料館で特別展横手の民族行事農村の祈りが開催中です。横手市駅では広く知られる観光化された祭礼や大きな神社の祭礼の際に地域ごとに現在まで継承されてきた多くの民族行事があります。今回は主に横手市の農村部で豊作への祈りや収穫の祝福を込めて季節ごとに行われてきた民族行事をご紹介します。おしまいに南部シルバーエリアで山下哲郎絵画展が行われています。6月29日までです。以上、今日の横手の動きお伝えしました。

まもなく時刻は11時を回ろうとしています。10時台のラストナンバーはジェイド・エブリバディでした。お昼の情報番組グーグーラジオは午後1時までクライシスクライムちぐさがお送りします。それではまた11時台にお会いしましょう。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: まあ防災ラジオつたったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
2: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: んだんだ。
0: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 夕方に横手の情報丸ごとナビゲーションするゆうナビ、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
4: 斉藤キングの夕ご飯。
5: 斉藤です。
6: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
5: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
4: いただきます。
0: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
7: JOZZ TOBC FM 77.4 MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さん改めましてこんにちは。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ただいまの時間はお昼の情報番組グーグーラジオ、横手駅前にありますスタジオから3時間の生放送でお送りしております。本日のグーグーラジオを担当していますクライシスクライムのちぐさです。さて10時50分現在の横手市の気温は 24.5 度、もうすでにね暑いですね。今日はこの後日中32度まで上がる見込みとなっております。昨日と同じくらいの暑さとなりそうです。皆さん今日も熱中症対策しっかりとお願いいたします。そして今日予想される降水確率は夜まで 0% ということで雨の心配はありません。さてここで横手市消防本部からのお知らせです。本日午前9時、横手市の林野及びその周辺に林野火災注意報を発令しました。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し林野火災が発生しやすい気象となっております。焚き火は中止または極力控えてください。火器器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。強風時、外出時の火の取り扱いにご注意ください。お問い合わせは横手市消防本部予防課、電話0182-32-1218 32-1218 までお願いします。以上、横手市消防本部からのお知らせでした。雨が降らないのはねご意見嬉しいんですが、空気が乾燥し林野火災が発生しやすい気象となっております。火の取り扱いには十分ご注意ください。さてそれでは本日11時台の番組ラインナップご紹介します。この後5分頃からトッピンパラリノプー、20分頃から天気情報、30分頃から気になる〇〇、40分頃からインフォメーション、50分頃からニュースお伝えします。11時台も内容盛りだくさんとなっております。ぜひお付き合いください。

送りしました曲はホームメイド家族サンキューでした。それでは11時台最初のコーナートッピンパラリノプスタートです。

0: ここからは毎週火曜日と金曜日にお届けしているふるさとの昔っ子をお送りするトッピンパラリノプー。今回の昔っ子はイタチ和尚様、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリノプーの大山よし子さんです。
1: イタチ和尚様、昔浅目村の龍泉寺さな、瞑想堂評判のたげ住職様いだったと。なめやしたって東具の町戸が村がら、住職様の話す国具に人がだえっぺあずまってくるのだど。ある朝、住職様いつものように朝のお勤めしてれば、一匹のおくしたイタチが出てきて、じっとお経をくしでるの作詞ついたけど、次の日も、また次の日も、朝のお勤めの時になれば、大イタチが遠さぐさ出てきてな、くしでるなんだと。住職様、畜生ながらも仏の教えを慕うその姿があまりにいじらしいと思ってな、ある朝ま、いだじよ、おめや人間に戻らねえ信心持ってるな、感心なことだ。おめや今度生まれる時は人間に生まれてくるようにおみほどげ様さお願いをしてやる。明日から21日の間、毎日1面ずつ柏の葉っぱとこ持ってこい。そういたじっこさ声かけたと。いたじかたまってくしでらったんだ。次なの朝まから毎日いたじっこは青い柏の葉っぱことこ1面ずつくわいてくしたと。住職様、その青い葉っぱこさ、お経を書いて、いだじこさ、渡してやったと。いだじこは、手こ合わせるようにして、くわえていったんども、21枚の葉っぱことご、運び終えたば、パタッと、姿こみひねぐなったと。何日かたったころ、住職様、寺の長老さな、この間までくしてたいだじこは、趣味団の下で死んでると思う。見てきてくだされ。と言ったど。長老が見に行ったばな。いたずこは趣味団の下さ、柏の葉っぱとこ21面、連座って言ってな、蓮の花っこの形した仏像をおぐ台座のようにしでしゃ。その上さ、眠って死んでいたけど、長老は、いだじっこは、住職様言った通り、趣味団の下さ、柏の葉っぱことごしで、その上で死んでいたし、と、しらけたと。住職様は、すぐ趣味団の下さ行って、いだじっこは、丁寧に弔ってやったと。それから、21日たった日の晩へ、いだじっこは住職様の夢まぐらさ現れたと。住職様、おかげさんで、おら、ひるご村の喜兵の孫として生まれ変わったし、なんちゅうか、お弟子になれるように連れてきてたい。そういうもんだと。翌日、住職様はまた長老さな、喜兵衛の餌生まれたわらす子引き取ってきてきれ、この寺で育てたい、と言ったと。長老が早速喜兵衛の餌行ったばな、存分だ跡取りのわらす子生まれたとって、みんなして喜んでいたところだったと。長老は、

主職様から言われたことをしゃべったんば。機械はどうでしてな。それなんば、あまりにもひどいことでねすか。たとえ凡大将様の話す子であろうと、おらいの初孫どこお渡しすることはできねえし。くっぱり断ったけど。そのことを長老が落ちた住職様、ならば私が行って話し越してみようってな。和で出かけて行って、騎兵さいだじどの因縁を詳しくしゃべってくがひだと。だからそのわらしには必ず何がかんずがしるしくあると思う、見てきてくだされっていうなんで、そのわらすこの体こしらべてみたんば、胸と背中さ、いたずっこの結構生えていたんだと。騎兵はそれんでもな、なんぼ住職様の言うとりんであったとしたって、おらへのへのめんこいはずまごんだ、まして、じょんぶんな男わらすこんだ、てらのこぞこになのあげられねえし。なんとしても承知しねがったけど。住職様はついにな、おめが何としても寺さえ汚さねっていうな、なんばむどつらしいことなのも、そのわらしは明日にでも死んでしまうびょん。そして枝事故な魂はまだ別の餌生まれ変わってくると言ったと。これくしだきひえはとでして、なんぼなんでも死ぬんだなんて、むごいことんだ、なんとも恐ろしいことなんす。しかたね、住職様さ、預けることにするんす。涙ながらに言ったけど、住職様はな、このまますぐ血でぐことは、騎兵や絵の者にとってもつらいことな病の。五つになるまで騎兵のもとに預けておくことにするって言ってな、寺から善行を渡して、わらし子が五つになるまで騎兵の縁で育てさせたと。やがてそのわらし子五つになったと、早速寺さ引き取っていろいろと学問をひでみだと。何をひだだって物わがれのいいわらしこんで、いじくじたら十どころか百もおべるっていう探しいわらしこんであったと。住職様はじめ長老がだや寺さ来る人たちもみな頭げで、師匠の本庄様よりも偉くなる人でねべが、そう噂するほどであったと。このわらし子はやがて木坂田さある観満寺っていうお寺さ迎えられて、そごの住職様となったんだとも。晩年になってからもその胸さいだじっ子の結構はいでらったなんで、いだじお嬢様って呼ばれていたんだと。いたじおしょうさまはみんなに慕われてな、えらいお坊さまたちとこたくさん育てて、世の中のために尽くしたそうだ。おしまい。

本日の昔っ子はイタチ和尚様、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプーの大山よしこさんでした。今週金曜日の次回もお楽しみに。

0: あ、スポンサー？
1: 大正解。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

時刻は11時21分です。この時間の天気情報をお伝えします。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。午前11時現在の気温は 24.6 度です。海峡です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県はおおむね晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は台風6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。日中の最高気温は32度の見込みです。明日は東の風曇りところにより昼前から夜の初め頃雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 0%、 その後夜まで 20% です。明日朝の予想最低気温は横手で17度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。続いて秋田県内の週間天気予報です。明後日4日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温22度から27度、最低気温14度から17度。5日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温19度から27度、最低気温12度から16度。6日土曜日、曇り、降水確率 40%、 最高気温19度から25度、最低気温11度から16度。7日日曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温19度から25度、最低気温12度から17度。8日月曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温19度から26度、最低気温12度から17度。9日火曜日、曇り、降水確率 40%、 最高気温19度から25度、最低気温12度から16度の予報です。さて11時現在の気温 24.6 度ということで、夏日目前となっております。今日はこの後日中32度まで上がる見込みということで、今日は真夏日予報となっております。そして今日予想される降水確率は夜まで 0% ということで、今日は雨の心配はなさそうです。空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにはご注意ください。現在横手市乾燥注意報が発表されています。そして週間予報を見てみますと、明日以降はですね、ここ最近のこのね、真夏のような暑さは落ち着きそうですね。25度以下の日がほとんどのようです。ね、過ごしやすいとね言えばそうなんですが、これまでのね暑さと比べるとちょっとね涼しい、肌寒いなと感じるかもしれません。薄手の長袖がねあると着たり脱いだりできるのでね、安心かと思います。そして1週間こうカラッとね気持ちよく晴れるという日はなさそうですね。ぐずついたお天気が続きそうです。傘があると安心かと思います。以上、天気情報をお伝えしました。

横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内優希です。片思いの

0: 生徒会室。
1: センチメンタル。ラジオは鎌倉 77.4 メガヘルツ。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティースポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
7: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
8: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
9: ラブ2000

時刻は11時32分です。ここからの時間は気になる〇〇のコーナーです。今回はこれからの暑い時期に欠かせない麦茶を衛生的に保つ方法をお伝えします。これからの暑い季節は熱中症対策のために大人も子どももこまめな水分補給が重要です。外出時には水筒やペットボトル飲料を持ち歩くことが多いと思うんですが、ジメジメする梅雨や気温が高くなる夏は持ち歩く飲み物の衛生管理も気になるところです。ペットボトルはそのまま口をつけて飲みますし、小さいお子さんの水筒なんかですとストロータイプのものが多いと思います。水筒やペットボトルに口をつけて飲んだりストローで飲んだりすると口腔内の雑菌が飲料内に逆流します。雑菌は20度から40度くらいの温度を好むので、梅雨から夏の時期に口をつけた飲料を常温で保管すると雑菌が増殖する恐れがあります。食品微生物センターが調査したところ、ペットボトル飲料の麦茶に口をつけて飲んだ後30度の環境で保管したところ、10時間でおよそ雑菌が3倍に増えたそうです。飲み物の種類によって雑菌が増殖しやすい、しにくいという差はあるのか気になるところなんですが、飲み物で特に注意していただきたいのがこの麦茶なんだそうです。麦茶には炭水化物などの栄養素が含まれるため、比較的雑菌が増えやすい傾向にあります。逆にオレンジジュースやスポーツドリンクは酸性度が高いため、麦茶に比べて雑菌の増殖は抑えられるそうです。しかし日常の水分補給にジュースやスポーツドリンクは糖分が多いためおすすめできません。健康を考えると麦茶や水が基本ですよね。そんな時はですね、ある程度冷たい飲み物を飲める年齢であれば、水筒に氷を入れたりペットボトルに保冷剤を当てたりすることで低温をキープし、雑菌の増殖を抑えることができます。外出先に冷蔵庫があれば冷蔵庫で保管するのがおすすめです。暑い時期に屋外で持ち歩くときはなるべく外気温の影響を受けないようにするのがポイントなので、保冷機能付きの水筒を使う、ペットボトルには保冷カバーをつける、保冷バッグに入れるなどするといいでしょう。保冷機能付きの水筒は冷やした状態をキープしやすいというメリットがありますし、コップ付きの水筒を選ぶと口をつけずにコップに移し替えて飲むため、雑菌の繁殖を防ぐことができます。また私はですね、学生時代部活に飲み物を持っていくときはペットボトルを冷凍庫で凍らせて持って行っておりましたね。多分ね、これやられていた方多いんじゃないかなと思うんですが、これですね、こう飲みたい時にまだね凍っていたりしてなかなかね難しいんですけれども、適度にね凍らせるというのも一つの手なんだそうです。しかし雑菌といってもですね、こう直ちに健康被害が起こるとは考えにくいそうです。ですので神経質になりすぎる必要はありませんが、梅雨から夏は特に早めに飲み切ることを心がけるなど、衛生面に配慮するようにしてください。

3歳頃までの小さなお子さんの場合は3時間くらいを目安に飲み切ることを心がけましょう。大人の場合も5時間から6時間を目安に飲み切るのが理想です。遅くともその日のうちに飲み切るか、早めに冷蔵庫に入れるようにしてください。ここまで麦茶の説明をしたんですが、菌が増えにくいという点ではお茶の中では緑茶が一番いいそうで、緑茶に含まれるカテキンが菌の増殖を防いでくれるそうです。ただ緑茶は利尿作用があるので、汗をかく夏場は脱水症状を防ぐためにも麦茶がおすすめということでした。夏は熱中症対策の観点から、多くの保育園、幼稚園や小学校で水筒持参が推奨されているそうです。麦茶はミネラル豊富な上にノンカフェインで水分補給にぴったりですので、衛生面に気をつけながらこまめな水分補給を心がけて、これから来る暑い夏を乗り切りましょう。以上、気になる〇〇のコーナーでした。

時刻は11時42分です。この時間はお知らせを2つお届けします。はじめに株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。以上、株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。続いて横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。横手市プレミアム付き商品券をお申し込み済みの方で、5月30日までに購入はがきがご自宅に届いていない方は、専用コールセンター0120-227-833 0120-227-833 までお問い合わせください。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。この時間はお知らせを2つお届けしました。

0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスター憂鬱さんです。
1: 時期早々、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
0: 番組で何回もお知らせしてますよね。
1: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
0: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
2: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
3: 月々横手焼きそば、横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。
4: 宇多田ヒカル、君に夢中。

刻は11時50分です。この時間は秋田先駆け新報からニュースを3つお伝えします。最初のニュースです。昨日横手市議会6月定例会が開会しました。提出案件は2026年度一般会計補正予算案2件、条例改正案5件など合わせて20件で、このうち補正予算案1件を可決しました。会期は19日までです。高橋大市長は所信説明で、市営温泉のユップルと桜荘について指定管理者の公募手続きを開始したと報告。

補者選定を経て10月1日から指定管理者制度での運営を目指すとしました。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用したプレミアム付き商品券事業については、用意した16万セットに対し4月1日から30日に10万2886セットの申し込みがあり、7月1日の追加申し込み開始に向け準備を進めているとしました。商品券は紙券で1セット1万円分を5000円で販売します。可決した補正予算は7000万円、ペットボトル等処理施設整備事業で建設資材の高騰や工期延長に対応するための増額です。もう一件の補正予算案は1億9330万円で、累計は579億6230万円。横手市循環バスの利便性向上を目的とした地域公共交通活性化事業1972万円など、条例改正案は熊出没の際緊急上流への対応といった緊急重量への対応といった危険を伴う作業に従事した市職員に1日1640円を支給するなどの内容です。続いてのニュースです。北都銀行は高齢者支援サービスを展開する心のカンパニーと業務提携しました。認知症リスクや相続などの悩みを抱える顧客に心のカンパニーのサービスを提供します。心のカンパニーは親の資産を子どもが管理できる信託契約で、認知症による資産凍結を避ける家族信託、一人暮らしの高齢者の見守りや入院時の身元保証などを家族に代わって行う高齢者就寝サポートの各サービスを展開しています。北都銀行によると、近年お客から認知症で本人の預金が引き出せず家族が介護施設費用を立て替えざるを得ない、家族がおらず入院や死後の手続きが不安といった相談が増えているといいます。これらの解決へ締結を結び5月18日に発表しました。北都銀行の担当者は、高齢化が進む秋田県の課題解決に取り組みたい、業務提携を通しお客様のお金や暮らしにまつわる不安を取り除くことができればと話しました。続いて、横手市の70代男性が電子マネー利用券4万円分を騙し取られました。5月31日パソコンでインターネットを閲覧中、画面にウイルスに感染したなどと表示され、記載の電話番号にかけたところ、セキュリティソフトを入れることができるなどと言われ、コンビニで電子マネーを購入するよう促されました。以上、この時間は秋田先駆け新報からニュースを3つお伝えしました。

まもなく時刻は12時を回ろうとしています。11時台のラストナンバーはインクトリガーでした。お昼の情報番組グーグーラジオは午後1時までクライシスクライム内草がお送りします。それではまた12時台にお会いしましょう。

0: っしゃいませ。
1: お得なセット一つ。
0: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
1: A4 で。
0: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
1: パーソナリティ読み上げ M で。
0: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
1: あ、じゃあ L で。
0: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
3: かかりつけがいると安心感が違うわね。
4: いざという時はすぐに相談しに行こう。
5: 未来の先祖のご供養はあなたの身近なお寺西方寺へご相談ください。
6: あなたのかかりつけのお寺
7: 西方寺。
8: どうしてそんなに安心安全なの？
9: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
8: どうしてそんなに美味しいの？
9: それはね、横手黒毛和牛だからさ。
8: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午をお知らせいたします。
10: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 皆さんこんにちは。時刻はお昼12時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。お昼の情報番組グーグーラジオ、横手駅前にありますスタジオから3時間の生放送でお送りしております。本日のグーグーラジオを担当しています、クライシスクライムのちぐさです。さて皆さん、お昼12時になりました。今日も暑いですね。皆さん栄養のあるものを食べて暑さに負けずに午後も頑張っていきましょう。さてここでメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームにくみんさんからです。いつもありがとうございます。ちぐささんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も朝からかなり暑くなってきてますね。横手市は昨日と同様30度超えの予報とのことで、暑さ対策しっかりして熱中症にならないように気をつけましょう。いや本当にね、そうです。秋田市では先週土曜日と日曜日にまるっと秋田博というイベントがあり、駅前のいろいろな施設でライブや郷土芸能の披露、県産食材を使ったメニューや県内のお酒を提供する飲食の出店などがあって、その2日間でなんと14万8000人が訪れたようです。私は両日とも仕事だったので休憩がてら見に行ったネジとチェスのお笑いライブぐらいしか見れなかったのですが、暑い中本当にたくさんのお客さんがイベントを楽しんでいるようでした。何かとマイナスな話題が多い秋田ですが、そんなことを吹き飛ばすような活気あふれる様子を見て嬉しくなりましたね、というメッセージいただきましたね。2日間で14万8000人ってすごいですね。この X でね、先ほど見てみたんですが、本当にね、いろいろなステージイベントが行われたようですね。これ出る方も見に来た方もね、地元愛が感じられてね、こうすごく暖かくてね、熱いイベントだったんだなと感じましたね。お天気にも恵まれてよかったですね。そしてリクエストもいただきました。リクエストは2日間応援団としてステージで頑張っていた生駒里奈さんが所属していた乃木坂46のシンクロニシティをお願いしますということだったんですが、こちらですね、ちょっとご用意できなかったので、これ、ね、代わりといってはなんなんですが、生駒さんがですね、在籍していた頃の楽曲、気づいたら片思いをおかけしたいと思います。ぜひお聴きください。メッセージリクエストありがとうございました。さてそれでは本日12時台の番組ラインナップをご紹介します。この後すぐみんなの情報コーナー、15分ごろからようこそ図書館へ、25分ごろから天気情報、30分ごろから横手タウンメッセージ、今日のテーマは帯状疱疹についてです。40分ごろから交通情報、50分ごろから1年生メッセージお送りします。ラスト1時間ぜひ最後までお付き合いください。

時刻は12時5分です。ここからはみんなの情報コーナーです。みんなの情報コーナーでは市民の皆様から寄せられた様々な情報をお届けしています。はじめに猫の写真で譲渡会についてのお知らせです。横手市浅前の中平神社2階にて譲渡会&講演会を開催します。

本物の猫はいませんが、保護している方が猫の日常を撮った写真や動画を会場内に準備し、新しい里親さんとの出会いを楽しみにしています。講演会ではご自身も高齢の猫と暮らしているペットロス療法士の高橋玲子さんから、人も猫も幸せに暮らせるためのヒントが聞けます。同時にミニ猫マルシェ里親相談会も開催予定。皆様のお越しをお待ちしております。猫の写真で譲渡会は6月6日土曜日午前10時から午後4時まで開催。講演会は午前11時からと午後2時からの2回です。お問い合わせはエンジェルキャッツ支援隊伊藤さん、電話 080-1817-0500 080-1817-0500 伊藤さん、または松井さん 090-3362-8911 090-3362-8911 松井さんまでお願いします。以上、猫の写真で譲渡会についてのお知らせでした。続いて、さつき展開催のお知らせです。初夏を彩る花、さつき展を開催します。6月4日木曜日は午後1時から4時、5日金曜日、6日土曜日は午前9時から午後4時、最終日7日日曜日は午前9時から午後3時までとなります。場所は横手市大森町の大森地区交流センターです。料金は無料。お問い合わせは0182-263590 26-3590 大森地区交流センターまでお願いします。さつきの美しく華麗な花と心和ませる魅力を盆栽でお楽しみください。以上、さつき展開催のお知らせでした。おしまいに、FM 花火から、大山サブカルカレッジ第1弾、レジェンド声優、水島優を招いて、子供に大切な想像力と想像力をのお知らせです。アニメ、声優、演劇、サブカルパワーで大仙市を盛り上げよう。声優界の第一人者であり、様々な文化的活動を展開中の水島優さんを招いて、講演と歌を交えたトークショーを開催します。声優・役者を目指す学生の皆さんのための実技指導や Q&A、 学生さんたちとのワークショップを行います。イベント終了後に参加者との写真撮影もあります。開催は6月7日日曜日、開演は午後3時30分から。会場はグランドパレス川端です。チケット購入はローソンチケットで、お問い合わせは0187-88-8246 0187-88-8246FM 花火までどうぞ。イベントについての詳細は FM 花火のホームページをご覧ください。以上、 FM 花火から、大仙サブカルカレッジ第1弾、レジェンド声優水島優を招いて、子どもに大切な想像力と想像力をのお知らせでした。こちらね、想像力というのは作る想像の想像力と、これ、ね、頭で想像する想像力ということです。こちらね、レジェンド声優水島優さんを招いて、講演と歌を交えたトークショーを行うということです。ね、すごいですね。声優や役者を目指す学生の皆さんのための実技指導や Q&A、学生さんたちとのワークショップがあるということでね、声優やね、役所を目指している皆さんにはね、とっても貴重な体験になるのではないでしょうか。こちら今週の日曜日で、開演午後3時30分からとなっております。以上、みんなの情報コーナーでした。

お送りしました曲は乃木坂46気づいたら片思いでした。コマーシャルの後はようこそ図書館へのコーナーです。

0: ツヤっぽいの。聞いてね。あなたし。
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
3: 渋すぎないですか？
2: じゃあ縁側でスイカ。
3: 縁側好きですね。
2: 縁側で昼寝。
3: なんで寝るんですか？
2: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
4: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

0: 書室の情報を発信しています。今回は雄物川地域の雄物川図書館をご紹介しましょう。お話を伺うのはこちらにお勤めの黒田さんと下橋さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは雄物川図書館、どんな図書館なのか教えてください。

0: も見ていて十分伝わってくる農業体験交流学習となりました。4月に咲き誇れの種まきをしましたが、苗はどのように育ちましたか？
1: はい、4月に咲き誇れの種を植えてもらったんですけれども、児童の皆さんが丁寧に気持ちを込めて種まきしたことと、増田高校の生徒さんの万全な管理のおかげで無事発芽し、今日の田植えにもってこいの苗ができました。
0: 種まきをした後、増田高校の生徒さんが成長を見守ってくれていたんですね。今日田植えをする田んぼの広さはどのくらいになりますか？
1: はい、今日も行う田んぼの広さは30アールですので、約3000平方メートルほどの田んぼになります。で、生徒の皆さんが手植えするのが2アール、200平方メートルを行います。
0: 30アールのうちの2アールを増田小学校の児童が田植えをするということですけれども、そちらの2アールの田んぼからはどのくらいのお米が取れる予定ですか？
1: はい、おおよそですけれども、収量は、100から120キロを推定としております。
0: 100キロ以上のお米が取れる予定なんですね。田植え体験をしている児童生徒の皆さんの様子、片倉さんから見ていかがでしょうか？
1: はい、はじめは、泥の感触などに驚いている様子でしたが、皆さん徐々に、慣れていた手つきで、あっという間に田植えを、こなしているところに、驚きを覚えました。
0: 令和8年度農業体験交流学習、この後も続いていきますけれども、この後の予定を教えてください。
1: はい、次回は6月に今回植えた稲の生育の調査と、田んぼにどのような生き物がいるのかという調査を行います。その中でも自分たちで植えた咲き誇れがどのように成長するのか、そして田んぼの中の生物が生息しているんですが、どのような役割を果たしているのかなという2点に注目した活動を行っていきます。児童の皆さんには普段食べているお米っていうのがどのように成長しているのかっていうのはもちろんですけれども、毎日、頑張っている農家さんがどんな努力とか、解決策を持って米を作っているのかっていうのにも視点を置いて勉強していただければなというふうに思います。そして地域の皆さんも積極的に協力してくださっている環境ですので、生徒の皆さん、児童の皆さん、そして地域の皆さん全体で9月の収穫に向けて一体となって頑張っていけるよう、私たちもサポートしていきたいと思います。
0: ここまで横手市まちづくり推進部増田地域課産業建設係の片倉大吾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここからは実際に農業体験をした児童と生徒にお話を聞きたいと思います。お名前を教えてください。
2: 増田小学校5年1組後藤海生です。
0: 今日の田植えやってみてどうでしたか？
2: 田植えが大変だということかはよくわかりました。
0: なんかズボンも足もドロドロになっていましたけれども、なんでそんなに泥んこだらけになったんですか？
2: 長靴を履いていてバランスを崩して転んで、起き上がろうとしてもう一度転んだからです。
0: 泥の中は歩くの大変でしたか？
2: はい、めちゃくちゃ大変でした。
0: 転んだ後はどうしたんですか？
2: 地域の人と手伝ってもらい、長靴を脱いでまた田植えに入りました。
0: また田植えの続きはじゃあできたんですね。気をつけたことはありますか？
2: 転ばないように気をつけました。
0: あ、転ばないように一応気をつけてはいたんですね。はい、じゃあ楽しかったことありますか？
2: 転んでみて、土の柔らかさなどが感じて楽しかったです。
0: 田んぼの中、あとはこう入ってみて、なんか生き物とか見つけましたか？
2: タニシとかなどを見つけました。
0: タニシいたんですね。
2: はい。
0: 次の農業体験交流学習では、実際田んぼの中にいる生き物の調査などもしますが、どうですか？
2: 絶対に嫌です。
0: 嫌なんだ。なんで嫌なんですか？
2: 虫が嫌いだからです。
0: でもね、どんな生き物が田んぼに住んでるかっていうのをじっくり見てみてくださいね。
2: わかりました。
0: お名前を教えてください。
3: 増田小学校5年高橋愛香です。
0: 今日の田植えやってみてどうでしたか？
3: 田植えをやったことはあったけど、こんなにたくさんやるのは初めてだったので、すごく大変でした。
0: 気をつけたことはありますか？
3: 指の第一関節まで植えるのをすごく気をつけました。
0: 指の第一関節まで苗を植えるっていうことですね。それは誰かから教えてもらったんですか？
3: 増田高校の先生とか。

0: から最初に教えてもらいました。
1: そうなんだ。その教えてもらったことをしっかり気をつけながらできたんですね。楽しかったことはありますか？
0: 友達と話しながら楽しくできたのがすごく面白かったです。変な感触だねとか泥に落ちちゃったとか話してやりました。
1: 一緒に楽しくできたんですね。高校生のお兄さんお姉さんとは何かお話ししましたか？
0: 泥につま先から最初に入ってかかとから抜くというのを教えてもらいました。
1: そうすれば泥に入った足も抜けやすくなるってことですか？
0: そうです。
1: 田んぼの中あと何か生き物とかはいましたか？
0: 貝殻みたいな虫がたくさんいました。少し怖かったです。
1: お名前を教えてください。
2: 増田小学校の田中誠也です。
1: 今日の田植えやってみてどうでしたか？
2: 手で植えてみるとこんなに難しいんだなと分かりました。
1: どんなところが特に難しかったですか？
2: まっすぐ苗を植えるところが難しかったです。
1: まっすぐ植えるために何か気をつけたことはありますか？
2: 植えた後に斜めにならないように穴が開いたところに土をやったところです。
1: そういうふうに工夫しながらやったんですね。楽しかったことはありますか？
2: 楽しかったのは綺麗に並べられたことが楽しかったです。いつかやるときもこの辺にやられたなと思います。
1: 増田高校のお兄さんやお姉さんと一緒に活動しましたが、どんなお話をしましたか？
2: 3本指で植えるところなど第一関節まで植えるところを教えてもらいました。
1: 最後に機械による田植えのデモンストレーションを見ましたがどうでしたか？
2: 手と違ってこんなに早くできるんだなと分かりました。そして手よりも幅が小さかったので無駄なくできるんだなと分かりました。
1: すごい幅までチェックしてたんですね。自分たちが植えた咲き誇れの苗、どんな風にこれから成長してほしいですか？
2: 元気よくちゃんと成長してほしいです。美味しい米になってほしいです。
1: まずはお名前を教えてください。
3: 増田小学校の5年1組柴田さなです。
1: 今日の田植えやってみてどうでしたか？
3: 難しかったところは足を抜くところとか入れるところが難しかったりしたところです。楽しかったところは友達と協力して一緒に植えたところです。
1: 泥から足を抜くのが難しかったということでしたけれども、泥の感触はどうでしたか？
3: 粘土みたいな感じでムニムニしてました。
1: どんなことに気をつけながら田植えをしましたか？
3: 苗のところが全部埋まるように植えたり、緑のところが少し出るようにしたりして植えたところです。
1: 結構慎重にいろいろ気をつけながら植えたんですね。高校生のお兄さんやお姉さんとはどういうふうに活動しましたか？
3: 足の抜き方を教えてもらったり、第一関節のところまでやるところを教えてもらいました。
1: たくさんアドバイスもらいながら活動できたんですね。最後に田植えの機械のデモンストレーションを見ましたがどうでしたか？
3: 早くて正確にできていたのですごいなと思いました。
1: これから自分たちが植えたお米どんな風に成長してほしいですか？
3: 甘くて美味しいお米に育ってほしいです。
1: 自己紹介をお願いします。
4: 増田高校3年中川圭太です。
1: 小学生と一緒に今日田植えをしてみてどうでしたか？
4: 小学校5年生のみんなが協力して頑張っていたし、自分も教えることがあったことが印象に残ってます。でやっぱり教える側なので丁寧に基本のことから教えることが少し難しかったけど、小学校5年生のみんなもしっかり楽しくやってもらってよかったです。
1: 今日植えた苗は誰が管理をしていくんですか？

時刻は12時26分です。この時間の天気情報をお伝えします。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。午前12時現在の気温は 26.8 度です。海峡です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、

0: 上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県はおおむね晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は台風6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。日中の最高気温は32度の見込みです。明日は東の風曇りところにより昼前から夜の初め頃雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 0%、 その後夜まで 20% です。明日朝の予想最低気温は横手で17度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。続いて秋田県内の週間天気予報です。あさって4日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温22度から27度、最低気温14度から17度。5日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温19度から27度、最低気温12度から16度。6日土曜日、曇り、降水確率 40%、 最高気温19度から25度、最低気温11度から16度。7日日曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温19度から25度、最低気温12度から17度。8日月曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温19度から26度、最低気温12度から17度。9日火曜日、曇り、降水確率 40%、 最高気温19度から25度、最低気温12度から16度の予報です。さて、今日の最高気温は32度の見込みです。今日も暑くなりそうです。皆さん、熱中症対策しっかりとお願いいたします。以上、天気情報をお伝えしました。コマーシャルの後は横手タウンメッセージのコーナーです。
1: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
2: 阿部寛も聞いてます。
1: そんなわけないだろう。
2: アンパンマン、
1: ジャムおじさん、
3: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
1: みんな聞いてね。
4: 毎月第2第4木曜日の夕方6時からは、神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか。僕、神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。
5: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を、私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日、第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
6: 横手鎌倉 FM の番組表、七夜タイムスをご存知ですか。3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

0: ーです。今回は帯状疱疹に関する情報をお届けします。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと保健師千田智美さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では今回のテーマ帯状疱疹についてお二人にいろいろとお伺いしていきたいと思います。よく帯状疱疹ワクチンのコマーシャルをテレビで見かけていましたが、まずはこの病気について教えてください。
2: はい、この病気は水疱瘡と同じウイルスが原因で発症する病気です。初めて感染した時には水疱瘡として発症し、治った後もウイルスは体内に残ります。普段は体の免疫力によってウイルスの活動が抑えられているため発症しませんが、免疫力が低下するとウイルスは再び活動増殖し始め、帯状疱疹を発症します。主な症状は帯状の発疹や水ぶくれ、痛みであり、発熱や倦怠感を伴うこともあります。
0: そうなんですね。結構周りで帯状疱疹になった人の話を聞くんですが、どんな人が発症しているんでしょうか？
2: 帯状疱疹の発症には年齢が関係しており、日本人では50代から帯状疱疹の発症率が高くなります。70歳代がピークとなっていますが、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になっていると言われています。しかし若い人でも発症する可能性はありますし、帯状疱疹の発症率は年々増加してきているという報告もあります。
0: どうしたら予防できるんでしょうか？
2: まず普段から栄養と休養、睡眠をしっかりとって抵抗力を高めておくことです。そして予防接種という選択肢もあります。
0: なるほど。横手市では予防接種の助成などはあるんでしょうか？
2: はい、市では接種日時点で満50歳以上であり、過去に助成を受けていない方を対象に助成を行っています。また接種を希望される方は全員申請が必要です。昨年度と申請方法や予診票の受け取り方法が変わっていますのでご注意ください。
0: どのように変わったんでしょうか？
2: まず申請方法の変更点です。窓口申請、郵送申請、電子申請の3つの方法のいずれかで申請してください。窓口申請は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間、健康推進課及び各地域局の市民サービス課で申請を受け付けます。また郵送申請と電子申請は令和8年4月1日から令和8年12月31日までの期間で受け付けます。どちらも窓口に行かずに申請ができます。
0: はい、申請の選択肢が増えたのはありがたいですね。それぞれの申請方法によって受付期間が違う点に注意したいと思います。予診票の受け取りについてはどのように変わったんでしょうか？
3: はい、各地域の市民サービス課での窓口申請と郵送申請、電子申請は申請から1、2週間後に予診票を郵送で受け取ることができます。予診票を即日受け取りたい場合は健康推進課へお越しください。
0: はい、その日に予診票が欲しい場合は健康推進課で申請して、接種日まで2週間の余裕がある場合は各地域局市民サービス課での

0: 窓口申請や郵送申請、電子申請の中から選択するということですね。なかなか都合が合わず窓口に行けなくても、郵送申請や電子申請なら自宅で申請と受け取りができるのがいいポイントだと思いました。
1: そうですね、ご自分の都合に合わせて選んでいただければと思います。申請方法と予診票の受け取り方法については横手市ホームページに記載していますので、こちらもご覧ください。ご不明な点があれば健康推進課までお問い合わせください。
0: はい、申請方法や予診票の受け取り方法についてよくわかりました。助成を受けられる期間や助成の金額について詳しくお聞きしたいです。
1: はい、助成を受けられる期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日前です。次に助成の金額ですが、ワクチンは2種類あり助成額が違います。1つ目は生ワクチンです。こちらは1回接種するもので、助成額は4000円です。2つ目は組み換えワクチンです。こちらは2回接種するもので、1回ごとに1万円が助成されます。組み換えワクチンは1回目の接種から2ヶ月空けて2回目を接種する必要があります。助成期間である3月31日までに2回の接種を終えるために、1回目の接種を遅くとも1月上旬までに終えることをお勧めします。
0: はい、では自己負担額の目安についても教えていただけるでしょうか。
1: 自己負担額は生ワクチンは5000円前後、組み換えワクチンは1万2000円前後と思われます。医療機関によって金額が違うので、詳しくは医療機関にご確認ください。また持病などによって接種できるワクチンが違うので、医師と相談して受けるワクチンを決めてください。
0: はい、わかりました。その他皆さんにお知らせしたいことはありますか。
1: 予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありませんが、発症しても症状が軽く済むという報告があります。もし気になる症状が出た場合は早めの受診をお勧めします。予防の一つの選択肢として、ぜひ予防接種を検討していただき、免疫力が低下しないように以降の生活習慣の見直しも合わせて行っていただきたいと思います。

0: 横手タウンメッセージ、本日は帯状疱疹についての情報をお届けしました。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと千田智美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

時刻は12時41分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。北上線は設備メンテナンスのため、今日明日あさってと7月9日10日13日から10

16日上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。奥羽本線並びに秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。おしまいにバスの運行状況です。市内路線バスおよび横手市循環バスは平日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線は全便運休しております。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日および祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しております。詳細およびご予約は宇後交通高速バス予約センター、電話32-9500 32-9500 までお願いいたします。以上、宇後交通からのバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん、今後も安全運転でお願いします。

0: 毎週月曜夜6時からは
1: スポーツ&バラエティースポコン、
0: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
2: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
3: はい、 OK です。
1: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
2: あ、飲み会っすね。
0: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
2: 今更じゃないですか。
4: いらっしゃいませ。
5: お得なセット一つ。
4: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
5: A4 で。
4: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
5: パーソナリティ読み上げ M で。
4: かしこまりました。期間限定で、はありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
5: あ、じゃあ L で。
4: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
6: 月々横手焼きそば。横手焼きそばの連会の活動と魅力を、横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。
7: ナオトインティライニ青春散歩。

この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。6月1日から6月26日は横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けします。十文字小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。笑顔いっぱい、夢いっぱい、心豊かにたくましくを教育目標にしている十文字小学校は全校児童441人、今年度入学した1年生は61人です。それではお聞きください。

0: 十文字小学校1年1組柿崎大和です。学校で一番楽しいことは休み時間です。大きくなったら仮面ライダーになりたいです。
1: 十文字小学校1年1組鎌田様です。私が学校で一番楽しいことは算数です。大きくなったらメイクアーティストになりたいです。
2: 十文字小学校1年1組木村ひな子です。私が学校で一番楽しいことは体育です。大きくなったらアイスクリーム屋さんになりたいです。
3: いかがでしたか。横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けしました。十文字小学校の児童は自分のためにみんなのためにもっとチェンジ、思いかけるやるイコール十文字小学校へを合言葉に日々楽しく学習しています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時30分頃から放送しています。失礼しました、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。1年生メッセージのコーナーでした。

のコーナーですが、音源トラブルがあったため、明日のグッドモーニング横手8時35分から改めてお送りいたします。ぜひお聞きください。以上お知らせでした。時刻は12時57分です。まもなく午後1時になります。この後は J-WAVE Talk to Neighbors の放送です。午後4時からはツッチーの語るべ横手の言葉っ子、そして4時30分からは夕方の情報番組ゆーなび、ゆーなびも私が担当いたします。この後も横手鎌倉 FM で引き続きお楽しみください。さて12時40分現在の横手市の気温は 27.3 度ということで、もうねすでに暑いんですが、この後32度まで気温上がる見込みとなっております。皆さん今日も暑さ対策しっかりとしていきましょう。本日のラストナンバーは HY 一番近くにでした。それでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ブークーラジオ、本日のパーソナリティはクライシスクライムちぐさでした。

0: キラキラ保育園は土日祝日も開園、園長保育も行っており、子どもたちそして働く世代を全力でバックアップいたします。毎日の持ち物は連絡帳のみ、手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
2: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
3: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
2: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
3: 口出たいなんす。

0: 77.4MHz 横手鎌倉FM。
1: 突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
2: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
3: こんにちは、クリス智子です。6月2日火曜日の午後1時、トークトゥネイバーズ、ここからどうぞお楽しみください。今週のゲストは本木雅弘さんです。今日は、昨日からさらにですね、フォトブック淡い刹那と永遠のマニマニについて伺っていきます。

0: の形とか写真集っていう形になるっていうのは、また全く違うメッセージをこう、うん、内包できるというか、今回もその写真と言葉で言いますと、桃時さんが言葉を綴ることに、まあ、なったということで、はい、割合としても比較的多いんです、こう文章として、読み物として。
1: そうです、割とね、そうなんですよ、
0: ですよね、はい、これも写真が先とかどうあります、写真ご覧になってお書きになるものがあったのか。
1: いや、そうではなくてランダムに書いて、かつ、まあ、どこかで、自分としては あの写真にこれが当てられたらいいかなっていうつもりで書いてはいたんですけど、
0: はい、
1: でもやはり あまり限定してしまうとまたなんか、
0: うん、
1: ちょっと自分のコントロール、
0: ね、
1: そうなってしまうので、うん、はい、あえてアートディレクターの人あるいは編集の方に、うんうんうん、ただお預けして自由に配置してもらったんですね。そしたらやっぱり全然その、うん、それぞれの個性というか視点が変わると当てる場所が変わってくるので、まあ、それが現実、もう要するに自分からはいい意味で解き放たれたことになって、うん、ちょっとその言葉も客観性を帯びてくるっていう風に読めるようになったかなと思うので、その過程が面白かったですね。
0: ああ、そうかもしれませんね。書かれてある内容がとてもこう芯から出ている、その何でしょうか、自分がこう思うこう思うという話の書かれ方じゃないんですけれど、なんか読みたかった深いものの深いところのなんか美味しい水をすごくなんかこうすくい取って飲ませていただくような、だからハッとすることもたくさんあるし、
1: そこまで立派なものじゃないですけど、まあそうちょっとね、もちろんそれなんかついつい体裁を整えてなんか、
0: でもちょっとユーモアもあったりしてそうだな、まあこれはもう皆さんのね6月12日発売になりますから、お楽しみに取っておきたいとは思いますけれども、まあなんだろう、この60というご年齢で、はい、まあ60って何なんでしょうね、全然。
1: いやまあ現代的にはもう全然一通過点でしかないし、人生80年90年の時代においてはまだまだひよっこの部分
0: でも、うん、じゃないわ、そこはじゃないんですけどまだですよ、全く感覚がね、まだ60とはっていうのは、まあそこも思うことがありましたけど、何だったかな、割とな
1: んとか
0: シリーズ、最初の方割とシリーズもありました、割と
1: シリーズ、
0: ね、割と感覚派とか、
1: そうね、
0: 面白いっていうリズムで、
1: はい、
0: とはいえ、
1: あ、そう、とはいえより前だったかな、
0: このね、
1: 割
0: とこうですよね、最初の頃そう、割と繊細、割と大胆、割とリズム、割と感覚派、割と慈悲深く、割と懐疑的というのがまだまだ続くんですけどもうシンプルだけれど、
1: まあ、誰もがそういう部分があって、うん、いろんな顔を持ってます ね、瞬間というか、
0: うん、割とパンク、割といい人うん、うん、こういうのもここの、まあ、両面というんですかね、こう表と裏ではないけど、まあ、強いこう離れた感覚の間にやっぱり結局自分って生きてるんだなというのも、淡いっていうことで言うと、あ、そこに生かされてる。
1: 割とどういう人ですか、
0: うん、割とは私、あ、割と
1: 元気っていう、なんか割と快活っていう、そういうイメージですけれども、
0: 割と静か、
1: あ、割と静か、あ、なんかすごい少年っぽいイメージがありますけれどそういうこうなんか好奇心と冒険心が飛んでるって感じはありますけれども、うん、割と静か、静かっていうのは身長とか
0: え
1: 実は身長派とか、
0: ああ、いや、静かになんか、
1: ね、
0: 表に出るときはすごくもう出るんだけど、
1: あ、
0: それ誰でもそうですね、家にいるときにこの調子ってなさないですもんね、
1: でも割とじゃあ人恋しくていつも人に囲まれてなきゃじゃなくて、割とじっとこう、
0: 割と一人
1: 物を考えるのも嫌いじゃないみたいな、
0: は
1: い、
0: 好きですね、
1: そうですよね、
0: うん、それがない
1: とダメだな、クリスさんもやっぱり たくさん文章を書かれるから、やっぱりちょっと内省的なっていう、うん

0: いう時間が必要なタイプ、
1: ね、タイプですね、うん、ね、困りました割とやんちゃ、割と静か静かっていうのはなんか一人ってことね、
0: うん、
1: でも当たってます、木登りとか大好きですしでもこういういろんな自分がいるって楽しいなって大人になって思うようになりました。
0: そうですね、やっぱりそのなんか、まあ、ある種なんかどのカードを今使ってこの時間を過ごそうかみたいな、うん、まあそういう一応選択肢は、はい、至らないなりにも、うん、人生の経験値として増えてはきました、うん、ね。
1: なんか若い頃ってっていうと変ですけど、まあ、自分を振り返っても、その片面の方で悩んでみたりしたり、その間を行き来するのがうまくできなかったり、本当の自分じゃないんじゃないかとかね、なんてなりましたけど、本木さん どうでしたか、その
0: てかクリスさんは、はい、この、日本以外で送り、うん、お暮らしになったこともあるんですか。
1: 小さい時は、はい、そうですね、
0: いくつぐらいまで。
1: でも8歳ぐらいまでです。
0: あ、じゃあでも結構記憶残ってますよ、
1: うん、
0: まあ、それがちょっと原風景的に残って、
1: うん、ありますね、ありますけど、
0: うん、
1: ね私の話になっちゃうけどあります。私はでも小さい頃8歳ぐらいまではもう、2年間に8個ぐらい引っ越したり、かなり忙しかったので、ちょっとこう自我が皆さんがこうね、こう社会と自分を距離をつかむ頃に、おそらくもう大海原に出ちゃったタイプなのであ
0: 、じゃあそれがさっきやんちゃと静かって言ったのが、うんうん、そういう子も放り出されたからやるしかないみたいなところでの、
1: うん、潔さ、
0: そう潔さとそれとやっぱりでもこうなんか常に新しい環境に放り込まれてしまうから、うん、少しちょっとこう、うん、慎重に周囲を
1: 見れない。なんか占い師ですか
0: あ、なんかそういうのでっていうので、あ、今なんとなく少し見えてきた気がします。
1: あ、そういうのはちょっと自分だけがそうだったんだろうと、若い頃とか思ってましたけど、今は当たり前ですけど、みんなそれぞれそういうものが何かあって、それがやっぱり個性だったりね、その人らしさになってるんでしょうからね。
0: そうですね、だから私も割とおとなしめなやっぱり子供だったんです、うん、で、うん、そんなにこう要するに自分で率先して、うん、まあ、学芸会でも何でもパッと出ていけるタイプじゃない
1: んだったんですね。
0: なんだけれども、
1: なんだけれど、あれ、その後の展開が私たちが知るところあるじゃないですか。
0: いやいや、もうそれがね、自分の中ですごく嫌いなんですけど、ちょっと意地悪なっていうか、
1: うん、
0: 目線を常に持っていて、うん、まあ、自分でなんか、まあ、私埼玉 のいわゆる農家の息子なんですけれども、うんうんうんうん、まあ、それでこうなんか割とやっぱりちょっとそういうことのコンプレックスとか、うん、自分がこうなんか、まあ、都会を知らないとか、まあ、いわゆる田舎者のコンプレックスみたいな、うんうんうん、まあ、最近はね、うん、そうじゃなくて、むしろそういうオーガニックな生活ができる
1: 方、うん、もっとね、若い時
0: 憧れがねっていう時代になりましたけれども、まあ、基本そういうコンプレックスを持っていたりとか、うん、あとこうなんかこれだけ自信がないはずなのに、うん、何かこう全体見ていたりとか、これ今すごい失礼な話しちゃうけれど、うん、すごくもう幼稚園の小さい頃に、うん、はい、まあ、例えばクラスで中心的になってる、うん、エバってる男の子とかいるじゃないですか、うんうん、
1: はいはい、
0: ね、もうジャイアン的な感じで、うんうん、でもう彼が牛耳っててってわーってやってるんだけど、うんうん、それでなんかみんなで落書きみたいなのを大きな紙にして、うんうん、でまあその時代だからみんな仮面ライダーとか書くわけです、
1: はいはい、
0: でその彼の書いた仮面ライダーがあまりにも下手くそで、うん、それでなんか心の中でこんな仮面ライダー描くんだなんか思ってなんか彼のことをちょっとクスッと笑ってるみたいなね、
1: なんかいいですよそれはそこまで今正直に言われましたけど、そんなことはありますでしょう。でもそれ覚えてるってことですね。
0: そうです、だからなんでこんな、だから本当はこうなんか人のことジャッジするとか、だからきっと自分の中でうん、まあ自分をまた何かこう世の中とか、うん、あるいは同業者を正直言ってやっぱり意識して、 その中でっていうところの立ち位置を探そうとしちゃったりとか、そういうせこいところからずっと残ってるんです。

だからそれをこう、はい、うまく使えた時はいいんですけど、そうじゃない時にはまたもうこんな人間でしかならない、幼稚園の時からずっと変わらないみたいな自分の器の小ささにもう悶絶するんですけど、はい。

0: 今回その、はい、まあ、還暦記念フォトブック淡い刹那と永遠のマニマニというあのきっかけでねお話ししてますけど、忘れないことって忘れないのと、それが自分の未だに細胞が生まれ変わっても、自分という人間の核には残ってるもの、濃いものが、
1: そうですね、だからまあやっぱり基本的に誰でも最終的にはまあもちろんその長所を引き伸ばしていくっていうことは本当は重要なことなんですけれども、まあネガティブも使いようによっては全然活かせるっていう場所によっては、まあそういう考え方で一応どんどん自分を受け入れていって、で本当は演技が心底好きかって言われたらそうではない、だけれども演じるっていうことにおいてまあどうしても人と向き合わなきゃいけない、自分と全く真逆の人間であったとしてもそこに寄り添っていかなきゃいけないっていうことがあることによって、まあ、その時間は、まあ、現実のどうしようもない自分は脇に置いておいて、とりあえずこの人の持っている個性とか、伝えたかったメッセージを、まあ、ある媒介者となってこの映画ドラマの表現の中で自分が一応代わりに、伝えていくっていう役割を背負っているっていう時間はある種の逃げ場所になっているみたいなところで、結果嫌いな作業ではないんですよね、
0: その考えている時間、そこの役を考えていく時間、その時間っていうことですかね。
1: そうですね、だから逃げ場所でありながら、まあより自分とも向き合っている時間でもあるので、まあだから結局演じるっていうことで救われてるんだろうなっていうふうに最近は納得できるようになってきたっていう感じですね
0: 大人になってるんですかね私に言われたくないですでもこの写真集の中ではあの役を借りるっておっしゃっていて、その役を借りて世の中を映し、役を借りて、己を覗き見るというふうに書いてらっしゃる部分があって、そういう、まあ、演じる

0: って今分かりやすく言ってくださいましたけど、はい、まあそういうことなんだろうなっていう、役を借りるっていうね。この役じゃない時の部分も写真集ですと、まあむしろ役じゃないですよね。
1: そうです。だからまあそれはやっぱり多分きっと30年代というか、まあ、あの、ある種の同志である仲

0: 12月21日、うん、誕生日の紛れもなくこの60年目の朝の姿なんです。
1: そんなリアルな、
0: 一応、まあ、あえて歌ってないですけれども、はい、やっぱりその日のドキュメンタリーみたいなつもり で、でこの後あとちょっと別の、まあ、赤いシャツの中に着たりして、はい、銀座の中央通りにゲリラ撮影に行ったりしてるんです。
1: うん、あれも同じ日です。
0: そうなんです。
1: みんながなんかほほって見てるようなあの真っ赤なね
0: そうそうそうそう、
1: 人が歩いてたら見ますけど本木さんだっていうところがありました。
0: そ
1: う、
0: それで赤いスカーフとか持ってなんか旗みたいに振り回しながら、あの歩行者天国を歩いてみるっていう。
1: あれもじゃ同じ日。
0: そうですね、まあ、他の写真には、まあ、もう少しこう背景も写ってますけども、はい、やっぱりこれまた時が経って見ると、あのこれってあの頃の銀座みたいなことも見えてくるでしょうし、
1: ちょっと引いて後ろがね見えますもんね、うん、歩行者天国を歩いてらっしゃるから。
0: でこの写真集の中には、実際にその最初に言った27歳の頃のインドでの写真があったりして、でまあ、それもベッドの起き抜けの写真ですけれども、でそれと同じように京都で撮影で滞在中に、まあ、ちょっと同じような画角で、同じカメラマンが30年後のその人を撮ってるという、まあそれも遊びで入れたりして。
1: でもあのページが一番ハッとしました面白い、そのこのフォトブックの、ああって思った、その人間を本木さんという人を見た感じが、見れたっていう感じがして、びっくりしました。
0: ただ2枚の写真が収まってるけれども、そこには30何年の月日が間には実は存在しているという ね、
1: でもそれ写真のなんか写真ならではの感じが、
0: そうですね、
1: 出ていました、今回その写真は20代の頃にインドに行かれた写真家の中村さんも ご一緒だったっていう時の写真もたくさんあったり、それから、まあ、ご自宅の冒頭から、あとは京都での撮影、その国老城撮影の時にもされて、あとロンドンも、
0: そうですね、まあ、ロンドンもある種、まあ、私が、まあ、無防備でいる時のあの様子っていうので、若干やっぱり背景だけじゃなくて、きっと本人の心のありどころというか、もう違う時間だと思うんですね。
1: そうですね。
0: まあ、まあ、かつてその娘がイギリスに留学していた時があって、まあ、それの引率のつもりが、まあ、短く3ヶ月の引率のつもり。
1: 引率のつもりだったんですか？
0: そうそう、3ヶ月の引率のつもりが、まあ、私が味を占めてしまって、なんか結局まあトータル5年ぐらいですかねまあ私は基本的に東京でしか仕事しないので、行き来する生活ではあったんですけれども、
1: 何だったんでしょうかね。
0: いや、それはね、正直やっぱり、まあ、一応15歳からこの世界にいて、常に人目にさらされているっていうことに、まあ、慣れましたけれども、どこかでこう要するに本当の自分の立ち位置がわからないっていう歯がゆさが自分の中に常にあって、でまあそういうのがまあ、彼の地に行くと、まあ、誰も自分のことを知らないし、っていうところで、まあ、解放される感じと、すごくもうちっぽけなんだっていうね、自分がこう塵のような存在で、ふわーってあっち行けって言われたらもうっと飛ばされちゃうみたいな、それに私はすごく贅沢さとか自由さを感じたんですね。
1: そうでしょうね、
0: ロンドンでは普通にバスに乗って、地下鉄に乗って、
1: つまり、ね、日本でやったらできなかったでしょうね
0: なんか
1: そうですよね。
0: でロンドンってなんかそこから、なんか東京から京都行くみたいな感覚で、簡単にパリに行けたり、ベルギーに行けたりするじゃないですか、
1: ヨーロッパはいいです ね。
0: だからね、それも素敵で、パッとパリに行ったりすると、また少しラテンの地だから、賑やかさ、おおらかさがあって、で街中いろんな色が少し溢れて、でそこではこうベトナム料理とかね、エスニックもたくさんあって、ちょっとなんかラーメン屋に並ぶみたいに、この有名なママフロムハノイっていうすごい美味しいフォーのお店があるんですけど、そこに、 娘から娘が今住んで働いてるので、はい、の情報で、うんうん、最初に並べば絶対に一人か二人用の席は空いてるんだよと言われて、
1: そんな裏情報まで
0: で一応並びに行って、でそれで並んで

0: で、まあ、入れて一人でなんか
1: 食べて、う
0: ん、だからなんか行列するはずのラーメン屋に一番乗りで食べてるみたいな、うん、そういう、 こう幸せを味わったりっていう、まあ、
1: 幸せです、それは。
0: 他愛のない時間なんですけれども、まあ、ある種自分を取り戻すいいリセットの時間になってる、まあ、その様子も最初はここに入れる、写真集に入れるっていうつもりはなかったんですよ、はいはい、これ正直あの還暦のプレゼントの旅だったんです、はい、まあ、もちろんそのロンドンに時々は行くんですけれども、うん、この還暦の時も家族に、うん、ごめん、もうプレゼントはいらないから一人にさせてみたい
1: まあほほん、まあ、ゆっくりしたいってことね、
0: それもし言われたら妻としてはどうですか。
1: あ、でもあの私もあの旦那さんはもう還暦なんですけど、ええ、その時に一人で自転車で旅をしたいって言って、行っといでって言いましたよ。
0: ああ、素晴らしい。
1: でもなんかすごくしたいんじゃないかなと思ったから、いやそれはいいよ、やりたいことがあるのはいいよみたいな気持ちでした。
0: それに近い感じで、うん、まあ、行かせてもらった時間で、
1: はいはい、
0: だったんですけど、まあ、それであの、まあ、中村くんに撮ってもらった写真をどうするこうするっていうのを時々、うんうん、まあ、あのロンドンにいてもやり取りしてる中で、なんかロンドンの姿も撮りたいなみたいな風に言われて、って、でももうあと何日かしかないけど、うん、どうするって言って来るみたいな感じで、うん、もうバッと弾丸できてザザッと
1: あの
0: こ
1: いい、ね、
0: うしてるよ、ああしてるよっていうところの流れのままに一緒に歩いて撮った、地下鉄に乗る、ミュージアムに行く、公園を歩くみたいな、
1: 遊園地かな、
0: そうそう、たまたまあのその冬の時期だったんで、あのハイドパークでは
1: あの、あ、そうか、
0: そう、夜の遊園地で、ね、はい、出現してるんですね、その期間だけ、まあ、そんなもので観覧車に乗ってみたりとか、ね、っていうのを追ってもらったんですね。

Talk to Neighbors、 今週のゲストは本木雅弘さんです。写真集甘い、形はこう正方形に近い、ね、形で、横長のが写真集イメージ多いんですけど、こう四角に近い形で写真と言葉もたっぷりです。今日はあの割ととはいえ、ね、これゲームのような感じで皆さんもおやりになると面白いと思いますね。はい、あと本木さんの写真集なんですけれども、とはいえ、なんかこっちにも投げかけられるようなね、問いかけられることがたくさんあるような写真集になっていますね。6月12日発売です。明日もさらにお話伺っていきます。お楽しみに。 Talk to Neighbors、 お相手はクリス智子でした。 Sharing a beautiful hello with neighbors brings something new to your life. Talk to Neighbors on 81.3 J-Wave.

改めまして市川さやです。新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間メッデイラウンジです。さあ皆さん、今日はいかがお過ごしですかね。東京は結構どんよりとした天気でね、本当に台風前の湿った空気、まだねそんなに空は明るいですけど、夕方からね夜にかけてかなりね不安定になっていくから、もう西日本東海はねかなり台風の影響でね風も雨も強いんですよね。みんな気をつけて、早く帰って、明日ね東京もう、関東もね台風結構まともに直撃しそうなのかな、広い、範囲でね台風の影響、雨と風強まるから、今日準備できることはしておきましょう。私もスーパー夜行って、明日できるだけ外行かなくていいように、もういっぱいご飯も買い込んで、お犬様がもうイライラしないようなね遊びも考えて、散歩行けないから、みんなね窓閉めて寝ようね。それは閉めてるのかな普段から。でもちょっとねできるだけ、だから出かけないようにできるのが一番だよね。気をつけましょう。さあメッデイラウンジ、今週はですね The Beatles 60 years since their arrival in Japan と題してお届けしています。1966年の6月、今から60年前に来日公演を行ったビートルズ。社会現象にもなったその衝撃、今も音楽業界の伝説になっています。ね、なんか空港の飛行機から降りて8匹着てる写真は結構みんな見たことあるんじゃないですかね。でもあれから60年、ポールとリンゴはね、アルバムをリリースして、今でもビートルズ熱は冷めることはありません。というわけでメッデイラウンジでは改めてビートルズの魅力にフォーカスしています。って言ってももうビートルズの魅力ってその1週間あっても足りないですからね。今週まずだから Me and the Beatles というテーマで、あなたとビートルズの様々なエピソード、ビートルズと私ね、送ってください。エピソード個人的にはですね、私はジョンとヨーコの元に生まれ、違うジョンと違うヨーコなんですけど、ビートルズ関係ないエピソードでした。たまたま名前が一緒だけど。

だけど、子供の頃からもう、まず親の影響、小学校の時に大好きと思ったのが小3の時に、私イエローサブマリンの映画、アニメ映画にもうドハマりして、お泊り会の時に強制的に友達に見せてたっていう、その曲全部好きになり、中学校入ったらレボルバーからのホワイトアルバム、そこら辺にハマりにハマりまくってっていう感じで、もうビートルズに関する書物、手に入るもの全部読んで、曲もあって、結構楽譜も結構買ってね、分析したり、かなりね好きなつもりではあるんですが、もうみんなもいろんなエピソード絶対あると思います。ミュージックシェアもね、どんどん送ってください。ビートルズにちなんだねエクスクルーシブギバウェイもスタンバイしています。この後はね、ビートルズの放題だったり、あとビートルズの自分が思う夢のセットリスト考えるみたいなやつ、勝手に個人的にやろうとしてるので、そこにちょっとこの曲ライブ絶対見たいよねとかって、そういうのもね、エピソードあったら、妄想あったら教えてください。メールは番組のねホームページからお願いします。それではメッデイラウンジ、この後4時30分まで3時間お付き合いください。

0: Midday Lounge.
1: Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.
2: Time is 1:43 Midday Lounge Tuesday with Saya Ichikawa. さあ、世界の街から届いた様々な話題をチェックして、みんなでアンテナをぐっと世界に伸ばしていきましょう。 The World Tuner です。さあ、まずはポルトガルアレンテージョ地方から。世界トップレベルの美しい星空を体験。ポルトガル南部アレンテージョ地方にあるダークスカイアルケバが2026年の観光リーダーズ賞で観光体験部門を受賞。 Europe's Best Stargazing Destination、 これヨーロッパ最高の星空観測地に選ばれ、注目を集めています。ここは平均、年間平均286日が晴天で、光の影響が非常に少なく、空気の透明度も高いため、星、惑星、流星群、時にはオーロラまで観測できる世界有数の星空保護区。オーロラまでで見れるの？すごいね。近年世界的にアストロツーリズム、星空観光ですね、が人気を集めていて、都会の喧騒や人工の光から離れ、自然の暗黒の中、暗闇の中で星空を楽しむ旅行スタイルがトレンドになっています。面白いですね。なんか観光地が、まあ、星空そのものが主役となっているっていうのがすごい現代的だし、昔ね、街灯が少ないのがおそらく不便だった地域が、今では世界から人を呼ぶ観光資源になるっていう面白さ、なんだろうね、なんだろう、その何もないが最大の魅力である場所でもあるわけですよね。なんか観光パンフレットに夜は暗いですって書くことが評価になるっていう。でも綺麗なんだろうな。なんかちらっと写真見たけど、あんまり日本では見慣れないような色の星空でしたよ。青だったり紫とかね、綺麗だった。とかオーロラってポルトガルでも見れるの？オーロラってどういうこと？っていう、すごいちょっとなんかバカな反応にもなってきてる私の。どういう、いいね、でも見てみたい、素敵ね。ヨーロッパで最も澄んだ青夜空です。どれだけ綺麗なのか、いつか実際に行ってみたいですね。さあ、続いてはワシントン、アメリカワシントン DC からです。リンカン記念堂の地下空間、ついに公開へ。おお、リンカン記念堂、こちらは丘の上に立っているように見えますが、実際は地下およそ12メートルに掘られた空間の上に建設されています。そうなの？あれ、丘じゃないんだ、人工のあれなのね。この地下空間はアンダークロフトと呼ばれ、建設時に構造を支えるために作られた巨大な基礎部分になっていて、まるで地下神殿や巨大な倉庫のような光景が広がっているんですが、その隠れた地下空間、6月25日に博物館として初めて一般公開されます。見学できるほか、映像やインタラクティブ展示を通じて歴史的な演説の舞台としての意義や公民権運動との関わりなどを学ぶことができます。例えばね、1963年にマーティン・ルーサー・キング牧師ジュニアが I have a dream の演説を行った場所としても歴史あるし、1939年ですね、歌手のマリアン・アンダーソンが人種隔離政策に抗議する歴史的なコンサートも開いた出来事など紹介されています。これかなりいいですね。というか、林間記念堂の地下って12メートルもあるのかっていう驚き。私修学旅行で行ったのが最後なのでかなり前ですけど、とにかく巨大なんですよ、これ建物自体。林間もそこにポツンと椅子に座っているんですけど、その林間も近づくとこんなに巨大なのっていう、とにかくスケール感が半端ない記念堂なんですけど、その地下が全部空間だったとは。まあでも、あの柱を支えるにはね、なんか基礎がかなり大きくないと

まあ、作れないっていう建築的なね面白さはもちろんあるけど、写真見るとなんか古代遺跡というか、なんかインディ・ジョーンズとかのロケ地みたいな雰囲気にちょっと見えるような、いいね。建築好きとしてはね、こういう完成した建物だけじゃなくて建物を支える仕組みが見られるのをね、非常にテンション上がりますし、そこにねただのなんか見るだけじゃなくて、そういう、まあ、建築見学だけで終わらず、そういうインタラクティブな、まあ、キング牧師の演説とかね、運動の展示が加わるのもまた面白いですね。なんか起きた歴史的なね出来事として学べる、行ってみたい。ちなみにこちら1910年20年代の、建設作業員、柱に残した落書きやイラストもそのままになってるそうです。当時の労働者の生活や文化を伝える歴史資料として保存されています。落書き楽しいよね。あいあい傘とかあったりして、そんなことないか、そういう人たちじゃないか。はい、ちょっとでも気になるな。続いて最後、中国寧波市からです。スニーキーライスポージイーティングコンテスト、こっそりお粥を食べる大会が開催。さあ皆さん、学生時代授業中先生の目を盗んでこっそり何か口にしたりしましたよね。そんなノスタルジックな体験が中国で初めて競技になりましたね。これショッピングモールの一角に机や黒板が置かれ、先生役が巡回する教室に、そこに小学生から高齢者まで2000人以上の人が集まりました。ルールは簡単、参加者たちは10分以内に先生に見つからないようにお粥を食べきること、食べてるところが見つかると30秒間立たされます。そして3回見つかると失格ね。教科書に顔を隠しながら食べる人もいれば、身をかがめたり、先生が後ろに向いた瞬間を狙って素早く運ぶ人、口に運ぶ人など、すごいね。見てると全体的にキッズの方がねスキルは高い。多くの子供をね一度も罰を受けずに競技を終えたそうですが、優勝者は30代の男性ね。早くて正確で安定しながらこっそり食べて見事ウィナーだそうですが、これ今までなんで競技しなかったになかったんだろう。いいね。ていうか、なんかこれなんか水曜日のダウンタウンでやってたような気もしなくないですか。なんか先輩の目を盗んでみたいな。これはもうこうなんか2000人でやったってことですよね。これでも結構さ、先生役の人の観察力もかなり重要ですよね。審判兼ディフェンダーね、食べる競技だじゃなくて、なんか求める能力結構すごいんじゃないですか。これやりたい、楽しいじゃん。ちなみに優勝賞品およそ1400元、およそ3万3000円相当の 1g の金の米粒でした。さすが中国は金なんですね。このね、てかお粥の定番なのかな、学校で食べるの。ちょっとこれは非常に気になります。ちょっと来年参加したいです。Alright, that's it for the World Tuner on June 2nd. When you open the door to the world, countless exciting things await.

0: J-WAVE Traffic Information。中央道の上り烏山トンネルで緊急の工事が行われているため8キロを渋滞しています。圏央道は内回り、八王子城跡トンネルの中で事故があったため菅尾トンネルまで12キロ、海老名ジャンクションでは2キロの混雑です。外環道は内回り、松戸で3キロつながっています。代わって首都高速道路です。中央環状線内回り、大井ジャンクションでトレーラーが故障したため五反田まで4キロの渋滞です。川口線は下り、川口ジャンクションで乗用車が故障したため足立エリアまで7キロの混雑です。このほか6号線の上りは江戸橋を先頭に駒形まで3キロ、中央環状線内回り、小菅ジャンクションを先頭に6キロの渋滞です。都内の一般道路です。環七通り外回りは世田谷区大原2丁目で2キロ、内回りは杉並区泉南で2キロの渋滞です。日光街道は足立区梅島陸橋で下りが1キロ、甲州街道は杉並区上高井戸1丁目で上りが1キロ、明治通りは内回り渋谷区神宮前で1キロ、外回りは渋谷区宮下公園で1キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは2時50分頃にお伝えします。

0: 60 years since their arrival in Japan. 新しい世界と出会うをテーマにする Midday Lounge。 エクスクルーシブなギブアウェイもビートルズにちなんだプレゼントをご用意しています。今回はセレクトいただける2つの体験をご用意しました。1つ目、ビートルズ来日60周年を記念して期間限定でオープンするポップアップストアへの特別ご招待。こちら6月25日から7月5日まで東京原宿のユニバーサルミュージックストア原宿にオープンするのですが、その前日6月24日水曜日に行われる先行販売にご招待いたします。今回のポップアップストアでは CD と LP といった音楽商品はもちろんあります。他にもここでしか手に入らない T シャツやトートバッグなどの限定グッズも販売予定。一般入場前のスニークプレビューで一足先に特別な空間に潜入してショッピングを楽しみください。私一つ限定の T シャツ入手しましたが、渋くて可愛いですよ。おしゃれ、生地感もいいしね、それを今日着てくればよかったんだけど、違うビートルの T シャツ着てます。本当に私そういうところですよね。本当にごめん。このポップアップストアの特別招待、毎日2名様にプレゼントです。ポップアップの詳細、オープン時間は当選された方にメールでお知らせいたします。そしてもう一つ、ホテルニューオータニのガーデンプールです。東京オリンピックの1964年に開業したホテルニューオータニ、その2年後ビートルズが来日した1966年にホテルニューオータニの中にオープンしたのがガーデンプールなんです。そこで今週はこの都心のリゾートに60年前に思いを馳せながら優雅に過ごす特別な体験を毎日1組2名様にプレゼントします。広大な日本庭園に囲まれ、爽やかな風が通り抜ける開放的なプールエリアでは、青空の下でのデイプールはもちろん、今ではホテルプールの定番となったナイトプールも楽しめます。ナイトプールね、暑い夏をクールに楽しむガーデンプールで、ぜひ素敵な夏の思い出作りを。
1: 地域と企業の応援団、この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
2: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
0: ご明記してください。体験していただく当選者は本日のエンディングで発表します。

0: Midday Lounge.
1: Midday Lounge.
2: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement.
3: Music Explorer.
4: 2:01 in Tokyo. Up next, we'll explore the global music scene. この時間は音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explorer です。今週の Midday Lounge は The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan と題しまして、60年前に来日公演を行ったビートルズへの愛を4日間各ナビゲーターがそれぞれの視点で語ります。本日私市川が取り上げるテーマはビートルズの曲に付けられた

放題です。放題は日本語タイトルですね。イギリスで生まれたビートルズの音楽を日本で広めるために当時のレコード会社の方が頭をひねり、愛される日本語タイトルをつける、まあ、それが放題なんですが、まあ、今素晴らしい放題もあれば一方で、まあ、時にもやっとしまう、もやっとしてしまうものもあります。ただ今となれば現代のままでいいじゃんと思われがちな時代ですけど、やっぱり昭和のその放題は翻訳だけじゃなくて解釈というか、英語を訳すというよりどうやって日本のオーディエンスに響かせるかという、まあ、文化の翻訳という、はい、感覚もあるので、すごくね、考えれば考えるほど面白い、味わい深いものいっぱいあります。そんな放題について市川が、語らせていただきます。まだです。聞こえてきたのは1963年にリリースされ、イギリスでは5週連続ナンバーワンを記録した I want to hold your hand です。こちらの放題、抱きしめたいなんですよね。いいですよね、抱きしめたい。そう、ただ英語の現代を直訳すると手をつなぎたいなのに、日本語になるともう急にスキンシップが2段ぐらい上がっているというね。ビートルズ日本ではかなり距離感急に詰めますねっていう、結構好きなんです。ただやっぱり長いタイトルを日本語でワンワードにまとめるっていう素晴らしさがやっぱこの秀逸だなと思ったりはしますよね。これ名付けたのは当時の担当ディレクターの高島博之さんですね。ちなみに We can work it out には恋を抱きしめようという、これもまた抱きしめたいシリーズ、抱きしめがちなんですよね。 We can work it out ってなんかね、うまく乗り越えようっていうのが、恋を抱きしめようって、昭和抱きしめがちっていうのがありますね。しかしね、ここで私がオンエアしたいのはシングル、この I wanna hold your hand、 抱きしめたいの B 面だった This Boy という曲です。今ではね、日本語表記も This Boy となっているんですが、当時日本のシングル版では放題表記はこいつでした。いいよね、 This Boy、 こいつってなんだろう、短い、あの雑、ただなんかね感じいいんですよね。なのにすごい妙になんか愛しい、いいですよね。なんか現代だったらすごいハッシュタグこいつでトレンド入りしそうな問題で、私はとっても好きなんですが、実際はねものすごくねコーラスワークが素晴らしいね、三声の、まあ、三部合唱が素晴らしい曲なので、まずお聴きください。 The Beatles、 こいつ。

ビートルズでこいつでした。やっぱちょっとこいつっていう違和感があるけど、多分この曲分けしたかったんでしょ、言いたかったんでしょうね私は。でもこのハーモニー素晴らしいですよね。低音部からねコーラスジョーン、ジョージ、ポールが担当していて、この三声コーラス、まあ、三部合唱をやっぱポールとジョンでちょっと練習しようって言ってホテルでいろいろ考えて、イメージあのスモーキーロビンソンからインスピレーションを得たっていう風に言われてるんですけど、なんか面白かったのがジョージがアンソロジーで言ってたのが、このポール自身のお父さんがこの3パートハーモニーを我々に教えたって言ってるけど、僕はそんなことないと思ってる、すごい否定しているというこいつって思いました。それも思ったりしましたか、いいよね。ちなみにこの曲初めて出てくるのがビートルズの映画ですね、あの Hard Day's Night、 これもビートルズがやってくるやーやーやーと思ったね、いい放題なんですけど、リンゴが街をフラフラしながらなんか硬そうなサンドイッチを持っているシーンがあるんですけど、その時にディスポインのインストがかかっていて、その時に映画にある副題はリンゴのテーマって書いてあるんですよね。それジョージ・マーティンがねインストを作った時に副題として付けたそうなんですが、だからこいつでもありリンゴのテーマでもありディスボイでもありという。ちなみにこれあのスティービー・ワンダーのカバーもねすごいおすすめなんですが、そろそろね次に行きましょう。続いてもこちらです。はい、こちらもね見事なコーラスワーク、1965年ラバーソウルに収録されたジョージの曲 Think for Yourself。 こちらもまあすごい放題が付けられまして、それが嘘つき女です。そんな激しい曲なのかしらと思ったりしますけど、いいよね。ちょっとなんだろう、曲としてはねこういうけど、この嘘つき女って言った瞬間若干のこのなんかワイドショー感が出て私は好きなんですけど、あのラバーソウルね、アルバムの B 面ラスト Run for Your Life という曲がありますが、こちらは浮気娘という放題が付けられてます。だからラバーソウルには嘘つき女と浮気娘がいるという、ね、でもここでですね同じ女性をタイトルに付けてる中でほっこりする放題の曲もお送りします。ジョージが歌った1964年リリースのカバー曲、みんないい子。 Well, it took some honey from a tree

はい、ビートルズでみんないい子でした。ね、これはあのカール・パーキンズのカバーでね、あのジョージがカール・パーキンズを敬愛していたっていう風に、まあ、言われてまして、ビートルズの初期のルーツが分かる感じの曲ですかね。あのライブでよくやっていた後のことなんですが、デビュー前のなんか、まあ、タイトルの名前というか曲の名前としてはかなり軽快で陽気、みんな俺の彼女になりたがってるんだぜというかなり自信満々な内容で、そこにジョージらしい素朴なボーカル、ね、でアメリカの南部音楽の愛情伝わるとともに、なんだろう、ちょっとビートルズ・フォー・セールってアルバムのちょっとそのなんだろう、限りある感じでも最後はこういう陽気なロカビリーで締めるというバランスとしても好きなんですが、みんないい子どうですか。みんないい子、なんか本当はね、みんな俺の彼女になりたがってるなのに、急になんか健全な品評会のようになるっていうか、うん、ちょっとビートルズ放題文化の面白さが出てる曲なんじゃないですか、ね、でも本当にこの独特なエコーがねたまらない。なんか確かジョージの声片側のスピーカーからも聞こえてね、そのなんか返ってくる感じが面白いっていう。さあさあ、こんな感じでですね、私市川がビートルズの名曲の放題をいろいろ紹介していますが、もう一曲いきましょう。まだねいっぱいあるんですが、これはやっぱ欠かせないもう名放題です。涙の乗車券でございますね、涙の乗車券 Ticket to Ride ね、ま、映画では英語では、ま、直訳はもう切符乗車券、ま、それじゃちょっとね聞きたくないですよね。私は鉄道好きとしては非常に聞きたいですけど乗車券、指定席も聞きたい、指定券も聞きたい。でもなんかイメージとしてね、英語 Ticket to Ride、 あの歌詞の中の感じだと、映画で自由と恋と旅情が漂うおしゃれなフレーズなんですけど、日本語の涙の乗車券、なんかなんだろうね、どこか昭和のロマンチズムを感じるというか、駅のホームで見送る彼女、夕暮れ、切符、涙を拭うハンカチ、もうそんな妄想がねぴったりな、ちょっと湿り気たっぷりなね感じの、はい、名翻訳こちら、妄想しながら聞くと涙の乗車券に聞こえてくるので、お聞きください。ビートルズで涙の乗車券。

ビートルズ、涙の乗車券でした。ね、もう涙の乗車券にしか聞こえなくなってくるんじゃないですか。うん、でもやっぱり独自のね、この重くて独特なリズムと、当時のポップソングとしてはかなり重心が低いから、もしかしたら日本版では失恋のニュアンスを強調したくて涙のってつけたのかな。どうなんだろう、明るい失恋ソングではなくね、なんか悲しみより諦めとね、達観を感じるから、どうなんだろう。でもこのドラムのパターンたまらないですよね。このタムのね、すごく独特なパターン、後世のドラマにも影響を与えるし、なんかまだまだね、いろんな放題あるんだけど、もう皆さんね、こうやって味わっていくと楽しいかもしれないですよ。涙の乗車券、切符って曲も聞きたい。でも私は切符、うん。さあ今ではですね、まあ、英語タイトルをカタカナにして表記になってる曲もまあ多いんですけど、しかもこれらの放題も結構変えて、こいつみたいにもうカタカナになったものもあるし、そもそも後期の作品は全然あの最初からカタカナの曲の名ばっかりなんですが、当時担当ディレクター、日本のファンに向けて、もうビートルズを理解してもらうってもう思いを、魂を込めてつけた放題、こちら愛があると思います。実は当時のビートルズアルバムですね、放題に限らず、その順番とか収録の曲自体がアメリカ版日本版では違ったんですよね。例えば当時のアルバムに入ってないシングルを加えることなどして、その国のファンに適した形でアルバムを発売。だから、まあ、いわゆるローカライズっていう感じですかね。日本はこの曲入れた方が売れると思うみたいなことなんですよね。今配信ではもう全然信じられないようなことですけど、60年代やっぱり世界との距離はまだあったんじゃないですかね。まあ、その結果、今でも愛すべき放題楽しむことができます。皆さんも味わってください。 Music Explorer、 この時間は市川紗英がビートルズの名曲を放題という視点でご紹介しました。

プーデンスのカバーです。そしてその前ニルバーナの About a Girl、ね、カート・コバーンも子供の頃ビートルズを耳にしていたそうで、ね、About a Girl はビートルズアルバム Meet the Beatles を聴き込んで作った曲と言われています。実際このキャッチーなサビとちょっと歪んだギターなのにポップな感じがビートルズっぽいし、この収録アルバムのブリーチの他の曲に比べると妙にメロディアスなのもね、なんかぽいなと思ったりします。さてここで続いてもう一曲です。こちらはビートルズも認めたパロディバンド、ザ・ラットルズです。 I must be in love。

0: 森ビル東京ファイ brought to you by 森ビル。
1: ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインです。 The Beatles 60 years since their arrival in Japan。 ビートルズの魅力にフォーカスしている今週のメッデイラウンジ。そこでこのコーナーでも東京でビートルズに潜入できる、没入できるビートルズプレイスをファインドしています。昨日は銀座にある画材店月光荘を紹介しましたが、銀座にはまだゆかりの場所があるんです。その場所とは銀座8丁目にあるカフェパオリスタです。創業は1910年、日本のコーヒー業界のパイニアとして知られているのですが、当時嗜好品が甘酒やおしるこだったので、コーヒーは日本人にはなかなか受け入れられませんでした。そこで初代社長がフランスパリの有名カフェの視察に向かい、楽しそうに会話を交わしている光景を見たことで、これが日本にあればと感銘を受け、銀座にカフェパオリスタを開きました。オープンするやこのカフェは文化の発信基地としてとてもにぎわいを見せていたそうです。詳しいお話をカフェパオリスタ店長の矢沢秀和さんにお聞きしました。
2: ちょうどうちのお店の隣が時事新報っていう福沢諭吉が作った新聞社がありまして、それがあったので打ち合わせだとか、うちの店を当時の文豪の方だとか作家の方が使ったらしいですね。芥川だとか高村光太郎だとか菊池寛とか、本当にあの古典文学史に出てくるような人たちがこぞってきたそうですけれども、当時まだコーヒー飲む習慣もなかった

0: し、あの他のお店さんですと1杯30銭だとかそれぐらい結構1杯すごく高値だったんですけれども、うちのお店はいろいろと紆余曲折あって、あのコーヒーをタダでもらったっていう経緯があるんで、コーヒー原価が0円だったのでコーヒーは5銭で出すことできたので、他のお店様に比べても随分とリーズナブルに出すことができたんで、それもあって随分繁盛してたそうですけれども。
1: すごい、コーヒーをタダでもらっていた経緯があるからすごい安く出せた、すごいですね。他のお店の6分の1の価格で提供できた、それもあって文豪や作家の打ち合わせ憩いの場となった、ね、当時は朝9時から夜11時の営業時間内で、多い日はおよそ4000杯のコーヒーが提供されたそうです。大人気、ね、文豪たちがコーヒーを片手に交わされた会話は当時の文学にも影響を与えたほど。そしてその後、銀座という地で歴史や文化の変遷を見つめてきたカフェパウリスタ、昭和53年ジョン・レノンと小野洋子さんがカフェパウリスタを訪れます。
0: ジョンと洋子さんが来たのは1978年、昭和53年亡くなる2年前ですね。ジョン・レノンと小野洋子さんが来ていただいた席なんですけども、入り口入って右の奥のお席、手前にジョン、奥に小野洋子さんが座ったらしいです。今プレート写真が飾ってありますのですぐ分かると思います。3日続けてきたらしいんですよ、ご夫婦揃って。コーヒーしか飲まなかったらしいんですけども、随分と気に入っていただいたんじゃないですかね。でさすがに3日目にその当時の店長が、これは何かいただかなければと思ったらしくて、当時のカップとソーサーにサインしていただけますかって言ったら、心よくサインとちょっとしたイラストを描いてくださったそうです。当時の店員さんにもすごく紳士的に対応してくれたそうですね。
1: すごい、3日目でやっとサインをゲット。すごい悩んだんでしょうね。言えない言えないで、でも聞きたいっつって、裏でバックヤードでね、他の店員さんがもう聞いちゃいな、もらっちゃいなっつって、優しい、すごい。それの写真がねお店にあるそうで、可愛い素敵なサインですね。イラストね、付きのジョンがよく描いてる自分の似顔絵の。でなんか来店した時のお店はざわざわしたそうですが、誰も話しかけるお客様いなかったそうです。ここも銀座らしいというか、このパウリスタのこの品のある空気らしいんじゃないでしょうかな。でもそれにしても3日間連続通ったってことは、もうもちろん、まあ、雰囲気も一つあると思うんですよね。この静かで文化の香りがある場所、まあね、好きなイメージあるし、やっぱりコーヒーの味も相当気に入ったんでしょうね。そんなジョンとヨッコさん、お店でどんな味をたしなんだのでしょうか。
0: 2人が飲んだのはパウリスタオールドという苦味とコクが特徴の、あの創業の味を再現したコーヒーを飲んだらしいです。今も、はい、お出ししてますので飲むことできますので、ビートルズファンの方もそうですし、ジョン個人のファンの方もそうですし、あそこの席を求めていらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、席が埋まってる時もあるので、そういう方たちはあそこの席があくまでお待ちになるお客様も多いですね。結構各地から、名古屋から来ただとか北海道から来たっていうお客様も結構いらっしゃいますね。椅子は革は張り替えてあるんですけども、そのもの自体は変わらないです。
1: いいね、ぜひ同じ席で同じコーヒー、ね、でもなんかそのビートルズカフェだよっていうテーマパーク感じゃなくて、本当に生活に根付いたリアルな感じで、だから逆にジョンも普通にここでコーヒー飲んでたんだろうなっていうリアルさがたまらないような気がしますね。こちら昭和45年に現在の店舗に移転してきたそうで、基本的にシャンデリアも壁のガラスまで全て当時のままです。シャンデリアね、可愛いです。クラシカルなね、ほんと品のある感じ、ね、クラシカルな素敵な雰囲気の中でジョンとヨーココーヒーを飲んでいたのを想像すると、一気にタイムスリップしたようになれます。なんだろうね、なんかジョンがいた場所っていうより、ジョンが好きな東京を味わえるっていうのがファンとしてはなんかすごく惹かれますね。で現在やはりインバウンドのお客さんも多く、銀座だと老舗感があってちょっと敷居が高いと思われがちですが、そんなこと

ないので気軽に遊びに来てくださいと店長の矢沢さんおっしゃってました。ちなみにケーキだとザッハトルト、トルテ、そしてモンブランが人気だそうです。ジョンとヨーコが飲んだパオリスタオールドを飲みながら、あなたもぜひ当時の思いを馳せてみてはいかがですか。 That's it for Tokyo Finds on June 2nd. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: Because covered by Elliot Smith。 そしてその後大のビートルズ好きジェフリンがいたバンド Electric Light Orchestra の Mr. Blue Sky でした。ジェフリンはねジョージ・ハリスンと Traveling Wilburys でも共演して1995年にビートルズの Free as a Bird のプロデュースもやって、本当にもうファンとしての大成功例、ね、こちらのジョン・ジェフリンがいた ELO の曲をお聴きいただきました。
1: Traffic information brought to you by セゾンファンデックス。
2: 圏央道外回り相模原八王子トンネルの中に故障車があるため4キロ渋滞しています。内回りは菅尾トンネルで7キロ、八王子城跡トンネルでも7キロ、小倉山トンネルでは4キロです。東名高速道路は上り綾瀬スマートインターで7キロ半、中央道は上りが三鷹で6キロ、下りは八王子料金所で工事が行われているため1キロの渋滞です。千葉の京葉道路は上り幕張パーキングエリアに故障車が止まっているため2キロ半、東京湾アクアラインの上り木更津金田料金所で1キロつながっています。変わって首都高速道路です。川口線の下り川口ジャンクションの故障車は移動しました。現在渋滞は新井宿を先頭に新郷まで4キロです。三郷線は上り加平から八潮まで5キロ半、中央環状線内回り小菅ジャンクションで6キロの混雑です。都内の一般道路です。川越街道の上り板橋区南時和台2丁目で作業が行われているため1キロ、玉川通りの上り世田谷区上馬で1キロ半、環七通りの外回り大田区南千束で断続的に2キロの渋滞です。トラフィックインフォメーションでした。
0: はい、福原奈美さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは3時50分頃にお伝えします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。立花さん、
1: はい、那須野さん、よろしくお願いします。
0: はい、
1: さあ今日は決算大感謝祭、はい、楽しくいきましょう、
0: うん、
1: 最新モデルのドローンをご用意しました。
0: はい、
1: なんとメーカー販売価格からほぼ2万円も安い決算価格、うん、
0: はい、
1: しかもドローンがもっと楽しくなる豪華プレゼント付きの大チャンスです、う
0: ん、最新モデルのドローンが2万円も安くなるんですか、
1: はい、そうですよ。
0: しかも豪華プレゼントですか。
1: はい、うん、始めるなら今です。はい、くるっと宙返りしたり、うん、アクロバティック飛行にホバリングと、うん、最新モデルは操縦性が格段にアップ、はい、初めての方でもパイロット気分で簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップしたので、映え動画も撮り放題です。
0: おお、いや、ドローンでしか撮れない上空からのここの画角で記念撮影したら、うん、一味違った思い出になりますよね。
1: そうですよ、うん、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、うん、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイント、うん、空を舞うドローンが撮ってる映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上と微調整ができますし、飛行中にカメラも90度動かせるので視界も自由自在なんです、
0: ね、これまで以上に撮りたいものが撮れるんじゃないですか。
1: そうですよ、ね、しかも設定簡単なんです。
0: おうおう、
1: 本体とコントローラーは自動でペアリングするので面倒な設定いりません、はい、また4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、でも重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外なので免許も登録もいらないんです、
0: うん、あの面倒な免許や設定が不要でしたら届いた日から使えるんじゃないですか。
1: そうですよ、ピューンと飛ばして屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影ができます、
0: はい、
1: SNS などで自作の映え映像もアップできるんですよ、うん、38歳の男性の方、初めてでしたが操作がとっても簡単でしたと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、飛行も安定しているので満足感が高い製品ですとお喜びです、
0: あの撮れるものの世界がぐーんと広がりますね、
1: はい、撮影データはマイクロ SD カードや直接スマホのメモリに記録ができます。さあ、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、うん、充電用 USB ケーブルが2本、うん、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、うん、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、うん、
0: はい、
1: メーカー販売価格29,480円のところ、はい、税込み12,800円でご案内してます。
0: 3万円近い最新モデルが半額以下ですか、はい、
1: でもまだなんです。今なら決算大感謝祭、はい、さらに3000円引きの税込み

0: 賞時間100台限定の決算価格です、うんうん、
1: 1万円切るんですか。
0: しかも今だけなんと専用のヘリポートマットもプレゼント。離着陸の目印にしたり、うん、ボディを傷や汚れから守ったりと、うん、ドローンをもっと長く大切に楽しんでいただけます、うん、
1: 今お写真見てるんですけども、はい、これ本格的ですね。
0: そうでしょ。
1: マークに合わせてこうピタッと正確に着陸させるためにこの腕をどんどん磨いていくのもいいですね。
0: 楽しいです、うん、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、税込み9800円。そして今だけヘリポートマットもプレゼント。送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードも別売りでご用意ございます。さあご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 小腹空いてきたな。
1: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
3: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
4: 気象庁は線状降水帯が宮崎と奄美地方を除く鹿児島、徳島と高知、和歌山、静岡、愛知、三重の各県でも発生する可能性があると発表しました。ロシア軍が2日未明ウクライナの首都キーウを複数のミサイルで攻撃し、ウクライナ側は4人が死亡し、建物が損壊して50人以上が怪我をしたと発表しました。人材派遣の大手5社が企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで5社に立ち入り検査しました。東京電力福島第一原子力発電所で重大事故を起こした2号機で、原子炉本体のすぐ近くにある使用済み核燃料プールから燃料を取り出す作業が遠隔操作で始まりました。東京ドームの嵐の最終公演となったコンサート会場に侵入したとして、都内在住の70代の男と20代の男2人が建造物侵入の容疑で現行犯逮捕されたことが分かりました。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この時間までの都心の最高気温は 25.9 度、6月中旬並みとなりました。関東南部は沿岸部など早いところでは夕方から雨が降り出して、夜は各地で雨となるでしょう。遅い時間ほど雨や風が強まる見込みです。東京地方の降水確率は午後 30%、 夜 70% です。なお台風6号は明日の朝から夕方にかけて暴風域を伴ったまま関東甲信地方に最も接近する見込みです。朝の通勤通学の時間帯

は雨風のピークとなる可能性が高いため、身の安全を最優先に行動してください。新しい防災気象情報がスタートしています。高齢者など避難に時間がかかる人はレベル3で避難を開始、レベル4は危険な場所から全員避難することが大切です。身の回りの災害リスクや河川の水位情報などを確認し、台風への備えを進めてください。福原がお伝えしました。

The Beatles Get Back をお送りしました。これ実はこのもしもビートルズのライブを見ることができたとしたらという夢のセットリスト、私の妄想の遊びの1曲目、いろいろ考えましたけどゲットバックかなっていう風にしました。大げさなオープニングよりじゃあ始めよっかっていう自然体のかっこよさ、ね、でそのルーフトップライブのオマージュにもなるし、ゲットバックってね戻ってこいっていうタイトル自体がもう何十年も経って観客へのメッセージもなり、最初のギターリフまでね暗いんですよ。リフ暗くてでテランってドラム入った時に明かりがついてわーっても会場崩壊、ポールゲットバックと叫んだ瞬間ね、夢のライブ現実だった感覚が生まれるというのをずっと妄想しながらね、やっぱビートルズ最後のライブの最後の曲ゲットバックだったので、ね、でタイトル戻ってこいだから、実際にでもその後二度と正式なライブがなかったわけだから、そのためねやっぱり私にとってゲットバックで始まりゲットバックで終わったというロマン、どうですか1曲目。みんなでもいろんな思いあるでしょうね、私もいろいろ考えた、うん、でもなんかゲットバックぐらいがいいのかなとかね思ったり、ラストかね、ラストは私アビーロードのメドレーで最後ジエンド、でもその後アンコールあります、アンコール前の終わりね、アンコールはデイ・イン・ザ・ライフとかいいんだけど、なんかどうなんだろうな、どうなの、大合唱したいかどうかってのもあるんですよね、ライブとかどうなん、なんかあんまっぽくないなと思うんですよ。私の話を置いといて、皆さんからねいろんな素敵なお便りいただいてます。スミちゃんさんからですね、ビートルズのチケットツーライド、チケットライドですが、私も涙の乗車券という放題のように思いながらしみじみと聞いていました。音楽のノリとしては涙涙に明け暮れるよりも涙をした後の諦めのようにも聞こえますが、やはりビートルズのメンバーたちが歌詞や音楽の世界観を丁寧に作り上げてると感じます、という。確かにそう、涙流したったのちょっと達観した、なんか自由を手に入れた感じのね青春っぽさが元の曲にあるけど、涙つけるとねちょっとなんかやっぱ昭和ロマンチズムがあって好きですよ。宮地さんもですね、涙の乗車券はこのスネアとタムの感じがどうしても出ないんですよねっていう、リンゴはどうやってああいうフィルにしたのかよく覚えてないみたいだけど唯一無二っていう、本当にこの曲のねそうリンゴ最高で、シロチェブさんからもチケットライドカンペーターズのカバーだとより涙の乗車券味が感じますねっていう、確かにそうかも、そっちの方が涙の乗車券かもという、なぜか涙の乗車券をいっぱいね語ってしまっていますが、他にもサンタクローズさんからです。本人かな本物かな、北欧からありがとう。私は今年40歳なのですが、5年前から自ら進んでビートルズを聞いたことありませんでした。そうなんだ、5年前まで自ら進んでビートルズ聞いたことなかった。5年前の夕方 J-WAVE 聞きながら仕事をしてるとすごくいいなと思う曲が流れてきたのでシャザムしました。その曲はビートルズの In My Life でした。それまでビートルズというとみんなが好きなバンドでいろんなところで流れてるというぼんやりとした印象でしたが、それからはこんないい曲があるのかなと聞いてみようと思い聞くようになりました。いいですね、なんか35歳からのビートルズ In My Life はしみるよね。私もでもあれくらいの感じのちょっと静かだけどメロディー綺麗な、まあプチバラード、商品ってポップスにはもう使わないのかな、のビートルズの曲好きですね。 In My Life とか、まあ、ミッシェルとかジュリアとか、マーサーマイディアとか、まあ、同じジャンルに私が入れてるだけですけど今でもそういうちょっとね静かな美しさがある曲たまらないなと思います。そしてですね、ミュージックシェアもいただいてますね。皆さんからミュージックシェアもそうですけどメッセージ引き続きメール番組のホームページから X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。皆さんの夢のセットリストも聞きたいんですよね。私が勝手に妄想トークをしたい、妄想が好きだからしたいだけなんですが、それ以外にはねビートルズの思い出だったりとかいろいろ教えてください。

ください。そしてミュージックシェアもお待ちしています。ここでいただいたミュージックシェアにお答えしましょう。3月生まれのヨコさんから、亡くなった夫がビートルズの大ファンで、生前は自宅で家族やご近所の迷惑がえを顧みず、ギターやベースを弾きながらよく歌っておりました。素敵。結婚式も披露宴でビートルズ演奏してもいいよと言ったら、途端に前のめりに乗り気になったのも懐かしいと思います。素敵ですね、可愛らしい。ミュージックシェアはその時に演奏していた All My Loving をお願いします。

今週のエクスクルーシブギブアウェイは2種類。まずはビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストアへの特別ご招待。オープン前日6月24日に行われる先行販売へご招待いたします。ポップアップストアでは CD や LP といった音楽商品はもちろん、ここでしか手に入れない T シャツやトートバッグなどの限定グッズも販売予定です。一般入場前のスニークプレビューでね、一足先にショッピング楽しんでください。ちらっと商品見ました。とっても素敵です。なんかセンスがいい。このポップアップストアのご招待は、毎日2名様にプレゼントいたします。ポップアップの詳細、オープン時間は当選された方にメールでお知らせします。そしてさらにホテルニューオータニのガーデンプールで優雅に過ごす特別な体験を毎日一組2名様にプレゼントします。今年の夏も暑くなるということで、そこで緑に囲まれた都心のリゾートでクールダウンしてください、ね、青空の下でデイプールはもちろんナイトプールも楽しめます。詳細応募はメッデイラウンジのホームページからお願いします。ビートルズのポップアップもしくはガーデンプール、どっちを希望か明記してください。当選者は本日のエンディングで発表します。

あこの後はビートルズについて語っていただくグリムスパンキーの松尾レミさんをゲストにお迎えします。そこで一曲、大天使。

0: What the most interesting topic of the moment? Pick of the day.
1: J-Wave Midday Lounge. Now it's time for today's feature, Take Your World to the Fullest. The Beatles, 60 years since their arrival in Japan, と題してお送りしている今週の Midday Lounge。今から60年前、1966年6月30日から7月2日まで、日本武道館で来日公演を行ったビートルズ。その魅力をあらゆる角度から探っています。そして今日のピックオブザデイですが、素敵なゲストを迎えしています。クリムスパンキーの松尾レミさんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。はい、ね、ギターの亀本さんと共にバンドクリムスパンキーで活躍の松尾レミさん、はい、3月ニューアルバムエクロールをリリース、はい、で今月から全国ツアーがスタートします、
2: はい、
1: すいませんそんな中ありがとうございます。
2: めっちゃ嬉しいです。
1: 本当めっちゃ大変な時期にありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ね、もうレミさんも大ビートルズが大好きっていうね、はい、風にずっと伺ってて、今日いろんな話を、ね、はい、できたらなっていうことで、
2: よろしくお願いします。
1: なんかこのコーナーで、うん、まあ、もしビートルズのライブ、
2: はい、
1: なんか夢のセットリストを考えようっていう、はい、勝手に私が考えようっていうか私が一人で妄想してるんですけど、
2: 楽しいですね。
1: そう、なんかライブで見ることできたら、うんうん、まあ、1曲目に聴きたい曲とか、はい、まあ、ラストに聴きたい曲、うんうんうんうん、アンコール何でもいいんですけど、はい、ちょっとそれぞれまず1曲目ラストちょっとレミさんにもピックアップしていただきたいと思うので、
2: はい、
1: 後ほど、
2: はい、考えておきます。
1: 本当ですか、
2: はい、
1: でもどういう方向性でいくかすごい悩みませんか。
2: 確かに、いやもういろいろなね方向性があるんですが、
1: そう、ただただ自分が好きな曲もあるけど、ね、やっぱライブ映えとか、
2: そうですよね、時代もあるし、
1: ある
2: どうしようかな、
1: そうなの、箱も考えていいですよ、ね、どのぐらいの広さ、
2: ちょっとそれ考えておきます。
1: わかりました、はい、すいませんそもそもなんですけど、はい、レミさんがビートルズ意識して聴くようになったのは、
2: はいはいはいはい、
1: お父様が音楽好きっていうことですけど、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: なんか自分で、あ、私結構ビートルズ好きだなと思ったのっていつぐらいですか。
2: うんうん、うちがそのレコードがいっぱいある家だったので、うんうん、はい、もう本当に幼少期からこう聴いてきていたものの、はい、自ら手に取るそのビートルズを聴きたいですと言って、はい、手に取ったっていうのは中2の時でした。
1: お
2: で、はい、きっかけがこれ変なきっかけで、
1: はい、
2: あの全校集会でまあいろいろこうなんかクイズを出題するという全校集会で、
1: はい、
2: このなんか人気の先輩が修学旅行で歌った歌は何でしょうみたいなクイズで、
1: ほうほうほう、
2: じゃあ1、こうかとか2、マツケンサンバとか何とかとか言って
1: クイズがあるんだ。
2: そうなんですよ。でその中で私がなんかスタンドバイミーを歌ってって言われたんですよ、
1: はい、
2: でスタンドバイミージョン・レノンバージョンの、
1: はい、
2: スタンドバイミーを練習したのがきっかけで、
1: へ
2: でなんかその自分がその歌は好きだったんですけど、
1: はい、
2: あの合唱曲とか歌うとちょっとこう高音がガサッとなるのが気になってて、自分で
1: ハスキーボイス、
2: そうです、その時はもうハスキーなんて思ってないですけど、でもそのジョンの歌をずっと聴き続けていたら、はい、うん、なんかすごくこう、あ、こういう使い方自分の声でできるかもみたいな風に思って、
1: あ、なるほど、
2: それでなんかそのジョン・レノンをきっかけにビートルズをしっかりと聴くようになっていったって感じですね。
1: なるほどね、はい、ジョンの声からなんですね。
2: そうですね、はい、
1: 確かになんかトラディショナルな、うんうん、ないよねって声とはまたちょっと違います、
2: う
1: んうんうん、味わいが
2: 余計で、
1: となると、まあ、ビートルズって4人ともね、うんうん、歌って4人とも曲を書くわけですけど、
2: はいはいはいは
1: い、結果的にやっぱジョン、うんうん、まあ、ジョン派とかも結局みんな派だとは思うんですけど、
2: めっちゃ難しい、これは
1: 難しいですよね、
2: これはちょっと議論をしてねば
1: どうですか。でも、まあ、気づいたら、うんうん、この人の曲が多いな、好きな曲っていうのとはあります。
2: 結構ジョージの曲も好きだけど、
1: ね、
2: 意外とその自分のクリエイティブにこう、はい、
1: うんうん、
2: メロディーのクリエイティブにこう影響を受けてるのはポールかもしれないですね、は
1: い、
2: 結構
1: 美しい、
2: でもその
1: 聞きやすい
2: 音楽関係なく、うん、そのビートルズ界隈のカルチャーがすごい好きで、ファッション的には、
1: はい、
2: ジョージかリンゴが好きですね。
1: あ、リンゴも入るんですね。
2: リンゴもなんかそうサイケデリック期のリンゴのファッションがすごい好きで、
1: うん、はい、確かに、でもやっぱ色
2: 可愛い、ね、可愛いですよね、うん、ジョージはやっぱおしゃれだなって思いますね。
1: ね、顔がおしゃれだからね、
2: 確かに
1: 曲もおしゃれだし、ね、立ち位置もおしゃれ
2: ですね。そうですね、確かに、確かに
1: 美味しいところをね、はい、取ってくるんですけど、じゃあ、ま、ってことは全員ですね。
2: そうですね、ちょっと

0: そう逃げてもいいですか。
1: まあいや逃げじゃないです、結果そうだなっていう人は私を含め多いような気がします。すいません。じゃあそれも曲作りをまあする立場からすると、うんうん、はいはいはい、やっぱビートルズの曲、うんうん、ここがすごいっていうところはどういったところが挙げられますか。
2: うんうんうん、もういっぱいあるんですけど、うん、やっぱりこう私ビートルズの音楽でいつも驚かされるところが、はい、じゃあこういうじゃあマイナー調の、コードが鳴らされてマイナー風に行くのかなと思いきや、はい、次の展開で全然違うメロディーが来たりと か、
1: はい、
2: か次の予想ができない展開を作っていくっていうのがもう本当に実験的な感じがして、はい、すごくこう刺激されるクリエイティブを刺激されたりとか、はい、あとはもう何といってもポップ、もうどのフレーズも超ポップで、はい、一回こう聞いたら忘れられないというか、はい、まあ、それの、集合体でできているみたいな感じがして、それもすごい好きだし、あとはやっぱその自分が好きな、まあ、マジカルミステリーツアーとか、はい、サージェントペパーとかあそこら辺の、はい、本当にこう実験的なこう制作の仕方だったりとかもすごいこう、うん、曲を作る上でアレンジだったりとか、
1: はい、
2: そういうことでも影響されますね。宝箱をひっくり返したような感じがするというか、
1: はい、
2: 大好きですね。
1: 本当になんか先がもう聞きすぎちゃって慣れたけど、うんうん、本来先が全然読めない展開とか、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い
2: ね、
1: 先が読めないアレンジが、うんうん、多すぎますよ ね、 ね、
2: でそう聞きすぎて慣れちゃうけど、
1: そうそうそう、そうよく考えたらこれすごい、ね、おーみたいな、ね、
2: なんか本当いろんな音が入っていたりとか、鶏の声が入っていたりとかね、はい、いろいろな、はい、そういうのもすごく音楽を聴いてるのに映像を見てる気がするっていうか、
1: はい、あでも確かに絵が浮かぶ曲もいっぱい、
2: うんうん、そうですね、
1: 確かにそれはすごい私も分かります、う
2: ん、めっちゃ影響されますね。
1: リミさん自身がギターを、うんうん、持ったきっかけとこう歌い始めたの、はい、さっき言ってた中学の時には、
2: はい、
1: まあ、でももう弾きその音楽弾き語り的なのやってらした。
2: ちょうどその辺りにギターを始めました。で、もちろんこうロック音楽は好きだったので、はい、その時流行ってた、もう本当に用法問わず、
1: はい、
2: いろんな音楽は聴いてたんですけど、まあ、そのジョン・レノン、まあ、ビートルズにハマったっていうのと、うん、あと、ホワイトストライプスとかジャック・ホワイトにハマったっていうのと、
1: はい、
2: あとバンプ・オブ・チキンが好きで、
1: はい、
2: でバンプ・オブ・チキンが、はい、当時もうビートルズマニアで、
1: あ
2: もう何でもそのボーカルの藤原さんが、ビートルズ何でも弾けるみたいな感じの、
1: はいはい
2: はい、そうインタビューとかすごい読んで、
1: うん、
2: やっぱりこういう今こう流行ってる人たち、中学当時の時に私はいろんなものを見た時に、どんな音楽のロックの根底にもこうビートルズがいるんだっていうのを知って、
1: なるほど、
2: ああ聞き込もうみたいなのが14歳でしたね。
1: そうやってだから脈々と続いていくって感じですもんね、うん、ビートルズ影響も。
2: そうですね、だから初めて曲をちゃんとライブで中学2年生の時にやったのが、ハッピークリスマスをやりました。
1: おお、やっぱジョン・レノンですね、
2: はい、でその後、ツイスト&シャウトをやったりとかって感じでしたね。
1: いいですね。
2: あとモンキーズやったりとか。
1: ああ、やっぱすごいでも健全な感じがし
2: ますね。そうですね。まずは
1: こう健全ビートルズからって、はい、めっちゃいいですね。モンキーズもね、はい、ですけど。さあここでですね、ビートルズ1曲聴きたいのですが、はい、ちょっと最初に言った、はい、ビートルズライブ見ることができたら夢のセットリスト1曲目に聴きたい曲。
2: はいはい、
1: まずじゃあ1曲目に聴きたい曲、
2: はい、
1: お願いします。どうですか、もう、
2: うんうん、
1: 選曲理由から言ってもいいし、はい、曲流してからの理由なのか、どんな私さっきゲットバックだったんですけど、
2: はいはい、ああいいですね、それもいいですね。
1: ちょっと演出も考えたりしたんですよ、は
2: い、じゃあ
1: だから
2: そんな感じで、はい、じゃあ私も同じく演出から言っていいですか、
1: はい、ありがとうございます。
2: 場所も言っていいですか。
1: あ、素晴らしいです、はい、
2: 今、
1: うん、
2: 本当にビートルズが、うん、いるならば、4人のビートルズがいるならば、はい、どこでライブやるかなって現実的に考えた時に、はい、ラスベガスのスフィア、
1: あー見たい、
2: ね、
1: はい、
2: 球体
1: のね、最先端の
2: 絶対あそこでやるでしょうって思うんです、映像も使って。で1曲目やるとしたら、
1: はい、
2: 球体の中の、
1: はい、
2: もうバーってこう晴れた青空で鳥がパタパタって飛び立って始まるのが、
1: は
2: い、I've got a feeling、
1: はあ、気持ちいい、うん、いいっすね。
2: そっからこうポール・ジョンの声、うん、いろいろこう重なってわーってなってライブが始まったらいいなっていう想像です。
1: いいね、ちょっとそれもじゃあ想像しながらいきましょう。
2: はい、はい

0: The Beatles, I've got a feeling でした。めっちゃいいじゃん、1曲目。
1: めっちゃいいでしょう。
0: なんかその、大げさに始めますぜじゃなくて、ね、まあ始めよっかっていう、はいはいはい、自然体のかっこよさがもう、はい、
1: 晴れやかな。
0: 出てるし、いいですね。はい、
1: 気持ちいい始まりかなと思って選びました。
0: ね、最後なんか、Everybody got a good time とか、Good year とかに、1個なんか、うん、なんか、ラスベガスに合わせたなんか、1個ぐらい入れれそうじゃないですか。
1: 良い
0: ちょっと変える場もねあるし、その場にね
1: 気持ちいいですね。きっとこれ1曲目
0: いいっすね、はい、さあ J-WAVE Midday Lounge、 この時間はグリムスパンキーの松尾玲美さんをゲストにお迎えしています。さあ今年2026年はビートルズが日本武道館で来日公演を行った1966年から数えて60年、でグリムスパンキーもちろんね日本武道館のステージに立っていますが、そういう時ってやっぱビートルズのことって頭によぎるんですか？
1: そうですね、よぎりましたね。こう、うん、ステージ立って、はい、でライブ始まってこう上を見上げればこう日本国旗があって、あのビートルズのあの時のあの写真だみたいな、
0: はい、
1: なんかそういう写真がを思い浮かべました、ビートルズの。であとはやっぱり武道館をやる直前になんかこうやっぱりこうビートルズに憧れて武道館やるんですかとか、いろんな取材とか、いろんなラジオなんか
0: あって、聞いちゃう、ごめん聞いちゃうそういうこと私たち、
1: 実はそんな意識あんまなくて、

0: がこうあれよあれよという間にこう武道館になったっていうだけなんですけど、はい、でもちろんビートルズ好きなのでまあね、すごい憧れの場所ではあるんですが、うん、はい、立ってやっと思いましたね。ああここかビートルズのあの場所はっていう風に、
1: いいですね。でもやっぱ写真から、うん、ね、なんか思い浮かぶっていう感じが、うんうん、
0: そうですね、
1: 私もなんかでも飛行機から、はいはいはい、降りてたまにバスパターンの時ちょっとだけよぎります
2: も
1: ん。なんか私もハッピーあったらなっていうのはちょっとあり、そういうそれのすごい版ってことですね。
0: 武道館版
1: ってことですね。そしてね、グリムスパンキーの曲の中にも、はい、自然とねビートルズからもらったエッセンスがにじみ出てると思いますが、はい、特にそういうまあ松尾さん自身が感じるグリムスパンキーの曲、うんうんうん、
0: はい、
1: 何でしょう、たくさんある、
0: そうなんです、そうなんです、うんうん、実はグリムスパンキーめちゃくちゃオマージュしてて、
1: うんうん、
0: もう数えきれないんですけど、もうこれだ、もうきっとビートルズマニアが聴いたらおもろって思ってくれるんじゃないかなって思うのが、
1: はい、
0: グリムスパンキーの曲でビザールカーニバルっていう曲があって、
1: はい、
0: これはかなり、はい、こうメロトーンで始まり、
1: もうね、
0: はい、
1: おお、
0: 最近、
1: はい、
0: はい、で、
1: あ、いいですね、
0: いいですね、
1: サイケデリ
0: ック、そうなんです、サイケデリック期の、
1: うん、
0: ビートルズがすごい好きで、
1: はい、
0: もうそこに一番ファッションも含めて、
1: うん、
0: 刺激を受けていて、はい、でもうこの曲書いてる時もずっとこう、はい、昼間の部屋で、う
1: ん、はい、
0: お香を焚いて、
1: ああすごい。
0: なんかそのサイケデリックな、はい、そのビートルズのマジカルさをこう感じようと思いながら作ったらできた曲で、この曲、あの歌詞も、
1: はい、
0: かなりこうなんていうの、おどぎの中というか、例えば最初代理人、そのサーカスの代理人のピクシー妖精がこう引き連れていくわけです、丘を下って、
1: はい、
0: でこの街にもやってくるよみたいな、
1: はい、
0: カーニバルがやってくるよっていう曲なんですけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: そう、はい、ジョンの描く、
1: はい、
0: あれですよ、ベネフィット・オブ・ミスター・カイトの、
1: ミスター・カイト感が、
0: そうです、あのミスター・カイトめっちゃ好きで、
1: はい、
0: あのポスターからこう歌詞を書いた、はい、
1: サーカスの実際のポスターを見て、
0: はい、あれが大好物で、そういう歌詞書けないかなと思って書きましたね。
1: なるほど、はい、あ、いいっすね、
0: はい、なのでいろんな、いろいろな音も混ぜていて、はい、まあ、ぜひちょっと爆音で
1: 聴
0: いてもらいたい曲、
1: はい、小さいエッセンスと、
0: はい、
1: 最近メロトロン使おうっていうのはもちろんそういうマ
0: スマッシュ、そうです、そうです、ね、結構グリムの曲メロトロン使う曲が多くて、やっぱビートルズが好きで、
1: はい、そうですよね、うん、
0: 使いがち。
1: 他にもあるんですよね、
0: はい、他には、うん、面白エピソードだとですね、
1: うんうん、
0: The Flowers って曲がありまして、
1: はい、
0: でその曲がですね、ビートルズに憧れて、
1: はい、
0: 新宿の伊勢丹の屋上で、はい、グリムスパンキールーフトップライブをやったことがありまして、
1: やばい、伊勢丹、
0: 伊勢丹、
1: 日本のサビルロー伊勢丹なの。そうだった、
0: 実は
1: 最高、
0: 実はしかも真冬に、真
1: 冬ちゃんと
0: モフモフコートちゃんと着て、
1: はい、
0: リアルに着て、
1: はいはい、いいで、ね、
0: でお客さんも入れて、
1: で
0: ルーフトップライブやったんですけど、それがその伊勢丹のそのお花がテーマの、まあ、フェアがあって、あ、
1: はい、
0: そこにこう書き下ろした曲がこの The Flowers って曲なんですけど、それの一環としてやらせてもらって、もうめっちゃ面白かったですね。結構面白いことやったんじゃないかなと自負してます。
1: すごい、映像とか残ってるんですか？
0: 映像多分残って、ちょこちょこは見れると思うんですけど、確か配信もしてたので、探せばあるかもしれないですね。
1: まさか伊勢丹だったと
0: は、はい、これも実はその楽曲にもすごいビートルズな、はい、エッセンス盛り込んでいて、
1: は
0: い、これ多分トゥモローネバーノーズか何かのドラムパターンを参考にして、
1: う
0: ん、サビの方が、
1: はい、
0: ドラムがゆっくりになるというか、
1: うん、
0: 逆に普通こう、
1: ね、はい、サビが盛り上がる感じ
0: って、ね、はい、それ逆になっていて、
1: ほうほうほうほう、
0: それとかをすごいビートルズの曲を参考にしながら作ったイメージがありますね。
1: ー
0: コードもこう下がっていくようなコード進行だったりとかも、かなり意識しながら、うん、コーラスもビートルズ意識しながら作りました、
1: ね、いいですね。なんかでも改め、ね、多分これ本当爆音で聞いたらもう一回いろんなエッセンスをね、うん、
0: はい、
1: 汲み取れそうな感じがしましたね。さあちょっとね、ビートルズ自身の話に戻しますと、
0: はい、
1: まあ、今年ねポールもリンゴ

0: はい、ニューアルバム出して、
1: ね、お聞きになりましたか？
2: どっちも聞きました、うん、はい、
0: ね、どんなご印象を？
2: いやもうめちゃめちゃまず良かったんですけど、うん、まあ、ポールは本当になんかこう意外とこうなんかこう、うん、とバチバチに、はい、もう意識しすぎな商業路線じゃない方向、なんかちょっとこう、はい、力が抜けているような、はい、ちょっとこうインディー感、 US インディー感もあるような、なんかそういう温かみを感じるアルバムで、でも曲はやっぱり良くて、はい、これ80代でこれを作り続けるっていうのがすごいし、
0: 83歳ですね。
2: でポールはでもやっぱりこう最新の感覚を忘れないっていうか、うん、はい、あのしっかりサウンドはあの今聴いて新しいものでもあるし、はい、っていうのが本当にやっぱりすごいなって思いました、うん、聴けば聴くほどいいアルバムだなって思いましたね。でリンゴの方はすごい、はい、ね、カントリーな、
0: もうリンゴリンゴしてた、
2: ね、リンゴリンゴしてて、
0: リンゴリンゴしてて、ね、
2: はい、もう心地いいアルバムだったんで、ね、あ、やっぱいいなとも思ってあのお気に入りで聴いてます ね、 ね。
0: でもポール83、リンゴ85、うん、
2: ね、
0: ね、2人頑張ってるの見るとなんか
2: すごいです
0: しますけど、グリームスパンキー今メジャーデビュー12年、
2: ね、はい、はい、そうですね、はい、
0: 大きなところで、うんうんうん、まあ、今後の目標とかあったりしますか？
2: うん、もうやっぱこういうポールやリンゴのこの活動を見ていると、うん、まあ、ストーンズとかもそうですけど、うんうん、常にこうあの時代の中で時代に飲まれるんじゃなくて時代を使いこなしてるような気がしていて、
0: はい、
2: そうありたいなって思ってますね。だからあのもちろんこう温故知新というか、昔のものをリスペクトしながら今のあのサウンドで勝負していきたいし、やっぱりこうどんどんもっともっとでかくなりたいなっていうのは変わらずにずっとあります。
0: かっこいい。そして今年3月のニューアルバム、うん、エクロールをリリースして、まもなく全国ツアースタートします。
2: はい、
0: 楽しみですね。
2: 楽しみですね、なんか今回のそのアルバムが歌をフィーチャーしたアルバムを作ったんです今回、
0: はい、
2: でいつもよりもこう歌の表現だったりとかあのそういう部分をこだわったので、レコーディングでやるその歌の表現とライブで、
0: うん、はい、
2: 映える歌の表現違うん で、
0: そうですよね、
2: そこをどう研究していくかっていうのを今やってるところです。
0: あ、なるほど、
2: はい、
0: でもそれはちょっと聞き比べる、なんかアルバム聞き込んでから行くとなおさら楽しいライブに
2: かも、
0: ね、
2: もうみんなロック好きのみんなも、私別にロック好きじゃないよって人も楽しめる、もう大きなこうライブにしたいなと思ってるので、うん、はい、ぜひ来てください。
0: こちら6月14日日曜日、横浜ベイホールからスタートして全国を回って、8月27日木曜日、ラインキューブ渋谷まで続きます。
2: はい、
0: ぜひ皆さんチェックしてください。
2: お願いします。
0: それでは最後にですね、もしビートルズのライブを見ることができたとしたら、うんうん、ラストに聞きたい曲、
2: はい、
0: 何にしましょう？これアンコール前ラストでもいいし、はい、アンコールラストでもいいし、
2: むずい。それは考えてなかった。
0: どっちにします？どっちでもいい。
2: じゃあ、まあ、本当に最後にしましょう。じゃあ本当の最後の曲、
0: 本当の
2: 最後の曲、ね、も
0: アンコールも全部、
2: はい、うん、全部全てのラスト、
0: はい、
2: で、まあ、これちょっと、話題になりましたけど、うん、ザ・レイトショー、アメリカの、あの、はい、テレビ番組、トーク番組が
0: コルベア、
2: そうそう、はい、あの終わっちゃう時に、はい、まあ、ポールが出てきてっていう
0: の、ね、先週かな、
2: ね、うん、もうあって、ちょっとこれいいなと思った曲で、はい、ザ・ビートルズでハローグッバイですね。
0: ああ、いい、あ、もういいじゃんねえ、はい、うん、刺さるわということでね、ちょっとそれ聞きながらお別れです。 J-WAVE Midday Lounge、 この時間はグリムスパンキーの松尾レミさんをゲストに迎えしました、は
2: い、
0: またぜひいらしてください。ありがとうございました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、相模原八王子トンネルにダンプカーが故障して止まっているため10キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間5分です。茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは、相模原八王子トンネルで5キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは、神奈川県の大和トンネルを先頭に11キロの渋滞です。京葉道路の上りは、幕張パーキングエリアにトラックが故障して止まっている影響で3キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの上りは、木更津金田料金所で1キロ半、アクアトンネルで2キロ、さらに上りはアクアトンネル出口付近を先頭に1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の板橋ジャンクション方面へ向かう外回りは、大橋ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため、大井ジャンクションまで断続的に6キロ渋滞しています。

0: 号線の下りは戸田南の先でトラックと乗用車の事故のため高島平まで1キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
1: ジャティックの笹沼愛さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃です。

0: One Before Four's Midday Lounge on J-Wave。 さあここからは Sounds and Cities The World Presenters Network。 世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルレディオショー。今日はオーストラリアメルボルンから、メルボルンの人気ステーショントリプル RFM の DJ でジャンルを超えた幅広い知識と選曲で知られる音楽キュレーターエンニオ・スタイルスが登場です。 Have a unique experience and feel the world's cities through music。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: はずまるどー、土の語るべ横での言葉っこ。

0: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子。この番組は毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半からお送りします。横手出身、横手在住のツッチーさんと、北上出身、横手市地域おこし協力隊の半田千尋が横手弁を交えながら様々なお話をお届けしていきます。ツッチーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。もう早くて、はい、今年も6月になりましたね。
0: はい、早い。
1: 半年になりました。
0: そうですね、半分来ました ね、 ね、
1: ここからが折り返し地点ということで、
0: うん、
1: 冬あったのがこう嘘のような暖かさと。
0: そうです ね、 ね、
1: うん、緑がすごくこう綺麗になって、
0: うんうんうん、
1: もう本当にもう新緑っていうか初夏にも入ってるんでしょうけれども、
0: はい、
1: 緑がかなり綺麗にこう、うん、マナ草ズカズカで入ってくるような、
0: ズカズカと入ってくる、
1: ズカズカとあの緑が入ってくるような、
0: はい、
1: そ、
0: うね、そ
1: んな日になってきました、
0: うん、
1: それでは今日の一曲いきたいと思います。
0: はい、
1: 長渕剛で乾杯。

0: はい、長渕剛の乾杯と言いますと、6月はジューンブライドと言いまして、はい、結婚式があちこちでこう盛んになる6月という言われてまして、
1: はい、
0: それで乾杯。昔一応我々若い時は、うん、もう結婚する女性行けば、はい、この曲を歌っていない、あれは結婚する女はなかったというか、
1: おお、そのくらいもうメジャーなっていうか、
0: メジャーでしたね、うんうん、よく友達5人とかで、うん、新郎家を真ん中に置いて、うん、この歌を歌ったり、
1: あ、すごい感動的ですね。
0: そうですね、あの頃、うん、今のストレスってあんまりほら、うん、ヒロインってやらなくなったでしょ、
1: うんうんうん、
0: 要するには
1: そうですね、
0: オラゴスからもうみんなヒロインやるから、
1: うん、
0: 自分下がりの頃はね、1日2つの掛け持ちしていました。
1: 掛け持ちもされてたんですか。
0: そうそう、かぶってしまうので、
1: そっか、
0: うん、2つ掛け持ちとか、はい、ご主義会場をいたりくされてたこと過去にはありましたね。
1: そうなんですね。
0: そう、かぶるかったんだよな。
1: あ、
0: ほら6月の大体大安はもう次に2回とか3回しかないので、
1: うんうん、
0: それも土曜日とか日曜日なので、
1: うんうんうん、
0: その時に、ね、やるので、もうかぶですよ。
1: あ、皆さんもそこを狙って
0: 狙って、はいはい、なぜジュンブライドと言いますかというか、16月の結婚式が多いかというと、もともとヨーロッパの方で、
1: うん、
0: 3月から5月までが農繁期だったわけですよ、昔は、
1: うんうんうん、
0: でもう昔の人型だから、もう司会もなければ、はい、一生懸命こう人を手伝ってもらって、
1: うん、
0: 農家を百姓をやって、
1: うん、
0: 6月になると農繁期が落ち着くので、
1: はいはい、
0: 結婚式は6月にならないとやれないっていうのが、
1: ああ、そうだったんですね。
0: そうです、それが、まあ、ヨーロッパあたりで普通にあって、
1: うんうん、
0: それでジュンブライトという言葉がこう伝わってきたというか、う
1: ん、
0: 風習が伝わってきたって言いますか、
1: ヨーロッパの方から伝わってきたんですね。
0: そうそうそう、はいはい、で日本でそれをうまく利用したっていうのは、
1: うん、
0: 日本の文化でいくと、うん、6月は梅雨に入るので、
1: はい、
0: 結婚式場が暇になるわけですよ。
1: あ、 そ,
0: その頃など結婚しなくなるので、
1: うんうんうん、
0: だから披露宴はもう真夏の暑い時もやらないし、
1: うん、
0: 春か秋かの披露宴だったんです、うんうん、昔は、はい、5月4月5月、
1: うんうんうん、
0: それから夏の7、8やめて、
1: うん、
0: 9月10月っていうふうに、
1: うん、
0: なのでその結婚式場があまり暇なので、
1: はい、
0: その時にこう6月の花嫁は幸せになれるっていうフレーズを、
1: うん、
0: こう口コミで触れ回したら、はい、6月に、
1: はい、
0: あの結婚をされる、披露宴される方が増えたっていうことで、
1: それでなんですね。
0: そうそう、
1: でも今やっぱ6月が人気ですもんね。
0: 人気だよね、ジュンブライトって言ってね、
1: うんうん、
0: だからですよ、そういうなんでこうなんかこううまく利用したっていうのが日本の人が、日本人ってやっぱりうまいんだな、そういう利用の姿ね。
1: うん、そうですね、うん、もうなんか当たり前に6月がやっぱりいい月っていう気持ちになってますしね。
0: そうそうそう、
1: もう、
0: うん、昔6月って全然人いなかったんだと、結婚する人、
1: あ、そうだったんですね。
0: 梅雨さ
1: ん
0: 入るからやんなくなって、
1: うん、
0: あの串物の打ち掛けとかいっぱい来るじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で当時イヤコンのある式場少なかったから、
1: あ、湿気もあるし、
0: そうそうそう、
1: うん、雨もそして嫌ですしね。
0: そうそう、だからニカパカズくなるわけよ。
1: うんうん、
0: 体が粘るっていうか、ね、ネカパカずくなって、ね、
1: ネパカパ、
0: それも秋田弁なんですけども、
1: はい、
0: ネカパカずが、ね、要するあの熱熱っていうか、なんちったらいいんだ、こうまあネカパカずですか、言えないけれども、
1: ネカパカ、
0: ネカパカ、
1: ネカパカ、
0: ネカネカずっていう、ネカネカずわかるでしょ。
1: あ、ネカネカずはなんか聞いたことありますね。
0: ネカネカずやずをちょっと大きくした話すがネカパカだよ、
1: うん、かわいい、ネカパカ、
0: いかにも粘るよった、
1: うん、
0: ネカパカずやなきゃ、
1: でもちょっとかわいいですよ、ネカパカは。
0: いや、これネカパカパずやなきゃ、
1: あ、その言い方するとちょっと、
0: ね、ネカパカずだ、
1: うんうん、粘ってますね。
0: そうそうそう、粘ってるわけよ。まあまあ、そういう時でやっぱり

0: こう結婚式は辛いかなっていう、やっぱりお嫁さん辛いよね、うん、昔は、うん、あのご祝儀だと家で自宅でやってらったもんだから、
1: うーん、ああ
0: 自宅の小熊座敷でやって、はい、新郎新婦が座布団の餌並んで、
1: うんうんうん、
0: そうやって披露宴やってる、仲人さんが両脇を挟んで、
1: うん、
0: でやってらった、家の中でやってらった、
1: うーん、ああ
0: だからやっぱり6月のあのめちゃくちゃそれこそニカパカ続くのやんなかったんだもん
1: そうですね、
0: そうそう、で料理もやっぱりその当時の料理だと食中毒になっていくので、
1: あ、はいはいはい、
0: 本当にこう乾き物もなかったでしょうし、煮物とかでやったんでしょうけども、
1: うん、
0: 本当こうかなり注意してやったっていうことだそうです、
1: うん、
0: 私は5月の24日に結婚してるので、
1: お、そうだったんですね、はい、あ、この前でしたね、
0: そうそうそう、
1: おめでとうございました、いやいや結婚記念日だったんですね、
0: 何でもやらねえで女房に怒られたりして、覚えてるだけでもいいよな、忘れてる人いっぱいいるの、
1: そうですね、うん、覚えててくれるのはやっぱり一番嬉しいですよね、
0: っていうので、うん、まずその時もうかれこれ40年超えましたけどね、
1: おお、それは何婚式になるんだろう、40年
0: 何婚の場合はおかねえな、まあまあそういう、もう私もそれくらいになったということで、
1: うん、
0: で私の結婚式の日も午前中雨降ってだったんだよ、雨ザーザー
1: ザーザーだったんですね、
0: 例えばね、うん、雨降れば来賓の方の言葉がどうなるかっていうと、
1: うん、
0: 雨降って地固まると申します、
1: あ、
0: この二人の素晴らしい人生を皆さんで見届けようではありませんかとかって、そういうセリフになるわけよ、
1: はいはい、
0: 晴れてればこの晴天の中で晴れ晴れしく二人があるってなるわけでしょ、
1: はい、まあね、どっちにしてもね、うん、いい日には変わりないですからね、
0: そうそうそう、っていうような、こともありました、
1: うん、
0: ということで今日は何の日いきますか、
1: はい、
0: 今日はまだすごい日なんですよ、歴史的には、
1: 6月2日が、
0: はい、1582年前の6月2日に、
1: 1582年前、
0: はい、だから計算したんですけども今から444年前、
1: はい、あ、444年前の1582年
0: に、
1: はい、
0: 織田信長が、
1: うん、
0: 明智光秀に裏切られた、
1: うん、
0: 本能寺の変があったわけですよ、
1: そうなんですね、
0: はいはい、
1: あの歴史が大きく動いた、
0: そうですそうです、
1: 本能寺の変、
0: そうそう、
1: 今日なんですね、6月2日、
0: そうですね、だから時間的に今頃からこう攻められてやったかもしれないな、あ、
1: この時間帯とかね、
0: で夜遅くに火かけられて、
1: はいはいはい、
0: まあ織田信長は自害したっていうことになってるけれども、
1: うんうんうん、
0: 死体は誰も見てないっていうか、
1: そっか、
0: いろんなことを言われてましたよ、逃げだなでねえかとか、どっかでエグゼラなでねえかとか、
1: はいはいはい、
0: っていう、まあまあそういうそこら辺はどうだったかわからないけれども、いずれ本能寺があって、
1: うん、
0: 織田信長が倒されて、
1: うんうん、
0: そこで大きく時代変わったって言われてますからね、
1: うーん、
0: もし本能寺の変がなかったら、
1: はい、
0: 本当にどうなったかわからないよね、
1: そうですね、また違ってますよね、
0: また違っていたと思う、
1: ね、うん、
0: まあ、豊臣秀吉は、まあ、あの天下は取れなかったでしょっていう話ですよね、
1: うんうん、そうですね、
0: あ、だからどうなってらったのか時代ね、面白いな、
1: うん、面白い、
0: 面白い
1: というか、うん、
0: 今あのちょうど NHK さんで、
1: はいはい、
0: あの豊臣兄弟やってますでしょ、
1: はい、
0: あれがもうだから7月8月ぐらいに本能寺の変になるような気がします、
1: うん、ああもう少しで、じゃあ
0: もう少しで、うんうん、
1: ちょうどね、
0: そうそうそう、だからどうなるのかね、
1: で
0: も、
1: うん、
0: 444年前だと、
1: おゾロ目ですね、
0: ゾロ目だな、
1: 4が揃いましたね、
0: あ、
1: でも6月2日ってなんかこう日にちまで気にしたことなかったので、
0: うんうん、
1: 1582年っていうのは、うん、あの中学校とかの時に社会でもうひたすら頭に叩き込んだんですけど、
0: あ
1: の1582なので心合わせで、いちごバニラが大好き明智光秀本能寺の変とかいちご歯に挟まる明智光秀本能寺の変とか、あとね、人によってはいちごパンツを履いてる明智光秀本能寺の変みたいな感じで、
0: なんだ、はい、どうか、もうこれあの暗記しかないもんね、
1: そうなんですよ、ね、はい、だからそう年何年だけ覚えて日にちまで、そう、そうそう、あ、このね、あの何でしたっけね、ネパネジネパ
0: ネネパカズネカパカズ
1: ネカパカジ時期に本能寺の変は起きたんですね、
0: うんうんうん、 で、あのほら、寄付

0: は無謀なのでや、うん、無謀ってこの時期になると湿度が高くてや、
1: うんうんうん、
0: ふっとこう脱ぎたくなるような湿度がなるのであ相当ネカパカズが
1: ネカパカジー中のあーそうだったんですね。
0: よくやったなこのネカパカ。あのそうですね、鎧くせなどあの鎧くせで甲冑くせ、はい、兜かぶってや、
1: うんうんうん、
0: そしてハスティってなんだわ。
1: あ
0: はあ
1: すごいな。
0: なんぼかネカパカズって不意だったな、うんネパカパ集団で負けたかもしれない。
1: あネカパカ集団
0: 女の分断が、
1: うん、
0: もしかするとわからないんですが、あまあそういう日だそうです。
1: うーん
0: もう何かを感じるね。444年前、すっぱり444年前、
1: すごい。
0: あまあそういうこともあった日だそうでございます。
1: はい、
0: またオムレツの日とかイタリアワインの日とかっていうのも結構その日に、ね、語呂合わせでなってるようなので。
1: あそうなんですね、うん、
0: だらしいし。
1: 半
0: 田さんワイン好きですか。
1: ワインは、うん、そんな、なんかこうちょっと飲めるかなぐらいですね。でも甘めのやつだったら美味しいなと思って、うん、はい、飲みます。
0: なるほどな、うん、やっぱりワイン好きな人はね、うん、白ワインとか赤ワインとかって言うんですけど、うん、私はワインはちょっとどちらかというとあまり所望ではないので、
1: うんうんうん、
0: 何もねば飲むしよ。
1: うーん
0: アルコールものが何もなければ
1: 何もなければ
0: ワイン飲む、うん、
1: でも普段は
0: 普段飲まないですね。
1: あ何を飲まれるんですか。
0: 普段は、まあ、ビールがメインかな。
1: あ、うん、やっぱそうなんですね。
0: そうそうそう、うんうん、ワインなんて俺はさ似合わねべや。
1: いや
0: あのワイングラス持ってよ
1: いいです見てみたいです。
0: いやいや石原裕次郎なんか似合うかもしれないあのおくせワイングラスでな、
1: うんうんうんうん、あれちょっと憧れますけどね。
0: 彼はブランデーだったんだよ。
1: うーん
0: ブランデーをロックで飲んだりしてたよ。
1: へ
0: え昔の芸能人はほとんどブランデー飲んでだったから、
1: はいはいはい、
0: 早く進んでるんだよ。
1: あそうなんですか。
0: だというようなこともあったりして、
1: うんうん、
0: あとこの時期になるとあの虫、
1: うん、
0: ケムシとかが出てきて、
1: うんうんうん、
0: 農作業やってれば知らぬ人のケムシにこうたがられて、
1: うん、
0: 歩かれるんだよ。
1: え
0: そういえば歩いた後が、
1: はい、
0: こう赤くなって湿疹みたいになってあれ色なしゃ、かゆくてこう
1: あ、はいはいはい、
0: すごい腫れるんだよ。
1: あららら
0: あの肌があれでめちゃくちゃ腫れるのでや、
1: はい、あそう
0: だからこの時期こう首たにこう、うん、本当は農作業だり山さえ行く人は首にタオルとか巻いて逃げば、
1: うんうんうんうん、
0: 一番入りやすいのは首なのでや。
1: あそうなんですね。首元からちょっと入られたらってな。そうそうそう想像するとちょっとゾッとしちゃいますね。
0: これからは本当その時期になるので、
1: うん、
0: かなりこう気をつけないと、
1: はい、
0: もうで仕事もできないようになるっていうか、
1: うんうんうんうん、
0: 昔ね私の方の地方では、ね、地方違うあの集落違う地区ではね、
1: うん、
0: この時期になると掃除検査ってあったのよ。
1: 掃除検査、
0: うん、
1: お掃除の検査。
0: そうそうそう、その家具や家で掃除ちゃんとしてるかっていう検査があったのよ、
1: は
0: い、それ市役所職員が3人ぐらいで見に来るのよ、
1: はい、
0: 検査するな。
1: お家の中外
0: 外をメインで見るわけじゃん。
1: へ
0: え多分ねこれなぜそんなことしたかっていうと昔の例えば伝染病だとか、
1: うんうん、
0: そういうものの注意事項としてやったらなんだと思うのも、
1: はい、
0: これチェックされるのよ。
1: へ
0: え、うん、ここねガラス汚ねえとかよ。
1: あそういうとこも見られるんですね。
0: んだ
1: へ
0: え、なんだトノグズ汚ねえんだ入ってねえなとかよ。
1: へえ
0: そうやってこうチェックされて、
1: はいはいはい、
0: で有料は有丸いうちはこう金もらってや、
1: うんうん、
0: あダメなばダメだとで何だったかちょっと私も覚えてないんですけども、
1: うん、
0: 有料は有丸いうをもらって、
1: うんうんうん、
0: まあ、それみんな家の玄関とそこ貼ってるものだったそうな。
1: あそうなんですね。
0: そうそう、
1: へ
0: え当局の楽しみその担当の楽しみはよ、
1: はい、
0: 何楽しいかというと、
1: うん、
0: まず役場を出て、
1: うん、
0: 家午前中何軒か見るわけよ、
1: うんうんうん、
0: で午前中見て終わったところでお昼ご飯食べる、
1: うんうん、
0: そのブラグの当番の家で、
1: あお家で食べるんですね。
0: そうそう、その当番してくれる家で、
1: へ
0: それを食べてで、
1: うん、
0: めちゃくちゃこう喜んだりするわけよ。そのごちそうが振る舞われるから、
1: うん、ああうんうんうん、
0: それが楽しみだったってよく言ってましたね。
1: あそうなんだ、お家でかすごいですね。そうそう、
0: だって半田さんわかるかな、昔はね、
1: うん、
0: ドブログ作ってるのを禁止されてが食べた、
1: はいはい、
0: 酒税法で、
1: はい、
0: だからそれをつかめる税務署職員が、
1: はい、
0: よく家を回ってがったわけよ。
1: へ
0: え。税務署職員が、
1: うん、
0: そのドブログを仮に見つけたとすれば、
1: うん、
0: 没収って持っていくわけよ、
1: はい、
0: でその人が

0: 隠せるぐらいの、
1: まあ、亀を隠せる、亀で人が投げるモデルくらいで、
0: はい、
1: まあ、常に隠しておくんだと思う、はいはい、絶対見えねえようにこと上から蓋するっていうか、
0: あ、そうなんだ、
1: いたちごっこやってらったわけ昔は
0: そうだったんですね、
1: 税務署は来る、見つかる、うん、隠す、うん、見つかるのよ、いたちごっこ
0: そうだったんだ、
1: そうそう、そういう、まあね、私子供の頃は1回ぐらい来たからな、
0: はいはいはい、
1: そういうことでした、
0: うん、
1: だから私その芝居の持ちネタで、うん、その芝居を持ってる税務署が来るっていう、
0: うーん、
1: 芝居の持ちネタで持ってて、
0: うんうんうん、
1: これあの、まあ、いろんな子供悲しい出来事があるんだけども、
0: はい、
1: その息子が戦死して、
0: はい、
1: 残ってるのはじっちゃんばっちゃんたちだけだったんだけども、
0: うんうん、
1: ばっちゃんがちょうど去年の10月にコロッと死んでしまったっていう、
0: うん、
1: 次の年の出来事だよ、
0: うんうん、
1: でそこのうちに、うん、その税務署が来るよ、
0: うんうんうんうん、
1: で爺様一人しか住んでねえんだもん、
0: はい、
1: で爺様は息子を戦死したので、うん、あまりに悲しくて、
0: うんうん、
1: 成仏できなくて幽霊として出てきてるわけよ、
0: うん
1: ね、
0: うんうんうん、
1: で幽霊で出てきて、うん、俺の隣にいるわけよ、
0: はい、
1: ただ税務署職員には見えないわけよ、
0: うんうんうんうん、
1: その税務署職員はいい人を装って、
0: はい、
1: 冬に来るもんだったら12月頃来たのかな、1月頃来たのかな、
0: うん、
1: で爺様も一人で湯気寄せ慰めがな、
0: うん、
1: 俺殿ぐずだけでも湯気払ってやるって言って、うん、いい人になるわけよ、
0: うんうんうんうん、
1: それはいい人のふりをして、
0: はい、
1: こう湯気寄せ終わってこえば、うん、ああ喉渇いたな、
0: うん、
1: 爺様おめえのとこだって、巡り座行くぐらいあるべって言って、
0: はいはい、
1: 爺様はねえって言うわけよ、
0: うん、
1: あ、じゃあ爺様はねえって言うんだ、
0: うん、
1: で爺様が去年俺つけたのあるって言うわけよ、
0: はい、
1: まあ、してお前それ言わねえで済んだなよって今度ちょこちょこちょっとじいちゃんとばっちゃん揉めたりするわけ、
0: 揉めるんだ、でも見えてないんですもんね、そうそうそう、他の人には
1: その人には見えなくて、
0: うん、
1: で爺様がいい分け物だから、うん、なんとはこのまずの主さ、
0: うん、
1: いっぺん飲まへでから出せって言われるよ、
0: うんうんうんうん、
1: それをバスマコ寝出したっちゅう、寝出したって分かる、分かるやな、
0: うん、
1: 床下のことね、
0: はいはいはい、
1: 寝出した、
0: うん、
1: 寝出したからそれ出してきて、
0: うん、
1: でブラブラブラブラ歩いてくるわけよ、
0: はい、まあ、
1: その酒屋国人がなんだここのぞ、亀が一人で動いてるぞっていう、
0: うん、なって面白そう、う
1: ん、なんだ、それでこう最後どうなるかというと、
0: はい、
1: 少しは残しておきよ、村の主要が来た時困らぬようにとかって言うんだけども、うんうんうん、分かってる分かってるって言って、うん、それを爺様が集めせようとするわけよ、
0: うん、
1: そしたら、うん、実はそのブドウ、バスマはブドウで作ったブドウ酒だって言うども、
0: はい、
1: そのブドウはメグラブンドって言って、
0: うん、
1: 毒ブンドだったわけよ、毒ブンドで仕込んだブドウ酒だったわけよ、
0: 大変ですね、あれ、
1: そうそう、なので、うん、おめえもバカだ、スズン10年もハズ10年も行くでくて分堂の値上げもつかねえのかってこう怒られるわけ、ばさまは、
0: はいはいはい、
1: おと言ったって俺だって分からねえのか、
0: うん、
1: 言って、
0: はい、
1: 一粒一粒をきれいな水で洗ってよく揉んでつけた分堂が偽分堂だったのはなっていう、ばさまがこう苦しむんだけど、
0: うんうんうん、
1: でもその酒屋軍人がいい人でねくて酒屋軍人だっちゅうのは分かったば、
0: うん、
1: だばさまは飲ませれ飲ませれ
0: 飲ませれ毒ブドウのね、
1: 飲ませれ飲ませれって言って、
0: はい、
1: 分かったじゃあ飲ませるってこれ毒ブドウだぞって言って飲めてからったら飲めて、爺様が言うわけよ、
0: うんうんうんうん、
1: でもその魚役人は、
0: うん、
1: いやダメだこれは毒だこれは飲んでないねって言って、
0: うんうんうん、
1: 飲んでないねのもその、うん、法律を並べるわけよ、
0: うん、
1: 市場税法第32条5項にどう書いてると思うとかって言って、
0: おーおーおー、
1: あのいっぱい作る酒屋でねば、
0: うん、
1: 酒の製造は認められねえっていうことを喋るわけ、うんうんうん、
0: あ、はいはいはい、
1: そして、うん、まあ、あの結局はその幽霊がいる家だとってびっくりして、
0: はい、
1: 逃げてくっていう、
0: 逃げてく、
1: その後バス様も、うん、あの良さ帰ってくっていう、
0: あ、うん、あ、成仏できたんですね、
1: そうそうそう、あと息子のことも忘れるべっていうことで、
0: うんうんうん、
1: いうのが、
0: 面白そうです、なんか今あらすじというか今だいぶ
1: そうそうそうそう
0: 落ちまで聞いてしまいましたが見てみたいなと思いました
1: もう何十回もやってる俺、
0: あ、そうなんですか、
1: 持ちネタで、
0: うん、気になりますね、
1: そういうぜひ次は見てください、
0: はい
1: はい、それでは、今日のお別れの曲いきます、これ次言えばみんなこう心がツンとするかもしれませんが聞いてください、竹内まりや

0: スッチーの語るべ横手の言葉っ子。この番組は毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半からお送りしています。来週もお楽しみに。
1: ヘイバー。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 秋田信用金庫横手支店はただいま特別金利のキャンペーンを行っております。個人のお客様向けに特別金利定期預金 0.5% を8月31日まで、お車購入などにカーライフプラン、教育資金に教育プランを、最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンやニーサ、イデコ、事業者の方には事業資金の相談も受けたまわっております。ご来店お待ちしております。
2: 横手鎌倉。

FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

皆さんこんにちは。時刻は午後4時30分を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ここからの時間は夕方の情報番組ゆうなび、横手駅前にありますスタジオから1時間半の生放送でお送りいたします。火曜日のゆうなび、お相手はクライシスクライムのちぐさです。さて、昨日もね暑かったんですが、今日も暑かったですね。横手市今日の最高気温は 30.4 度でした。今の時期の最高気温の平年値が 22.9 度ということで、それと比べるとね、やはり異常な暑さですよね。なんですが、この真夏のような暑さは一旦今日で落ち着くようです。明日以降は最高気温20度から25度くらいの、この時期らしい気温となりそうです。最近のね暑さと比べると少しね肌寒いなぁと感じるかもしれませんね。また今週1週間はこうカラッとね晴れる日もなさそうで、パッとしないお天気が続く見込みです。薄手の長袖と折りたたみ傘を車にね常備しておくと安心かと思います。さて続いて横手市消防本部からのお知らせです。本日午前9時、横手市の林野及びその周辺に林野火災注意報を発令しました。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し、林野火災が発生しやすい気象となっております。焚き火は中止、または極力控えてください。火器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。強風時、外出時の火の取り扱いにご注意ください。お問い合わせは横手市消防本部予防課、電話 0182-32-1218 32-1218 までお願いします。以上、横手市消防本部からのお知らせでした。この雨が降らないのは、これ普通に過ごす分にはありがたいんですが、空気が乾燥した状態が続くため林野火災につながる恐れがあります。火の取り扱いには十分ご注意ください。さて続いてもう一つお知らせです。秋田県内高速道路の通行止め実施のお知らせです。秋田自動車道横手インターチェンジから大曲インターチェンジ間の上下線において工事のため夜間通行止めを行います。日時は本日夜8時から明日朝6時までです。ご利用予定の方はお気をつけください。以上、秋田県内高速道路通行止め実施のお知らせでした。さて、それでは本日のゆうなび番組ラインナップをご紹介します。この後1曲お送りした後お知らせ、4時50分頃から1年生メッセージをお送りいたします。時刻か

わりまして、5時台最初のコーナーは横手商工会議所ナビ。5時15分頃から天気情報、25分頃からみんなの情報コーナー、30分頃からニュース、40分頃から交通情報、45分頃から横手タウンメッセージお送りいたします。ニューナビは午後6時まで1時間半の生放送となっております。本日もぜひ最後までお付き合いください。それではオープニングナンバーをお送りいたします。浜崎あゆみでエボリューション。

時刻は4時40分です。この時間はお知らせをお届けいたします。はじめに株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意します。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。以上、株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。続いて横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。横手市プレミアム付き商品券をお申し込み済みの方で、5月30日までに購入はがきがご自宅に届いていない方は、専用コールセンターまでお問い合わせください。電話番号は 0120-227-833 0120-227-833 です。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。さて、続いて番組変更のお知らせです。横手鎌倉 FM では6月市議会を放送します。6月1日午後2時からは市長所信説明をお送りしました。6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。通常番組を変更して放送しますので、 J-WAVE の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。以上、番組変更のお知らせでした。おしまいに、猫の写真で譲渡会についてのお知らせです。横手市浅前の中廟神社2階にて、譲渡会&講演会を開催します。本物の猫はいませんが、保護している方が猫の日常を撮った写真や動画を会場内に準備し、新しい里親さんとの出会いを楽しみにしています。講演会ではご自身も高齢の猫と暮らしているペットロス療法士の高橋玲子さんから、人も猫も幸せに暮らせるためのヒントが聞けます。同時にミニ猫マルシェ里親相談会も開催予定。皆様のお越しをお待ちしております。猫の写真で譲渡会は6月6日土曜日午前10時から午後4時まで開催。講演会は午前11時からと午後2時からの2回です。お問い合わせはエンジェルキャッツ支援隊伊藤さん、電話 080-1817-0500 080-1817-0500 伊藤さん、または松井さん、電話 090-3362-8911 090-3362-8911 松井さんまで。

お願いします。以上、猫の写真で譲渡会についてのお知らせでした。この時間はお知らせを4つお届けしました。

0: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
2: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
1: 番組で何回もお知らせしてますよね。
2: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。6月1日から6月26日は横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けします。十文字小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。笑顔いっぱい、夢いっぱい、心豊かにたくましくを教育目標にしている十文字小学校は全校児童441人、今年度入学した1年生は61人です。それではお聞きください。
1: 十文字小学校1年1組柿崎大和です。学校で一番楽しいことは休み時間です。大きくなったら仮面ライダーになりたいです。
2: 十文字小学校1年1組鎌田さまです。私

0: 木村ひな子です。私が学校で一番楽しいことは体育です。大きくなったらアイスクリーム屋さんになりたいです。
1: いかがでしたか。横手市立十文字小学校の1年生メッセージをお届けしました。十文字小学校の児童は、自分のためにみんなのためにもっとチェンジ、思いかけるやるイコール十文字小学校へを合言葉に日々楽しく学習しています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。1年生メッセージのコーナーでした。

と3分ほどで5時になります。4時台ラストナンバーは米津玄師、須田まさき、灰色と青でした。夕方の情報番組夕ナビ、5時台最初のコーナーは横手商工会議所ナビです。引き続きお付き合いください。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 地域の防災ステーション横手鎌倉 FM。
2: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
3: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの

0: 朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
1: 月々横手焼きそば。横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: ゆうなび。
1: お電話ありがとうございます。横手商工会議所です。
2: 横手商工会議所ナビ。

0: 皆さん改めましてこんにちは。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ただいまの時間は夕方の情報番組ゆうなび、横手駅前にありますスタジオから生放送でお送りしています。本日のゆうなび、お相手はクライシスクライムのちぐさです。さてここからは横手商工会議所の知って納得フレッシュな情報をお届けする横手商工会議所ナビのコーナーです。このコーナーはこの街の明日を作るみんなの総合窓口、横手商工会議所の取り組みを紹介します。今日は横手商工会議所中小企業相談所の小松田さんをお招きしてお話をお伺いしたいと思います。
1: 横手の皆さんこんばんは。今回は私、横手商工会議所中小企業相談所小松田が担当させていただきます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はどのようなお話をしていただけますか？
1: はい、今回は秋田県内の事業者のための支援金、秋田賃上げ緊急支援金についてお話ししたいと思います。
0: 秋田賃上げ緊急支援金とはどういったものでしょうか？
1: はい、この支援金は今年の3月31日までに従業員の賃金を一定額以上引き上げた中小企業などを対象に、従業員1人当たり最大5万円、1事業所当たり上限50万円の支給を受けることができるというものです。秋田県の申請特設ページまたは郵送で6月30日まで、受付がされています。
0: 事業主の方にはありがたいですね。はい、もっと詳しく教えてください。
1: はい、まず支給対象となる企業についてですが、法人であれば秋田県内に事業所を有する中小企業者、または公益法人や協同組合など中小企業に準ずる法人が対象になります。また個人事業主であれば秋田県内の税務署に開業届を提出していて、従業員を1名以上雇用し事業を行っている事業者が対象となります。支給額については週所定労働時間が30時間以上の正規雇用労働者であれば5万円、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の正規雇用労働者であれば3万円、また

0: パート、アルバイトなど非正規雇用労働者の場合は3万円という形で、従業員1人当たりの支給額が決まっているんですけども、複数人を雇用していればその合計額が支給されることになります。ただし合計額が51万円以上となった場合は上限額に達しているので50万円が支給額となります。
1: はい、従業員の賃金を引き上げた企業が対象ということでしたが、具体的にいつどのくらい引き上げた場合に対象になるんですか？
0: はい、令和7年8月25日から令和8年3月31日までの間に時間給1000円以下から1031円以上に引き上げた場合に対象になります。なおこの1031円というのは3月31日以降の秋田県の最低賃金の金額です。
1: はい、時間給が基準のようですが、日給や月給の従業員の人を雇っている場合は対象にならないのでしょうか？
0: いえ、時給制の従業員の場合だけでなく、日給制や月給制の従業員の場合も時給換算していただいて、それで要件に当てはまれば対象になります。ただし資格手当、役職手当などの諸手当も時間給換算に含めて計算しないといけない場合があるため注意が必要です。
1: はい、ではこの支援金に申請するにはどのような資料を提出する必要がありますか？
0: はい、必要になる資料は指定の申請書のほかに労働者一覧、労働条件変更通知書のコピー、賃金台帳のコピーや、法人の場合は、履歴事項全部証明書、いわゆる謄本ですね。あと個人事業主の場合は直近の確定申告書のコピーなどが必要になります。
1: はい、さまざまな種類の書類が必要になりそうですね。事務員の方など書類整理がね得意な人がいたらきっと難しくなさそうですが、これはね慣れていないと揃えるのが大変そうですね。
0: そうかもしれません。提出書類がわからない時のための Q&A や書類の各種ひな形なども今回の支援金の特設ホームページに掲載されてはいますが、もし自力での申請が難しかったり、そもそも自分の会社が支援金の対象になるかどうかわからないなどご不明な点がある際は横手商工会議所にご相談ください。申請のお手伝いをいたします。
1: あ、会議所で手伝ってくれるんですか？
0: はい、
1: それはね助かりますね。では困った時の連絡先を教えてください。
0: はい、今回の秋田県賃上げ緊急支援金の申請についてお困りの際は横手商工会議所中小企業相談所、電話番号 0182-321170 までお問い合わせください。申請期限は6月30日火曜日までですが、この支援金は必要書類の作成など事前の準備が大切になりますので、ご相談はおやまにお願いいたします。
1: 今回は横手商工会議所の小松田さんをお招きし、秋田賃上げ緊急支援金についてお届けしました。毎週皆さんにリクエスト曲をお願いしています。今日は何でしょうか？
0: はい、米津玄師のルーザーをお願いします。
1: はい、それではこちらの曲でお別れです。小松田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 横手商工会議所ナビ、来週もこの時間にお会いしましょう。

0: さて時刻は5時12分です。ここでエムズローズガーデン開催のお知らせです。ローズガーデンでバラの鑑賞をお楽しみください。6月6日土曜日から14日日曜日まで、午前10時から午後4時までとなります。場所は横手市大森町五日町の理美容店サロンドエムズのバラ園がメイン会場となります。6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日は会場周辺でもミニコンサートなどのイベントが開催されています。料金は無料です。お問い合わせは0182-26-3318、 26-3318、 サロンドエムズ松渕さんまでお願いします。色とりどりのバラが香り立つ癒しと華やぎのローズガーデンへぜひお越しください。以上、エムズローズガーデン開催のお知らせでした。コマーシャルの後は天気情報です。
1: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
2: 桜田誠です。音楽には

0: 勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
1: マリン、遅くなった。
2: あ、先輩、先に練習してらったっす。
1: せば俺も風できれ
2: 奇遇練習だどもいいっすか。
1: え、ビールは
2: ですよ。だってこれからこれ奇遇っすもん。
1: ラジオかよ。
3: ラジオは 77.4MHz。 乾杯はその後。
4: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

時刻は5時15分です。この時間の天気情報もお伝えします。今日横手市の日中の最高気温は 30.4 度でした。現在横手市に乾燥注意報が発表されています。海峡です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県はおおむね晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は台風第6号や前線の影響により曇りや晴れで、内陸では雨の降るところがある見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今夜の天気は西の風のち北東の風、晴れでしょう。今夜予想される降水確率は 0% です。明日は東の風曇り、明け方まで晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうちは 0%、 午前 10%、 正午から夜まで 20% です。明日朝の予想最低気温は横手で17度、日中の予想最高気温は25度の見込みです。続いて秋田県内の週間天気予報です。あさって4日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温24度から28度、最低気温15度から18度。5日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温19度から27度、最低気温12度から16度。6日土曜日、曇り、降水確率 40%、 最高気温19度から25度、最低気温11度から16度。7日日曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温19度から25度、最低気温12度から17度。8日月曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温19度から26度、最低気温12度から17度。9日火曜日、曇り、降水確率 40%、 最高気温19度から25度、最低気温12度から16度の予報です。さて、今日の最高気温は 30.4 度ということで、今日もね、暑かったですね。明日以降はですね、ここ最近のこのね、真夏のような暑さは一旦落ち着きそうです。明日の予想最高気温は25度の見込みです。また明後日以降もですね、20度から25度の最高気温が多いようです。そして最低気温もですね、平年並みとなりそうです。15度前後ということで、過ごしやすい1週間となりそうです。

そうです。なんですが、あまりねパッとしないお天気続きそうですね。もしかしたら折りたたみ傘がね常にあると安心かもしれません。以上、天気情報をお伝えしました。

時刻は5時25分です。ここからはみんなの情報コーナーです。みんなの情報コーナーでは市民の皆様から寄せられた様々な情報をお届けしていきます。はじめに横手保健所からのお知らせです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が制定した世界禁煙デーです。また厚生労働省は5月31日から6月6日の1週間を禁煙週間と定めています。今年はみんな知ってるタバコのルールをテーマとし、禁煙及び受動喫煙防止を呼びかけています。タバコにはニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質が含まれています。本人はタバコを吸わなくても身の回りのタバコの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。受動喫煙は周囲の人にも悪影響を与えます。肺がんや心臓病、脳卒中などにかかりやすくなります。望まない受動喫煙をなくし、大切な人の健康を守りましょう。タバコの煙が健康に与える影響について考え、禁煙や受動喫煙防止に取り組んでみませんか。以上、横手保健所からのお知らせでした。続いて、さつき展開催のお知らせです。初夏を彩る花、さつき展を開催します。6月4日木曜日は午後1時から4時、5日金曜日、6日土曜日は午前9時から午後4時、最終日7日日曜日は午前9時から午後3時までとなります。場所は横手市大森町の大森地区交流センターです。料金は無料。お問い合わせは0182-263590 26-3590大森地区交流センターまでお願いします。さつきの美しく可憐な花と心和ませる魅力を盆栽でお楽しみください。以上、さつき展開催のお知らせでした。おしまいに FM 花火から大仙サブカルカレッジ第1弾レジェンド声優水島優を招いて、子どもに大切な想像力と想像力をのお知らせです。アニメ、声優、演劇、サブカルパワーで大仙市を盛り上げよう。声優界の第一人者であり、さまざまな文化的活動を展開中の水島優さんを招いて、講演と歌を交えたトークショーを開催します。声優・役者を目指す学生の皆さんのための実技指導や Q&A、 学生さんたちとのワークショップを行います。イベント終了後に参加者との写真撮影もあります。開催は6月7日日曜日、開演は午後3時30分から。会場はグランドパレス川端です。チケット購入はローソンチケットで、お問い合わせは0187-88-8246 0187-88-8246 FM 花火までどうぞ。イベントの詳細は FM 花火のホームページをご覧ください。以上、 FM 花火から大仙サブカルカレッジ第1弾レジェンド声優水島優を招いて、子どもに大切な想像力と想像力をのお知らせでした。こちらのね、想像力は作る想像力と、この頭で想像する想像力となっております。レジェンド声優水島優さんを招いて、声優役者を目指す学生の皆さんのための実技指導や Q&A、また学生さんたちとのワークショップを行うということでね、すごい大変貴重なね、経験となるのではないでしょうか。こちら開催は今週の日曜日で、開演午後3時30分から。会場はグランドパレス川端となっております。以上、みんなの情報コーナーでした。コマーシャルの後はニュースをお伝えします。

0: 横手警察署からのお知らせです。9月1日から最高速度の標識がなく、中央線や中央分離帯のない狭い一般道路は生活道路として法定速度が時速30キロに引き下げられます。速度を守り安全運転を心がけてください。
1: 北都銀行のマイカープランウェブ限定特別金利実施中。マイカー購入、免許取得、車検や借り換えもお任せ。お申し込みからお借り入れまではスマホで簡単。お申し込みは24時間 OK。 詳しくは北都マイカーで検索。北都銀行。ゆこりんがお届けする週末とっておきラジオ、毎週金曜日朝7時から10時まで生放送です。多彩なゲストをお招きするキラキラモーニング、その他地域の話題をたくさんお届けします。金曜朝はゆこりんと爽やかな朝をお過ごしください。
2: 村岡組デザインは豪雪地帯横手で80年以上培ってきた地域への対応力を存分に生かし、安心安全な住まいを提供しています。健康的で快適、唯一無二のお客様の家づくりに心を込めて、村岡組デザイン。

時刻は5時31分です。この時間は秋田先駆け新報からニュースを2つお伝えします。最初のニュースです。昨日横手市議会6月定例会が開会しました。提出案件は2026年度一般会計補正予算案2件、条例改正案5件など合わせて20件で、このうち補正予算案1件を可決しました。会期は19日までです。高橋大市長は所信説明で、市営温泉のユップルと桜草について指定管理者の公募手続きを開始したと報告。候補者選定を経て10月1日から指定管理者制度での運営を目指すとしました。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用したプレミアム付き商品券事業については、用意した16万セットに対し4月1日から30日に10万2886セットの申し込みがあり、7月1日の追加申し込み開始に向け準備を進めているとしました。商品券は紙券で1セット1万円分を5000円で販売します。可決した補正予算は7000万円。ペットボトル等処理施設整備事業で建設資材の高騰や工期延長に対応するための増額です。もう1件の補正予算案は1億9330万円で、累計は579億6230万円。横手市循環バスの利便性向上を目的とした地域公共交通活性化事業1972万円など、条例改正案は熊出没の際緊急重量への対応といった危険を伴う作業に従事した市職員に1日1640円を支給するなどの内容です。続いてのニュースです。北都銀行は高齢者支援サービスを展開する心のカンパニーと業務提携しました。認知症リスクや相続などの悩みを抱える顧客に心のカンパニーのサービスを提供します。心のカンパニーは親の資産を子どもが管理できる信託契約で、認知症による資産凍結を避ける家族信託、一人暮らしの高齢者の見守りや入院時の身元保証などを家族に代わって行う高齢者就寝サポートの各サービスを展開しています。北都銀行によると近年

お客から認知症で本人の預金が引き出せず、家族が介護設備費用を立て替えざるを得ない、家族がおらず入院や死後の手続きが不安といった相談が増えているといいます。これらの解決へ提携を結び、5月18日に発表しました。北都銀行の担当者は、高齢化が進む秋田県の課題解決に取り組みたい、業務提携を通じお客様のお金や暮らしにまつわる不安を取り除くことができればと話しました。以上、この時間は秋田先駆け新報からニュースを2つお伝えしました。

時刻は5時39分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順

に流れています。続いて夜間通行止めのお知らせです。秋田自動車道横手インターチェンジから大曲インターチェンジ間の上下線において工事のため夜間通行止めを行います。日時は本日夜8時から明日朝6時までです。ご利用予定の方はお気をつけください。続いて列車の運行状況です。北上線は設備メンテナンスのため今日明日明後日と7月9日10日13日から16日上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。大本線並びに秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで、土日祝日は工事を行いません。おしまいにバスの運行状況です。午後5時現在の路線バス及び高速バスの運行状況をお知らせいたします。市内路線バス及び横手市循環バスは平日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢北線は全便運休しております。路線バスについてのお問い合わせは宇後交通横手営業所電話322265 32-2265、 高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所電話0183-73-1153 0183-73-1153 までお願いいたします。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日及び祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しております。詳細及びご予約は宇後交通高速バス予約センター電話 32-9500 32-9500 までお願いいたします。以上、宇後交通からのバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: 140年水にこだわり米にこだわる心弱す酒造り。華やかな香りと柔らかく味わい深いこの酒は今日もうまい。酒は朝倉、銘酒朝倉。
1: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
2: だから YMJ って何？
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

この時間は横手タウンメッセージのコーナーです。横手タウンメッセージでは横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様にお届けしています。はじめに横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展20歳の集い秋田会場についてお知らせします。週刊少年ジャンプで2003年12月より連載を開始した空知英明氏による人気漫画銀玉。多くのファンの皆様に支えられた本作は2023年に生誕20周年を迎えました。そしてこの度これまで本作を応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的として企画された生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが秋田に巡回します。空知氏直筆原稿や本店オリジナルのフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会となります。今なお多くの人々に愛され続ける銀玉の記念すべき20周年を祝う展覧会にぜひご来場ください。会期は6月21日日曜日まで。開館時間は午前10時から午後6時までです。料金は大人1500円、高校生1000円、中学生700円、小学生500円、未就学児は無料。このほか数量限定のグッズ付き入場チケットは4400円です。詳しくは横手市増田漫画美術館のホームページをご覧ください。以上、横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展20歳の集い秋田会場についてのお知らせでした。

続いて横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせです。横手市日高ときめき交流センターユップルと横手市大森林業者休養福祉施設桜荘など4施設の指定管理者を募集します。両施設ともに指定管理期間は10月1日から3年半です。6月19日金曜日まで募集しています。詳しい内容は各施設にお問い合わせいただくか市ホームページでご確認ください。ユップルについては日高地域課ユップル担当、電話0182-25-3801、25-3801。桜荘など4施設については大森地域課桜荘担当、電話0182-26-2301、26-2301までお問い合わせください。以上、横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせでした。

続いて横手市園芸振興拠点センターから秋野菜の栽培講習会開催についてのお知らせです。6月26日金曜日午後1時30分から横手市太夫の園芸振興拠点センターにて秋野菜の栽培講習会を開催します。秋野菜を楽しむためのコツや栽培に関してわからないことなどについて園芸振興拠点センターの講師がご説明いたします。対象は横手市内在住かお勤めの方で、事前のお申し込みが必要です。お申し込みはお電話のほか市ホームページの二次元コードからも可能です。定員になり次第受け

付を終了いたしますので、お早めにお申し込みください。申し込みお問い合わせは横手市園芸振興拠点センター内職能推進課、電話0182-35-2267、 35-2267 までお願いいたします。以上、横手市園芸振興拠点センターから秋野菜の栽培講習会開催についてのお知らせでした。

続いて横手市農林部農業振興課より緑の朝市の開催についてお知らせします。今年もいよいよ緑の朝市が始まります。開催期間は6月13日から11月14日まで、毎週水曜日と土曜日の午前5時30分から、10月以降は午前6時から、横手市役所本庁舎駐車場で開催します。初日の6月13日は、購入いただいた方に先着で花の苗などをプレゼントするイベントを行います。新鮮で美味しい野菜など、たくさんの品揃えで皆様のお越しをお待ちしております。詳しいお問い合わせは横手市農林部農業振興課農業政策係、電話 0182-32-2112 32-2112 までお願いします。以上、横手市農林部農業振興課より緑の朝市の開催についてのお知らせでした。

おしまいに横手市危機対策課から横手安全安心メールの登録に関するお知らせです。横手安全安心メールは横手市の災害、防犯、ライフラインの障害など市民の皆さんの暮らしに大きく関わる情報を電子メールでお知らせするものです。災害時の避難の呼びかけなど大切な情報をいち早くお知らせするものですので、ぜひご登録いただきますようお願いいたします。安全安心メールの登録方法は横手市ホームページをご覧ください。また市報横手にも登録用の二次元コードを掲載しておりますので、合わせてご覧ください。横手安全安心メールについてのお問い合わせは横手市総務企画部危機対策課、電話 0182-35-2195、 35-2195 までお願いいたします。以上、横手市危機対策課から横手安全安心メールの登録に関するお知らせでした。以上、横手タウンメッセージのコーナーでした。

さて、ここでメッセージいただきましたのでご紹介します。ラジオネームせんべい汁さんからです。ありがとうございます。ちーちゃん、青森県内ではこの週末に国体のリハーサル大会が行われました。10月に国民スポーツ大会と障害者スポーツ大会が行われます。青森県にとっては1977年、昭和52年以来49年ぶりの国体になりますが、僕らにとっては生まれる前になりますね。役員の皆さんにとっては訓練練習のようですが、選手の皆さんにとっては本番だったりします。青森県で8月に開催の障害者スポーツ大会が国体準備などの関係で5月での開催となりました、というメッセージいただきました。で、国体にリハーサル大会っていうのがあるんですね。で、青森ではね、49年ぶりの国体ということで盛り上がりそうですね。応援にも力が入りそうですね。メッセージありがとうございました。さて、時刻は5時57分です。4時30分からお送りしてまいりましたゆうなび、そろそろお別れのお時間です。本日のラストナンバーは野猿叫びでした。さて、明日は暑さ少しね和らぎそうですね。といっても日中25度まで気温上がりそうです。皆さん油断せず熱中症対策していきましょう。それでは今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この後も横手鎌倉 FM の番組でお楽しみください。本日のゆうなび、お相手はクライシスクライムのちぐさでした。またね。

0: うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウ、ウンとウです。ウ、ウサギのウ、はい、最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページはウントメアで検索してください。
1: オーブレイは素材技術、微細加工技術を生かし、光通信や医療などの分野で社会に貢献する唯一無二のものづくりを展開しています。一社一家のごとしをバリューに、社員の幸せをモットーとした会社づくり、オーブレイ。
2: 雄物川の株式会社モディはトラック、フォークリフトなどのエンジン部品や足回り部品の機械加工会社です。プライベートも充実の福利厚生でオンオフもバッチリ。ものづくりを通じて人、ことをつくる株式会社モディ。横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
3: おかげさまで設立

0: 80周年、社会に貢献し夢を形作る総合建設業伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: 横手市倫理法人会提供職場の教養、第1第3水曜日朝7時30分から職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
3: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
4: 劇団ホージー&ナンシーの
5: 隣のアンザ
4: だよ。

0: はい、皆さん、お晩でございます。はい、お晩です。夕方6時になりました。お聞きの放送は 77.4MHz。ただいまのお時間は劇団ほじなしの隣のあんた、
1: イェイイェイイェイ。6月でーす。6月だから、6月だから、チェリッシュのテントウムシのサンバをおかけしています。
0: いやー、
1: 若い子知らないじゃん。しか
0: し、ね、そうそうそう、これね、結婚式の定番といえば定番、
1: テントウムシがシャシャリ出て、
0: 懐かしいですね。チェリッシュ、知ってます？チェリッシュってお
1: ばちゃんの結婚式で誰が歌ってた気がするんですよ。
0: いや、しかしね、もうこの年になると、うん、その結婚式なんてものはさ、
1: いや、それが、まあ、それがそれが
0: それがね、
1: 話しましょうよ、ね、
0: まあ、それがということで、まあ、いろいろと今日は6月ということで、まあ、1年もね、あといよいよ半分過ぎるというような感じでございますけども、はい、まあ、楽しいことであったり、くだらないことなどは皆様方と一緒に楽しんでいきたいと思っております、はい、本日も皆様のお耳汚しさせていただきます。それでは隣のアンツァ始まるよ。
2: 白いドレスで出かけます。幸せ誓った。
0: 劇団ホージー&ナンシーの
3: 隣のアンサー。

0: い、ということで改めまして皆さんお晩でございます。隣のアンツァでございます、うん、本日のお相手はメインが平田、そしてミキサー担当は三大団長強行ということで、
1: はい、どうもいつもの2人でお届けしますね、はい、そうゴールデンコンビですね、
0: コンビでお送りしたいと思います、はい、いやしかし、うん、今俺チェリッシュのそのテントウムシのサンバ
1: 久しぶりに聞いたでしょ。
0: 久しぶりに聞いたんだけど、
1: まさかこの曲を買う日が来るとは思いませんでした。
0: そうそう、久しぶりに聞いたけど、はい、びっくりしたのが、はい、やっぱ自分たち聞いてるのってさ、うん、懐かしのなんちゃらとかさ、
1: あ、まあまあまあ、
0: あの歌謡ショーとかで、うん、もうだいぶ
1: 定番ソング、結婚式の定番ソング80年代でしょ。
0: だいぶのなんでお年のいっちゃってるチェリッシュの曲しか聞いてない。
1: そうですね、声が若々しいです、
0: ね、あの張りが
1: このあと、まあ、今日ね、うん、あの6月なんで、
0: はいはい、
1: ジューンブライド、
0: はいはい
1: ね、ということもありますし、うん、ちょっとね我々今浮かれポンチでですね久々に結婚式というものに呼ばれましてですね、
0: 本当な
1: ちょっと浮かれポンチですね今。
0: そうなのよ、
1: それから結婚式の定番ソングとか、うん、あのそういったものをおかけしているしていくんですが、うん、
0: はいはい、
1: まあね、初っ端は懐かしのっていうか
0: 懐かしのね、
1: これだったでな。もうでも 私、まあ、私自身がもう結婚式してないので、うん、私の世代では多分これかける人はそういなかった。
0: いないね、いない。
1: え、あなたの世代は？
0: うちの世代でもいない。
1: その上だよね、うん、やっぱりね。
0: うちの世代だった
1: の？これやった人結構聞いてる人はいるんじゃないですかね。余興で歌ったとか。
0: そうな
1: の ね、 ね。
0: まあ余興で。
1: うん。そう、余興で女の人たちがなんかさ、
0: あ、
1: あれですね、エヴァンゲリオンのワンシーンにもありますよ。
0: ああそうな
1: の、
0: ね、
1: 友達の結婚式で余興でこれ歌ってるシーンがあります、
0: ね、エヴァンゲリオン何でしたっけ、今年、
1: あ、なかなかですね
0: 何十周年
1: うん、新しいの作るとか、
0: しかもなんか新しいのが始まる

0: あれもうシンジ君と同い年なんだよ。シンジ君14の時、私は14だったんだよ。
1: なあ、だからだってさ、あの本当ね、
0: 結婚式の話をしてんだよ。
1: そう、まあまあまあいいや。そのいや、しかし、はい、まあ今ちょうどこのラジオ入る前に、うん、なぜか2人して、うん、今ハマってるのがお掃除みたいな。
0: お掃除と片付けにめっちゃハマってるんですよね。
1: はいはい、
0: この間違うんだよ、違うんだよ、うん、14年間、はいはい、いろんなものを、はい、放っておいてしまったんだよね。
1: そこだ、そこ。
0: あの、うん、活動がね、ありがたく忙しくさせていただいて、うん、清原グレン隊という活動が、うん、3月をもって一回ね、終了したことにより、うんうん、はいはい、時間ができたんですね。
1: なのよ。
0: それまで時間っていうものは、うん、ほぼなかった。土日は家にいない、うん、平日の夜も家にいない、うんうん、お片付けもしない、はい、しない、できない、
1: はいはい、
0: もう結果ね、うん、こう部屋の隅とか、うん、どっかの部屋とかにいろんなものが溜まっていく一方だったのが、このできた時間2ヶ月の間に、うん、なんとかしなきゃっていう気持ちになり、うん、ものすごい量捨てたし、うん、なんか余ったもの、残ったその精鋭たちをなんとかしなきゃってなった時に、うん、TikTok にね、うん、TikTok とかインスタにいっぱいその収納術とかさ、はい、100均でできるみたいな、
1: それ
0: いっぱい流れてくるんですよ。でやってみたくなるじゃん、100均だしと思って、うん、やったらね、やっぱ便利なのね。
1: だからもうその画像を、うん、京子がお願いします
0: よ。清原軍の LINE があるんですよ。小助と清平と吉次の3人のグループ LINE があるんですけど、うん、便利なものを見つけたらすぐそこに送るっていう、こう作業をして、うん、みんなでやばないこれみたいなね。
1: あれはね、ちょっと感動しました、ね、
0: そう、ちょっと先んじて作りましたが、すごいワゴンができたりとかね。
1: もうね、うん、この14年間、うん、14年間ってさ、はい、すごいね。まず一区切りつけたら、うん、まず体調に変化が現れたわけで。
0: あ、そうですね。
1: ね、俺なんか首がなんかさ、いて首から
0: 今まで気がついてなかったん
1: じゃ
0: ない
1: ？そうですね、多分、
0: う
1: ん、ね、
0: そうなの。私もね、今まで気がついてなかった痛みがまた出てきた。
1: うん、そしたらあれだってよ、ストレートネックだってよ。また現代病みたいなのもかかってしまいました。
0: かかるでしょうね、あなたの生活考えたらね。
1: そうそうそう。で、それに合わせて、うん、まず人の体もんだけど、はい、なんと、はい、私のデスクトップモニターがいかれまして。
0: あら、まあ、役目を終えたと思った
1: じゃない。モニター自体は映るんだけど。うん、接続する HDMI 端子の部分には何か、おそらくショートか何か起こしてました。
0: あら、まあ、
1: つかない。
0: 私得意です、そういうの。中身のところですけど、
1: うん、はい、やっちまったっつって、
0: あらあら、残念。
1: いろんな中古屋さんを巡り巡って行ったら、いわゆる新古品のね、未開封のモニターが落ちてました。それ作って今快適になりました、まあ、それに合わせてやっぱり
0: いろいろそう、その周りに置いてるものとかさ、気になってくるじゃん。
1: もうびっくりするぐらいいろんなとこから、いろんな武将隊の缶バッジとか出てくるわけさ。
0: それはなんとかしないと。缶バッジはワイヤーネットにこうカチカチカチカチってはめて壁に吊るすっていうのが流行ってるらしく、それはうちの娘がやってます。
1: あ、なるほど。
0: 推し活をそれでやって、缶バッジめちゃくちゃそれに貼っつけて。
1: あれもさ、なんだほら、自分たちがさ、終わったからっつってさ、便するわけにもいかないわけですよ。
0: しません、しません。まあね、ちゃんと取って
1: あの大事に、うん、
0: 次会いに行く
1: ときちゃんと不祥体関連の段ボール、うん、A4 の、コピー用紙も、
0: はいはいはい、
1: なんかね、
0: でもほら、段ボールってさ、見えなくなるから、うん、なんかずっと封印されっぱなしになるじゃん。やっぱ見える収納がいいなって、うん、まあ、すごい思うのね、うん、引き出せたりとか。
1: 確かに、うん、その引き出し、うん、それがね、やっぱ段ボールの箱だと、
0: う
1: ん、上からしか
0: そうなの、
1: あげれねえから。
0: そうなの。
1: これがね、ちょっとネックだな。
0: 勉強しましょう。TikTok で。TikTok とインスタで勉強しましょう。ね、私のおすすめ、そんなのばっかり出てくる。
1: もうそれとね、私は中古の軽バンを、
0: はいはいはい、
1: クソ安く買って、うん、で、まあ、いろいろとちょしましてるんですけども、うん、びっくりしたのが、はい、この間車洗って、うん、こう、拭いたらさ、うんうん、屋根がさ、うん、まあ、よく言えば、うん、よく言えば、例えるなら、うん、塩害。
0: あ、ん？塩の？
1: あ、なんだ、ほら、滑り止めのほら、
0: はいはいはい、パラパラパラパラって、
1: エンカルの被害みたいに、うん、白い、うん、結晶みたいなのが、うん、ブワーッと全面の屋根。
0: なんなんでしょうね、それ。
1: 多分、だから劣化なんだと思うんだけども、これをなんとかせねばできなくて、

0: 今ね、あの塗装を考えてた。
1: 時間ができるとやっぱそういうところに今まで見えてなかったところがさ見えてきてさ、なんかすごい最近よく眠れるんだよね私は。なんかね、
0: あでもね、
1: 健康にはなったと思う。
0: 別にあの俺、うん、あの武将隊云々でなくて、うん、多分ねその、まあ、またあの、勤め人になってからというものなんですけども、
1: はいはいはい、
0: まあ、ものすごく早く寝るわけ。
1: あ、うん、いいことですね。
0: 8時とか9時には
1: それおじいちゃんですね。
0: もう、うん、で一旦12時半ぐらい起きるわけよ。
1: あ、それおじいちゃんですね。うちのじいさんそれやってますね。
0: 0時半だ0時半、0時半に起きて、そこから一旦寝れなくなるんですよ。で2時半ごろに眠くなって、うん、であとそっから5時半とか。
1: そもそもあなたショートスリーパーだもんね。
0: そう、あんまりね、そのズタッとこう
1: 寄った時は起きないじゃん。だ絶対起きない。それ、ね、みんなで泊まりに行った時何しても起きない。
0: リビギはすごいしな、
1: リビギはすごいしな、陽介が引くぐらい。びっくりでした。
0: なのよな、こればっかりはな、うん、
1: まあ、そうやってね、整える期間と整頓する期間を2ヶ月設けましたので、う
0: ん、はい、
1: 今月からは稽古を開始しておりますので。
0: ちょ
1: っ
0: と
1: その稽古がさ、うん、だってさ、お芝居の稽古もしなきゃいけないんだけどさ、
0: うん、ね、そこな
1: 余興を稽古しなきゃいけないんですよ。
0: なのに、
1: ね、我々劇団員の、うん、ね、結婚式にお呼ばれしておりましてですね、うん、7月なんですけど、
0: まさかね、
1: いや
0: 劇団やってるからには、は
1: い、年齢層広いからね、
0: そう、若い子たちも入ってくるけどさ、うん、まさか結婚する子まで出てくるというか。
1: ほら、でもまあ結婚自体は彼女はね、うん、あのうちのしおりちゃんですけど、うん、彼女はまあ去年のうちに入籍をしてたわけですよ、
0: うんうん、
1: で結婚式とかすんのって一応聞いてはいたん、
0: うんうん、
1: 一応予定はしてますって言われたから、うん、あ、そうなんだ、じゃああれだね、準備とか大変だねなんてやってないけどね、
0: うんうん、
1: あの言ってたら今の招待状って、
0: うん、
1: ね、
0: LINE
1: で来るのね。
0: それ
1: びっくりしちゃって、
0: 俺職場で話しちゃったよ。
1: そう、私やっぱり古い人なんだなと思った。あの紙でさ、
0: そうそうそう、
1: 返信はがきがあってさ、
0: ペーパーレス、
1: そう、あのなんていうの、二つ折りの招待状にさ、
0: うんうん、
1: なんかご出席ご欠席って、ご、うんうん、消して丸をするみたいな、
0: なのよ。
1: そして必ずはがきを出すみたいな、そういうイメージでいたから、
0: うん、
1: すごいなと思って、
0: 何の直しもできねえな、ただ押すだけよ。
1: すごいよね、う
0: ん、
1: そこで全部アレルギーとか、
0: うん、
1: でね、一番最後に思い出の写真を送ってくださいとか、
0: はいはい、
1: あ、すごい、携帯で全部できちゃうと思ってちょっと感動しました。すごい便利になってますね今の結婚式、
0: あまりにも簡単すぎて、
1: うん、
0: アレルギーのやつ申請するの忘れて
1: た。ダメだ、お前ちょっともう一回やれ。
0: いや、いいよ、
1: じゃあもう一回やれ、お前
0: なん、
1: ダメだ、もう一回できるから。
0: みんな一ラジオ違うのもなんか寂しくてさ、
1: だってそれでアレルギーでやろう。最高めんどくせえことになるから、
0: みんなさ分けるからさ、
1: やめて。わかんねえとこさ入ってるかもしれない。アレルギーってそれ危ないものだから、ちゃんとみんなに迷惑かけないためにもちゃんと申請してください。
0: まずな、
1: いや、じゃあ結婚式楽しみでさ。
0: いや、楽しみもんだけどもさ、
1: あんまり久しぶりでさ、
0: そう、なんだかこう、なんだろう、こう、いでいいんだかわからねえ感じ。
1: なんか何着てゴー始まって、和げころだったらさ、
0: うん、
1: ちょっとこう何着飾ってさ、
0: うん、
1: ね、出会いがあるかもしれないみたいなさ、あるじゃん、
0: うん、
1: でももうこう40過ぎてくると、
0: うん、
1: あと結構ね、
0: うん、
1: どうでもいっちゃね、うん、あれなんですけど、
0: なんかね、
1: でもほら晴れの席だからやっぱりちゃんとした格好をしなきゃなって思うんだけど、
0: うん、
1: 昔とは違うなって思うから、う
0: ん、なんか年も年で、
1: うん、
0: あのなんだろう、まあ、50過ぎで、
1: うんうん、
0: あのい黒の礼服
1: で、礼服でいいんで
0: しょ、いいかと思うんだけど、
1: 礼服で白ネクタイでいいべったなって思う、うん、
0: それが、
1: うん、
0: それがなんかまだ自分の中でも、
1: いやいや、あなたそういう世代よ。
0: でもさ、
1: 私と佐々木志保なんて、
0: うん、
1: 何買う、買わねねってなって、
0: うん、
1: 買わねねってなった時にもう私たち親戚のおばさんクラスの
0: やつだから、
1: 礼服でいいんじゃないかって、黒にしよう黒にしようっつって今黒一生懸命探してるところでした、うん、
0: そこな、ちょっとなんかこうよ、うん、なんかこう気持ち悪くて、ま
1: だそこほら、キオブラグン合わせていこう、
0: うん、
1: だってお前なんか変ななんかきらびやかなスーツとか着たらそれこそ面白くてしょうがないよ。
0: きらびやかなの着ねえけどさ、
1: うん、
0: あのなんかもうちょっとこうなんかあの黒で寝たって、
1: かけよ、
0: シックなさ、
1: お金かかるよ、
0: まあ、なんだか金ねえからな。そうだね、まあ礼服だな、うん、まずちょっと礼服クリーニングさ出せねえ
1: じゃん、まずそこからだ、
0: 大体あの宣告してからよ。
1: 大体だ、礼服ってそういうもんだからね。
0: 出番がもうそっちの方が多いから、
1: そっちの方が多いから、
0: もう
1: ふって湧いた結婚式にね、ちょっとね、うわーってなっちゃった。
0: たまに合わせるんで、もうあとポッケに10、うん、あの入って。

やめれそうだな、絶対持ってくんなよ。まあね、そんなね、こんな不謹慎な話をしながら、はいはい、でも結婚式楽しみなんですけど、ね、うん、今日はね、その結婚式で定番の曲っていうのをいろいろ用意しました、うんうん、今日の2曲目です。ですね、これは去年の結婚式で、うんうん、かけられた曲のランキングに入ってるそうなんですが、最近の結婚式なんか分かんないじゃん、うん、だから、あ、そうなんだっていう感じで、私も勉強になったんですけど、はい、じゃあ今日の2曲目お聴きください。オフィシャルヒゲダンディズムで115万キロのフィルム、はい。

0: い、隣のあんちゃんです。はい、はい。あいや、うちはやってませんよ、冷やし中華なんて。
1: やれよ、隣のあんさん。

0: はい、ということで、
1: はい、いい曲だよね。
0: あ、聞いたことある、
1: うん、なんかそう聞いたことはあるんだよ、
0: うん、
1: でも何その結婚式で使うっていう、うんうんうん、なんだろう自分の目的がないのでそういう感じでこう捉えてないというか、
0: 何の
1: 100、めっちゃいい曲だよ。
0: 何の115万キロ、
1: あの人生のその長さを取り切るのに必要な長さが115万、
0: ほえっていうらしいですよ、ね、
1: あれ間違ってたらごめんね、でも確かそうだと60
0: 年分、まあでもそういうことなんだけど、
1: 60年分80年分、うん、
0: お
1: そうそうそう、すごくいい曲なんですよ。
0: そうだこれキロメートルだ、
1: うん、重さだったびっくりした何嘘でしょ、
0: いやいやいや冗談冗談、
1: びっくりした
0: いやいや、おいい曲だったな、
1: なんか昔の定番ソングとかさ、
0: うんうん、
1: やっぱ今違うよね、当然だけど、それこそ、
0: まあね、
1: 流行りで、私たちの頃はケツメイシめっちゃ流行ってたから、うん、あのケツメイシめっちゃかけてる人いっぱいいたし、うん、あとあれね、トリセツとかさ、
0: はいはい、
1: 西野カナの
0: 俺超、まあ、あの、うん、最近あの朝、
1: はい、
0: 朝の、はい、ラジオ、
1: うん、
0: あの特に8時半から9時半頃に、うん、ラジオを聞く、はい、機会が多くなったんだけど、はいはいはい、仕事の関係で、
1: うんうん、
0: いい曲流れるのよ、
1: うんうん、
0: でこの間なんかね、
1: うん、
0: 俺本当聞いたこれ失礼なんだけど、
1: うん、
0: アイソハルヒさんって知ってます？
1: わかんない、ごめんなさい、
0: うん、あのね、
1: はい、
0: 名前もびっくりだし、
1: うん、
0: 曲も初めて聞いたんだけど、うん、まあ、ちょっと失恋ソングっぽかったんだけど、
1: はい、
0: ものすごくリズムがメロディー良くて、
1: うんうんうん、
0: 結構刺さって、
1: はいはい、
0: うわーっつって調べたら、まあ、
1: 結構高齢の方ですね、62歳です、ね、
0: そうそう、もうね、
1: うん、
0: そのなんか

0: じゃラジオ聞いてる人たちなんだけど、はいはいはい、たまたまもし今チューニングした方とかいたら、うん、あぜひねラジオはねぜひ
1: 聞
0: い
1: て、ラジオって自分が聞こうと思ってない曲も流れてくるじゃないですか。
0: そう
1: 思ってもない時にいい出会いがあったり、
0: う
1: ん、あそっかそんな情報もあるのかみたいなのに出会えたりするから、うんうん、自分の好きな曲をずっとかけてるのもいいんだけど、うん、なんだろうね、刺激にはなりますよね。
0: でね、うん、あともう一つお願いしたいのがね、まあ、うちは今やたまにやってるけど、あの曲さっと流れてくるわけさ、
1: うん、
0: 流れですよ、これなんて曲だろうっつって、
1: うんうんうん、
0: 終わった後に、
1: ね、そうね、
0: それ
1: 終わった後にね、あのラジコとかアプリを見ると、うん、あの曲名が出てたりもするんですけど、
0: なるほどね、
1: そ
0: う、
1: あのそのね、番組によってサイトによってありますけど、はいはいはい、今日かけた曲はこれですみたいな一覧があったりもするところもあります、う
0: ん
1: う
0: ん、最初にタイトルコール、うん、曲面流した時には、うん、あんまり耳に入って願った時って結構多くて、
1: 確かにあるんですよね、
0: 聴いてるうちに、この曲いい曲じゃん、うん、なんて曲っつったら、うん、コマーシャル入っちゃって、
1: そうなんだよ、あるある
0: 、
1: うん、今のはあれヒゲダンです、ヒゲダンの15万キラのビルです、オープニングはテントウムシの、
0: テントウムシ
1: の多分ね忘れないと思う、これはねずっと忘れないと思うから、
0: なのでねちょっとね、はい、あの最近あのだから自分あの、ま、あの運転中のラジオなんで、
1: うんうん、
0: あの名前入ったら結構頑張って頭の中にずっと入れ
1: る、うん、でもできないんですよ、ラジオ聞いてるタイミングって結構ね作業してたりとか、
0: そうなのよ、
1: チタッと聞くってことがなかなかない
0: んで、うん、でも今言ったらちょっとなんかね、あの、うん、今日流したナンバーとか
1: さ、そうそうそう、サイトに載ってたりするものもあるので、ね、ちょっと調べてみるのもいいかもしれない。
0: まあそういうのなんていうのな、うん、ラジオって耳で聞くんだけども、うん、少しこう視覚的なものもあるとすごくいいのかななんて、はい、やっぱりちょっとふと、うん、今さらながら、はい、ラジオの良さに気づいて、
1: うん、何の話をしてるんだろうね。
0: 最近だからね、俺のスマホのメモ帳に、
1: うん、
0: 書き留めてるんですよ。
1: 私のスマホのメモ帳は買い物メモしか
0: ない。ダメ、俺も最初買い物だけだったんだけど、最近気になった曲とか、
1: うん、
0: 入れておいて、
1: はいはい、
0: 後でこうネットで調べたりしてはいるけどもね、う
1: ん、はい、そんなあなたに、
0: はい
1: はい、ジューンブライドですね。
0: お、突然だな。まあ突然
1: 話がそれまくってんの、
0: はいはい、
1: 今日はね6月の放送なので、うん、ジューンブライドにちなんで、
0: はい、
1: 結婚式の定番ソングをかけてるわけですが、
0: はい、
1: ジューンブライド、ジューンブライドって言うけど
0: 6月の花嫁、
1: 何のことってなるじゃん。なんで6月に結婚すると幸せなのって多分ね勉強はするんですよ、
0: はいはい、
1: それこそ結婚経験してますから、
0: うんうん、
1: なんだけど、
0: うん、
1: 正直別に6月に結婚しなくても幸せだったりもするので、
0: それ俺も思ってなかったのよ。
1: なんでわざわざここに狙って結婚式を挙げたり入籍をしたりする人が多いのかっていうところですよ、うんうん、やっぱジューンブライドって聞くとなんか幸せそうな感じするじゃないですか。なんかその由来が諸説あるらしく、
0: はいはい、
1: ギリシャ神話
0: おっと
1: から来るというものもあります、
0: うん、
1: 紀元前15世紀頃に始まったとされるギリシャ神話に登場するヘラ、ヘラっていう女神様、
0: はい、
1: 結婚を司る最高位の女神でしたと、ギリシャ神話の影響を受けて発展したローマ神話に登場する、うん、ユーノー、うん、なんか英語でジュノ、JUNO、ユーノー、英語ではジュノ、ヘラと同一視されている女神で、結婚と子供の守護の女神、女性の結婚生活の保護神として描かれ、6月の女神でもありましたと。
0: なるほど。
1: で英語のジュン、
0: そっから来てる。6
1: 月はこのジュノが語源で、
0: うん、
1: 6月に結婚すると、うん、女神ユノ、うん、ジュノに守られて幸せになるという伝説が生まれたわけです、
0: う
1: ん、っていうのがギリシャ神話説。
0: なるほど。
1: でもう一個がヨーロッパの結婚解禁日に由来、
0: 解禁日、
1: うん、ヨーロッパの中心産業が農業だった時代に、うん、繁忙期の3月から5月は、
0: ね、
1: 結婚が禁止されたそうです。
0: 禁止まで言ってるんだ。
1: 繁忙期は結婚するなと
0: やるなよ
1: そのため解禁となる6月に結婚する、うん、人が集中し、
0: うん、
1: 6月が特別な月となったという説もあります。諸説あり。
0: あ、
1: うん、でもう一個はヨーロッパのベストシーズンに由来、うん、まあ大体ヨーロッパなんですけど、うん、ヨーロッパには梅雨がなく、
0: うん、
1: 6月は新緑が眩しくて結婚式を挙げるのに気持ちいい季節、うん
0: うん、
1: とりわけ地中海地方の6月は雨が少なく結婚に適していましたと。
0: なるほど。
1: で7月から始まる夏のバケーションの前というのもタイミングがよく、6月が結婚のベストシーズンになったようです、まあ、この3つ見ると、
0: うん、
1: ギリシャ神話であってほしいなってちょっと思いますね。
0: そうだね
1: 女神に守られる説であってほしいなと個人的にちょっと思っちゃう。
0: でも日本だと、まあ、まさにその、
1: うん、
0: 梅雨時期だったりするって、
1: なんで、でも雨降ってな、これな、
0: だからそれ

0: でほら雨降って地固まるなって言葉がさ、
1: うん、うまく
0: 対応される
1: うまくやるよねそういうところね。
0: あなるほどね、神話でもね、あのそういうのを聞くとやっぱり、うん、ね、女性たちはこの時期に結婚したいなんてやっぱ思っちゃうもんな、
1: うん、でしょうね、やっぱりな、
0: いやいやいやいや、
1: サムシングブルーをつけてみたいとかなんかそういろいろあると思います、うん、やっぱその言い伝えとかさそういうのって別に普段は信じてなくても、うん、だからやっぱり気になるところはあるじゃん、
0: なんだろうほら、うん、日本でいくとさ、うん、下月ね、
1: はいはいはいはい、
0: うずきとかさつきとかってあるけど、うん、この英語のさ、うん、そのジュンだとかメイとかもさ、うん、それぞれちゃんと言われあるんだろうな、うんうんうん、そういうのをちょっと調べてみてえな、
1: 調べてみましょう。前半最後の曲ですけど、長渕剛さんの乾杯を、そういう世代じゃないなんていうか、いやもうちょっと上だよね、やっぱり私たちよりちょっと上の世代かなとは思いますけど、
0: ね、
1: う
0: ん、これね多分だから俺たちが中学校、うん、はいぐらいに、うん、再ブレイクでしょ、これ自体、うんうん、もっと長渕剛がまだ、うん、兄貴じゃなくてもっとこうスッとした
1: スマートな
0: スッとしてた時にはもう流れてた曲ですからね、うん、
1: やっぱりね、お声がねお若いです、この曲を聴いてる、ね、最近のその長渕さんしか聴いてないから、
0: この伸びがね綺麗なの、
1: うんうん、やめなさい。そういうものはね、いらねえから。
0: さあ、ということで、はい、まあなんか6月、まあ、自分たちもね、今、劇団員の結婚、はい、するっていう子がいて、ちょっとワクワクしてるけど。
1: どうする、しおりの結婚式で乾杯流れたらどうする、
0: そうだよね。
1: どうしたってなるけど、ね。
0: 俺の肩組んで大魔衆してるもんな、みんなでな。
1: 余興だ、余興。
0: うん、とか言いなが
1: ら。ダメですもん。
0: さあということで、はい、後半も、まあ、じゃあいろいろとね、はい、くだらないお話をしながら皆さんとお時間を過ごさせていただきたいと思います、はい、それでは後半に続く。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
2: 参議院から衆議院への鞍替え、この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
1: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
2: 正解です。馬の鞍、改革の革の革辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: 劇団ホージー&ナンシーの
4: 隣のアンサー
5: だよ。
0: 一曲お聴きください。木村カエラでバタフライ。

0: 劇団ホージー&ナンシーの
1: 隣のアンサー。

0: はい、ということで、
1: はい、後半です、
0: 後半に入りました、
1: はい、後半の最初の曲は木村カエラさんのバタフライをかけました。
0: これね、これ
1: これね、これ定番でした ね、 ね、私の世代かもしれないです。
0: やっぱりこのやっぱりなんかさ、うん、今ずっとこう聴いてくると、はい、まあ、ちょっとテントウムシのサンバはまずちょっと一つ
1: 何ですか、ね、
0: 置いといて、
1: あれは何でしょう、
0: ま
1: あ、
0: 置いてか
1: ないと殿堂入りです、ね、
0: なんだけど、はい、今聴いてくと、うん、結婚式の曲というよりも、うん、なんだろうな、この人生の振り返りのような、はい、
1: うんうんうん、
0: なんかこう走馬灯じゃない、この走馬灯をここで使っていいのか分かんないけども、うんうん、なんかこういろいろこう自分たちのこう人生をこうなんか振り返るような曲、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそうなるんだろうなとは思うんだけど、うん、そんな気がしてたらさ、今聞いてて、まあ特にはさっきの乾杯の時もだったんだけども、はいはい、たったこの半年、
1: うん、
0: 今年になってこの結構自分たちの活動に終止符とかいろいろあったなっていうのとか、
1: うん、
0: 熊本行ったなとか、うん、その大事な大恩人が亡くなったなとか、
1: はいはい、
0: ついこの間もね、他の劇団さんのお芝居でちょっとい
1: ろいろありました、
0: ハプニングがあったりなって、はい、ちょっとこうふっとね、なんかこう、うん、このたった半年なんだけど、うん、なんかいろいろ今聞きながらさ、うん、思い出して、
1: うん、
0: やっぱりこの曲ってすごいなと思いながらね、うん、曲の力ってすげえなー、
1: なんかして音楽ってさ、うん、その時その時の記憶も一緒に残ってたりするじゃん、
0: はいはいはいはい、
1: この曲を聴けばあの時期を思い出すというのが多分みんな何かしらあると思う、うんうん、みんな必ず平坦な人生って多分なくて、
0: そうなんだよな、
1: みんな必ずどっかで何かその一人一人に、その言い方はあれだけど、ドラマチックなことが必ずみんなにあるんだよっていうのは、
0: そうそうそう、
1: なんだろうな、思ってるっていうか、
0: うん、
1: 大変なのは自分だけじゃないし、
0: そうそうそう、
1: 辛かったのは自分だけじゃないし、うん、みんなそれぞれに、うん、それぞれの立場でいろいろあっていろいろな幸せもあるんだなっていうのは思う。だ
0: ね、
1: でもそのね、今ほら若い2人が結婚するじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でそれ若い2人だってこれまでの間に多分いっぱいいろんなことがあって、
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: それに伴って親とか兄弟とか友達にもいろんなことがあって、
0: うん、
1: でこれから2人で、
0: うん、
1: まあ、もう暮らしてますけど、これから2人でその人生を歩んでいくにあたり、多分今までにない、
0: うん、
1: 今まで考えもしなかったような、
0: うん、
1: またそのドラマが生まれるんだろうなって思うと、なんか頑張れって、それをみんなで応援する会なんだろうな、
0: うん、
1: 結婚披露宴ってなって、
0: そう、なんかね、だから、うん、まあ、言うてこの2ヶ月ぐらいほら、
1: うん、
0: ゆっくりした時間を過ごさ、はいはい、

0: ていただいたと言いながらも、うん、その今はひまひまって言いながらもなんか絶えずさ、うん、こう自分もなんかこうなんかいろんなのに気づいて、うん、なんかこうそれなりに、
1: うん、なんかやらなきゃ
0: やらなきゃみたいなだからますますなんか今のちょっとこうふと振り返って、うん、本当日々、うん、一日一日、
1: はい、
0: 精一杯意義で、
1: うん、
0: 行かなきゃななんてそうです、ね、ちょっとね思いました。
1: まず体を大事にしないとですね。
0: そう
1: まずこの2ヶ月の休養の間に私は大やけどをしてですね、
0: だ
1: あの手にまだ跡が残ってるんですね。まあ別にあの何やったわけじゃない、料理中に、
0: はいはいはい、
1: 料理中にフライパンにジュッてやっちゃって、
0: まだ
1: まあ、まだこれ多分残ると思います、うんうん、ジュッてやっちゃって、うん、いや私の性格はねあのすごい厄介な性格で、はい、やることを終わらないと、うん、やることを終えないと次に行きたくないタイプ、はいはい、でももう調理中だったから、うん、冷やすより先に料理を終わらせたかったの結果これですよ。
0: やけどといえば私もですね、はい、このさっきも言った K のボロボロ車がですね、はいはいはい、後ろ冬過ぎたら後ろへこんでるわけですよで、まあ見積もり取ったら9万円だってわけ、
1: はいはい、短くしてね短くしてそうなんですめちゃくちゃ長い話
0: それでこう、うん、引っ張る道具をやるんだけど、はい、そのちょっとこう熱を加えて、
1: はいはい、
0: グルーガンみたいな、うん、あれをやったらさ熱くしてやったらさ、うん、やっぱり指にドロッと落ちまして
1: 何の話してんだろうね
0: あっちって言ったらねやけどしちゃいました。1
1: ヶ月の間に2人ともやけどしましたよって、
0: まあそういうね、
1: みんな安全に作業しましょうね。
0: まあ、まあ本当に、うん、何でもなんですけどもね、うん、手袋をなんだり養生しながら自分を
1: でもみんな料理中でもやけどしたらちゃんと冷やしなさいよ。
0: そう
1: 家族やけどしたっつったらすぐ冷やさせてくださいね。私一人でやってるもんで自分のペースでやった結果これですよ。
0: それ
1: ダメダメダメ
0: だのよ。
1: 誰がいねばダメ。
0: そう自分もさもう溶けちゃってるから、うん、車につけなきゃいけなくて、う
1: ん、やらねえねえんだよ。
0: そうやらねえから冷やしてる暇ねえかったわけさ、うん、
1: だよ。
0: 見事に水ぶくれになって、うん、大変でしたけど
1: みんな気をつけましょうね安全第一でいきましょうね皆さんね。
0: そうそうそう日々ね安全に
1: セーフティーで
0: 一生懸命いきましょう。
1: そんな話でした
0: いやいやいや、
1: まあ、今月からね、
0: うん、
1: 稽古は開始しています。まあ、最初は結婚式の余興の稽古何やろうかなってそっからなんですけど、
0: うんうんうん、
1: いや違います。結婚式の余興集団ではなくて、
0: うんうん、
1: 劇団なので、
0: はいはい
1: はい、劇団の稽古も着実に行いますので、うん、劇団員はね常に募集しております。はい、本当に年齢層を、
0: うん
1: 幅広くなってきました、
0: うん、
1: 気がついたら我々が上の方になってきた結果、
0: はいはい、
1: やっぱりね若い子入ると楽しいよね。なんだろうねもう親戚のおばさんの気持ちでずっといるんだけど。そう
0: そ
1: う
0: まず基本的にはまず社会人になられた方対象ですけども、
1: う
0: ん
1: ねまあ、高校生だったり、うん、中学生はまあ勉強がね 中高生はとにかく勉強しない、
0: ね、
1: そううちで面接する時に勉強絶対やれよっては言うんです、
0: うん、
1: 必ず学生さんには、
0: ね、
1: 中学生もいたし、
0: う
1: ん、高校生の子も入ってた頃もあったので、うん、全然学生さんでも OK なので、うん、そこはほら学校に演劇部がないとかそうそう、うん、演劇やりたいけどなんか特技がなきゃいけないとかってなるとやっぱ辛いので、うん、ちょっとねうちでもできますよ、うん、やりたいことをもうちょっと幅広くできるかも、
0: う
1: ん、演劇って何やってるか分かんないじゃん。
0: そうそうそう、
1: なんかねこの舞台の綺麗なとこだけ見て、うん、憧れるって言ってやってみたいけど何していいか分かんないっていう時は、
0: うんうん、
1: やっぱりね身近の、
0: うん、
1: その劇団とか、
0: うん、
1: お芝居やってる人を頼るのがいいんじゃないかなと思います。
0: そうそうね、
1: うん、
0: 都会だろうがね、
1: うん、
0: 横手だろうがね、う
1: ん、やってることがね
0: お芝居はやってること同じなんだよ。なので何の違いもないので、うん、どういうことやるのか
1: な
0: から。
1: そうなんだよね。だから都会のさ、
0: うん、
1: 都会でお芝居の活動してる人と飲んだりとかね、
0: うん、
1: 遊んだりとかする時もあるんですけど、やってることはね
0: そう変わんない
1: 印象なんですよ。その、うん、なんだろう量は違うけど、
0: うん
1: うん、
0: そうだね要はまあそれをまずお仕事としてやってる方々はもう日々毎日のようにお芝居のことをやるんでしょうけども、
1: うん、なんか志とかその目指すものとかも全然変わらないし、
0: うんうんうん、
1: とにかくねやってみたいなと思ったことはやってみるのがいいかなと思う、
0: うん、
1: それが演劇であれば嬉しいなと思うし。
0: そうだ ね、うん、なのでもし学生さんでもそういったものに興味あるんであれば、
1: はい、
0: ご両親とご相談していただいて、
1: うん、
0: でもできればねやっぱり勉学が本分でしょうから、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: 劇団に入っていろんな活動をした中で、
1: うんうん、
0: さらに、
1: うん、
0: 成績も上がったなんて最高だと思いますんで、ね、
1: うちのミオなんてさ、
0: うんうん、
1: 中学生の時から入ってて、
0: うんうん、
1: 子、
0: はい、
1: 中学校の時からいるんですよ、
0: うん、
1: 中3でうちに入って、
0: うん、
1: ちゃんと受験して
0: そうだね
1: ちゃんと高校生行って、
0: うん、
1: ちゃんと大学さ進学して今就職してますからね。
0: もうね立派ですよ。
1: 子供の成長を見届けた気持ちです。
0: 最終的に結婚もするんだろうなという、
1: ね、次の結

0: こそ言わせてもらえないでしょ。まずちょっとよ、楽しみでしょうがね。
1: まああの若い人たちのね、はい、この成長も楽しみなんですけど、
0: なんか嬉しいよね、うん、若い子が育つのを見てるとそういう年になってきたんだと思う。で、私たちも多分そうやって見られてたんだろうなって思う、うんうんうん、
1: そうですね、うん、というのと、はい、まあ、私もうすでに52ですけど、
0: そうでした、
1: ね、我々と同じ年代の方でも全然構いません。
0: 若い子が欲しいだけじゃないですね、
1: は
0: い、
1: 昔やっていた方でも、
0: やったことないっていう人も全然いいです。
1: そうそうそう、話聞くとなんとなくこう自分のね、うん、あのなんていう、自分のこの時間を何かに使いたいと思っているような方は、はい、うん、まず本当にあの見学で結構ですので、うんうん、ぜひね、ご連絡いただければと思います、
0: はい、今だいぶゆっくりした感じになったので、うん、活動をね2つやっていたのが1つに絞られましたので、うん、やっぱりこう生活をね、うん、基本大事にしながら活動していかなきゃいけないなとは思うので、うん、そこはお話し合いをしながらみたいな感じですね。 うん、うちブラックじゃないんで大丈夫です。ブラックじゃないですって言うと一番怪しいんだよね。
1: 怪しい。
0: そんな仕事はありませんって、この間警察官の方が講演会で言ってた。
1: そうなんだよね。じゃあ、うん、簡単にさ、あ、じゃあ楽なんだなんて思って来られるとさ、こんなはずじゃねえかったみたいな。
0: そんなはずじゃねえかったって
1: なるかもしれないけど。
0: でも楽しいです
1: よ。でも楽しくやってますんで。
0: ただ楽しいです。何回も言うけど。
1: 興味ある方は、はい、劇団のホームページにメールフォームありますので、うんうん、そちらの方に見学希望でも結構でございますので、はい、ご連絡いただければと思います。
0: はい、どうする、前半後半の前半を一回そう締めたいなと思うんですけど、は
1: い、
0: 後半の前半が終わりまして、うん、今日は結婚式でよくかけられている曲っていうのをかけています、はいはい、あ、これ結婚式でかけてるんだって、ちょっと本当にね、うんうんうん、結婚式しないもんだから最近全然私が、うんうんうん、私がすることないもんで、
1: ないだろうね。
0: そうか、これが結婚式の定番ソングになってるんだっていう印象でしたけど、うん、確かに良い曲です。ここで一曲お聴きください。ミセスグリーンアップルでソランジ。うん、

0: 隣のあんちゃんです。はい、はい。あいや、うちはやってませんよ、冷やし中華なんて。
1: やれよ、隣のあんさん。

0: はい、お聞きいただきましたのは、うん、ミセスグリーンアップルのソランジです。
1: しかしこの
0: 映画の曲ですね。
1: ああ、なんだ、うん、
0: ラーゲリより愛を込めて。
1: このミセスグリーンアップルさんは聞かない日がないね。
0: そうだね、ま
1: あ、どこかしらで必

0: 必ず流れるね、
1: 朝ドラとかね。
0: 朝ドラも今、うん、割と楽しい、
1: 割と楽しい、
0: 楽しい、ね、
1: なんかね、
0: なんか最近あの朝ドラ
1: 当たり
0: 外れなしじゃない、
1: 当たり
0: 続いてる、ね、
1: なんて当たり外れを今こうラジオで言っちゃいけないと思うんですけど、
0: ね、
1: やっぱり好みがあるじゃないですか。今回面白かったとか、いや、なんか今回わかんねみたいな時とかあるんですけど、今回正直最初、うん、どうなのってちょっと思ってたんですけど、うん、面白いですね。
0: あの時代的にさ、前回と大体同じ時期、
1: うん、そうなんだよね、あんまり変わらないんで、
0: 変わらないよね、なんとなくね、うん、
1: 朝ドラ見てる人にしか分かんない話なんですけど、朝ドラ見れる時間帯に私もなったもので、なんていうかここ何年か、
0: はいはいはい、
1: うん、だから、うんうん、じゃあ見ちゃうね、
0: 大体あのこう会社に着くまでの時間、
1: はい、うん、私会社に着いて、うん、会社に早めに着くんですよ、うんうん、あの子供送った後で、はいはいはい、まだデスクに行く時間じゃないなみたいな、時間の時にちょうど見れる、
0: なるほど、本当ね、あのまあいや本当楽しい、
1: はい、おすすめです、
0: なんで、うん、
1: なんかそうやってさ、ね、連続で見ていけるやつってさ、うん、なかなかなくって、
0: だの
1: 何あのサブスクがさ、
0: う
1: んうん、便利だから、
0: あそれ
1: 一気見とかできちゃうじゃん、
0: はいはいはい、
1: で一気見ってなると、うん、次待てなくなっちゃう、この良くない感じだと思うんだけど、うん、で昔はさ、うん、来週はどうなるのみたいなさ、うん、そういうのがあったじゃない、うんうんうん、でも今は一気に最初から最後まで見ることに慣れちゃってるせいか、
0: そうだ、ね、
1: その次を待つっていう感覚がストレスになりかねないね、う
0: ん、だからなんかね、うん、あの全然、うん、あのこのテレビ業界のドラマ、うんうん、全然こう
1: 見れてない、
0: 見れてないの。
1: でほら放送されて、うん、これ面白かったよって言われた頃にはもう終わってるんですよ大体。
0: そうそうそう
1: そう、そういえばあじゃあサブスク出ないかなって言って、ね、サブスクで一気見したりとか、ちょっと人より遅れてみたりとか、ね、だって何しろ秋田県 TBS ないもんで、
0: だの
1: それですらちょっと遅れちゃうところもあり、
0: あるからな。
1: でもなんかほら新しいものは見たいじゃん、
0: うん、
1: で韓国ドラマアホみたいに見てるじゃん、
0: まあでも韓国語マスターズでいじってる、
1: 聞いてて大体分かるようにはなって、喋れないけど、こうやって見てると、うん、どんどん新作入ってくるの、
0: うん、
1: で新しいのあっちで新しいのやってるのどんどん入ってくるから、ちょっとこれ見てこれ見てこれ見てってやってると、うん、次の月曜更新、次の火曜更新、次の水曜更新、だからいっぱい毎日楽しい新しい話が
0: すごいね、
1: あの毎週何話、はいはい、何種類見てるか分かんないくらい、
0: ああちょ、あのということは、
1: はい、
0: 今あの韓国はドラマブームなのかな、
1: それいつの話をしてるんですか、
0: 分かんないけど、そんなにだってさ、
1: ドラマ映画は素晴らしく撮ってますよ、
0: すごいんだね、
1: うん、でもやっぱ面白いんだよね、日本のドラマがとかそういうことではないんだけど、やっぱりね、面白いんです、
0: いや素晴らしい、
1: でもやっぱりそうやって見ていくと、うん、今もなんだけど、うん、今期のドラマもなんだけど、うんうんうん、あこの人こっちにも出てこっちにも出てるみたいなのが発生して、混乱はしないんだけど、
0: 掛け持ちかみたいな、
1: 売れっ子なんだ
0: な、
1: いやじゃあ日本の俳優さんでいたらこんな感じのポジションかなとか勝手なことを考えたりして、
0: いやー本当な、
1: 面白いよ、昔のドラマを掘り返すのも面白いし、昔のアニメをもちろん掘り返すのも面白いし、
0: あのしてね、多分俺のさっきも言った時間軸の問題で、
1: うん、
0: 今言った通り朝の連ドラは、
1: うん
0: うんうん、まあ、半ば強制的に、
1: うん、
0: 車の中のテレビに、はいはい、をずっと NHK にしてりゃさ、
1: うん、流れるからね、
0: そうそうそう、うん、あと夕方、
1: うん、
0: まあ、俺が夜8時か9時頃に寝ちゃうまでの間に見れるものっていうと、はいはい、っていうなると、
1: うん、
0: もう限られてきてて、
1: 生活のその時間に合わせてね、そうそ
0: う
1: そ
0: う、う
1: ん、
0: でもう深夜帯になると、うん、まあ、テレビ見ねえったってなーってなっちゃうよ、ね、なんでネット見ながらとか、うん、あとまあその、なんだ、
1: うん、
0: アマプラとか見てますけど、
1: はいはい、
0: だからなかなかね、その自分の今の多分生活の時間軸に、
1: うん、
0: あのリアルタイムのテレビの放送っていうのが、
1: うんうん
0: うん、ニュースと
1: あってこないのかもしれないね、
0: そうそうそうっていうのもあるんでね、うん、なかなかこういうのは人によって違うんだろうなと思いますけどもね、うんうん、
1: 生活の時間帯はあると思う
0: ね、
1: うん、
0: うん、まあまあちょっとでも最近ちょっと何も早いなと思って、
1: いやでも悪いこと、ね、寝るっていうのは悪いことじゃないから、うんうん、ただその睡眠の質もあるだろうけど、
0: まあね、
1: うん、体が疲れてなきゃいいんだよとりあえず、
0: さ、まあ本当おかげさんでね、うん、体調はね、その、うん、首のとこはまあいざ知らず、
1: でも今月から稽古始まるからさ、
0: うん、
1: あと8時に寝れないじゃん、
0: そうそうそう、
1: 稽古時間じゃん、
0: 稽古
1: まで寝ないでくださいね

0: 当に
1: 7時に集まってさ、うん、あ1時間もすればさ
0: 寝ふてー
1: 寝ふてーって並べようにしたいなと
0: あと帰れって言われる、あと来なって言われる。
1: いやいやいや、まあね、まあ、うん、まあ少しずつ、また少しずつのね、あの
0: なんていうか、
1: お芝居とか劇団の時間にこう少し体を慣らしていける、う
0: ん、考えてないことはないんですよね。その休んでる2ヶ月の間も次何やろうかなとか、うんうんうん、次の本何しようかなとかっていう話もしながらね、うんうん、やってたりするので、うんうん、構想はいっぱいある、はいはい、あとはそれをあの形にするだけなんですけど、ね、まずその前に余興の練習をして結婚式の余興って今何やんの？なんかほらネットに出てくるやつってみんなすごいやつじゃん、うん、なんかみんながサプライズで
1: どうの
0: こうのとかって、
1: あのなんだっけ、あのほら、うん、ダンスとかさ、
0: フラッシュモブみたいなもの
1: さ、うん、
0: どうやって仕込むのっていつも思う。これえ何、これゲスト来賓、それとも何出演者みたいな、
1: なんだろうな、
0: みんな多彩だよね。
1: だからその余興で考えるとさ、うん、余興なんてもんじゃねえんだけどさ、うん、この間のそのね、劇団さんのお芝居が急遽ダメだったのにさ、はい、
0: あ、もうあの新聞とかにも出てますから、ね、劇団漢字記さんがね、そうそう、5月の公演、そうそうそう、ついあの2日の公演はできたんですけど、うん、3日の方が体調不良者が出たために公演できなくなったんですけど、うん、同時上演というか同時公演でブラボー中谷さんが、うんうん、出ていただいてたんですけど、うん、すごいあの方、そうそう、なんか勉強になったというか感心したというか、そう、尊敬してしまうくらい、うん、その空いてしまった時間、ね、でも会場に来てくださったお客さんを楽しませるために、うん、本当にね、いろんな準備を追加でしてくださったりとかして、
1: 本当やっぱりプロだなと思いましたね。
0: ありがたいなと思った。
1: 本当に終わった時も、うん、ブラボーさんにやっぱさすがプロだと思いましたって思わず言ってしまいましたけども、
0: うんうん、なんていうかプロとかアマとかもあるけど、うん、その人を喜ばせようっていう気持ちが何よりもやっぱり伝わってくる、
1: うんうん、
0: すごいなって。
1: あ、まあね、
0: ブラボー商店行かなきゃ、
1: まあうん、まあ、それと比べるような話じゃねえんだけど、余興なんとかしねば
0: いい、余興なんとかしねば最後にやった余興は高政の結婚式です
1: 何やったっけ、
0: 高政の結婚式の時は、うん、あんたはやってないでしょ、あれ女子でやったんですよ。あの時女子で大喜利やったんですよ。
1: そうそうそう、
0: 大喜利ちゃん笑点やったんですよ。
1: 笑点やったんだ、
0: うん、なんで私なんか水色だったんですよね、確かに。
1: そうそうそうそう、
0: なんで私水色よって言いながら、
1: そうそうそうそう、水色、
0: 水色下品なことを一回言うぐらい、あのお前がやれって言われて私やりましたけど、
1: はいはいはいはい、
0: ね、
1: あったね、
0: ありましたありました、結婚とかけてみたいなことを、なんか
1: かけましてみたいな、
0: そう、なんか、ね、やりましたね、
1: やったやった、ああ、まあ何かしら、
0: いや、さすがに2番煎じはまずいんで、なんか新しいのを掘り返さないといけないですね、
1: 考えなきゃいけませんな。
0: でも時代、何、ゲストがさ、うん、年齢がさ、うん、違うじゃん、私たち高政の時は、うん、高政と同い年だから、私は、
1: まあ、
0: ゲストもほら、うん、なんていうの、大体友達関係は同い年なんだけど、
1: うんうんうん、
0: 今回、うん、しおりの同世代が来るってなったら、うんうん、娘みたいなもんなのよ。
1: それよ。
0: だから、うん、娘たちは何を見たら喜ぶのかと。
1: 俺なんかあれですよ、うん、あの、しおりの父さんとか。
0: 父さんぐらいですよ。
1: の世代な、
0: うん。
1: だから俺なんかもう親戚のおじさんのレベルだから。
0: やっぱ、この和気子たち何せば。
1: そうそう。
0: この場盛り上がるべとかって
1: 親戚のおじさんも借り出されて余興させられるのかみたいな感じの。いう話ですけど、
0: あ、まあ、それはね、やっぱりあれですか、清掃していかなきゃダメですか、はい、青いの着たり黄色いの着たりしていかなきゃいけないですか。
1: いや、もうそれもまあ
0: ちょっとそれも考えてますけどね、
1: なんていうか完成度高いんで、
0: あ、でも新婦が紫着るわけにいかないんで、新婦は白いの着ていただいてです、
1: 完成度高いんでね、
0: あ、もうそのままいけます、ね、で、刀ってどうなのって思ったの、結婚式に刃物ってどうなのって思ったら、うんうん、縁起いいんですってね、あれ、悪いものを断ち切るとか、
1: そうなの、
0: 私てっきりなんか良くないって勝手に思ってたの、うん、なんかその切れるとかさ、うん、そういう意味で捉えられたら嫌だなと思ったら、うん、縁起物なんですってね、
1: だからこれから起こるであろう悪いこととか、
0: そういうものを断ち切る、
1: 断ち切る、あの払いのけるみたいな意味で、
0: 完璧じゃないですか、
1: やりましょう、
0: 何をそれをまず決めなきゃいけないんだけど ね、
1: まあね、うん、ということでまあ本当に
0: 今回も何の告知もしないまま、
1: まあまあ、
0: まあね、劇団員は募集してますよっていう告知をしています。
1: ですね、いよいよぼちぼち、はい、あの劇団活動が、うん、再開しましたので、
0: はい、
1: ぜひね、うん、あの皆様方に楽しいお芝居とか、
0: うん、
1: あのパフォーマンスの世界というものをあのぜひとも味わっていただきたいと思いますので、う
0: ん、人の心を動かすって、うん、すごいことですよ。
1: それ、
0: うん、
1: ね、だから本当に、うん、我々も、うん、皆様にね、
0: はい、
1: 見ていただく作品をこれから作っていきたいと思いますので、うんうん、ぜひともですね、はい、このラジオを
0: 聞い
1: ていただきながら。

0: 報等々出ましたらですね、はい、ぜひともチケットの方をお買い求めいただければと思いますので、
1: まだ先ですけどね。はい、最後の曲はマルーン5のシュガーをかけています。
0: マルーン5、
1: マルーン5ね、ほっと大好きなんですね。おー、この曲めちゃくちゃ流行ったんですよ。
0: 俺これちょっと存じ上げずに。
1: マルーン5はね、あなた聞いたことありますよ。私車でしこたまかけてますからね。
0: マジですか。じゃあまず
1: やっぱり、でも私のかけてる曲20年ぐらい前のマルーン5ですけど、
0: 流れ流れ出る時あるんで、うん、私の情報から漏れてる時あるんで、うん、おーと、結構じゃあ昔の感じの、
1: そうです。シュガーは新しいですからね。
0: おー、
1: う
0: ん、いいっすね。
1: 最近こんなおしゃれな曲もね、
0: そう
1: だって今ムービーとかもやるんでしょ。
0: そう、
1: なんていうか、何ムービー、
0: 何、
1: お二人の思い出をみたいな。
0: いや
1: ー、何それ、何それ、自分やらやったの、
0: いや
1: 思い当てないの、そういうの。
0: あ、そう、だからあの前さ、
1: うん、
0: あの所さんの番組で、
1: はい、あのね、催
0: 眠 V、
1: あの本人が演じるやつ、
0: 本人が演じる、
1: めちゃくちゃ面白い、ね、
0: あれな、もう字がねえからな、そんなもん。
1: いや、やろうと思えばやれる。新郎恥ずかしがり屋さんだっていうから、新郎の顔まで私しか知らないでしょ。
0: そうか、俺知らない。
1: そうなの、劇団員誰もね、新郎の顔知らない、私しか知らないの。もう
0: 本当に、ね、びっくりするな、本当ドキドキするな。
1: 可愛いよ。
0: 当日ダメだったらどうせ会うの、俺新郎と、
1: ね、高砂にそうか、君か、
0: 君か、殴っていいかみたいな。
1: やめろよ。
0: さあ、ということで、皆様本当にくだらないお時間、はい、一緒に過ごしていただきありがとうございました。うん、いよいよ、6月が過ぎると7月でございますんでね、はいはい、ぜひ皆様方、また元気に、お会いしたいと思います。うん、ということで、はい、今日のところはこれまで、また会いましょう。
1: はい、またね。

0: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
1: 渋すぎないですか。
0: じゃあ縁側でスイカ。
1: 縁側好きですね。
0: 縁側で昼寝。
1: なんで寝るんですか。
0: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
3: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。

0: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
1: 2011年4月。
0: 防災の取り組みは
2: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
0: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
1: 名前をタイムス
0: ですが、発行される月は
3: 4月、7月、10月、1月。
0: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
2: 地域情報
0: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
2: スポンサー、
0: 大正解。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 6月2日火曜日午後7時を回りました。 G-WAVE Jam the Planet、 吉田麻衣です。皆さん週末どう過ごされましたか？暑かったですよね。もう本当に私も子供のサッカーの試合に、あとプレイデートで公園にと、なかなか屋外三昧の週末だったんですけれども、とにかく暑かったなと思いまして、週末の時点はまだ5月だったのに、この暑さ、夏のサッカーの練習、子供たちの一体どうなってしまうんだろうって正直危機感みたいなのも感じています。なんか昔の夏休みとか夏って、川だ山だ海だと外で遊ぶ季節だったと思うんですよね。それがいつの間にか日中は暑さで外出を控えないといけない、母としても何とも切ない気持ちになります。そして明日からは6月にしては珍しく東京に台風が接近しております。通学や通勤への影響も考えられます。日々のニュースから環境の変化というのをひしひしと感じている今日この頃ですけれども、今日はですね、温暖化についてさまざまな角度から掘り下げていこうと思います。さあ、Whole News Experience をキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う Jam the Planet。 この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。 News to the Table では、南米コロンビアの大統領選挙について専門家にお話を伺います。独自の視点でニュースにフォーカスする Today's Point of View。6月は環境月間ということで、今週は月曜から木曜まで各曜日独自の視点で環境に関するトピックを取り上げます。今日火曜日のテーマは環境とワイン、温暖化が世界のワイン地図にどう影響するのかお話しいたします。そして8時からは世界のニュースに注目。今夜はフランス政治を専門とする慶応義塾大学経済学部准教授の大島恵理子さんをお迎えします。では今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: 台風6号の影響で明日にかけて東海、近畿、四国で豪雨をもたらす線状降水帯が発生する可能性があるとして、気象庁は大雨に対する心構えを高めるよう呼びかけています。また先月、新たな防災気象情報が始まって初めて、宮崎県日南市の川にはレベル4氾濫危険警報が発表されました。帝国データバンクは2026年に値上げする飲料品、食料品が2万品目を超える可能性があると公表しました。昨日時点の集計で予定も含め1万1157品目の値上げが判明しており、2万品目を超えれば2年連続となります。中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、石油原料節約パッケージと袋に印字され白黒包装になったカルビーのかっぱえびせんが都内のスーパーに並び始めました。このほかディスカウント店ドン・キホーテの運営会社は、商品のパッケージを白黒に簡素化した日用品や飲食料品の販売を始めました。
0: 白黒かっぱえびせん店頭にというニュースについて、関係者からは PR 戦略ではという声も聞いているんですけれども、国内外のメディアでこれだけ取り上げられているわけですから、もし PR 戦略だとしたらかなりの成功とも言えると思います。ただこのパッケージ変更の背景に垣間見えるナフサ不足による企業努力というのは間違いなく、カルビーに限らずどの業界でも出てきていて、パッケージに使われるプラスチックの原料ナフサ、改めて復習しますと、プラスチックや合成繊維など私たちの暮らしを支える石油化学製品の基礎原料ですよね。で、日本はこのナフサの多くを輸入に頼っていて、その半分以上が中東から来ています。で、今物流や買い付け競争の中でコストが上昇し、様々な業界でこの調達の難しさというのが出てきています。で、正直このエネルギー問題について個人に何ができるのと言われると難しいんですけれども、私の意識で変えたこともいくつか日常

0: 生活ありまして、例えば以前はですね、ゴミの日になると袋がいっぱいじゃなくても出してたんですよね。でも今はまだ入るなと思ったらもう少し待つように、ゴミ袋がパンパンになるまで待つようにしています。日本のエネルギー不足がこうした日々の努力で解消されるわけではないんですけれども、資源には限りがあるということを自分に思い出させるきっかけとして、いろいろな日常の努力、日常生活の努力というのを続けています。続いて小杉さんお願いします。
1: 鈴木農林水産大臣は会見で、先月鶏もも肉の店頭平均価格が過去最高になった要因について、物価高を背景とする消費者の節約志向で需要が牛肉や豚肉からシフトしていると説明しました。アメリカフロリダ州内で去年発生した銃乱射事件をめぐり、チャット GPT 開発元のオープン AI が大量殺人に関するアドバイスなど有害な情報が容易に入手できる製品を提供したと主張して、オープン AI に損害賠償を求める訴えが起こされました。南米コロンビアで先月31日、左派ペトロ大統領の任期満了に伴う大統領選挙が実施され、暫定開票率 99.6% で右派の弁護士アベラルド・デラエス・プリエジャ氏が得票率 43.7% で首位に立ちました。しかし当選要件である過半数の得票には届かず、2位につけた左派イバン・セペダ上院議員と今月21日の決選投票に臨みます。
0: そしてこの後のニュース・トゥ・テーブルでは、南米コロンビアの大統領選挙について、第一ライフ資産運用経済研究所経済調査部首席エコノミストの西浜徹さんにお話を伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小杉さん、ありがとうございました。JAM, the planet.

0: 81.3 FM J-WAVE Jam the planet News to the table
1: J-WAVE Jam the planet 吉田麻也がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスする News to the table。5月31日南米コロンビアでペトロ大統領の任期満了に伴う大統領選の投開票が実施されました。経済の停滞そして治安悪化といった課題から左派と右派による左右の激しい対立と政権交代が続いている南米コロンビア、今後どうなっていくのか、そして日本の原油調達戦略にどう影響するのでしょうか。今夜は第一ライフ資産運用経済研究所経済調査部主席エコノミストの西浜徹さんにお話を伺います。西浜さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
2: はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: まずコロンビアでは2022年の前回の大統領選挙で初めてペトロ大統領を率いる左派政権が誕生しました。でこの時親米路線から転換して、まあ、これがきっかけでトランプ大統領から目をつけられるようになったという経緯があると思うんですけれども、今回のコロンビアの選挙何が焦点となっているのか、やはり引き金となった麻薬対策なのか教えてください。
2: はい、大きく言って3つあろうかと思います。先ほどお話ありましたけど、はい、長年にわたってコロンビアという親米政権だったんですね。これがやはりアメリカと距離を置くようになったということもあって、実はここ数年景気が低迷してきている。昨年に関すると 2.6% と、その2023年が実は 0.8% 成長で、2024年が 1.5% 成長ということで、新興国の中で見るとかなり見劣りするような状態だったんですね。はい、で2025年ようやく 2.6% までは戻ったもののというところで、やはり経済の立て直しというのは一つやはり課題になってきていた。もう一つ挙げると、先ほどもお話ありましたけど、やはり麻薬対策、これはとりわけですね、2016年に、左翼ゲリラコロンビア革命軍と和平合意を結んで、ようやくこう、和平に向かっていたという中ではあるんですが、ただその一方でやはり麻薬の温床というようなことをずっと言われているという、ここがやはりそのコロンビアとアメリカとの対立がある種こう大きな要因になってきたということもあって、やはりこれに対して何らか対策を取らないといけないよねということになっています。うん、でもう一つはやはりこの今のペトロ政権のもとでですね、アメリカと関係が悪化している、これ対米関係どういうふうに進めていくんだろうかという、この3つが焦点になっているというふうに考えています。
1: 確かに今おっしゃったように親米路線から転換したことで経済に影響が出てきたとなると、やはりそのアメリカとの距離感っていうのがコロンビアの選挙でかなり注目を集めるということになりますよね。
2: そうです。従来からですね、やはりその最大の輸出相手がアメリカであるということですね。やはりアメリカとの距離感というのはやはり経済に直結するということ、やはりここに注目が集まったということは間違いなく言えようかと思います。
1: なるほど。事前の世論調査では現在の大統領と同じく左派のセペダ氏が一貫して優勢でしたけれども、このセペダ氏を抑えて極右のデラエス・プリエジャ氏が得票率トップとなったと。まずなぜこの事前予測と大きく結果が乖離したのか教えてください。
2: そうです。事前予測においてはお話しあった通り、セペダさんがずっと一貫してトップを走ってきたというふうな状況です。でこれがですね、選挙の終盤にかけて実はこのデラエス・プリエジャさんがですね、かなりこう追い上げるような動きがあったんですけど、その背景に何があったかというと、はい、実はコロンビアですね、その左派ゲリラ、先ほど申し上げたコロンビア革命軍というのは実際に最終的にこう解体したということではあるんですが、うん、ただその分派として依然として左派ゲリラが依然として存在してきて、はい、その分派したゲリラ同士が交渉激化するというようなことがあって、先月の中旬ぐらいでこれ40人ぐらい実は亡くなったような事件が発生していたんですね。かなりこう治安情勢が悪化する中で、どうもこれ選挙戦の中でですね、やはりもともと治安対策というのも重要な要素ではあったんですが、この治安対策と和平交渉によりこうクローズアップが向く中で、かなり強硬路線、左翼ゲリラに対して、強硬路線を主張するデライス・プリエージャーさんにかなりこう注目が集まったということが、最終的にこのトップに躍り出る一因になったのではないかと考えています。
1: なるほど。やはりおっしゃってるように、治安対策というのもコロンビアにおいては非常に重要な項目になるということですよね。
2: そうですね。デラエス・プリエジャさんが言っていたのが、まず軍だとか警察、これは左翼ゲリラ

0: に 対応するこの実力組織、ここの権限の強化だとか、もしくは厳罰化ですね、一致合で強硬姿勢を示していたということです。もう一つあったのが、実はあの巨大刑務所の建設、つまりもう、まあ、構わずにちゃんとこう収容していくというようなことですね。あともう一つ言っていたのは、実はやはりその麻薬対策の中でコカインの、まあ、一大栽培地といわれているその地域に根絶する、こう上からですね農薬をこうバーッとまらすことによってですね、まあ、根絶していくなんていうようなことをですね、こう戦地公約に掲げていた、まあ、セペ対するセペダさんはですね、どちらかというとサイクゲリアに対して対話を重視するという対応を示してますので、この両極の候補によるやはり動きというのが、まあ、明確に最後に再につながったのではなかろうというふうに思います。
1: あとこのデラエスプリエジャー氏は右派っていうのはおっしゃっていて、あと弁護士ということも分かってると思うんですけれども、はい、その強硬な麻薬対策の姿勢とか、そういった治安対策、はい、それ以外に何かこう人物像として政策として、はい、注目しておいた方がいいところはありますか？
0: そうですね、もともと公職に就いたことがないということがあるんですけど、この弁護士として何をされてきたかというと、はい、サイクゲリアに対するカウンターとして存在していた極右軍事組織の顧問なんかを指したんですね、はい、もしくはあと右派の政治家の代理人を務めていて、これ例えば、まあ、準軍事組織の代理人であったり、もしくは、まあ、汚職問題をが噴出した政治家の代理人であったり、非常にこう右派と近しい関係にずっとあったというのは、やはりこのデラエスプリエジャーさんの語る上で重要なんじゃないかというふうに思います。
1: なるほど。トランプ大統領はコロンビアに対して軍事介入も示唆していましたけれども、はい、今後アメリカとの関係をどう再構築するのか、それが本当に次の大統領となる人にかかっているっていうことですよね。
0: そうです。1月のアメリカによるベネズエラ侵攻を受けて、まあ、反米してアメリカに対してかなり強硬姿勢を示していた今の現職のですね、ペトロ大統領もかなり態度を軟化して、まあ、トランプさんと直接会談を行ったなんてことはありましたけれども、やはり、仮に次セペダさんにか、まあ、ペトロさんの後継者であるセペダさんになったとしてもですね、アメリカとの関係やってどう作っていくのかって非常に重要になってくる、うん、一方でデライスプレイジャーさんに関して言うと、もうトランプさんのある種信仰者みたいに言われていてですね、はい、もしくはエルサルバドルのブレゲさん、まあ、この方なんていうのはビットコインをこう法定通貨にした方ですけれども、いわゆるこう政策的に見るとかなりデスフェール、もしくは銃放任主義をですね標榜しているところもあって、そういう人がじゃあコロンビアの次の大統領になるとなった時にどういうふうになっていくのか、非常にこう重要な局面に今あるのかなというふうに思います、ね、
1: なるほど。確かにそのどなたが勝つかによって、そのアメリカとの距離感っていうのが全く変わってくるかもしれないということなんですが、共に6月21日に決選投票に臨むと思うんですが、このままですとこのデラエス・プリエジャー氏が優勢となるんですか？
0: そうですね、これ事前の世論調査がなかなか役に立たなかったということを考えると、直前の世論調査においてもこの2人が決選投票になったときどちらが勝つかというようなことは実は調査されているんですが、はい、かなり五分五分なんですね。
1: そうなんですね。
0: 一方でインターネット上 のポリマーケットを先ほど確認するとですね、はい、もうデラエスプリエジャーさんが 81% 勝つというような見通しになっていて、うん、相当インターネット上ではもう右派政権が誕生するよというふうにどう傾いているんではなかろうかというふうに思いますね。
1: なるほど。最後に伺いたいのがその日本にとっての影響なんですが、はい、もしこのまま右派政権が誕生するとして、はい、日本にとってはコロンビアが原油調達の分散化候補の一つであるだけに、今後この選挙結果が日本の原油調達戦略にどう影響するのかお考えでしょうか？
0: そうですね、仮にこれセペダさん、今のペトロ大統領のですね、後継の方がなられるとですね、はい、脱原油の方にかなり向かっているというようなこともあって、どちらかというとやはり原油調達の関連で見るとなかなか難しい。もともとコロンビアというのは実は再稼働数が10年内という時代であんまり中長期でこう原油調達ができるような国ではないということがあるので、はい、そこを念頭に置く必要があるんですが、さらに厳しくなる可能性があり得るのかな、うん、一方でデライスプレイジャーさんになるとこう当然ながらアメリカと距離が近づくということもありますので、はい、もしかするとアメリカからさらなる投資がやってきて原油に突っ込んでいく、それがもしかしたら日本に跳ね返ってくる可能性もあり得るのかな。ただいかんせん政治経験がない方なので、うん、どういうふうになっていくのかまだまだ見通せない状況にあるんじゃないかと考えています。
1: なるほど。西山さん、非常に分かりやすい解説ありがとうございます。

ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて200円9銭安い66,734円24銭。日経平均株価、昨日と比べて200円9銭安い66,734円24銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル159円75銭ちょうど、1ドル159円75銭ちょうどの水準。そして1ユーロ185円98銭から99銭、1ユーロ185円98銭から99銭の水準となっています。以上、マニー&ムーブメントのコーナーでした。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: まず東名高速の上り、横浜町田で4キロ、下りは海老名サービスエリア付近で車が止まっているため1キロ渋滞しています。首都高速道路は3号線の下り、用賀での事故の処理は終わっていますが、青山トンネルまで9キロ渋滞が残っています。4号線の下りは永福が先頭で外苑まで、5号線の下りは板橋本町が先頭で竹橋ジャンクションまで、中央環状線外回り、熊野町ジャンクションを先頭に大橋ジャンクションまで、反対の内回りは小菅ジャンクションを先頭に葛飾ハープ橋まで、6号線の下りは堀切ジャンクションを先頭に向島まで、湾岸線は東行き、辰巳ジャンクションを先頭に臨海副都心まで、西行きは東扇島を先頭に空港中央までの渋滞です。一般道路は目黒通りの下り、目黒区柿の木坂陸橋を先頭に2キロ渋滞しています。駒沢通りの下りは世田谷区駒沢陸橋で2キロ、玉川通りの下りは世田谷区池尻で1キロ、さらに世田谷区駒沢で1キロ、環七通り外回りは世田谷区大原2丁目で2キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: JAM the planet.
1: Today's point of view. J-WAVE JAM the planet. 火曜日は吉田麻衣がお届けしています。この時間は今注目すべきニューストピックスに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 6月は環境月間ということで、今日は身近なあるものを入り口に温暖化を考えてみたいと思います。そのあるものとはワイン。ワイン一杯からニュースを読み解いていきましょう。ということで本日は温暖化が塗り替える世界のワイン地図と題してお話ししたいと思います。ワイン作りに欠かせないのがブドウ。このワイン作り用のブドウというのが非常にデリケートでして、気温、降水量、日照、そして昼夜の寒暖差、そのバランス一つで味がガラリと変わってしまう。で、特に重要と言われているのが平均気温なんですね。ワイン用ブドウが育つのに適した平均気温というのはだいたい年間10度から20度の間。その中でも

高品質なブドウを育てるのに適しているのは16度ぐらいと言われています。つまりこの絶妙なゾーンに入っている地域でしか美味しいワインが生まれないと。そんなブドウ栽培の世界が今気候変動によって大きく揺らいでいます。世界気象機関 WMO は今後の世界平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するとの予測を発表しています。産業革命前から 1.3 度から 1.9 度上昇する見通しを出していて、つまりこの温暖化の傾向が長く続くということなんですね。で、特に打撃を受けているのがフランス、スペイン、イタリアといったヨーロッパの伝統的なワイン産地なんです。で、特にイギリスやフランスではですね、過去最高に暑い夏というのを今年も予測しておいて、今年もそうなってくると熱波だったり干ばつ、大雨、その影響がワイン産地を直撃することになります。で、気温が上がるとワインがどう変化していくのかと言いますと、まずブドウが早く熟しすぎてしまう。そうなってしまうと糖分もアルコール度も高いワインになってしまうんです。で、特に高級ワインの代名詞であるピノノワールという品種はですね、冷涼な場所での栽培に適しているので、ブルゴーニュだったりシャンパーニュなどフランスの高級ワイン産地にとって大きな問題となっているんですね。あと、この番組でも以前扱いましたけれども、毎年11月の第3木曜日に発表されているボジョレ・ヌーボー、これも毎年発表される時期が一緒なので定点観測できるわけですけれども、味がどんどん果実味が濃厚になっている、そんなお話をこの番組でも取り上げたかと思います。で、収穫が早まるとですね、糖分と酸のバランスが崩れてワインの風味が変わってしまいます。また干ばつが頻発してそもそも収穫できないというケースも増えているんですね。で、フランスのボルドー国立農業科学技術科学学術院などの研究によるとですね、このまま温暖化が進むと、なんと今世紀末までにワイン生産地のおよそ9割が干ばつだったり熱波の影響によって生産を続けられなくなる恐れがあるというふうな発表を出してるんです。フランスのワイン生産地の9割が生産できなくなってしまう、これは本当に衝撃的な数字ですよね。ではワイン農家は手をこまねいているのかというと、もちろんそうではありません。例えば遮光ネットを使って日差しを和らげたり、干ばつに強い品種に切り替えたり、発酵温度を細かく管理するなど醸造方法自体も見直しているんです。様々な工夫で対応しているということなんですね。そしてもう一つの大きな戦略が涼しい場所へ移るということ。皆さんご存知、泡といえばシャンパーニュ地方のシャンパンが有名だと思うんですけれども、近年ではイギリスにこのスパークリングワインの生産を移そうという動き、イギリスのスパークリングワイン生産が急成長しているんですね。というのもシャンパーニュ地方に似た白亜質の土壌を持つ地域もイギリスにあって、スパークリングワインが国際的な品評会で受賞するワイナリーも増えてるんです。さらにスウェーデン、デンマーク、ノルウェーといったスカンジナビア製も台頭してきました。生産者たちはより涼しい地域へブドウを植え替えざるを得なくなってきているというのが現状です。そして実はこの変化の恩恵を受けつつあるのがここ日本なんですね。で、日本のワインといえば長年山梨が王道でしたよね。国産ワインの発祥の地は甲州市でも、今その山梨でもブドウ栽培への影響出てるんです。対策としてより高地に畑を移したり、山梨県は気候変動に強い新品種も開発しまして、ソワノワールというらしいんですけれども、それを独自開発したと。すでにワイナリーでの植え付けも始まっています。そして世界のワイン通がこの温暖化によって今大注目しているのが北海道。梅雨がなく湿度が低い北海道の気候はワイン用のブドウ栽培に適していて、昼夜の寒暖差が大きいため果実の糖度もいい感じに上がりやすい。で、気候的にはなんとフランスのシャンパーニュだったり注目を集めているドイツのワイン産地に近い環境だそうです。
また高級赤ワイン用のブドウ代表品種ピノノワールの栽培適温域となっている地域も広がっていて、北海道がもしかしたら高級ワインの世界の生産地になるかもしれない。これ決して夢物語ではなくて、以前あの番組でも取り上げましたアジア初のマスターオブワインのジーニー・チョーリーさんのインタビューをなんか放送したと思うんですけれども、彼女もですねインタビューした際、今世界中のワイン関係者が北海道に注目しているんだ、そんなお話していました。というのもですね、ドメーヌ・ド・モンティーユというブルゴーニュの300年ほど歴史を持っているワイナリーがあるんですけれども、そこも北海道に進出しています。あの X ジャパンの YOSHIKI さんも北海道のドメーヌ・タカヒコというワイナリーとタグを組んでるんですよね。あのこのドメーヌ・タカヒコの七つ森というあの銘柄があるんですけれども、幻のピノノワールのと言われているんですが、私ですねここ有名になる前に8年ぐらい前かな、あまりの美味しさに感動して数本ゲットしたんですけれども、今全然入手できなくて、本当に当時もっと手に入れておけばよかったと後悔しています。まあ、話は脱線しましたけれども、このドメーヌ高彦がある余市町では今や17ものワイナリーが集まる一大産地になっていますし、あと日本ではですね他にも山形や岩手といった東北も新産地として注目されているんです。で今新しいワイン地図には日本の北海道や東北が入ってきているということなんですが、ただですねここで立ち止まって考えないといけないのは、まあ、北海道が今はいい環境だったとしても、この先温暖化が止まらなければいつかはヨーロッパの伝統産地と同じ運命をたどることになるかもしれない、まあ、北上するという戦略には限界があるということなんですよね。ワインという身近な一本のボトルが地球の今を映し出しているとしたら、私たちの毎日の選択、例えばエネルギーの使い方、食べ物の選び方、移動の手段、その積み重ねがブドウ畑の未来、そしてワインの味を変えていきます。まあ、これはワインに限った話ではなく、私たちの日常が気候変動によってガラリと変わってしまうということです。6月は環境月間、ぜひ皆さんも今宵グラスを手にそんなことを考えてみてはいかがでしょうか。さて今日はですね温暖化が塗り替える世界のワイン地図をお届けいたしましたが、いかがだったでしょうか。明日石田健さんの水曜日のテーマは生物多様性です。どんなお話をされるんでしょうか。以上 Today's Point of View でした。

0: 時刻は7時59分吉田麻衣がお届けしていますジャム・ザ・プラネット火曜日です。さてこの7時台のニュース・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE のポッドキャストでもアーカイブいたします。今回は南米コロンビアの大統領選挙についての解説、そして今夜のホールニュース・エクスペリエンスまだまだ続きます。この後8時台は日帰りのニュースエキスパートを迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエクスパート、今夜はフランス政治を専門とする慶応義塾大学経済学部准教授の大島恵里子さんをお迎えします。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 20時1分を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 火曜日、吉田麻衣がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。午前7時のアメリカ、ニューヨークへ、ニューヨークタイムズより、政治的反発を招いた18億ドル基金計画、トランプ大統領が撤回へ。正午のイギリスへ、 BBC より、ロシアによるウクライナ各都市への大規模攻撃で少なくとも14人が死亡。そして最後は午後8時の韓国へ、連合ニュースより、韓国政府、文化コンテンツ観光分野で過去最高の成果達成。

0: 名盤シルクディグリーズのリリース50周年を記念するツアーで来日中のボズスキャックス、今夜はアルバムの中からローダウンをお送りしました。そして先ほどご紹介した世界の最新ニュースから、韓国政府文化コンテンツ観光分野で過去最高の成果達成というニュースですが、最も成果があった分野は映画や音楽などを含むコンテンツ産業、ここを国家戦略産業として政府が集中的にバックアップした結果、昨年のコンテンツ輸出額は149億ドル、日本円にしておよそ2兆3800億円となって過去最高更新。近年の K カルチャーブームを考えると高い数字に納得ですよね。ではこの8時台は日帰りのニュースエキスパートをお迎えして世界の最新ニュースに注目するニュースフロムエクスパート、今夜お迎えするのはこの方です。フランス政治を専門とする慶応義塾大学准教授の大島恵里子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなニュースを解説いただけますか？
1: はい、今日は来年のフランス大統領選挙について、そしてフランスの猛暑温暖化対策についてお話ししていきます。
0: ちょうど先ほど温暖化によってフランスのワイン産地が変化が出ている、シャンパーニュ地方とかもイギリスにこうシフトしているんだっていう話をしたんですけれども、
1: はい、
0: なんかどうですか、フランスにずっと住んでいた恵里子さんとしては。
1: そうですね、やっぱり同じものがこう地域で作れなくなっていくっていう風になってくると、本当にフランスは農業大国なので、もちろんワインもですし、さまざまな、農作物への影響が懸念されますね。
0: そうですよね。だってシャンパーニュ地方でシャンパンが取れなくなったら何と呼ぶんだっていう、
1: そうですね、シャンパーニュはシャンパーニュ地方で取れたブドウで作った特定の製法のものだけをシャンパーニュと呼んで良いので、それができなくなってしまうとどうなるのかという感じですね。
0: この後もフランスの猛暑についてお話しいただけるということで、この後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして今夜のニュースエキスパートは慶応義塾大学経済学部准教授の大島恵理子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず最初に伺うのが2027年大統領選挙の行方ということなんですが、来年大統領選挙が行われるフランス、先週有力政治家が数名出馬宣言をして選挙戦をスタートさせたということなんですが、大島さん、フランスといえばマクロン大統領ですけれども、
1: はい、
0: もう出馬されないということなんですね。
1: そうですね、フランスの大統領は、まあ、1期5年で、はい、2期連続まで

0: 務めることができますが、現職のマクロン大統領は2017年に当選して、現在2期目になるので次は、まあ、出られないということになります。
1: なんかマクロン大統領というとなんかすごい若い政治家というイメージが強かったけれども、はい、もう10年近く経ってるんですね。
0: そうですね、うん、当選した時まだ30代だったので、うん、まあ、非常に若いというのが、うん、まあ、特にフランスの歴史を振り返ってもそんなに若い大統領は今までいなかったので、うん、本当にこうとってもこうフレッシュなイメージのある大統領ではありましたね。
1: はい、マクロン大統領の政党からも閣僚は今回出てるんでしょうか。
0: そうですね、閣僚がいるので、まあ、ある程度はまだマクロンの政党も影響力は持ってはいるんですけれども、うん、下院で過半数を取れていないので、うん、連立を組んで現在は不安定な政権運営となっています。
1: なるほど。今回マクロン大統領が出馬できないという状況で、今現在どのくらいの方がすでにフランスの大統領になりたいと立候補されてるんでしょうか。
0: そうですね、まあ、うん、宣言するだけということはできるので、うん、現在宣言しているのは20名になります。
1: 20名結構多いイメージなんですけど、はい、どうなんですかフランスの政治上。
0: そうですね、まあ、20名全員が出馬できるというふうには限らなくって、あ、まあ、実際には、まあ、市町村の、まあ、首長が推薦をしないといけないので、その推薦の数というのが、集められないといけないので、はい、まあ、その集められるかというのがまず一つ目のハードルになってきます。で、集められた末、まあ、おそらく、まあ、10名以上は、まあ、出馬はするんじゃないかなというふうには思います。
1: なるほど。で、今、まあ、出馬宣言をしている政治家は20名で、まあ、実際出馬できるだろうと思われているのが10名ということなんですけれども、その中から注目の政治家っていうのはどなたになるんですか。
0: そうですね、まず左派から見ていきたいんですけれども、はい、左派は分裂している状態にあります。共闘できなければこれまでの決選投票に進出できなかった大統領選挙の教訓を生かせないままというふうになってしまいます。現在出馬宣言をしていて左派で最も支持を拡大しているのが極左のメランション、74歳になります。
1: メランションよく耳にしますね、は
0: い、そうですね、まあ、非常に、うん、まあ、年齢も言っているということで、うん、非常にキャリアが長い、政治家になります、はい、前回の大統領選挙でも若者に人気があったので、あと、一歩のところで決選投票に届かないというぐらいの位置にまで行きました。
1: なるほど。どうなんですか、メランションは勝ちそうなのかどうなのかっていうの、世論調査的にはどうなんでしょう。
0: そうですね、まあ、なかなかこう厳しいのかなというふうにここ数ヶ月は思われていたんですね、うん、特にこう分断を招きやすい、こう結構論争を呼ぶような発言をする人なので、まあ、ちょっとどうかなと思われていたんですけれども、現在左派で非常に有力と言えるような候補が他にいないのもあって、世論調査では追い上げを見せていて、まあ、決選投票に進出する可能性も出てきているぐらいの位置にまで来ています。
1: ちなみにその左派のメランション74歳、分断を招きやすい発言をしているということなんですけれども、うん、どういった発言が今まで問題視されていたんですか。
0: そうですね、まあ、ここ最近特に目立っていたのは、まあ、イスラエルに対して非常に批判的だということもあって、まあ、かなり、彼の政党はパレスチナ寄りなんですけれども、まあ、フランス社会では、まあ、基本的にはイスラエル支持というのが、まあ、広がっているので、まあ、そういった中で、まあ、パレスチナを支持するというのが反ユダヤ主義的だというふうに言われることもあるので、まあ、そういったところでかなり分断を招いてきたというふうに言えます、
1: は
0: い、
1: なるほど。続いて中道に関してはどうでしょうか。
0: はい、まあ、中道といえばマクロン大統領なんですけれども、はい、マクロン大統領の系譜を受け継ぐのは誰なのかというのが注目されているところです、
1: はい、
0: 37歳のアタルは2024年に最年少で首相に就任して、うん、若手として存在感を示そうとして、うん、数日前に出馬を宣言したばかりです。
1: なるほど。
0: しかし同じくマクロン政権下で首相を務めたフィリップが中道からの候補として、現在世論調査では決選投票に進出できるんじゃないかという位置にいます。したがって2人は票を食い合うような関係になっています。
1: でも今マクロン大統領の支持率がちょっと低いとなると、このフィリップもアタルもなんか勢いはつかなそうな気はするんですけど、どうでしょう。
0: そうですね、まあ、結構フィリップはもう首相を辞めた後割とマクロンと距離を置いて、まあ、あの独自の路線を貫いていこうとしたので、はい、まあ、あんまりこう支持率の低いマクロンと関係ありませんよみたいな感じのポジションを取ろうとしてきました。まあ、ただしマクロンのおかげでアタルも、フィリップも、うん、全国的な知名度を上げたということもあるので、こう完全にマクロンを無視することもできないような、ちょっとこう難しい位置にいますね。ま
1: あ、選挙に向けて、まあ、適度にマクロンと距離を置きたいかもしれないというところだと思うんですが、です、ね、続きまして既存 の、 あの政治体制を強く驚かす、あの脅かす右派はいかがでしょうか。
0: はい、この大統領選挙復活のきっかけとしたいところです。まあ、これまで複数の大統領を輩出してきた右派政党から公認を受けたのは元内務大臣のルタイヨなんですけれども、ルタイヨは中道の票も得つつ移民に対する厳しい姿勢を通じて極右の支持基盤からも票を奪いたいところでしょう。ただ前回の大統領選挙でこの政党は得票率が 5% を下回るという、まあ、非常に屈辱的な結果だったので、うんうん、来年の選挙は党の復活がかかるところです。
1: ちなみにあの現時点でフランス国民が支持しているのはどの政党なんですか。
0: 現在の世論調査で最も人気の高い政党は極右政党の国民連合になります。で、まあ、そこから当然誰かしらが出馬すると思われるんですけれども、その候補者はまだ不透明なところです、うん、というのも父親から党を譲り受けたマリーヌ・ルペンが出馬するというふうに、まあ、考えられていたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 去年汚職の事件によって有罪判決を受けて、まあ、有罪判決を受けていてもそれだけではあの出馬できないということにならないんですが、その有罪判決の刑の一環として被選挙権の停止という処分も受けています。で、現在控訴審が行われているんですけれども、まあ、ルペンの被選挙権がどうなるのかというのが最も注目されるところです。
1: ルペンが出馬できないとなったら誰が注目されるんですか。
0: ルペンがダメならば、現在党首を務めているバルデラが出馬すると思われます。
1: このバルデラさんどんな方なんですか。
0: 世論調査でバルデラは最も人気があって決選投票進出が確実視されているんですけれども、その上中道のフィリップと決選投票を戦った場合にはバルデラが当選する確率が高いと思われます。
1: はい、
0: バルデラは現在30歳で、党内の仕事以外のキャリアがない、まあ、非常に若い政治家なんですけれども、政策に精通しているとは言い難いんですが、まあ、理想のお婿さんのような非常に爽やかな好青年のイメージが先行していて、ソーシャルメディアでもとても人気が高いです。
1: 確かにあの先ほどあのこのバルデラさんの写真を拝見したら、はい、あの確かに理想のお婿さんというビジュアルでした。あのこの後もですねフランスのお話まだまだ伺おうと思います。やっぱりあのフランスの大統領選挙誰になるのか注目ですよね。さてこの後は先日記録的暑さとなったフランスの温暖化対策について大島由里子さんに詳しく伺います。

0: 宿大学経済学部准教授の大島えり子さんに後半伺うのはこちら。フランスの猛暑と温暖化対策。先ほども少しヨーロッパの熱波について触れましたが、先週木曜日フランス本土で気温が 37.8 度と観測され、5月として観測史上最高気温となり、猛暑関連でなんと7人が死亡されたんですね。複数の都市で37度が観測され、パリでも35度前後の日があり、非常に暑い1週間となりました。大島さん、世界的に温暖化進んでますけれども、通常フランスで5月でこんなに暑くなるということはないんですよね。
1: そうですね、これまでよりも早く暑さが到来するようになってきて、ここから9月ぐらいまでは暑さ対策が必要ではないかと言われています。
0: 先週、非常に暑い1週間だったということなんですが、早速問題が起きたということなんですが、どういった問題が起きたんでしょう。
1: そうですね、エアコンのない学校で、授業の継続が難しくなったりとかしたので、一部の地域では猛暑を理由に学級閉鎖などがありました。また交通面でも、古い車両では冷房が高温に対応できず、運休措置を取らざるを得なくなった路線も出ています。
0: はい、
1: あとホームレスへの支援も必要で、パリにはおよそ4000人のホームレスがいるとされているんですけれども、飲み水へのアクセスが課題となっていて、市民団体が飲料水を配るなどの支援を行っています。
0: いや、大島さんが先ほどおっしゃっていた、エアコンのない学校で授業の継続が難しいという一言が非常に気になったんですけれども、日本だともうエアコン、さすがにどの学校も取り入れてると思うんですけれども、フランスではエアコンが普通にない場所も多い、学校とかも含めて。
1: そうですね、エアコンのある部屋を持ってる学校もなくはないんですけれども、多くの建物にはエアコンがない状況ですね。一部の、商業施設であったり映画館とか、あとはエアコンありますよって書いてあるレストランとかはエアコンが効いているんですけれども、そうではないところは基本的にはないということになります。
0: エアコンありますよとレストランで書かないとエアコンがないっていうふうにこう認識しなきゃいけないっていうことはかなり驚きなんですけども、そもそもなんでこんなにいろんな建物、先週も、35度前後ですけれども、フランスでは建物にエアコンがないんですか？
1: そうですね、多くの建物にエアコンがないというのは、住宅を考えると、まず高温に全を前提としていない設計が非常に多いということがあります。新しい店舗ですとか新しい建物というのは、ある程度、設計が高温にも対応しているものもあるんですけれども、やはり古い建物の中に学校があったりとかもするので、住宅も学校もエアコンがない例が少なくありません。
0: はい、
1: その他にも老人ホームとかでは本当に必要だと思うんですけれども、まだ老人ホームの中でも一部の部屋にしかエアコンが導入されていなかったりしています。
0: フランスの子どもたちだったりご高齢の方を考えると、エアコンの導入マストだと思うんですけれども、なぜ導入が難しいんですか？
1: そうですね、古い建物の場合には設置に必要な改修が非常に困難なことがあります。特に石でできている壁とかがありますと、そこに穴を開けて室外機をつけるということが難しかったり、できなくはないけれども高額であったりとかする、そういった背景もありますし、そのようなせいで夜も非常にこう暑いままということもあって、多少涼しくなっても

0: も寝苦しいという声が聞かれます。
1: まあ、先ほども選挙の話されてましたけれども、そうなるとなんかこうエアコン導入も大きな政策にのあのアピールできる政策になる気がするんですけれども、どうなんですか、フランスの政党としてのそのエアコン導入の政策っていうのは。
0: はい、エアコンの導入をめぐっては非常に党派性がある、まあ、論争だなというふうに感じます。まあ、というのも、まあ、日本から見たらエアコンの導入が遅いのはなんでだろうというふうに疑問に思うかもしれないんですけれども、まあ、単に建物の構造上の問題だけではなくて、まあ、やはりエアコン導入するとヒートアイランド現象か、まあ、エネルギー消費増につながるということもあって、まあ、多くの政治家は消極的な態度をとっています。一方で、まあ、先ほど大統領選挙の話のところでも出てきた極右ですけれども、極右政党の国民連合はエアコンの導入にとても積極的な態度をとっているので、エアコンというのは極右が推し進める政策だというふうにも言われます。
1: ちなみに具体的にどういった対策政策を取ってるんですか、訴えてるんですか。
0: そうですね、現在のフランスでは、まあ、どういう対策が取られているかというと、短期中期で言えば学級閉鎖ですとか運休の緊急措置に加えて、まあ、エアコンの導入ができるところはするで、まあ、ちょっと難しいところはどうにか断熱性能を向上させるような改修で、まあ、学習環境生活環境を改善するという例があります。
1: なんかただもう死者も猛暑で出ていると考えたら、はいね、そういった断熱性能を向上させるとかそういったものだと足りない気がするんですけども、待ったなしの状態だと思うんですがどうでしょう。
0: そうですね、まあ、なかなか政策が進んでいないというような批判も本当に多くてですね、まあ、医療従事者なんかも緊急医療体制が十分ではないというふうに訴えたりですとか、あとは、まあ、住宅の断熱性能の向上というのはかなり近年で、フランス政府が取り組んできてはいるんですけれども、まあ、長期的な取り組みなので、まあ、速効性が、まあ、練ってにくいということもあります。まあ、様々な面でやはり、先延ばしにされているなという感じがするんですけれども、将来必要となる対策コストがかさんでいくので早急に取り組む必要があると思います。
1: 例えば大島さんがフランスに戻られる際とかは、はい、もう最近は夏を回避したりしてるんですか。
0: そうですね、まあ、でももう夏は暑いものだと思って行くか、まあ、あとは、まあ、仕事上行くんだとしたらあとは2月かの終わりとか3月とかぐらいになってくるんですけど、それはそれで非常に寒いということになりますね。
1: なるほど、本当にフランスの温暖化非常に深刻だということが分かりました。さてここでですね、話題を変えてパリからも近いフランスの世界的観光地といえばベルサイユ宮殿、まあ、世界一豪華な宮殿とも呼ばれてヨーロッパの宮廷文化の頂点を極めた本当に豪華な世界が広がっていますが、この度そのベルサイユ宮殿で新しい動きがあったそうですね。何でしょうか。
0: はい、ベルサイユ宮殿のルイ16世の寝室が復元されてこの春公開されました。
1: うん、ルイ16世といえばマリー・アントワネットの旦那さんですね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: はい、
1: どういったベッドルームになるんですか。
0: ペリカンの彫刻がてっぺんに施された天蓋付きのベッドが中央に置かれて、白と金の基調とした部屋になっているようです。
1: 私も今写真を見ているんですけども、もう本当に白と金でもう非常にこう豪華なお部屋なんですけれども、はい、まあ、見応えも確かにありそうなんですが、これただ修復したということではないんですよね。
0: そうですね、復元計画は非常に多くの困難を乗り越えた異例のものとなりました。
1: はい、
0: 特に設計図ですとかデザイン画といった、まあ、視覚的なヒントがもう一切残っていなくて、一部の、まあ、布のかけらと、うん、あとは文章しか残っていない、
1: ま
0: あ、
1: 手がかりのない布のかけらと文章でリフォームをしたということですね。
0: はい、そうですね、うん、というのも、まあ、家具 は革命期に全て奪われて、競売にかけられてしまったので、宮殿内に現存していないという状況です。そんな中でもどうにかやっていこうというので80年代にこの計画が始動しました。
1: ルイ16世のベッドルームの修復プロジェクトは80年代に計画が始動したということなんですが、どんな大変な作業の中進められたんですが、ですか。
0: そうですね、絹と金糸を組み合わせた生地を作らなければならなかったんですが、1日10センチの長さしか作れないということで、非常に時間を要しました。それと当然並行して資料収集をしていったんですけれども、学芸員たちは当初計画になかった天蓋付きのベッドの再現にも意欲を見せるようになって、2000年代に正式にベッドの再現が決定しました。
1: でも詐欺事件もあったんですよね、この修復プロジェクトにおいて。
0: そうなんです。実はちょっと急な話なんですけれども、2016年に詐欺事件が発覚しました、マリー・アントワネットなどが所有しましたよと言われた、18世紀の椅子20脚が、カタールの王族やベルサイユ宮殿によって高額で購入されていたんですけれども、実は、全て、このベルサイユ宮殿がこのベッドの修復のために雇った家具職人が、作った贋作だったということが分かってしまって、でその家具職人をじゃあ起用し続けることはできるのかと考えたら、やっぱりそれはできないだろうということで、この事件によってこの家具職人が作ったものというのが全部なしに、
1: いやだってそれだけこう、カタールの王族も買うぐらい手先が器用で、緻密に再現したということですもんね。
0: そうですね、もうかなり作業も進んでいたんですけれども、やっぱりそれを使うのは、不誠実になってしまうということで、全く新しい人を起用して、非常に若手の、18世紀の美術史の専門家で、かつ装飾工芸家の人を起用して、今回の形になったということ
1: です。ちなみにこの寝室のベッドの復元おいくらかかったんでしょう。
0: そうですね、非常に長かったので正確な金額は出せませんよと宮殿の責任者の方は言っているんですが、およそ1000万ユーロ、今のレートで言うと18億6000万円かかったと報道されています。
1: いつかこの18億円のベッドルームを拝見したいと思っております。ありがとうございます。なるほど。今夜の8時台ニュースフロムエクスパート、慶応義塾大学経済学部准教授の大島恵理子さんにフランスについていろいろお話伺いました。ありがとうございました。 Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Bonne soirée.The planet.

0: J-Wave 81.3 FM
1: Jam the planet.
2: Whole news experience.
3: Whole news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-Wave Jam the planet。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。本日はこちら、スペース X、 アメリカ宇宙軍から 41.6 億ドル受注。イーロン・マスクが率いる宇宙企業スペース X が宇宙空間を担当するアメリカの軍隊であるアメリカ宇宙軍と41億6000万ドル、日本円にしておよそ6600億円の契約を獲得したことを発表しました。低軌道 LEO にセンサーネットワークを展開し、世界中を飛行する飛行機、航空機やミサイルの持続的な追跡を行うシステムを構築します。スペース X とすれば今月史上最大規模の IPO 新規株式公開を計画しており、上場時の時価総額予想は2兆ドル前後、日本円にしてなんと320兆円。スペース X の上場で日本でも宇宙ビジネスへの関心が高まり、宇宙ビジネスは2035年に市場規模280兆円という試算も出ています。宇宙産業が世界の資金を引き寄せ、今後も関連企業への投資マネーが流入が加速していくでしょう。

17時から吉田麻衣がお届けしてきました J-WAVE ジャム・ザ・プラネット火曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエクスパートでは慶応義塾大学准教授の大島恵理子さんをお迎えしてフランスの温暖化をテーマにお届けしました。今日は19時台20時台もフランスの温暖化をテーマにいろんなお話をしました。猛暑が続くフランスの建物にエアコンが導入できない構造上の問題であったり、あとフランスのワイン産地がどんどん北へ行っていってる、6月の環境月間、今日のお話が身近なところから環境を考えるきっかけになれば嬉しい限りです。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は雨、最高気温21度、最低気温17度。そして台風6号についてですが、明日の昼前から夕方にかけて関東地方へ接近します。明日夕方までに予想される24時間降水量は八王子や青梅など多いところで250ミリほど。またその影響で羽田発着の空の便や東京近郊の一部の JR 特急や在来線は明日の欠航そして運休が決まっています。 JR 東海は急遽東海道新幹線の運転見合わせなどが出る恐れがあるとしていますので、ご利用の方はホームページなどでチェックしてみてください。そして明日水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんが担当されます。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻衣とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 I'm Mai Yoshida. Thanks for tuning in. See you next Tuesday. Until then, stay curious and stay connected on J-Wave. Jam the Planet.

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンク Global Business Charge。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキさん。今日はドローン業界の現状についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: ミサ今日もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: さあ、株式会社リベラウェアはドローンの機体開発、そしてそれの運用をなさってますよね。そのミンさんからご覧になってどうですか？ドローンの機体開発ってやっぱり中国が進んでるなというのは間違いないですか？
2: いや、もう中国のが圧倒的に進んでますね。
1: 私もそう思うんですが、理由なんですかね？
2: まあ、もちろん理由ってたくさんあると思うんですよ。ただやっぱりすごい悔しいのは、まあ、当時私方の大学の研究員だった時ってまだそんなに DJI って大きな会社じゃなかったんですよ。
1: 世界最大のねドローンメーカー DJI さん、はい、
2: なので全然この研究レベルで彼らと戦えるレベルだったんですけど、
1: ということは技術的にはいけるだろうと、はい、
2: でそれがですね、資本の力で圧倒的に差がつきました。
1: そうすると資本力って別に日本も負けてないと思うんですが、どういった資本が足りなかったんですか？
2: まあ、結局当時ドローンっていうものをほとんどの方が知らなかったので、野波先生がそのコンソーシアム立ち上げてドローンをやるんだっていう話をしてたんですけど、結果的にみんなドローンって何みたいな、ラジコンでしょっていうので、結局なんかこう全然乗ってくれなかったんですよ。その結果先生がみんなやらないんだったら私がやるっていうので会社を作られたんですね。でそういう経緯の中、こう中国、まあ、DJI さんはドローンやるよってなった瞬間にものすごいそこに資金が集まったんですよ。でその資金を使って彼らがバンバン工場を建てて、あの機体をとにかく大量に作って、それを、まあ、世界中にばらまいたんですよね。でいろんな人たちはそれ使い始めて、いろんな、まあ、なんか DJI ってこんなもんかみたいな、なんか悪いことも言いながら、いろんなデータ収集してそれをプロダクトにすぐにフィードバックしてですね、そこのなんか PDCA がものすごい早かったんですよね。
1: あのスタートアップに必要なことですよね。とにかくスタートダッシュをするために多額の資金を投下するということは当然スタートアップに必要なんですが、日本ではやっぱりそれほとんどなされなかったですよね。
2: いや、もうハードはもう中国に勝てないっていうところで、もう投資家が全然ハードウェアやるっていう中ではもう投資はしないっていう方向が強かったですよね。
1: そうですよね。そんな中、今現在の国内はどんな状況ですか？
2: 当時、まあ10年前ですかね、あの時は最初はやっぱりドローンブームあったので、いろんなメーカーさんっぽいものがいっぱい出てきてですね、で今だいぶ淘汰されて、ある程度そのドローンを本当に作って事業を運営してるっていう会社か、まあ、本当サービスかみたいな形で分かれてきてるんですけど、まあ、とはいえですね、やっぱりこう私から見てまだメーカーっていうのは、我々も含めてちゃんとしたメーカーっていうのは存在してないっていう認識なんですね。でこれって結局本当の意味のメーカーって工場を持ってて生産体制がしっかりあって年間何万台生産します、それにたどり着いてる会社ってないんですよね。
1: わかります。ミンさんからご覧になって、まあ、とは言っても日本って幼い頃からね、技術力が高い、まあ、テクノロジーとして進んでいる国だってイメージがあったじゃないですか。そういうイメージから見ても悔しくないですか？
2: いや、めちゃめちゃ悔しいですね。
1: これ資本が投下されない、資本が集まらないっていうお金の問題と他に何か考えられますかね？
2: やっぱり個人的に思うのは、まあ、当時なんでこう中国に資本が集まったかというと、当時はやっぱり中国の人件費が安いので、まあ、向こうに工場を建てたりとか、基本的にはその日本の内部でやっていくよりもそれをこう外に出していくっていう文化がやっぱり強かったんですよね。まあ、その結果やっぱり外は育って中は育ってないっていう産業になったんじゃないかなというふうに思いますね。
1: なるほど。そうするとミンさんの中で、まあ、起業して会社を大きくするという使命も当然あるわけですから、だったら自分も中国を目指すということは少しあってもいいんじゃないですか？
2: もちろんその全般そう考えれば中国でやった方が絶対にいいと思うんですよ。
1: そうですよね、はい、ですがやっぱり日本がというのがあるんですね。
2: でもやっぱり自分が憧れたこの日本っていうのがあったので、なんかそこの雰囲気がやっぱそのままいてほしいというか、なんかあるじゃないですか、こういうものがこのままであってほしいっていうか、自分が憧れた日本のままにあってほしいっていうのがあったので、だったら私は日本でちゃんとプロダクトを作ってやりたいっていう気持ちがやっぱ強かったですね。
1: なるほど、それもあるかもしれませんね。どうですか、今中国がそれ

0: だけ牽引しているドローンマーケットですが、使われている基礎技術というのはやっぱり日本が提供したものや日本の部品が多いんですかね。
1: 部品関係でいうとやっぱりこう日本の部品の方がすごく圧倒的に当時はですね使われてたんですけど、今はだいぶでも中国は半導体も自前で生産するようになってきてですね、なかなか彼ら自国で完結できるような体制にはなってきてるんじゃないかなというふうに思いますね。
0: そうですよね。モーターしかり、センサーしかり、そして最近は OS まで自社ものにしていきますから、完全に中国の中で生まれたもので動くようになりましたよね。
1: そうなんですよ。今家電とか見てももう恐ろしいですよ。
0: 例えば、
1: いやもうテレビもそうですし、冷蔵庫とか、まあいろいろと家電屋さんとか行ったら、やっぱり中国の製品が圧倒的に今安くて、いいものとして今出てきてるじゃないですか。
0: しかもデザインもいいんですよ。
1: そうなんですよ。
0: もう割り切ってるんですよ、いろいろ。テレビは薄いって言ったら本当に薄いんですよ。割り切ってますよね。
1: はい。
0: だからそれを消費者が選ぶというのも当然わかります。最近若い方と大学生と会食をした時に、日本のテレビはソニーだシャープだと言って私が自慢してたんですね。ソニーなんてすごいんだぞって自慢したら、僕ソニーなんて買いませんよ、家全部 LG ですよ、家全部サムスンですよって言われて、これミーさんどう思います？
1: いや、まあ、LG とかサムスンは韓国ですけど、私もちょっと複雑な気持ちになりますよね。まあ、当時私がやっぱ子供の時って全然そんな中日本に勝てないっていう状況の中で、だからこそサムスンとか LG って、まあ、韓国の執念もあるんですけど、ものすごいその資金投下して技術をなんとか再現して、まあ相当やってきた感じだと思うんですよ。はい。でそれが今って結構逆転してるじゃないですか。だからまさにそうですよね。なんか薄型のこの有機 EL のなんかこうテレビだったらもう LG ですよねって
0: 言うんです
1: よ。言うんですよね。
0: で大学生の手のひら見るとファーウェイなんですよ。
1: そうなんですよ。それ結構私もうおー、なんかこういう時代なんだっていうのはちょっと結構ショック受けました。
0: ショックですよね、はい、そのなんでしょう、価値観が変わるというか、まあそっちが今は正しいのかもしれない、私たちが古い違っているのかもしれない、あとはまあその大学生が言うには非常に正当な理由を言うんですね。安い、そして性能もいい、それ以外に何があるんですかって言われたんですよね、
1: はい、
0: まあ群の根も出ないですよね。
1: そうなんですよね。だからこそなんか悔しいなっていう感じがありますね。
0: そしてもう一つ、ドローンは様々な法律によって縛られていますっていうのは言い方良くないんですけど、まあ、規制を受けるものではありますよね、航空法、そして今はドローンに関する規制もいくつか出てきました。私はそれがあるからこれから羽ばたいていくと思うんですが、まあそれでも厳しいですよね。
1: いや厳しいですね。
2: 横手鎌倉

0: 77.4 FM。
1: 横手鎌倉 FM をキーステーションに北海道札幌市 FM 白石と2局ネットでお送りしている横手ミュージックジャンキーズ、ナビゲーターの鳥長です。今週前半はサイド A by プーカ、シンガーソングライターユニット土田さと子さんがお届けするコーナーです。彼女の音楽性が十分に発揮されるコーナーとなっています。今回はどんなゲストが飛び出すのか、そしてどんな楽曲をお届けしてくれるのか、今から楽しみです。まずは番組のオープニングテーマでスタートしましょう。高橋知佳、マジックミュージック。

0: YMJ 横手ミュージックジャンキーズをお聴きの皆さん、シンガーソングライターユニットプーカの川北愛子と
1: 土田さと子です。
0: はい、というわけで、
1: はい、
0: まあ、6月雨の季節となってまいりましたけれども、いやね、じめじめ、しかも関東の方はもう暑くて

0: もうね5月から夏日、もう夏のようなね暑さでございまして、東京の方は、
1: うん、
0: でもね、さとちゃんが住んでるあの外房の方、千葉の、
1: そう、うん、そんなにやっぱり暑くなくって、だから過ごしやすい日々を過ごしてましたけど
0: 羨ましい限りでございますけれども、
1: ね
0: ね、夏になるとね、うん、その千葉の外房の方とかはすごいテレビでね特集されるぐらい、
1: そう、勝浦とかは本当に、
0: うん、
1: なんだろう、猛暑日がないんだったっけな、本当にすごい、暑くならないっていうことで、うんうん、テレビで特集をね結構されてるんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、結構そこの近くっていうのがあって、うん、うちは海からも近いので、うん、海のその海風、うん、とかもすごい吹いてるので、やっぱり比較的涼しいのかなという感じですね。
0: ねえ、快適そうな感じでございますけれども、
1: うん、
0: いやー、これからの季節にちょっとジメッとしてきますけれども、
1: はい、
0: まあ、それに負けずですね、私たちはカラッと元気に、
1: はい
0: はい、今日もお届けしたいと思います。それではオープニングで1曲お届けします。プーカでオンリーワン。

0: 風花の楽曲は iTunes ストアや Amazon などのダウンロードサイト、 Apple Music や Spotify などのストリーミングサービスで聴けます。ぜひたくさん聴いてくださいね。というわけで、
1: はい、
0: まあね、6月入ってまいりましたけれども、まあね、でもほら、紫陽花が咲いたりとかさ。
1: そうだね、う
0: ん、まあ綺麗なものも見れたり見れなかったりって感じですけれども、
1: うん、
0: ちょっと私さ、なんかこのラジオの中でもちょっとお話ししたと思うんですけど、はい、年末とかだったかな、
1: うん、
0: 家をね片付け始めていて、
1: うんうん
0: うん、ちょっとこう綺麗にしていこうみたいなね話を、うん、多分2026年迎えるにあたってね、はいはい、言ってたと思うんですけど、
1: うん、
0: あれをねもう本当に亀の歩みぐらいの感じでちょっとずつはやってるんですよ実は。そう、キッチンのシンクの下のね、うん、こうスペースとかがねぐっちゃぐちゃだったところをねもう全部かき出して、
1: うん、
0: で綺麗にそのねシートみたいのを敷いてですね、
1: うん、
0: ちょっと張り替えて、
1: うん、
0: いらないものは処分し、
1: うん、
0: でここに置くべきものをちょっとね、まあ、まだちょっと整理は敷き入れてないんだけれどもそこにちゃんとねこう置いてとかねやってるわけ、
1: うんうん、
0: でもう猫うち2匹飼ってるんですけれども猫の爪でねもうひっかき回されていたカーペットをね思い切って処分をしてで新しいカーペットに変えたりとかしてすごくね快適に、まあ、なんていうかな QOL ちょっとね上げる方向にうん、うん、ちょっと生活をねちょっとそうしていこうかなと思うわけですよ。整えていた方がいろいろなこともこ うまくいくんじゃないかみたいな気持ちにもなってきて、
1: いやそれはねそういう気になるね、
0: うん、指原さんも言ってらっしゃったんですよ。ダイエットするときは家を片付けるんですって、うん、
1: へ
0: そう全部とりあえず綺麗にしてからダイエット始めるって言ってたんですよ。
1: へ
0: だからやっぱりその家から整って

0: ると体も整っていくみたいな。
1: あ、でもそれはあるかもしれないな、うん、
0: そう、精神的にもね、なんか気持ちいいしね、やっぱり、うんうん、安定して過ごせるみたいな、
1: うん
0: うん、そうだよなと思って。だからちょっと QOL までいかないけれどもね、クオリティオブライフ、
1: うん
0: うん、あのしっかりやっていこうかなっていうところで、うん、あのいろいろ小さなことからやってるんですけど、
1: あ、えらい。
0: これはあの佐藤ちゃんにもそれこそ共有したんですけど、
1: うん、
0: カーペットがやっぱり、うちは猫を飼っててね、佐藤ちゃんは3匹今犬飼ってるんですよ。そう、なのでもう毛がねすごいんですよ。コロコロじゃ取りきれない、あの絡め取られていくやつは何なんですかね、あれはね、あの繊維にね。
1: そうなの。
0: そうだからさ、それ結構悩みの種で、私もでもちょっと半ば諦めてて、うん、だからそのぐちゃぐちゃになったものはもう処分するしかないかぐらいの感じだったんだけれども、
1: はい、
0: もうちょっとこれはどうにかできるようなものはね、こんだけ便利な世の中、
1: うん、
0: 売ってはないかと調べたところですね、ありますよ、
1: はい、うん
0: うん、ありました。でも半信半疑よ、もう何やっても取れないから、
1: うん、
0: 猫の毛クリーナーみたいな、
1: うん、
0: あの名称で売ってたんですけど、
1: うんうんうん、
0: それね試しに買ってみたの、うん、そしたらもう驚くほど取れてもう本当にカーペットに絡め取られてたね、細い猫の毛がですね、
1: うん、
0: もうありとあらゆるところからもうなんか湧いて出てんじゃないかなぐらいもう集められて、うんうん、ものすごい毛の束ができたんですよ、うんうん、それにえらい感動しまして、
1: うん、
0: それをね、さとちゃんに動画を送って
1: そうそうそう、
0: 共有をするという。
1: 共有してくれた上に、うん、って私が驚いたら、うん、アマゾンでうちに届くように買ってくれてですね、
0: う
1: ん、うちにもそれ届いたんですけど、うん、まあ猫の毛じゃないけど、うん、うちもね、カーペット敷いてあって、うん、あのコロコロは頑張ってたんだけど、うん、本当に取れないんだよね。
0: 本当に取れない。
1: 本当に頑張っても、
0: うん、
1: あの永遠にコロコロを丸々一本使い果たしても取り切れない。
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: でちょっとだからもう1年以上経ってて、うん、これもっと汚れてきたらさすがにこれ買い替えなきゃいけないのかなって思ってたところ、
0: うん、
1: 買ったら、うん、もうその1年半ぐらいの汚れが、
0: うん、恐ろしいよね。そう考えるとね、
1: もうブワーって取れてきて、
0: うん、
1: あれすごい感動しちゃったんですよね、
0: うん、いやもうこれがね最近もう爆上がりした QOL 爆上がりしたっていうあのエピソードの一つなんですけど、そう、ほんとちっちゃいことなんだけどね、ちっちゃいことなんだけど結構大きいこと。
1: そうだね、
0: うん、
1: すごい、人に勧めたくなるよ ね、
0: うん、そうでしょ、
1: うん、
0: もう気持ちよすぎて、
1: うん、
0: もうやっぱりねこれラジオで絶対喋ろうと思って今日来ましたから。世の中にはね本当にね便利なものをちゃんと作ってくれる方たちがねたくさんいるんだなと思ってね、
1: そういうものがさ、
0: うん、
1: もう気づいてないだけで、
0: うん、
1: 世の中いっぱい新しいものができてるのかな。
0: いっぱいあると思うよ。こんなのあなたたち気づいてなかったんですかって、あの、うんうん、怒られちゃうぐらいかもしれないです。
1: もうなんか探したい、
0: うん、ね、
1: うん、
0: だからやっぱりさ私たちが困ってるレベルのことっていうのはさ、
1: うん、
0: やっぱり全世界的に困ってる人が多いってことだと思うんだよね、
1: うん、
0: そうだからそれをなんとか解決しようって思う人が絶対にいるわけじゃん。
1: すごい、
0: うん、でやっぱり思いつくようなことは多分ねやってみてる人多いと思うんだよね。
1: なるほどね、
0: うん、作ってみようとか考えてみようみたいな、
1: うんうんうん、
0: 便利にしようとかさ、
1: うん
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: マジでありがとうございます。便利なものともうちょっと違うかもしれないけどこれはね古からあるものですけれども、もう最近はね私はねもう原点に帰ってるよ。
1: 何？
0: あの水分補給がさ大事になってくるじゃん、
1: うん、
0: これからの時期、
1: うんうん、
0: でなんかだましだましペットボトルとかでちょいちょい買ってたりとかさ、
1: うん、
0: したわけ、
1: うんうん、
0: でなんか浄水ポットみたいなやつ、
1: うん、
0: もう一時期買ってねやってたんだけどね、そのねなんていうのカートリッジを変えるのとかをね忘れちゃうわけ、
1: うんうん、
0: だからこれはあの果たして浄水されてるのかみたいな状況になることがやっぱり私、
1: ね、
0: そう私のようなズボラの人間には起こりましてですね、うんうん、なんか使わなくなっちゃったんですよ、
1: うん、
0: それも家にあるんだけれども、
1: うん、
0: なんかちょっと効率悪いなということでもう本当に原点に帰りました。私は麦茶作ってます。
1: 明かして私じゃなくて、
0: あ、
1: うちと同じスタイル。
0: そうそうそうそう、同じスタイルで、うん、あの麦茶のパックを普通に買ってきてですね、うん、麦茶用のポットあるじゃないですか、うん、あれをあのうちの場合は2本用意して、

0: うん、でストック用1本と、うん、飲む用1本としておくんですよ、うん、これはもう全世帯やってることかもしれないんですけれども、うん、私ね一人暮らしだからさ、うんうん、なんとなくこうだましだましできるわけよ。
1: そうだね、
0: うん、ちょっとあ飲み物あないなと思ったら、まあ、水道水でもいいやでもいいし、うんうん、ちょっとお茶飲みたいなって言ったらあの自販機に買いに行くとかができるわけなんだけれども、はいはい、なんかこれねもういちいち買いに行くのもあれだしペットボトルのゴミが出るのもねあれだし、うん、ってことを考えるとやっぱり麦茶作るのが一番ええやんって感じになったわけ
1: おーでもすごいかもしれない。
0: すごいよね。
1: あのねいやすごくないって思われるかもしれないけど、うん、いや私的にはすごい、あの、うん、一人暮らしで麦茶作るってことでしょ、
0: うん、そう、
1: すごいすごい
0: すごいのレベル低って思ったかもしれないけどでももしかしたらこれ一人暮らしの方は結構共感していただけるかもしれない、
1: うん、いやいやすごいと思う、うんうん、
0: これさなんかなんとなく一人暮らしだとこれ作っても飲むかな飲みきれるかなとかあるかもしれないけど、うん、結局飲んでんのよ。
1: そうだよね、
0: うん、そう
1: パックの麦茶とか買ってきちゃったりしてね、
0: うん、そう、うん、だから結局1リッターとかはさ、うん、何日かで飲んでるんだよね、
1: うんうんうん、
0: だからこれはねまあ経済的にも効率的にも絶対家で作った方がいいと思って、
1: うん、ほんとそうなんだよね。
0: でこれねミソなのがね、うん、あのね2本用意しておくってことなんですよ。
1: それね私あやこちゃんに教えてもらってそうしてるの。
0: そうだよね、うん、そうだそうだそうだそうだからさ1本だけだとそれ飲み切っちゃうとその作るまでにちょっと時間かかるじゃないですか、
1: うん、
0: それの時間がもったいないからというか待ってられないからまた買っちゃう、
1: うん、
0: でもう麦茶作らなくなるっていう感じになっちゃうんですけれども、うん、これ2本用意しておくことによってですねこれがなくなってもまだもうこうできてるやつがもうあるう
1: ん、はい、
0: 当たり前のことを喋りすぎててもうツボ入っちゃってますけど当たり前のことをあった
1: 続け
0: てあちょっとごめんなさいね当たり前のことをねあのものすごく私が考えたかのように喋ってるからちょっともう面白くなっちゃってるんですけどそうあのね
1: でもね当たり前なんだけどそれをすることによって、うんうん、本当に作るようになるの
0: 本当に作るようになるよね。そうなのよこれね
1: 本当なの
0: これ1本だけでね、うん、回してる方はねぜひね、うん、なんかちょっとその容器分の、うん、その場所がもったいないなとか、
1: うんうん、
0: なんかその容器1個あるのにもう1個買うのもなんかもったいないなと思ってる方ね、うん、ちょっと試してみてほしいんだけど、うん、結果いいサイクルになるのよ。
1: なる、
0: うん、
1: 本当に
0: そうなのでなんかちょっと急いでる時とかはさそれをできてるやつを水筒に入れて、うん、それを持って外出とかできるし、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もう本当に本当にいいことしかないのよ。
1: そう、
0: うん、うん、ね、だからそのさ麦茶のをさ
1: みんなやってるか
0: みんなやってるのかなこれスタンダードこれスタンダードなことかな
1: どうかなうちの実家違ったような気がするんだよな。
0: そうなの実家は1本だけだったの、
1: うん、そうな気がする。
0: そうなんですよだからえ2本だったらいいのにって思ったんですよその時に、
1: うんうん、
0: パッとなんかひらめいてきて主婦時代ね、
1: うん
0: うん、そう2人とかね3人とかほら増えれば増えるほどさ家族が
1: そうだね、
0: うん、麦茶絶対いっぱい飲むじゃん、うん、だから2本とは言わず3本
1: 、うんうん、
0: でも本当にねやっぱりいいですよ、
1: うん、
0: 日本システム、
1: うんうん、そんなこと考えもしなかったって思う人には、うん、ぜひやってみてほしい、
0: やってみてほしい
1: ことだよね、
0: うん、これね本当に QOL 爆上がり
1: 合ってる？
0: あの合ってるかな、
1: うん、
0: 使い方もうちょっと多分ね最新の機器を使うとかね、
1: うん、
0: なんかそういうことなのかもしれないんだけれども、
1: うん、
0: あのね結局ね、うん、使うのはね人間だから、
1: うんうん、なるほど。
0: だから人間がやっぱり暮らしやすいように、
1: うん、
0: なんていうか自分が心地よくっていうかあんまり面倒くさくなく進められることが大事だからさ、
1: うん、そうだね、
0: うん、
1: それ本当大事だね、
0: うん、
1: やっぱ面倒くさいとやらなくなっちゃうもんね。
0: そうなの、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: だからねこれをねバーッと整えていった上で私は最近ずっとここ半年ぐらいなんかちゃんと向き合って曲作りたいなというモードになってるんだけど

0: けれども、うん、そうやってなんか散らかったりとか猫の毛がふわふわしてたりとか、うん、あの水分がいつも足んない状態とかするから、だからなんかいろいろバシッとね曲作りに向き合えないのかなっていう感じになりまして、うん、最近はその身の回りを整えるということをねすごくやってます。
1: ダイエットを始めるときと一緒って

0: 今まで作ったことのないようなすごい曲ができちゃうかもしれない。
1: なんか澄んだような
0: そうなんか清涼感たっぷりの
1: もう楽しみ
0: 麦茶の CM 来ちゃうみたいな、
1: うん、
0: そういうのをね
1: そう麦茶の CM にぴったりな曲をお願いします、うん、じゃあ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うんうん、まずそこをちょっと整えた上で作っていきたいと思います、う
1: ん、はい、
0: はい、というわけでこんなお話でお時間となりました今日は、うん、でもねすごい笑っちゃったけど、うんうん、まあなんかねあの当たり前のことじゃんっていうことだけどそれを見直すとなんかすごくいいなっていうことなんで皆さんにねちょっとね、うんうん、共有したいなと思ったんですよ今日はね、
1: うんうん
0: うん、はい、というわけで、最後に1曲お届けしたいと思います。プーカの清涼感あふれる曲をね1曲お届けしたいと思いますプーカで揺れる。

0: このコーナーへの感想、質問などは番組ウェブサイトメッセージフォームからか、 X でハッシュタグ YMJ ぷかぷかでつぶやいてください。 YMJ はアルファベット、ぷかぷかはひらがなです。プーカに関する詳しい情報は X や Instagram などをチェックしてくださいね。この時間のお相手はプーカの川北愛子と
1: 土田さと子でした。
0: また来月、
1: バイバイ。

0: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
1: 田崎徹先生の
2: 聞いて大事な歯の話。
3: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
1: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
4: 田口義部です。
5: 佐藤美園です。
4: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
5: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
6: 秀美の歌謡変化、ツヤっぽいの聞いてね。あなたし

番組後半は稲垣潤一を特集します。1986年に発売されました PS 抱きしめたい J.I. バラードセレクションから5曲皆さんにお届けいたします。言い出せなくてロングバージョン、月曜日にはバラを、 PS 抱きしめたい、タガカメイ、そして最後は番組のエンディングテーマ岸のりこ、もっとずっとと続きます。また来週。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、ダウキューマン吉原です。
2: 上原です。
3: 中島です。
1: 今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ということで、今はね、東京都内は小雨ぐらいですけれども、うん、あの台風6号がですね、明日朝ぐらいですかね、には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがございますの で、うん、で交通情報とかもね、すでにこう、あのもしかしたら運休するかもとか、運休が決まってるみたいな発表とかもあるので、あの皆様、そうそう、
2: 移動して
1: そうですね、逐一チェックして、はい、皆様お気をつけを。
2: 天気アプリに見たことない40ミリとか書いてあって、見たことない交通量書いてあったから
1: ね。都内とかも結構ね、雨降るから雨風には気をつけてということで、うん、はい、あの皆様、あの逐一情報をチェックするようにしてください。はい、ということで、そうですね、だからあれなんですよ、以前ね、うん、ぐるぐるでその娘さんが東京に通ってますと、東京女子大に通っていますというお母様から、うん、この火曜ぐるぐる、あの私は大学のポータルサイトだと思って
3: 娘、さんが言ってることが本当かをね、千奈ちゃんからの情報を
1: 得てるらしいんだけど、あのちなみに
2: 今週の、
1: あの明日水曜日の、はい、最初の方の次元は、うん、休校、
2: あ、
1: という、
2: あ
1: の情報が、
2: はい、出て
1: ましたので、
3: よかった
1: 、はい、あのもし明日、そうそう、娘さんが授業行ってなくても、うん、それはあの休校だから、
3: う
1: ん、
3: 嘘じゃないですよ、うん、というね、
2: 留年してるけどこれは本当の
1: 情報、
2: 行ってないから、留年行ってない、
1: 留年してる人が言ってることだから信憑性は薄いけど感じられるかもしれないけど、うん、本当
2: に、ね、
3: 通ってますからね、
1: はい、ということで、あのお気をつけてください。はい、今週はね、嵐よ、
2: はい、
1: うん、
2: 本当にね、
1: ラストライブあって、はい、でワールドカップももう始まって
2: ない、
1: あ、もうすぐ始まる、
2: もうすぐ始まる、
1: まあいろいろ、まあ、ね、テレビとかで
2: 走行試合がありましたね、ワールドカップ最後の走行試合、
1: うん、
2: 日本対アイスランド、
1: はい、
2: 1対0で小川航基のゴールで、
1: あ、決めました、
2: はいはい、なんとかその勝って送り出すことが成功したという感じなんですけども、
3: じゃあ駆けついてるってこと、はい、
2: そ う,
3: うわ
2: 駆けついてたらいいなっていう感じが ね、
3: 頑張るそう
1: って、まあ、だからそう、嵐ラストライブはワールドカップ準備で、はい、ね、かなりの上原ウィークですよ、
2: うん、ウィークで合ってるこれこれからだけど、うん、まだ全然このウィークの中にワールドカップ入ってこないけど、まあまあいい、うん、まあ、そうですね、嵐ね、いやだからちょっとごめんなさい、僕あの今ちょっと舞台の、うん、舞台のお稽古中でして、
1: はい、
2: ちょっとそのそこに被ってしまいまして、ね、嵐見れなかったんですよ。
3: 見れてないの？嵐のラストを。サボってみろよ。
2: そんなことできるわけないだろう。
3: サボれよ。
2: 無理に決まってるだろう。嵐見たいんですなんて言えるわけないだろう。
3: 嵐は国民的アイドルなんだから。
1: 僕の同業からこんなアドバイスが出る。
2: そう。
1: サボってみろよ。
3: 力貸したぜ。
2: 俳優だ、俳優としてやってくんだろう。俺らは。
1: マイコが代わりに稽古出てあげた。
2: できるか。
1: ニコニコしと
2: く。だからまあそう。
1: 大ファンだけれども。ちょっとお仕事があったと、
2: はい、
1: で
2: これからその今あの、ね、見逃し配信を待っているっていう状態なんですけども、
3: うん、そうなんだ、間があるんだね、
2: はい、だから僕はもう犬間のところで何も見ずに、
1: うん、
2: 僕の嵐はまだ続いてるっていう状態、皆さん思うの嵐、
1: あ、
2: そういう証
1: 拠か、
2: はい、
1: あ、ピリオドは打たれてないと、
2: はい、僕の嵐はちょっとまだ終わってないという感じです。
3: それは 見る予定なんですか？
2: 見ます、もちろん、
3: ちゃんと自分でピリオドを、
1: はい、一段落ついたらね、
2: そうだからもう稽古漬けの毎日なんですけど、
1: うん、頑張ってるね、
3: 久しぶりに会ったもんな、
2: そうなんですよ、みんなにも会うの久しぶり、
1: あの
2: ね、
1: うん、
2: だ顔合わせとかがあったんだけどさ、
1: はいはい、
2: その今回の舞台ってなんかその現代と過去に結構分かれて二軸で進んでいくんですよ、
1: う
2: ん、
1: はいはい、
2: だから過去キャストと現代キャストっていうのがいて、うん、僕一応現代の人間なんですけど、うん、そでその顔合わせでさ、うん、挨拶して読み合わせとかした後に、うん、じゃあ写真撮りましょうよみたいになった時に、うん、過去キャストの子がさ、
1: うん、
2: 写真撮りましょうよっつってさ、過去の人たちと全員で肩組んでこうやって写真撮ってたのを、
3: 過去の絆が、
2: うん、そう、あの現代チームが自分の席でこうやってふんって見てて、なんか本当に現代と過去だなって思って、
1: コミュニケーションが乏しくなっちゃったんで、
2: そう、現代的な本当に現代的なキャストと過去的なその、うん、こうやったるぜっていう熱血的なキャストに分かれている、
3: 完璧なんだ、
2: うん、と捉えていただけたら嬉しいんですけどね。でも本当にね、あの皆さんいい人で、
1: 本当
2: 自然なくらいいい人たちで、
1: 自然な
2: くらい皆さん、はい、自然なくらい優しいいい人たちで、
1: そう、よかったです、
2: はい、そんな舞台が、はい、
1: はい、あのなんか情報があれば、タイトルや日付など、
2: そうですね、終わりの始まりという団体の、うん、 琴の葉という舞台タイトルでして、今回、うん、ワイルドの始まりさん第2回公演なのかな、うんうん、で、やらせていただきます。琴の葉というのが、6月の10日から14日
4: もうすぐだね、
2: はい、来週には始まりますんで、うん、はい、ワールドカップ前最後にぜひ、うん、新宿シアタートップスで、やりますんで、はい、ぜひともよろしくお願いします。
4: 頑張ってるのでぜひ皆さん、
1: はい、
2: よろしくお願いします
4: ということで、うん、はい、どうですか萌子は最近は。
1: 私は最近友達コレクションにハマっております。
2: いいじゃん、友達コレクション、うん、
1: ずっとやってます
2: ずっとやってます。
1: なんか、うん、友達そうコレクションを買って、うん、靴ナを入れまして、
4: あ、靴ナを作った、アバターを作った
1: んです。で、前をやってないから知らないんだけど、その私を持ち上げて靴なにぶつけたら話が始まるのね、なんか
2: そうね、そうね、神様だからね萌子は、プレイヤーはね、
4: そうそうそうそうそう、そうだからこう
2: この子と話して
4: って、ね、アバター同士を付き合わせるということね。
1: そう、それでもう靴なとすごい仲良くなりたいから、うん、もう靴なにぶつけまくってたら、うん、なんか矢印で関係性が文字にされてるんだけど、うん、はいはい、私ばっかり靴なが好きで、うん、靴なは私に興味がないみたい な、うん、なんか現実と、
4: うん、現実でもそうじゃん、
1: リンクしてる、うんうん、もうこれはやばいと思って
4: もこれでも現実でも一方的な愛なんだ、靴の愛は。
1: だから現実世界で靴のとお仕事したり遊んだりして帰ってきて靴のと、うん、そのトモコレの靴のと遊んでる今
2: 好きだ。怖いよ、矢印が大きすぎて
1: 一緒に住んでる今。
4: でもなんか現実となんか勝手にリンクするのもすごい怖い話だな、
1: ね、いやそうそう、バレてんのよマジで、
4: バレてんだね。
1: めっちゃ仲良かったのに、うん、寝て次の日朝起きたら靴のが私に不満があるって怒ってんの。
4: そんなことがあったのよ今までも。そんな
1: ことそう、もうそんなことばっかよバレてますすごいです任天堂さん、
4: すごいね
1: 楽しんでます友達コレクション。
4: あとは最近のことでちょっとだけ言うと、はい、ラップスター誕生、ラップスター2026の、
2: はい、
4: 情報が
1: 終わった気がしたのに、
4: そう、まあそうだ、去年の年末に終わったんだけど、そのラップスター2026のエントリーがまた始まりまして、いろんな情報が発表されて

0: んですけれども、うん、なんと、今まで優勝賞金300万、
1: はい、
0: でね、そうラップスター出場者もみんな300万持ち帰るみたいなことをこうリリックに入れてたんですけど、うん、なんと今年から優勝賞金1000万、跳ね上がりました。
2: やばー、
0: これはやば、
1: やば、
2: 夢ある、
0: すごいよ。いやだってさ、いや正直さ、こう M1 グランプリとかもさ、うん、エントリーフィーがさちょっと上がったりしたじゃない、その一組いくらから一人いくらになったりしてさ、優勝賞金上げてもいいんじゃないみたいなさ、うすうす思ってたけど、やっぱラップ、うん、ヒップホップはやっぱ動きが早いですよ、お笑いと違って。
1: まあ、そうなんだとしか言えないんですけど、そこは。
0: いや、すごい
2: です。でも、すごい上がりようだね、うん、上がるにしても。
0: スター誕生でしょ、だから、これ今年もね、本当に非常に楽しみですね。ところにあります。
1: なるほど、
0: はい、ということで、今週のぐるぐるはマインド注入ウィークということで、
2: うん、
0: 我々火曜日はギャルマインドを注入します。
2: お、
0: 大人気ギャルタレントミリチャムさん、そしてあの伝説のギャルからもコメントをいただいております。ということで、
2: はい、
0: 今週はギャルマインドを勉強していきましょう、は
2: い、よろしくお願いします、
0: はい、お楽しみに。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、
3: J-WAVE ぐるぐる。

お届けしたのはエルテレサラナこんな日は。 J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE J-WAVE ぐるぐる J-WAVE A reversal of thinking

0: FM ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今週のぐるぐるはマインド注入ウィーク開催中でございます、
2: はい、
0: ということでオープニングでもお伝えしましたが本日はこちらのマインドを深掘りします。
3: ギャルマインド
0: どうした
3: 何が
0: どうした
3: やってこいよ。あげてこいよ。
0: なんか、なんでそんなさ、ギャルになるとさ、カエルみたいな声になる。
4: カエルってなんだよ。
0: カエルみたいな声なんだよ。いや、言うたな

0: のギャルなのね。
1: ギャルだったね。
2: そうだよ、
1: はい、言う前のこの一泊
3: 一個入れて
1: やるぞっていう、
3: やらないんだ一個入れて、
0: はい、ギャルマイン
1: ド、いいギャルでしたよ。
2: あ、本当ですか、よかった。
0: ギャル、見た目はちょっと怖いけどコミュ力最強、いつでもポジティブ、表層的にはそんなイメージを持たれているギャルでございます、うん、ですがギャルの中にもいろんな種類があります。外見だけで言っても黒ギャル、白ギャル、そしてその中間を表すラテギャル。
2: そうなんだ、まあ、飲み物みたいな感じなんだ
0: 黒白前だけどね、はい、あとはほら姫ギャルとかもねよく言いますね。姫系ちょっとフリフリしたプリンセスっぽい感じのギャルとかね。ギャルって一口に言ってもあの細分化されますから。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: で知らなかった。
0: 今回はそんなギャルについて概念そのものの最低限を目指した上でギャルマインドについて学んでいこうというテーマでございました。
1: はい、
0: 番組さんのね、プニーがねバックでプニーを流してい
1: ただいて、ね、ちゃんが踊ってたやつですね、
0: はい、
1: うん、
0: これは確かにこうギャルっぽいね曲というか、
2: かなり思い起こされるな、
0: うん、感じなんですけれども、どうですか、ゆうたくんはギャルは怖いですか、やっぱりやっぱりゆうたくんはギャルは怖いですか
2: 怖いんだ、
1: 台本に書いてあります。
2: 台本そのまま読むと、そのやっぱり上原みたいな童貞からしたらギャルは怖いって書いてあるんですけどこれどういうことですか、マジで
0: 一番失礼、
2: 侵害なんですけど本当ですよ、誰ですかこんなことを言ったのは、みたいなって何ですか、
3: やっぱり
2: やっぱりみたいな童貞からしたら
1: 童貞の上原じゃない、
2: 実際はでもそのやっぱ見たことない、会ったことのない、関わったことのない方々なので、
0: 方々、
2: はい、緊張感というか怖いというか、
0: ね、仲良くできなそうだなとかはやっぱ思うわけ。
2: そうですね、なんか申し訳なくなりますね、
0: ギャルに申し訳ない、
2: 申し訳なく、なんかその
0: というと、
2: そのギャルの方々の中に、うん、その僕がいる、うん、その人生の中に僕がいる時間があるのが申し訳なくなる
0: めちゃくちゃ怖がってる
2: そう、申し訳ないなって思う、なんか
0: すごい、そんなに自分をそんな
2: 別になんか関わる必要がなかっただろうにとか、なんかそう思っちゃう。
0: そうなんだ、おしゃべりしたいなとかも別にそんなない。
2: いや申し訳ないんで、はい、
0: あ、そう、
2: やっぱそのなんか
0: 世界が
2: お互い好きに生きていきましょうよじゃないですけど、
1: そうなんだね、申し訳ない、
0: なるほどね、もうそうかそうか、
2: 気持ちはありますね、
0: 結構相当だ、距離はありそう
2: ですね、まあ、そうですね、それはそうかも。
0: あれ、じゃあそのうちら周りで言うと、やっぱ一番のギャルといえば、うん、はすみ姉ね、
2: あ、
0: うん、
2: すごいね、
0: はすみ翔のお姉ちゃんが、うん、あのまあ生粋のギャルなんだけれども、うん、
2: 憧れてる人多いんじゃないですかいや、なんなら、まあ、はすみより憧れてる人多いんじゃないですか。
0: いや確かにね、うん、そうかもしれないわ、うん、あのどんなねお姉ちゃんかと言いますと、うん、この間岸田國士戯曲賞の、うん、あの受賞式パーティーがあって、
2: うん、はい、アフターパーティー、
0: そうそう、はすみ翔のお姉ちゃんも来てくれたんですけれども、うん、まあ参列者の中で、まあ、芸人さんとか芸人の先輩とかいろいろ来てくれてて、うん、で先輩芸人から一言挨拶もらったりとか、うん、はすみくんおめでとうみたいな、うん、ね、ニューヨークの嶋佐さん、
2: うん、
0: なんかそれいいなみたいな感じで、ね、すごい皆さんが想像たる面々がすごい面白い、ね、一言いただいたんだけど、あのはすみ姉が、なんか一言とか分かんないですけど、とりあえず翔くんおめでとう、なんか別に言うことは何もないんですけど、とりあえず飲み部だけ見せますってグラスのお酒全部一気飲みして、その日一番ウケたんですよ。
2: ウケたね、あれかっこよかったよ、あれ、うん、そうだって一番盛り上がってたもん、やっぱり、
0: う
2: ん、
0: やっぱ物おじしないというか、
2: うん、そうね、
0: そうそう、まあ、そんな
2: 変わってなかったよね、やっぱ恐縮とかなかったよね、
0: うんうん、そんなそんなとかは一切やらないんだけど、うん、
2: 一番堂々としてらした、
0: そう、一番堂々とそのまああんまあれですけどグラス一気して、
2: う
0: ん
2: そうですね、
0: うん、飲み上だけ見せつけました、ありがとうございました、うん、みたいなギャルで、
2: そうそうそう、
0: あと他にそうギャルエピソードで言うと、行きつけの、うん、居酒屋の名前が鬼ぞりゴリラ、
2: すごいぜすえ、
0: うん、これはすみさんのお姉ちゃんの行きつけの居酒屋なんで、
1: ギャルが行くね、うん、店、
2: すごいよ、
0: 鬼ぞりゴリラで飲んでるっていう、うん、
2: すごいよ、ぶっ飛ばされそうだもんな、なんか分かんねえけど、
1: ね、分かんないけどなんかギャルなのは分かるよな、
2: そうだ
1: よ、
2: なんか、
0: そう、鬼ぞりゴリラにさ、その港区女子みたいの行かないもん、
1: 行かない、
2: 行かないよ、
0: 大人しい人は行かないもん、うん、っていうぐらいねギャルなんだけど、はすみさんのお姉ちゃんとかを見てて、うん、こう、はい、ゆうた的な印象は、
2: あー、
0: まあ、
2: どうなんでしょう、
0: 結構なギャル、ドギャルじゃない、
2: はい、
0: かなり、
2: まあなんでしょうね、まあ先輩のかご家族っていうのも一個乗っかるんで、そうですね、だから
0: 話せた、
2: 話せてない、話したことないかも、
0: 一体

0: そう、うん、なんか何回か会ったりはしてるけど、う
1: ん、なんかそのみんなでご挨拶する時も、うんうん、わーってだからその一緒なんかその乾杯してる時のお姉様を見てるみんなと一緒、うんうん、なんか見て盛り上がっているという感じ。
0: なるほどね。まあちょっと一枚画面の向こうにいるぐらい
1: の。あ、そうそうそう、画面の向こう側の人だな。
0: なるほどね。うん、まあでもさ、こうさっきさギャルって一口に言ってもいろんなギャルがいるって言ったじゃない？うんうん、なんかこういうギャルはこう例えば萌子が憧れてるとかあったりするの？
2: なんかギャルマインド私もいいなってすごく思って憧れてるんだけど、私の思うギャルはなんかあの、うん、よくあるって言ったらちょっとあれやけど、うん、実は優しいみたいな。
0: あー、なるほどね。
2: うん、芯があってかっこよくて言いたいことはパッと言うけど、うん、本当は優しいから言ってるし、うん、みたいな、はいはい、そういうギャップなのかな。
1: あ、ヤンキー猫広いパターンね。
0: ヤンキー猫広いパターンね。じゃあだからあれだ、最近のこうちょっと漫画とかで流行ってるタイプの、う
2: ん、
0: ね、
2: ダンダダンの綾瀬桃とか。
0: ああ、それもそうなんだ。
2: そう、なんか
1: 逆に優しいギャルって言われるものなんですかね。
0: が好きなのね。
2: 体が動いちゃうみたいな、あ、守っちゃうみたいな、
0: 守ってあげる感じのギャル。
1: 主人公陰キャで、うん、ヒロインギャルみたいな作品がやっぱ非常に増えてる、
0: うんうん、ああ、今流行りなんだ、ね、やっぱトレンドなんだ、そういう作品がね、うん、
1: に優しいギャル。
2: 上原さんそういうの読むんですか？
1: まあそうですね、最近の全部見てるわけではないですけど、うん、やっぱ そうですね、存在しないオタクに優しいギャルは好きですね。
2: 存在しない、
1: 怖くないので、
0: 存在しない、
1: はいはい、申し訳なくもならないですし、
0: そのじゃあ二次元だったら嬉しいんだ、
1: はい、嬉しいです。
0: そういう存在が、でも別にさ実際に現れたら嬉しくない？
1: え、何ですか？
0: オタクに優しいギャルが本当に
1: 違いますから、それはやっぱり別のものというか、だからこれだからその何をギャルとするかにもよるけど、別にオタクに優しいそのいわゆる漫画とか作品に登場するギャルって、うん、じゃあギャルなのかっていうところもあるじゃないですか、うんうん、だってギャルが作ってるわけじゃないし。
0: そうだね、確かに。そうそうそう、いや確かによく言われてるよね、本当に最近のインターネットの話で申し訳ないけど、うん、こう正直ギャルじゃない人が、うん、その架空のギャルを作ってるから、うん、ギャルはそんなアクセサリーしねえよみたいなやつを身につけさせていたりして、こうギャル文化側の人からまあなんかこう言われたりみたいな構図も最近はあるよね、ネットのね。
1: いや、そのアイドルマスターシンデレラガールズっていう作品があるんですけど、僕は一応その藤本里奈さんという方を推してるんですけど、まあ P をやってたんですけど、僕は藤本里奈さんのプロデューサーをやってたんですけども、この方ギャルですね。
0: あ、そう、がっつり
1: がっつりギャル。
0: 見た目はどう？
1: こういう感じ。
0: あ、金髪
1: で、そう、あの通常衣装とかはもう完全にそのツーブロとか入ってもこう反り込みとか入ってて、
0: 確かに。
1: そうで、めっちゃ化粧もバチバチで、はいはい
0: は
1: い、みたいな。
0: 清楚系ではない感じだね。
1: そうそうそう。でもこの人はその喋る時に結構なんとかぽよってつけるから。
0: いや、嘘のギャル。嘘のギャルだな、急に。
1: やっぱそのね、なかなかこう、う
0: ん、
1: 時代もこうやっぱ長い作品ですから、うん、アイドルの
0: 写真で。歴史がある。
2: 昔もぽよとは言ってなかった気もするけど。そう、
0: なるほどね。
1: でもまあこの方結構すごい好きな方なんで、
2: イメージ的にね、すごい見た目のギャルっぽい。
0: 今本当にギャルも乱立してるからさ、うん、こう人々が抱くギャルのイメージって一つじゃないよね、
1: う
0: ん、で本来だってのギャルってそのもっと上下厳しいとか、あ、正直そのいや実は優しいみたいのって、うん、多分最近のトレンドだと思う。
2: あ、そうなんだ、うん、
0: なんかもっと上下厳しくて先輩に筋通して、うん、筋通さなかったらどうなるか分かってんだろうなっていう。
2: ってことはなんかギャルはその集合体なの？その
1: 集合体、
2: なんか個人じゃギャルになれないの？
0: ああ、でも一匹狼ではないんじゃないかな。ある程度先輩後輩とかはある
2: 学び合ってくんだギャルを
0: ものだったんじゃないかな。今はもしかしたら多様化しててね、また違うかもしれないけど、本来もっと怖いものだったかもしれないっていうか、そういう印象かな。
2: うん、レナちゃんはギャルなの？
0: でこれよく言いますよね、あなたよく言うんですけど、それはなんかその別にそんな自分で決めることなのかっていう感じなんだけど、まあだから私自分のことを言うとすればサブカルギャル
2: だと、また新しいグループが
0: 思っているかな。辞任は割とサブカルギャル。
1: 辞任サブカルギャル。
0: うん、そうね。でギャルってさ、本当にギャルだったら子役なんかやっちゃいけないから。
2: そうなの？
0: うん、そのもう結構あ、言葉強いかもしれないけど、うん、私の中の本当にきついなギャルって、うん、本当に10代からもうあの少年院とかも入っちゃうか入っちゃうし、だし、
2: また

0: ギャルのイメージが思うの違いそう。
1: 突然、妊娠結婚みたいな。
0: ほうほうほうほう。
2: 地元最高だ。
1: あ、地元最高だし。
0: あるね。
1: 結構そういうイメージだから。
3: なるほど。
1: そうそう。
3: レアちゃんもちょっと、
1: 子役出身の人って、なかなかね、本物ギャルにはならないから。私はだからそういうギャル文化とか、うん

0: 全にそっちかって言ったらそうじゃないから、
1: 後天的ギャルなのかな。
0: ああそうなのかもね。まあだからそういう風に今回
2: ギャルのカルチャーに飛び込んでいっていう感
1: じ。ギャル好きなのか。
0: そうそう、ギャルって何なんだ、一口に言っても何なんだろうっていうのを深掘っていきたいということでございます。で今夜はこのギャルマインドを学ぶため、ギャルタレントで俳優としても活躍しているミリチャムさん、そしてギャル雑誌エッグの元編集長赤荻ひとみさんからコメントをいただいてます、うん、この後オンエアしていきます。だからミリチャムさんとかも、はい、多分10代でアイドルとかやってたんだけど、うん、珍しいと思う、あのタイプのギャルで芸能もがっつりやってってる人って。実は多分今最近多いけど芸能やってるギャル、
2: うん、
0: 昔は多分芸能とかも
2: 重なるもんじゃなかった
0: んじゃないかなって。
1: ギャルがどこに住んでるかも何にも分かんないから、それで言った本物のギャル
0: がいろいろね学んでいきましょうということで、はい、あのリスナーからもメッセージを募集します。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから。印象的なメッセージを送ってくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。たくさんの参加お待ちしてます。

0: せよ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウキューマンが担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中。
2: はい、メッセージ届いています、うん。はしびろこうさん、はい、私の職場にはギャルがいます。
0: あ、そう。
2: 後輩にもかかわらず何々にきマジウケるなのとギャルな感じです。
0: うん。
2: あとどうしてかうさはなのぬいぐるみもいます。
0: さなちゃん。
2: しかし可愛いギャルなので客観的に見ると多少失礼な発言でも周りからは許されますし愛されています。職場に一人くらいはギャルがいた方が雰囲気が明るくなるのかなと思います。
0: うん、なるほどね。うさはなちゃんつけてんだ。
1: もううさはなちゃんが好きなんだね。
0: えなちゃんと一緒じゃないですか。
1: うさはなちゃん好きだもんね。
0: うん、いいギャルだね。
1: いいじゃん。うさはなの有無でね。
0: そうだね。
2: やっぱうさはなギャルつけがち？
0: うさはなはそうだね。今つけてる子はギャルなんじゃないかな。なんか
2: 再熱したんだよね。
0: そうそう。もともと2000年代頭の、うん、頭に出てきたサンリオのキャラクター。
1: そうそう。
0: で私が幼稚園の頃とかによく身につけてたんだけど、うん、それがこう今になって
1: ギャルがウサハナを見つけたんだ。
0: 見つけたっていうか再燃だね。
1: どういうことですか。
2: 見つけてたんだよ。
1: 見つけてた。
0: ずっとい
1: いなと思って。ギャルはずっとウサハナをいいなと思ってた
0: ウサハナちゃんずっと身近にいたんだけど、うん、やっぱさマイメロブームとか黒みブームとかが、はい、ずっと平成ではあって、
1: はい、
0: で令和になってこう Y2K というかその平成がまたさリバイバルで流行っちゃって、うん、平成の、
1: はいはいはい、
0: で平成のサンリオキャラって言ったらウサハナちゃんだったよねみたいになってまたこう可愛さにこうもう一度注目が集められたという感じかな。うん、
1: ギャルもギャルでだから昔懐かしんでみたいなのはあるんだな。ギャル歴史の中で
0: ギャルなんだと思ういや
1: そのわかんなくて、
0: まあ、新しいもの好きっていうイメージあるよね。
1: そう
0: なんかこう流行りの最新のものをね、うん、
2: 流行り流行りとかだけじゃなく
0: そうそうイメージもあるけど
1: 本当に別の世界で生きてる人間方々だと思っちゃってるから、
0: 解像度がね、
1: そう分かんなくて
2: 親しみが

0: 情があると思っているかもしれない、うんう
1: んうん、関わることなんて言ってたもんね、
2: う
1: ん、
2: い
1: やでもね
2: 聞いてる人とかもねそういう人実際多いと思うよ、
1: うん、
2: このギャルマインドを学ぶためにはプロのギャルから話を聞くのが一番だろうということでこちらの方にお話しいただきます。
3: こんばんは、渋谷女子インターナショナルスクール校長の赤荻ひとみです。お願いします。
2: 雑誌エッグ元編集長で、うん、現在は渋谷女子インターナショナルスクールという高卒資格を取れる、うん、英会話美容動画制作などを学ぶ学校の校長先生を務めている赤荻ひとみさん、高校1年生の頃からギャルサーに参加して広告会社に入社、休館していたエッグを復活させたすごいギャル、
0: すごいじゃん、
1: 復活させる方、
2: すごいよ、立役者でしょう、
0: すげえ切り開いたんだ、
1: さすがにわかるよね、
0: 結構わかるよ、
2: うん、あとこうギャルサーっていうのがまず一個濃い文化だよね、はい、ギャルサークル、
0: サークルですか、
2: うん、はい、ギャルサーってだって今私25だけど私たちがこうなんだろう10代の時とかって、うん、あんまり流行ってなかったんじゃないかな、どうなんだ、
1: 部活とかじゃなくて
2: ギャルサーっていう、多分うちらより一世代前の人たちの方が多分馴染み深い言葉だ、
1: ドラマとかで聞いてたなって感じ、
2: そうだ、うちらの年代はギャルサー直撃世代では多分ないから、うん、多分あんまりこう馴染みはないんだけど、うん、そうそう、まあ、すごいよね、本格的って感じがする、やっぱギャルサーにいた、うん、そんな赤荻さんにギャルマインドについて聞いてみました、どうぞ。
3: 私多分マジで生まれた時からギャルマインド持ってて年々パワーアップしてくって感じです。ほんと一番がなんとかなるっしょ、もうその言葉がなかったらどうなってるか分かんないですね中卒なんですよ私、でも中卒だけど21歳の時にギャル雑誌エッグの編集長やったりとか、まあ、今もスクールの校長としてやってるんですけど、なんかよくその経験したことないのになんでやろうと思ったのとか怖くなかったのって聞かれるんですけど、あ、全然そんなことなくてすごい楽しんでやれてるので、あ、これやっぱギャルマインドうち強めだなみたいな感じで自覚してます。もうなんとかなるっしょっていう言葉が一番ギャルマインドを体現してると思うんですけど、本当なんとかなるっしょ精神でいろいろチャレンジしてきたので、多分チャレンジしてなかったらなかった出会いとか経験とか、今年もトライアスロンに挑戦したりとかしたんですけど、もう本当にね、良くて自分の財産になるものがギャルマインドのおかげでたくさん経験できてるなって感じます。なんかぶっちゃけめんどくさいこともありますけど、なんかつまんねえなってやりながらやってる時間超無駄だなと思って、多分自分の機嫌取るの超得意なんで、どうにか楽しいって思い込んでんだと思いますめんどくさいこのも超ハッピーに生きれますね、これ身につけてほしいマジでギャルは日本の宝だってギャルって日本だけのカルチャーであって、多分ギャルマインドがあれば世界がもっとハッピーになると思うんですよ。やっぱ見た目も可愛いし、なんかギャルマインドっていうのは日本にしかないと思うので、もっと日本中でギャルマインドを広めてって、まあ、日本から世界をなんかもっとハッピーにキラキラした世界にできたらなとはずっと思ってます。
2: はい、ということで赤荻さんありがとうございました。貴重な話たくさん聞きましたけれども、
0: 声色が軽すぎて
2: そうね、
0: こんな高いところから
2: どう聞いてて怖かった
0: いやいや
2: ギャルの話すぎて
0: なめんなって、そんな音源で怖がって
2: 怖くない
0: 大丈夫だよこれは別に会ってないしいるわけ、目の前にいたわけじゃないんだから
2: 聞く分には
0: まだ大丈夫だ
2: よ。でもさ、やっぱすごく赤荻さんはすごい明るい、
1: 一戦目からギャルって感じでしたよね。
2: で、そう、なんとかなるっしょの精神を持てばこうギャルに近づけるって、いや、21で編集長よ、
1: いやすごすぎるよね
2: やっぱその聞いてて思ったし、そのなんとかなるっしょ精神ゆえに、多分ねやっぱギャルって動きがすごく早いんだと思う、なんかちんたらしないというか。
0: 確かに、だってトライアスロンに挑戦したりしたんですけど本当によくて、でトライアスロンの話が終わったじゃん、これすごくない？
2: そう、
0: トライアスロンいける？トライアスロン終わってさ、よかったでいける？次の話
1: どんだけ頑張ったかとか話しちゃうかも、
0: 話しちゃうじゃん。
2: トレーニング ニングしてとか、うん、最初はこれぐらいしかできなかったんですけど、うん、普通言うじゃん、うん、うん、本当によくて終わり
0: すごくない、
2: うん、これがギャル、
0: うん、早いな、
2: うん、早いんだよな、なんかスピード感ある感じするよね、うん、ギャルって、うんうん、そのスピード感の秘訣はそのなんとかなる者精神なんじゃないかなっていう、ね、こうあ大丈夫かなとか、うん、うん、いやちょっとやめとこうかなみたいなこう迷いとか、うん、まあ不安な時もあるんだろうけど、うん、迷いとかこうなんだおじけづく時間が、うんうん、あまりないなんとかなる人精神があれば だからこういろんなことにね若いうちからチャレンジできるんじゃないかなっていう風に話を聞いて思ったんですけれども、うんうん、つまんねえなって思いながらやってる時間超無駄っていうのは
0: これはかっけーよマジで、
2: うんうん、そうねやっぱどう憧れる子
0: やそうね、うん、いやでそのできちゃうじゃんそれで、うんうんうん、できちゃうのがすごくないやっちゃうのが、
1: ね、そうだね、だからさっきれなちゃんが言ったより精神はもちろん大事やけど、うんうん、その後に行動が伴ってるのがマジギャルというかすごい、
2: ね
1: うん、
2: 確かにそれはそうだね
1: しかもなんやろ、うん、そのあの私なんとかなるっしょでさ何もしない人もいるじゃんその、うん、その受け身で全部、はい、でも多分岡脇さんはそのやることとかやりたいことがまずできて、うん、どうするみたいになった時にまあなんとかなるっしょの順番だと思うというか
0: ギルギッシュだよな、
2: うん、そうだねやっぱこう実践に移すっていう行動に移すっていうところももしかしたらこうギャルたるゆえんというか、うん、なんじゃないかな、う
1: ん、つまらん作業とかも楽しくできるっていうのがすごいよね、
2: うん、
1: あると思うって言ってたけど、
2: ね、いやほんと非常にこう明るくてハッピーで素敵な、ねうん、ギャルっていうかギャルマインドっていう感じだけれども、まあ、あとはギャルは日本だけのカルチャーっていうね
0: あー、うん、なんかそうなんだと思ったな、うん、そういう
2: そうね日本のカルチャーだから
0: 確かに、うんうん、確かにそうか
2: そうそうギャルっていうのはそうだねそうそう海外ギャルも最近はいるけどでもそれも多分日本のあれに影響を受けてっていうう
0: ん
2: ってことだってまたちょっと海外のこうティーンのガールズたちはまたちょっと別の
0: あ確かに、
2: う
0: ん、
2: カルチャーだったりするからこうザ・ギャルみたいのはやっぱこう、うんうん、日本の渋谷から誕生したっていうの意味ではすごく日本の文化として誇りだよね
0: 切り替えの速さがやっぱすごいな、
2: うんうん、
0: 切り替えが遅いからな俺は、うん、いやそういうとこなんだと思う、うん、申し訳ないって思っちゃう切り替えてるじゃん、ね、向こうは切り替えてんのに、はいはい、それをさ俺がさ切り替えてなかったらさ、うん、掘り起こしてるみたいになるじゃないですか
2: なるほどね、うん、あのこう一人、まあ、足引っ張ってるじゃないけど
0: そうそうそうずるずるもうそんな話してねえよとか思う
1: なるほど、ね、気にしてんのみたいな
0: 感じそうそう
2: そういうところが申し訳なく思っちゃ う,
0: そうやっぱ早い遅い自分は遅い、うんうん、ギャルは早い、うん、私は遅いとかなんかその全部なんかその
2: 対照的
0: そうそうそうっていうのが申し訳なさにつながるんじゃないかなっていう感じなんです
2: でも皆さんからもまだまだメッセージをお待ちしております。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル。メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージ2スタジオから。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813。そして火曜日のハッシュタグ、上手サメ絵文字をつけてポストしてください。JWAVE ぐるぐる、この後は音楽プロジェクト6年足、ニンジンさんナビゲートのグルーヴワンチ。今日はリスナープレゼント企画もあり。やった。JWAVE ぐるぐる。ぐるぐる、ぐるぐる、ぐるぐる。

こんばんは、音楽プロジェクトろくでなしのにんじんです。今日はリスナーさんから届いたメールを紹介していきます。ラジオネーム小春さん、にんじんさん、こんばんは。今日

0: 私の誕生日です。よければ誕生日おめでとうって言ってほしいです。黒子なしの曲いつも聞いてます。兄さん大好きです。おめでとうございます。年齢12歳ですかね。やばいな、これからですね。
1: 小6から中1ってどんな子でした？
0: 小6から中1、あ、でもめっちゃなんか元気でしたね。慣れっこかったですね、人に。
1: え、当時から歌は？
0: あ、歌ってました、歌ってました、この時から。
1: この人もじゃあ何か続けていれば仕事になるかもしれないですね。
0: 確かに仕事になれば素敵ですね。カールちゃんおめでとう。ラジオネームキラさん、ラジオお疲れ様です。11月の6年のライブまでに痩せたいのですが、ダイエットのやる気が起きません。にんじさんのおすすめの筋トレや食事を教えてください。あとキラちゃん頑張ってと言われたらいくらでも痩せれると思うのでお願いします。メッセージありがとうございます。太りやすい人とかって言いますよね、体質的なあれで。あ、でも私もともとめっちゃ太ってましたね。ぷくぷくでしたね、マジで。ガチで、でもその時から結構何キロ落ちてるの？ 15、6キロ落ちてるの。そう、
1: すごい。
0: いや、ピークやばかったんで、部活やめてそのままの食事量やと太り出せますよね。
1: 確かに、学
0: 生あるある。最初もうその食べないって結構楽なダイエット方法なんで、ずっとそれでやってたら皮下脂肪だけ残っちゃって筋肉も落ちちゃってみたいな感じで、基礎代謝も落ちちゃってたんで、運動もう運動するのが多分嫌だったんで、どれだけ運動を避けれるかみたいなことしてたんですけど、やっぱ運動は避けれないなと思いました。
1: 何やりました、一番最初筋トレは？
0: ブルガリアンスクワット。片足をなんか台みたいなのして後ろで、でそのままこう沈んで上がってみたいなやつをし始めたんですけど、あれ最初何も持たずにやってたんですけど、前でこうやってて合わせてやってたんですけど、1ヶ月くらいやってると結構楽になってきて、今6キロ6キロのダンベル両手に持ってやってます。筋肉ついたかも。
1: 食事は？
0: チャット GPT に毎日聞いてやってますね。でね、腸活めっちゃ大事だと思いましたね。必須な気がしましたね。
1: 頑張っての一言が欲しいそうです。
0: 頑張って次です。ラジオネーム羽田クライシスさん、にんじさんこんばんは。最近電車に座っている人がどの駅で降りるか分かる能力があったら最高だなと思いながら過ごしているのですが、にんじさんは何か欲しい能力ありますか？欲しい能力、透明人間になりたいですね。人の素が見れるから世界を騒がせられるかもしれない。あ、でも飛びたい、空飛びたい。夢でも見るんですよ、空を飛びたいってずっと思ってる時があって、夢にまで出てくるくらい飛びたいですね。何なんだろう、なんか解放された気持ちになりますよね、飛んでたら。
1: 何か機械を使って飛べる可能性だってあるじゃないですか、じゃなくて超能力で飛びたい。
0: ああ、超能力がいいかも。あ、でもね、なんかね、崖みたいなところからそのこういう持ってふーみたいなパラグライダー、あれ一回してみたいですね。なんか漂ってるだけみたいなのが欲しい。
1: 感覚で言うと温泉使ってるみたいな。あ、
0: そうそうそうそうそう、すごいすごいすごい、それ最高。ラジオネーム桜井さん、僕は身長が2メートル近くあって日本では生きにくいのですが、6年の塩生きがいになんとか生きてこれました。にんじんさんは日本で生きにくさを感じたことはありますか？どうやって乗り越えてきましたか？
1: 2メートルは確かに生きにくさはあるかもしれないけど、卑下しないでほしい感じ。
0: え、そうですね、めちゃくちゃ自信持っていいことな気がしますね。なんかその私の場合、その自分の性格が生きにくいなとかって思ったりした時はありましたね。なんかその孤独を感じやすい性格というか、その近づかれすぎても引いちゃうし、完全な孤独は嫌で、誰か言ってほしいんですけど自分から遠ざけちゃうみたいな。てかその私自身を理解してくれる人が少ないなっていうイメージなんですよね。最近あんまりないかな、結構落ち着いた

気がします。てか感情コントロールできてないですけど、でも多少ちょっと分かるようになってきたかなみたいな感じですかね。多分周りの人のおかげかもしれないですけど、それでもいいって言ってくれる人が結構人間関係恵まれてる方だと思うんで、割と落ち着きましたね、うん、メッセージありがとうございます。そして今夜はいつもメールをくれる方へありがとうの気持ちを込めてプレゼントを用意しました。ろくでなしワンマンライブロッカーのポスターに私のサインを入れて5名様にプレゼントします。応募条件ですが、今からオンエアする楽曲のタイトルと番組へのメッセージを書いてぐるぐるのメールフォームから送ってください。6月中の放送で当選者を抽選します。ということで、ニンジンセレクトの1曲、デジタリズムポゴです。

0: お届けしたのはデジタリズムでポコでした。ろくでなしワンマンライブ6課のサイン入りポスターが欲しい方、この曲のタイトルと番組へのメッセージを書いて応募してください。メッセージはぐるぐるウーサイトのメッセージというスタジオから、グルーヴバンチのろくでなしを送り先にセレクトしてください。 JWEB グルーヴバンチ、ここまではろくでなしのにんじんでした。バイバーイ。
1: JWEB グルーヴバンチ、にんじんさんありがとうございました。今夜はギャルマインドを注入中でございまして、はい、あのグルーヴバンチをね聞きつつ、うん、あのゆうたくんに、うん、あのまたその一個ギャルの、うん、ギャルを教えてたんだけど、うん、マーミちゃんね、マーミ、うん、
2: マ
1: ーミの
3: ご挨拶を教わった。
1: あのチャウスポインでおなじみ、
3: 何ですか、何ですか、
1: チャウスポインでおなじみの、は
3: い、
1: あのマーミちゃんね、マーミのご挨拶っていうあの TikTok の音源でこうバズったんだけど、うんうん、
2: 見たことある。
1: 彼女もめっちゃギャルで、はい、まあそのギャル

0: ちが集まったその自己紹介ソングみたいな、うん、あるわけですよ。
1: 自己紹介ソング、
0: そうそう、はい、でその中にそのマーミのパートが、うん、あ、チャオスポイン、これおっぱいでっかいマーミのご挨拶、スピード結婚、スピード出産、スピード離婚、わずこれですよ、やっぱギャル、
1: これおもろすぎる。
0: マーミはやっぱりすごいギャル、ドギャルだと思って、マーミちゃん
2: そう、
0: カラッとした、
1: やっぱ切り替えが早い。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: そうそう、
1: スピード離婚
0: わずっていう、
1: いける、離婚わずできる
0: 言えないよ、
1: スピード離婚できる。
0: そう、これこの曲多分ね YouTube に上がってると思うんで、うん、気になった人はぜひ見てみてください、はい、ギャルがいっぱい集まって、はい、
2: 確かにそれでギャル見れるね、
0: はい、
2: メッセージ読みます、
0: うん、
2: ゆのみ星人さん、
0: はい、
2: 私のギャルの印象は超縦社会です。
0: うん、
2: 以前勤めていた飲食店にギャルの同僚がいました、うん、ある日店長がまかないできたから食べと言った時、入りたてのアルバイトの子が真っ先に自分の分だけを盛り付けていたんです。するとそのギャルの同僚が、先輩に先に渡すんやでと指導していましたギャルって実は先輩後輩の関係はかなりしっかりしているんだなと驚きました。
1: 各界と一緒なんだね、
0: 各界と
1: そのちゃんこ鍋と一緒なんだ、うん、
0: 食い終わるまで待ってないといけないっていうね、うん、
2: ついで渡せって、ね、
0: いやでも確かに私もこの印象かな、うん、なんかまあ今はその一匹狼ギャルとか、うん、まあね、いるかもしれないけど、うん、私は結構こっちの縦社会の印象が割とあって、あ、そうなんだね、
1: なんかさ、うん、さっきのさメールではさ、うん、ギャルだからさ年あの失礼な発言でも許されるみたいな書いてあったじゃん、はいはいはい、言ってる人もいたじゃん、
0: うん、言ったね、
1: これで言うとね、縦社会っていうとさ、
0: うん、そうだね、
1: まあ、ギャルの中での語彙はあるのかもしれないけどさ、うん、でもなんかそうなるとなんかちょっと違うよね、
0: うん、まあわかんないけど、こうギャルの中の縦社会はこう厳しくて、うん、こう会社みたいな、例えば本当全然ギャル属性じゃない、はい、おじさんとかもいらっしゃるわけじゃないですか、会社には、うんうんうん、でそういう人たちにはこうギャルの感じがもしかしたらなんだろう、フランクな感じの方が受けがいいけど、
1: うん、
0: それこそギャルさみたいな、
2: うん、
0: なった時にまあなんだろう、さ親しき中にもみたいなことがこう強調されるのかもしれないよね、
1: うんうんうん、確かに、やっぱなんか下の名前でさん付けのイメージがあるんだよな、やっぱ先輩ギャルに対して、
0: ニューさん
1: レナさん、うん、萌子さんみたいな、
2: あ確かに、
1: 萌子さん怒らせたらマジやばいからみたいな、なんかその
2: ありそう
1: イメージなんだよな、
0: あ、その雰囲気もあるよね、うん、だって私この間オザルドの伊藤さんに誘ってもらって、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: なんかめっちゃ伊藤さんと
0: 遊
2: んでんな、
0: じゃあ伊藤さんがよく飲み誘ってくれる、
1: 飲み病が高いな、
0: 飲み病が高いんだけど、うん、で行ったらパーティーちゃんのキョンチーさんも行くの、
1: う
0: ん、で他何人かと芸人の先輩とか一緒に飲んでたんだけど、
2: うん、
0: まあいい、まあ、後輩だからさ、そのお酒こう作ってさ、
2: うん、
0: その麦のボトルが置いてあって、炭酸水と氷が置いてあって、
1: はい、
0: だからセルフで作るやつで、うん、でみんなもう麦ソーダでいいって言うから、うん、作ってたんだよ、うん、でその私もでも結構人数いたから、うん、急がなきゃと思ってちょっとテンパってて、うん、伊藤さんのお酒こう作ったんだけど、うん、氷入れてお酒入れて炭酸水入れてそのまま渡そうとしちゃったら、キョンチーさんがおいお前混ぜろよさせさせいやそうそうこれめっちゃキョンチーさんに言われたら、これめっちゃギャルだったな、
1: ギャルだね、う
0: ん、いやでも、
1: ね、
2: でも見てくれてるってことだよ、
0: でもそのちゃんとその先輩のお酒こう混ざってるかどうか、手順をちゃんとその気を配れるというか、
2: 見てるよ、
0: ちゃんとその目をそうそう光らせてるというか、そこがすごいよね、その気配りというか、
1: 社会だね、
0: いやそう本物ギャルだと思って、やっぱキャンソンの時
2: 確かに、
0: ね、お前混ぜろよ
2: いいね、かっこがいいけど、
0: うん、ねえめっちゃギャルだなと思った
2: はあ、
0: うん、でもちゃんとそう言ってくれるっていう、
2: ああああ、
0: そうそう、でこの感じありますね、
1: なるほど、
2: うん、次いきます、
0: はい、
2: 既婚者トーマスさん、
0: うん、
2: 私の周りの素敵なギャルはビールの売り子さんです。
0: お
2: お、私は野球観戦によく行くのですが、うん、推しのビールの売り子さんがギャルです。
0: おお、
2: そのギャルの売り子さんからしかビールを買わないのですが、
0: おお、すごいね、
2: あ、今日もありがとう、暑いね、楽しんでねとニコニコの笑顔で対応してくれてホスピタリティ抜群なんです。試合中何回も私の目の前を彼女が往復するのですが、思い樽を背負いながら絶対に笑顔を絶やさずお客さんを対応していて、私はいつも感銘を受けております、うんうん、聞いたと

0: によると彼女は売り上げが上位の売り子さんみたいなのです。彼女を見ていて私のギャルの印象は根は真面目ということです。一見チャラく見えがちですが実は仕事をひたむきに取り組む仕事的ギャルだと思います。
1: はいはいはい、
0: 彼女からこれからもギャルマインドを学んでいきたいと思います。
1: なるほどね、売り子さんすごいね。既婚者トーマスさんはもうそのお気にの子からだけ買うっていうまあでもいるよ ね、 ね、野球場
2: 売り子さんはねやっぱそういうのがあるよな。
1: うん、でも確かに売り子さんすごいよね本当に。どんなに熱くてもさニコニコしててさ、でも既婚者トーマスさんの近くをずっと往復してるのはやっぱりいっぱい買ってほしいから、
2: 買ってくれるって上がってんだもんな。
1: でもそのホスピタリティって部分はさっきのキョンチーさんもそうだけど、あのギャル結構あると思う。そのそういうとこ気配れる方がむしろギャルというか。
2: 確かに、あのだから根は真面目、仕事をひたむきに取り組むってやっぱこれあのさっき言ったあの藤本里奈さんもですね、
1: なんだっけアイドルマスター、
2: アイドルマスターシンデレラガールズの僕のプロ、はい、僕がプロデュースをしている方なんですけども、その人もやっぱあの工事現場でバイトしてるんだけど、
1: あそう、
2: 自ら進んで重い荷物を運ぶところだとか、そういったあの仕事的というかその優しい一面というか、うんうん、一生懸命な一面もありました。
1: なるほどね、
2: 非常に
1: 好き。なんかだから全部だるがる、なんかギャルってだるがるイメージもあるけど、うん、なんか全部だるがるんじゃなくてこう自分のやることはこうやるみたいな、
0: うん、
1: そういう印象もあるよね。だから、うん、あれよ、最近それこそまた X の話になるけどでバズってたのは、うん、あのネイリストさんとか、うん、あのまあ、松X とかのお姉さんで、うん、あのこうね、まあ、芸能人の写真勝手に貼ってるのあれだけど、うん、そのみちょぱさんと、
0: うん、
1: みちょぱさんと高田久美さんだ、うん、の写真2枚載っけて、うん、そのネイルとかまつげパーマとか言ってこのタイプのお姉さん出てきたら当たりだと確信してるっていう、そのやっぱその死後出来、そのこのタイプのお姉さんなんでこんなネイルにしろマツパにしろうまいんだろうなっていう、うん、そうなんかそのあるあるがあるのよ。そう美容師にしろ、
2: う
1: ん、だこうみちょぱさんみたいな、みちょぱさんとか高田久美さんみたいなタイプのあのちょっとこうそれこそ色黒な感じの、
0: うん、
1: ガチ結構ガチめなギャル、
0: うん、
1: ギャルやってましたみたいなお姉さんはすごい仕事ができるっていう印象が共通認識があって、それがすごいバズってて、
2: うん、
1: そうそう確かにみたいな。
2: 居酒屋入ってすごい愛想のいいおばちゃんがいて、
1: ああここうまい、
2: いい店だみたいなことなんかな。
1: そうそう、ね、ネイルとかそれのネイルバージョンみたいなので、
2: はい、
1: でそれの引用リプライに、
2: うん、
1: でさらにこの人が進化するとこのタイプの お姉さんになって、このタイプのお姉さんが出てきたら、うん、より当たりっていうのが、うん、あの安友の智子さんだったそうそう、
2: ああなられるの、
1: あなって、ああなっていって、もうそう技術もどんどんど
0: ん
1: ど
0: ん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
2: ポケモンと一緒なんですね。
1: そうそう
2: 進化
1: そうだから進化なんですね、信頼がやっぱ熱いのよね、こうそういうそのギャルに対して。
2: 卵ちか、どっちかっていうと。
1: そうね、
2: 卵ちけどその分岐するからね。
1: そう確かにそう信頼が熱いというか、こうギャルっぽい見た目の人で仕事できるよね、うん、みたいな印象はあるかも。まあ、確かにな
2: んかだかこれもだからどうなんだろう、ヤンキー猫理論なのかもしれないけどね、ギャップというかどうなんだろうな。でもまあ
0: でも確かになんか売り子さんがにこの方はとても素敵やけどさ、うん、売り子さんねニコニコされてるじゃないですか、うんうん、皆さん、うんはい、だからそのギャルがしてるっていうちょっと
1: あなるほど、ね、
0: かかってる気もするんだよな。
2: ね、怖いっていうね、
0: そうそうそうそう、
2: イメージじゃないけどは、うん、もちろんあるだろうから、うん、確かにギャルがにこやかだったら、うん、普通の人がにこやかより安心する、倍安心するもん。やっぱり
1: スイカにしようみたいなこと
2: そうあんまーい
1: 感じみたいな、うん、ギャルはなんか奥が深いですね。はい、ということでメッセージまだまだ募集中です、23時台にはお待たせいたしましたミリチャムさんからのコメントを紹介します。お楽しみに。 J-WAVE ぐるぐる、この後はニュースと天気をチェックします。
3: 台風6号は高知県足摺岬の南の海上を北東に進み、明日の午後に関東に接近、夜以降は東へ遠ざかり、あさっての午後までに温帯低気圧に変わる見込みです。この影響で明日は羽田空港、成田空港を発着する空の便や東京近郊の JR の特急一部在来線で始発からの運休が決まっています。東海道新幹線は計画運休を実施しないものの、急遽運転を見合わせる恐れがあるということです。 ロシア軍が1日夜から2日にかけてウクライナの首都キーウなど各地を大規模攻撃し、少なくとも18人が死亡、100人以上が負傷した模様です。スマートフォンやパソコンなどを使って地方税の自動車税や固定資産税が納付された件数は昨年度初めて1億件を超えました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は今夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は台風6号が近づくため午前を中心に雨風が強く荒れた天気になるでしょう。海上や沿岸では風が吹き荒れ、海は大しけとなりそうです。なお雨は夕方頃まで、強い風は千葉県を中心にあさってにかけて続く見通しです。交通への影響、大雨による低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに警戒してください。明日の最高気温は千葉市や横浜市で24度から25度、東京都心やさいたま市で21度の予想です。なおレベル3警報やレベル4危険警報が発表された場合は気象庁のホームページや自治体から出される情報などを確認して早めの避難を心がけましょう。以上、ニュースと天気予報でした。
4: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインド注入中ということで、はい、まあ様々なメールいただいたりとか、はい、ギャルからコメントいただいたりとか
1: そうですね、
0: してますけど、どうですかゆうた、こう、はい、ギャルの印象はちょっと、
1: いやなんか広がった分、迷宮入りしている感じもある、うん、なんかいろんな、なんか広がってはいる。
0: なるほど、うんうん、広がってはいる。
1: 広がってはいる。
0: あ、そうそう、
1: 広がってはいる。
0: なるほど。
1: が、うん、やっぱ申し訳なさは、
0: ああ、まあ距離は近づいてはないか、
2: うん、申し訳ないってずっとなんだ
1: 美術館みたい、美術館で絵見てる気分、
2: うん、いっぱいギャルがいるんだな、
1: そうそうそう、みたいな、
0: あ、こういうのもあるんだ、そうそうそう
2: 確かに拒絶とかじゃないもんね。
0: レッツのファンにギャルとかいないの、レッツギャルみたいな。
1: ああ、まあでもスタジアムにね、男性女性それぞれこういる印象はあるけど、うんうんうん、でもやっぱいらっしゃる、なんか、ね、中継とかでやっぱ見てるけど、うんうん、

0: ゴール裏でこうすっごいなんか自分も声張り上げて飛んで跳ねて歌ってる、まあ、ギャルかどうかわからないけど若い女性とかは全然いるけどね。やっぱどうなんだろう、裏はじゃないか、あ、裏はももちろんいるとは思うけど、うんうん、どっちかというと他のチームのイメージかな。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、なんか、あ、こん、なんか勝手なこと言っちゃうとすごく怒られちゃうかもしれないけど、うんうん、なんかそのセレッソ大阪とかが、例えばそのまあチームカラーがピンクだったから、うん、なんか一時期コールリーダーが女性だったことがあるね、応援の。そう、今もどこ、うん、正確にはあれなんだけど、とかあるから。
2: なるほどね。
0: うん、もちろんないわけではない、
2: ね、うんうん。そういうこう J リーグファンみたいなギャルだったら少しこう近づ、うん、そのなんていうの、距離は、
1: 同じもの
2: 距離感は取っ払われ
0: そうな、まあ同じサッカー見てるかもしれないけど、別にそのサッカー見てる俺は必要じゃないかな、うん、と。サッカーは必要かもしれない。
1: マインド辛いな。
2: そっかそっか、なるほどね。まあまだまだギャルマインドを学んでいこうということで、この方からもコメントをいただきました。
3: はい、ぐるぐるお聞きの皆さん、こんばんは、ミリチャムです。
2: 出た、ミリチャムこと大木ミリアさんです。ファッション雑誌エッグの元専属モデルで、うん、佐久間信行のノブロック TV で口喧嘩最強ギャルとして大ブレイク、うん、今ではバラエティのほかドラマにも出演されている日本を代表するギャルのお一人です、うんうん、ちなみにエッグつながりで先ほどコメントをくれた赤荻さんとも親交があるんだとかということで、ミリチャムさんね、まず声がギャルだよな。わかる、このちょっとハスキーな感じがめちゃくちゃギャルだと思うし、私一回ね、お仕事でがっつりロケしたことがあって、それこそぐるぐるファミリーのケムリさんと、ケムリさんの番組松井ケムリの黙々旅っていう番組で、ミリチャムさんと私とケムリさんの3人でロケをしたのよ。そうそう、でもすごい楽しかったんだけど、なんかこうお魚で有名なお弁当屋さんに行って、そうそうそう、黙々旅っていうタイトルだから、こういろんなこう黙々した場所に行ってみようみたいなんで、でそのお弁当屋さんが炭火で実際、そうそう、お魚を焼くからすごいお弁当屋さんから黙々煙が出ていて、ですごい人気で美味しいっていうお弁当屋さんに行ったの。でやっぱこう魚がこう何おすすめだから、サバ、ケミさんサバ食べて、じゃあ私ホッケにしようかなって、じゃあミリちゃんさん何しますって言ったら、私あんま魚得意じゃないんでハンバーグでって言って、いやこれはギャルだったね、正直。
0: かっけ
2: ーよ、魚の弁当屋さん、魚が売りの弁当屋さんだった、正直。そう、炭火で焼いてて魚を焼くから煙が出るっていうあれだったんだけど、ハンバーグ食ってたあんま得意じゃないからっていう、いやこれめっちゃギャル、ね、やっぱ自分に嘘つかない、
0: いや、魚にしとくかってなるもんね。
2: 普通なるじゃん、なんだ、あれあんま得意じゃないんだよ、ハンバーグで。
0: あんのか、ハンバーグ。
2: うん、確かにね、ハンバーグ。でも全部美味しかったですけども。はい、そんなミリチャムさんがね、いかにしてギャルになったのか、そしてミリチャムさんにとってギャルとは聞いてみました。
3: そうですね、なんか特にきっかけっていうのはあまりないんですけれども、母親がまあもともとアムラー世代のギャルだったのもあって、生まれた瞬間からヒョウ柄のおくるみを着せられてたんですね。で、まあ、中学生ぐらいで可愛いと思うものがまずギャルだったというか、ギャルが可愛いじゃなくて可愛いと思うものがギャルだったっていう感じで、気づいたらギャルになってましたね。ポジティブだし、あと曲がったことが嫌いですね。基本的にはみんなポジティブなので、なんか相談してもいや、それこういう考え方すればいいんじゃないみたいな風に返しがよく返ってくるので、あ、確かにって言って、もなんか人生ポジティブにいけるようになりましたね。だ、まあそれこそ当時は彼氏がいたので、高校生の時はそういう相談をした時とか、まあちょっと四股が発覚したりとかもあったんですけど、逆にそんなの分かってよかったじゃん、切り捨てられてよかったじゃんみたいな感じのポジティブさで来られたんで、確かになってそこを思いましたね。へこみましたね。だ、それこそ小木さんとかもへこんでたらもう連れ出してくれて、夜な夜なワードウルフを一緒にしてた記憶がありますね、元気づけてくれるようとして。やっぱりその仲間意識が強かったりするんで、すごいみんな何かあった時は助けてくれますね。なんでまあ味方につけたら強いなと思います、ゲルは。でも仲間だからっつって、その何も言わないとかではなく、こうダメなことはダメってはっきり言えたりするところもあるかなと思いますね。まあ、なんか筋が通ってないことというか、まあ自分にはなんか こう誰かが自分に何かしても基本何も言わないんですけど、自分だけじゃなくて周り巻き込み始めたら

0: が結構言う子が多いんで、てめえそれは違くねえかっていうことが一個でもあったら直接言ったりとかっていう感じですかね。
1: はい、ということでみーちゃむさんからコメントいただきましたけども、
2: うん、
1: てめえそれは違くねえか。大丈夫、言うと怒られたかと思ってない。大
2: 丈夫。すいませんって思わずね。すいません思わず。
1: うん、だから、仲間意識が強いっていうね。
2: うん。
1: うん、一個だから味方につけたら強いし、なんか仲間思いだしっていう。
2: いやそうね、やっぱなんかでもなんかそうさっきのその申し訳なくなったじゃないけど、うんうん、めっちゃ違う、やっぱ曲がったことが嫌いとか、はいはい、こうね、うん、その思ったことはもうそれは違くねえかって言うみたいな、
1: 思ったら言うって、うん、
2: やっぱここかな、ここでかい気してきた、
1: ここが大きな違い、言った時あると、
2: う
1: ん、
2: そうで申し訳なくなる大きな要因な気がする。
1: なるほどね、
2: うん、やっぱね、なんか曲がったことだから、そのね、うん、自分の意見があった時に、うん、それ違うと思うなって思ってもやっぱ俺はどっかで持ち帰っちゃって、たり、あ、確かにそういうところあるかもしれないですねってちょっと折れて持ち帰るみたいなのがあって、やっぱなんかそこで、でもそこに後ろめたさもあるからさ、
1: あ、その場で言えなかったなっていう、
2: そうそうそう、でやっぱそういうのがやっぱ思い起こされるんだよな、多分。
1: なるほどね、
3: そう、自分は言えないけど、うん、言える存在があって、言える人が
2: すごいっていうのと、あ、だ申し訳ないなっていうのがあるな。
1: でもさ、じゃあ身近なギャルがいてくれたら、ゆうたがその、あの、あ、ちょっと言いづらいなって場面で、うん、いやみたいに言ってくれる、まっすぐ言ってくれるギャルがさ、
2: うん、
3: 確かに、ね、自分のことではあんまり言わんけど、うん、周りのことだと言う人が多いって言ってた。
2: そういう、
3: ゆうたにそういうこと言うんじゃねえぞみたいな、守ってくれるってことでしょ。
2: う
3: ん、
2: そうだね、
1: 巻き込まれたらね、
2: そういうツイッター漫画いっぱい読んでた。
1: そういうツイッター漫
3: 画、いじめられてるゆうたを守ってくれる。
2: それは違くねえかみたいな。
1: 漫画なんだな。
2: うん、そうだね、そうかも、まあ、
1: そうね、だから筋が通ってないとダメっていう、うん、もう本当そうね、たけし軍団みたいなとこあるよね。
2: 確かに、曲がったことが大嫌いでしょ、うん、
1: 集団
2: 原田泰造さんじゃん。
1: 確かに結構芸人、結構芸人だったね。
3: うん、
1: 確かにこうね、そうね、自分のボスとかがね、傷つけられたら許さねえぞみたいな感じ、
2: うん、
1: やっぱそういうイメージもあるよね。
2: うん、
1: うん、まあ、あと生まれた瞬間からヒョウ柄のおくるみに包まれてたって、
2: これすごいよ、
1: ギャルエピソード
3: だね。ギャル英才教育やな。
1: そう、やっぱマナがギャルだったっていうのも一個大きな要因みたいですね、みるちゃむさんの場合は。うんうんうん、最後にどうすればギャルマインドを持つことができるのか、その心構えについても語ってもらいました。どうぞ。
0: まずはマネからじゃないですかね。まあ、それこそ心にギャルを飼ってみて、ギャルになりきってみるっていうのが一番早いと思います。なんか、まあ、よく X で流行ってたのが、うん、怒られた時にマイメロになるっていうのが流行ってたんですね。うん、私マイメロだから分かんないみたいな、あの、心で唱えろみたいなのがすごい流行ってたんですけど、まあ、それをギャルに変えればいいんじゃないでしょうかっていう。だ、まあ、あとは、まあ、ギャルってすごいアクティブなんで、外に出るっていうのも大事かなと思います。うん、自分が行き慣れた場所じゃなくて行ったことないとこに行ってみるとか、うん、誰かに誘われたちょっと億劫なとこに行ってみようみたいな感覚とかはすごい大事かなと思いますね。うん、なんか楽しそうだから行ってみようみたいな感じで私結構行っちゃうんで、まあ、なんかそうすると結構いい出会いがあったりとか、こうなんかいい話が聞けたりとかする時もあるんで、うん、なんかそういうのも大事かなと思いますね。
1: うん、なるほど。ということで、みりちゃむさんご協力ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: あ、そうね、確かに、まあ、マインドを持つために心にギャルを買ってみるっていうね、うん、どうですか、
3: ゆ
1: うたくん、できそうですか、心にギャル返そう、
4: やってみるよ。
1: マイメロの話し方をコピーしただけ。
3: 話聞いてた、みりちゃむさんの。
4: マイメロだからわかんない。
3: そっちはできるんだ。
1: 7割プーさんだし
4: ょ。ハチミツ
1: プーさんだ。なるほどね、うん、まあまあそうね、まあ形から入ってみるっていうのが一個いいんじゃないか。あとそうね、フットワーク重いってあんまギャルっぽくないなって思う。
2: 確かに、
1: 私は、ここ、ね、うん、
2: 確かに。だからさ、うん、俺だからもうその、俺じゃあその人と遊びに行く回数は増えてるからさ、うんうん、だからそのね、行きつけのバーができたりとか、
1: うんうん、
2: でそのギャルみたいな人とバッティングしてしまうことは
1: 増える
2: かもしれなくて、
1: ああ、
2: でそのたびにそこで大失敗をして勝手に申し訳なくなって帰ってきてるんだけど。
1: そうなんだ、
3: 失敗してるの、
1: 失敗してんだ、
2: うん、
3: ギャルからしたらね、多分
2: あ、そうだ、気にしてないと思うんだけど、
1: そうそう、
2: そう
1: よ。
2: で、そう、なんか、ね、なんかここはなんかでかいなと思った、その何、うんうん、行ってみ、なんか楽しそうなとこに行ってみるみたいな、うん、あ、なんか間違ってないんだなって非常に思いました。
1: 一歩ギャルに近づける要素というか、自分の中で、
3: はいはい、うん、上原さんのギャルポイント、
4: うん、頑張ってみるよ。
3: いや、それ違うんだって、だから
1: ほぼプーさんだどうですか、萌え子面は聞いてみて、ミリちゃんも。
3: え、なんか、うん、もうずっと母すごいなって思ってたんだけど、うん、でもやっぱその、私もそう、外に出るという感覚は結構似てるのかと。
1: あ、持ち合わせてます。
3: そこ私のギャルだったんだとさっき気づきました。
1: あ、本当、
3: 私にギャルはそうないかったと思ってたけど、
1: うんうん、
3: でもやっぱその曲がったことだとか仲間意識の強さみたいなのは、うん、やっぱね、おのおのあってもね、その場で言える強さがないから、
1: ね、
3: なんかそこ、それこそ、うん、なんかもう私じゃなくて今ギャルやからみたいな感覚で、
1: はいはいはい、
3: ちょっとパッって言ってみたら意外とうまくいって、
1: 確かにね、好転するかもしれないよ ね、うん、ね、なんか行き詰まった時とかにね、
3: その自分じゃないからこそ、なんか演じるじゃないけど、ちょっと一回役入れるみたいなことするからできる部分はあるなって思った。
2: 確かにギャル買うってそういうことだよな、
1: うん、そういうことだと思う、うん、そう、
3: 失敗してもなんか一回ね
1: スイッチを入れて、入れるべき時に入れて、うん、いやちょっとそれ違くないですかみたいな、言ってみるっていうのは一つ、
2: リトルホンダだよ、リトルホンダ
3: 買う？
2: そう、リトル知ってる？リトルホンダ、
1: 本田圭佑
2: が AC ミランっていうそのイタリアのすごい、うん、もう超名門チームに加入するときに、うん、じゃあ背番号どうしますかってなったときに、うん、10番、エースナンバーの10番をもらうってなったときに、その本田圭佑が、うん、自分の中のリトルホンダに聞いてみたんですっていう体験があって、
1: うん、
2: リトルホンダは10番つけるに決まってんだろって言って、
1: う
2: ん、
1: そういうことだな。
2: 本田圭佑はミランで10番をつけた
1: んだけど、なるほどね、本当だったらこうおじつけづいて、
2: そういや私なんてじゃないけど、
1: ね、本田本にもなりそうなところをリトル本田が、
2: う
1: ん、
2: そうい
1: や俺や
2: った、いや俺は10番、
3: うん、なるほどね。じゃあ萌え子ギャルに聞けばいいんだ。
2: 萌え子ギャルに聞けばいい。
3: うちの萌え子ギャルはなんて言うから
1: 矢沢みたいな
3: 私はいいけど萌え子ギャルはなんて言うかな
1: ちっちゃい矢沢みたいなはい、ということで改めてミリチャムさんご協力ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ミリチャムさんは現在日本テレビ系日曜ドラマ10回蹴って倒れない木はないに出演中です。女優業でもね活躍されてるので、はい、TVer でもぜひチェックできますので、みんな見てみてください。まだまだメッセージ受け付けております。ギャルについての印象、あなたの周りの素敵なギャル、メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメも字をつけてポストしてください。ぐるぐる私マジで泣いてんの通過ありえない。

0: 届けしたのは吉澤佳代子ギャルになりたい。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃね、グランプリ
0: これは頑張った、
1: なんかそう
0: ギャルを、
1: なんかそうギャルをかなって見たんですけど
2: 上原優太の中にあるギャグ、はい

0: い、ギャグって言われちゃいました。ギャルをやったら、
1: はい、はい、ということで好きじゃねグランプリでございます。恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。ということで、
2: はい、
1: 早速やっていきたいと思います。
2: ギャル買ってこうぜ。
1: はい、あ、確かにちょっと勝ってやってみてよ、このコーナー。ギャル勝って
2: 練習しよっか、
1: 二人ともそのギャル心のギャルスイッチ入れて、うんうんうん、そうギャルだったらこう言うかなみたいな。
2: 早く聞きたい。
0: マジ上げてこうぜ。
2: 早く聞きたいわ。
1: ということで、まず1通目、ラジオネーム高橋アーサーの俺のこと好きじゃね体験談。
0: チェス
1: 先日高校のグループ LINE で同窓会開催の案内が届きました。過去にも2回ぐらいあったのですが、その時は仕事で参加できず、でも今回は行けそうだったので送られてきた URL の参加可否ボタンの可の方を押しました。誰がどっちを押したか一目で分かるシステムになっていて便利だなと思っていると、同級生の女子から個人 LINE で高橋来るんだに、可愛い女の子がやったーと飛び放ってるスタンプが届きました。
2: ほう、
1: その後も何通か LINE をしましたが、久々に会えるのが楽しみ的なことも言ってきました。
2: ほう、
1: 僕からは楽しみだねぐらいの返信で透かしておきましたが、即座に別の友達に連絡をして、その子はまだ独身だという情報は一応仕入れておきました。これは何かあるんでしょうかということですけれども、どうですか、ギャル言うた。
0: いやマジ、うん、あれっしょ、全ベッドっしょ。なんだっけ。
1: だから、うん、その
0: 同窓会か、
1: 同窓会に参加するっていうのボタンを押したら、うん、女の子から、うん、高橋くん参加するんだ、やったーって来たという。
2: どうこれ。
1: ギャルも行こう。
2: ちょっと歓迎すぎなんじゃない。
0: ガチ。
1: ぎこちないな。ぎこちないかもな。
2: だって、どうだってそのなんか、うん、好みというかその、うん、なんかいいなと思ってる人がさ、うん、来るときにさ、うんうん、前もって連絡する。
1: 好きバレしそうだけどね、確かに。
2: なんか
1: 本当に好きで送ってたら、
2: そう、ちょっと逆にラフな感じしちゃうんだけど。
1: あ、そういうことね。
2: それはどうなのかな。
0: いや、どうなの。ごめん、いや、その、うん、俺は、
2: うん、
0: って思うよ、別に。
1: あ、ゆうたが、うん、ゆうたくん来るんだ、やったーって言われたら、
0: だって、マジで、だって、うん、だってさ、なんで嬉しい、なんで嬉しいみたいな。
1: はいはいはい、
0: なんで嬉しいのみたいな。
1: なるほどね。
0: 何が、
1: うん、
0: 何が
1: らしいよ。
2: あ、そっか。
1: 喜んじゃうらしいよ。
2: なんか、私やったら言えんかもとか思っちゃうけど、そう。
1: あ、本当に好きだったら。
2: そう、当日に気合い入れる。
1: あー、はいはい、当日に、あ、何々くん来るからちょっとおしゃれしてこうみたいな。やったーってさ、なんなんだろうね。これ確かにちょうど、
2: 好意的なものは絶対あるんだけどね。
1: うん、あるある、絶対嫌いじゃないというか。
0: 萌子がこういう LINE 送る人は結構ラフな人ってこと。
2: 私だったらそう。
1: おー、なるほどね。ガチ、
2: あんま言えんかも。
1: ガチではないということね。
2: そうそうそうそう。
0: レナネキは、
2: レナネキは
1: 私どうだろう。
2: そう、私だけかもと思って。そう、だからレナちゃんは、
1: いや、私本当にそのちょっと自分からアクションを起こさなきゃダメだなって時はこういうの送るかも。
2: 本当に送れるね。
1: うるせえな、送るよ別に。うるせえよ、
2: 言うくらいでしょ。いつもさ、
1: いや、やるときうるせえ。
0: こう言ってますけど、どうですか。
2: もじもじもじ
0: もじもじもじしちゃって
2: 絶対送んないから、この子今、送るときは送るとき絶対送んない。
1: なんかさ、ギャルが3匹集まって
2: る。いけた、ギャル。
0: いけた、
1: いけてた、みんな。
2: だいぶずれてた気もするけど。
1: じゃあもう一つやってみましょう。ということで、ラジオネーム、おやつカルピスの俺のこと好きじゃない体験な。幼稚園の頃から知ってる幼なじみが、高校生になった途端、金髪ピアスのギャルになりました。そいつとこの間たまたま会ったので、なんかすごいね。めっちゃギャルじゃん。って言ったら、スマホをいじりながら、え？嫌い？と返ってきました、
2: うん、
1: なんて返していいか分かんなくて、うん、いいんじゃね？とだけ返しました、
2: うん、
1: そいつはスマホをいじったまま、うん、イエーイと言って遠くに消えていきました、
2: うん、
1: 僕からの印象を気にしてるってことは好きなんですか？おい、

なもうこれなんだこれツイッター漫画じゃん。マジでイエーイって言いながら遠くに消えてくギャルなんかいるかこれイエーイって言いながらどこ行くんだよそいつら、イエーイってどこに行くんだよ遠くに消えていくって、おかしすぎおやつ。

0: としては、あまあ、緊張しちゃったんかもしんないけど、うん、下手くそよな、
1: うん。もうちょっとね、よく言ってほしいよね。
0: なんか、明るくなった、髪色明るくなったね、とか、うん、まあ、そんな
1: まあでも確かに、でも、なんか、その子がギャルだからこそ、うん、なんか、カラッと返してくれてるよね。
0: うん、だから嫌い。
2: だからこれリプラン開いたらさ、うん、2枚目のページでさ、あの教室の影からさ、うん、見えないところで小さくガッツポーズしてるギャルがいるんじゃないか、うん、よしみたいな。
0: そんなに、
2: その、まるまるくんギャル好きって言ってたからみたいな文脈があって。
0: そんなにオタクの理想のギャルじゃないです。
2: で、そのなんかちょっとこうしてみて、みたいな感じじゃないの。
3: うちらがさ読むさ、うん、嫌いとさ、うん、イエーイのさそのテンション感が違うよね、その、
0: うん、本物は
3: ゆうたが読んでる時と
0: か。ああそうだね。
1: だから嫌い、うん、イエーイぐらいなの私の感覚は、うん、じゃなくて嫌いイエーイぐらいの、
0: うん、聞こえてるってことね。その思わせぶりに
1: 気にしてると思ってるってことはさ、
0: 聞こえてるってことで、
1: もうこの文だけ見ても全然好きじゃないもん。
0: あ、萌え子的には全然好きじゃないと、このギャルは。いや私もそう思う。
2: ちで、
0: いやちょっとおやつカルツと上原優太はちょっと漫画の読みすぎだった。なんだよイエーイって言いながら遠くに
2: 来た。いいだろう。
0: どこに行くんだよそいつ。
2: 真面目なことばっか言いやがって。正しいこと、正しいことばっか言いやがってよ。そうだよ。
0: おやつカルピスいいね。おやつカルピスのその返答も本当ツイッター漫画みたい。
2: いいんじゃね。
0: いいんじゃね。すかしすぎよちょっと。
2: そっか。
0: うん。いやいいですね。でもなんか
1: 楽しい。
0: うん。こうういういうしいというか、うん。聞いてて楽しい、うん、メールでした。ということで、いつのエントリーがございましたけれども、はい、これどうするステッカー迷うね。
1: うん。
2: うん、
0: ちょっと考えようよ。
2: そうね。
0: いやいや、あの高橋亜さんね、あのね同窓会のやつもすごい、
2: うん、
0: 確かに思わせぶりですけども、いやーでもちょっとそうだな、私はその
2: なんか懐かしい気持ちになったもん。結構なんかコーナー初期じゃないけど、なんかその
0: 、ね、おさ金髪ピアスになった幼馴染が、イエーイって言ってどっか消えてた。
2: うん、
0: 確かに
2: 存在するって、実在するってことを教えてくれてありがとうっていう。
0: うん、そう、わかんないけどね。
1: うん。ちょっと怪しいけどね。まあまあ。
0: まあ全然好きではないと思うけど、うん、ちょっと今週はおやつカルピスに、
1: ゆうたさんを喜ばせてくれて。
2: て
1: うん、ありがとう。
2: 2ページ目で喜んでんだって。絶対。
0: そんなにツイッター漫画。
2: カルピスのためにやってんだって。
0: そうだったらいいねということで、じゃあおやつカルピスにステッカーを差し上げます。ありがとうございます。ということで、まだまだ、皆さんからのエピソードを募集しております。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。グルグル、はい。

0: お届けしたのは私吉原選曲半熟たまごっちでギャルイズマインドでした。今回ギャルマインド注入ということでね、はい、まさにみたいな曲を選びました。流れ込んできました。筋は通す先輩にフレンズ、かなりギャルです。そして2番の入り、突然ですが授かりましたっていう、応援してねまたニティライフっていう、もうやっぱ明るい、ギャルの本当にこうギャルの極意をこの曲であのすごく学べるんじゃないかという風に。
1: そうなんだ、はい、スピード結婚スピード離婚わずもそうだけど、そうなんだね。そうなん
2: だ、カラッと報告してくれるね。
0: そうそう、でそれで仲間と一緒に仲間が応援してくれるみたいなね。ギャルマインドをぜひこの曲で学んでみてください。 J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後はスキジャネ体験談現役ギャルバージョンをお届け。
3: J-WAVE ぐるぐるぐるぐる

0: ぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中ということでございまして、はい、うん、いやでもさっきの好きじゃない体験談は、うん、面白かったな、
1: 面白かった、
2: 無理やり注入した結果ね
0: あれ言いたいこと言えた？ギャル注入してみて。
2: まあなんか言いやすくはなるよね、うん、最初の一歩目は。でもその、うん、言いながらなんか萌子がちょっとずつ見えてくるみたい
1: な。なんか言ってるうちにいつの間にか自分に戻ってい
0: た。ああなるほどね。やっぱギャルを通すのは難しいんだな。
2: でも一回無理やり入れるのは結構いいかもしれない。
0: あ、本当。確かにね。まあ生半可じゃやっぱギャルできないですよっていうことですよ。はい。ということでここではこちらの特別企画をお届けします。
2: はい。
0: 現役ギャルに聞きました、あいつうちのこと好きじゃねえグランプリ。
1: これか、
0: はい、
2: 良さそう早く聞きたい。
0: はい、ということでね、いつもね毎週あいつ俺私のこと好きじゃねえグランプリやってますけれども、うん、今回も現役ギャルに聞いた うちのこと好きじゃねえグランプリということで、先ほどコメントをいただいた赤荻さんが校長を務める渋谷女子インターナショナルスクールの生徒の方々、うん、
2: はい、
0: つまりは現役ギャルの皆さんに協力してもらって好きじゃねえ体験談を聞いてきました。
2: うわ、違うのかないつもと雰囲気。
0: 現役の女子高生ギャルですから、うん、10代だし、
1: うん、生きてるうちに聞けるとは思わなかった、
2: ね、うん、
1: よかった、ね、
0: 本当に生きたギャルの、
1: う
0: ん、
1: そうよ、
2: うん、初めて聞けるな、
0: うん、はい、ということでどんな好きじゃね体験をしてるのか、
2: はい、
0: かなりキャピキャピの内容になってる
2: ね。ちょうだいちょうだいちょうだい。
0: それでは一気に聞いていきましょう。どうぞ。
3: くるみです。15歳です。なんか2人で電話

0: しようとか可愛いとかめっちゃ言ってくる人。
1: 友達の友達、うん、
2: 仲いいメンバーの中の一人みたいな感じだった、
0: うん、その最初はゲームしてただけなんだけど、気づいたらなんか可愛い可愛い言ってくる。
2: 最近
0: 昨日も言われた。
1: アイラです。
3: 15歳です。
2: むっちゃ DM 来るとか、自分から話しかけてないのにこっちはスタンプとかで終わらしょんのにめっちゃ DM 送ってくるみたいなやつ。え、なんか話の話題を振ってくる。え、でも結構毎日じゃない
1: 今も。
2: うん、今は誰とも話してない。
4: コウです。15歳です。
5: 小学校が一緒 で中学高校離れた男友達とか最近急に DM 来て彼氏いないのって聞いてきたりして、あ、もうこいつ私のこと好きやんみたいな思ったりはしますね。え、なんか普通に DM 来ました、久しぶりみたいな、何してんのみたいな、彼氏いいのって聞かれたらもう自分に興味があるんだなって思います。だって久しぶりに来るメッセージが彼氏いるのだったらもう私に興味があるとしか思えないじゃないですか。
6: ひなのです。15歳です。なんかそう、友達と男女で遊んでてマックいてみたいな、そう、あ、寒いなみたいな、ちょっと寒いなってなった時に男子が、あ、これ着ろよっつって上着貸してくれて、え、いいのみたいな、うん、着ろよありがとうっつってごめんなさい、ありがとうって言ってキュンとしましたね。ちょっとで、わ、なんならいい匂いでしたね。なんならいい匂いで、わ、いい匂いだなって思って、で、こっちもなんか気になっちゃって1週間後ぐらいに付き合いましたね。
7: はい、なつきです。15歳です。結構なんか嫌なことがあって学校に行けなくなったんですよ。そしたらなんか家真逆なのに学校行く前に家まで来てくれて、迎えに来たから一緒に行こうみたいな。
2: 何それ、
8: もうアニメじゃん。
2: アニメじゃん。
7: それが1ヶ月くらいあって、帰りもなんか送ってくれて、他の人にはやらないって言ってたから、あ、好きなんだみたいな、私のこと好きなんだみたいな、そこまで行動に移してくれるんだなって思った。
9: はい、ということで現役 JK 世代の好きかも体験でございました。
10: すいません、本当こんなん聞いちゃって本当に僕みたいなもんが。
9: 本当だよ、15歳まず思ったんだけど、うん、もう LINE じゃないね今ね。
11: ね、
9: DM だね、基本やり取りが、うん、これがもうすでにジェネレーションギャップと言いますね。
11: そうだね、
9: うん、 DM がメインなんだね。
11: もう LINE みたいな感じでなんだろうね。
9: DM してんだね。
10: DM 来たらもう好きじゃんみたいな、
11: 彼氏いるって聞かれたら好きって言ってたね。
9: ということでどうでした、改めて。
11: なんか15歳の子たちの話し方じゃなくなかった。
10: なんか あのうまかった、なんかトークがうまかった。
9: なんかさ、
11: 落ち着いて、
9: なんかあのかなりセリフ調で喋ってる子いたり、ひなのちゃんね、うん、その上着貸してくれて、うん、男子が、あ、これ着ろよって上着貸してくれて、え、いいのみたいな。
10: そう
9: これ面白かったね、
11: なんか話、みんなに話してんのかなこれを、
9: う
11: ん、
9: そうじゃない、 い
10: や、 やっぱそうだよな、磨く回数多いだろうし、
9: ね、でもいい匂いのところ、いい匂いすぎて、なんならいい匂いでしたね、なんならいい匂いで、うわ、いい匂いだなと思って。いい匂いってめっちゃ言ってる。
11: いい匂い
9: すぎたんだろうな、
11: 一週間後に付き合ってる、
10: 付き合ってる、
11: 付き合ってる。
9: これちょっとひなのちゃんめっちゃ良かったんだけど、うちらこれ好きじゃんのグランプリやってる、付き合っちゃ
10: ったんだよな。好きじゃねえか。
9: まあまあ、なるほどね、いろんなあのエントリーございましたけれども、一応グランプリ決めましょうかということで、まず一人目がくるみちゃん。
11: くるみちゃん、
9: あのなんかめっちゃ可愛いって言ってくる。わかる、この男の子のお友達も同い年ぐらいだとしたら、15歳で女の子に可愛いって言えるってすごくない
11: ？
9: すごい。普通恥ずかしがってないけど。で、2番目の子がアイラちゃん。めっちゃ DM 送ってくる。で、この子最後めっちゃギャルだったんだよな。なんか、私から全然自分から話しかけてないのに向こうからめっちゃ DM 来るみたいな。こっちはスタンプとかで終わらしやんのに、みたいな。で、え、結構毎日来る。え、今は誰とも話してない。最後急にめっちゃギャル。
11: 話したくない時はもうパッて話
9: さないってことね。で、3番目がこうちゃんですね。
10: はい。
9: 彼氏いないのって聞いてくる子は脈ありなんじゃないか。これ確かにあの的を射てると思います、すごく。
11: うちはでも分かるというか、
9: でも確かにそうだね、彼氏いるのはそういうことだと思う。でもそれを若いうちにこうもう分かってるっていうのが結構達観してる感じも。
10: そのなんか

0: 向こうも相手も、うん、相手もなんかそのすごくハイレベルだわ。
1: あーもう消えちゃう感じ、
0: うんうん、男も
1: 探り入れるとかじゃなくてまっすぐ彼氏いるのって聞くっていうのがね。で4人目がひろのちゃんね、うん、上着貸してくれて付き合ったってやってるから、うん、で5番目がなつきちゃん、学校行けなくなっちゃった時に、うん、あの迎えに来てくれた、
2: うん、いやこれめっちゃ
1: これすごいね、他の子にはしないって、ね、
2: 夏希ちゃんの話を聞いてた子なのかな、そのアニメじゃん、うん、アニメじゃんで
1: 聞いてる友達もギャル
2: もうね
1: 何それアニメじゃん
0: アニメっていいな、
2: うん、なんかもう理想のねシチュエーションじゃん、うん、みたいなことだよね。
0: ツイッターの漫画とかそんなんじゃない、うん、アニメじゃんなんだよ、うん、
2: リプランがとかじゃない、
1: うん、じゃないね、そう、うん、そのなんかこねくれました例えとかしないギャルは
0: アニメ
1: アニメ、うんうん、ということでどうしますかグランプリ。
0: いや
1: ー思うの好きだったエピソードの子とか、
0: いやいやでもやっぱすげえなはやっぱひなのちゃんさんですかね。はい。
1: ひなのちゃんさん。
0: はい。
1: 10個以上年下だろ。
0: ひなのちゃんさんがやっぱ良かったですね、
1: うん。アグネスちゃんさんみたいな。もう一個は。
3: 私くるみちゃんから一番最初の可愛いって。
1: うん、
0: あなんかそのこれもな。
3: エピソード自体はなんか15歳の子っぽくて可愛いし、うんうん、なんか昨日も言われたことをしっかり覚えてるのもすごく可愛い。
1: うん、
0: 確かに。私昨日も言われた。
3: 昨日も言われた。
1: 個人的にはこうちゃんなんだけど、そうなんかこうこの子はすごい大人ギャルになりそう、そのまといたことシンクったこと言うギャルになりそうだなっていう感じがすごい話聞いてて思いました。なんかもうね久しぶりに来るメッセージで彼氏いるのだったらもう私に興味があるとしか思えないじゃないですかっていうこの感じ結構それさっぱりしてる、ね、どうしましょう。
0: うわどうしよう、こんな3つに割れるんだ
1: のうの良かったけどね、
0: うん、
1: じゃあちょっと分かりました。
0: え、
1: うん、今回のグランプリ、
0: うん、
1: 全員優勝、
0: いいっすか、
1: うん、全員優勝
0: いいの、
1: あ、どっか遠くに消えてそいつどっか遠くに消えていくギャルじゃんイエイって言いながら、
2: だから
1: やってないん
0: で、やってない、え
2: リプランでガッツポーズしてない、
0: 物陰で見えないとこで誰にも見えないとこでよしってやるんじゃない、
1: 勝手に二次創作作んなよ勝手に。はい、ということでみんなね、ほんとすごくキラキラした素敵な体験談ありがとうございました、うん、今回取材に協力してくれた渋谷女子インターナショナルスクール、オープンスクール&説明会、そして来期入学生の特待生オーディションを企画されています、うん、6月中には文化祭もあるみたいなので10代の皆さん、そしてお父さんお母さん、ぜひチェックしてみてください。 Dayway

0: 届けしたのはノアさんの新曲育児なし。これね、あのノアさんが音楽を始めた大学生の頃に制作した楽曲のリメイクなんだけど、そう、大学生の頃に作った方は私たまたま聞いてたのね、そう、昔配信されてて、だからリメイクされてこれノアさんだったって知ってね、すごく嬉しくなったんですよ。また聴けて嬉しいです。はい、ということで J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜はギャルマインドを注入中。
2: はい、メッセージ届いています。ラジオネーム荻原さん、はい、私のギャルの印象は意外と話しかけやすい人たちです。
0: ああ、
2: 私は陰キャなのですが、なぜか昔からギャルにいじられたり話しかけられたりすることが多くて、気づけばクラスの女子の中でもギャルの子たちと話している時間が長かった気がします。もちろん人によるとは思いますが、距離の詰め方が上手で気さくな人が多い印象です。ただこれもどんな人でも同じかもしれませんが、機嫌がいい日はめちゃくちゃ話しやすくて、そうじゃない日は少し近寄りがたい、その振れ幅は大きい気がします。
0: はいはいはい。
2: そんなわけで私にとってギャルは怖そうに見えて意外と絡みやすい人たちです。
0: なるほどね。あ、そうです。すごい荻原さんの自己紹介、私は陰キャなのですよ。はっきり、
3: はっきり自分から、ね、そんな言い方しなくても。
0: なるほどね。まあ確かに気さくっていうイメージもあるよね。
2: なんかあのミリチャムさん、さっきコメントいただいた時に、レナちゃん共演してたけど、私たちもね共演したことが
3: あって、そうだね、
2: あるあるを題材にミニコントみたいな、
3: なんか再現ドラマをこういっぱいやるみたいな。
2: それの一つにミリチャムさんがいらっしゃってて、なんか居酒屋でご飯を食べるみたいな飲み会のシーンにいて、でなんかシーンのなんかもう決まりでミリチャムさんがトマトしか食べれなかったの。なんかその時
0: 役柄で、
2: そうそう、あの普通にトマトが好きな人とかの設定じゃなくて、もう撮るなんか流れ的に何回も同じ角度からそう撮らないといけないから、
0: つながりでね。
2: でなんかその時初めてミリチャムさんの隣に座って、なんかいわゆる最初怖いみたいなイメージ、
0: 怖
2: かった、初めましてだし、
0: 怖そうだなって思った。
2: ベラベラ喋るわけにもいかないし、どんな人なんだろうって思ってたら、もうずっとそのトマトの褒め言葉を言ってて、なんか多分トマトしか食べれない、他にいっぱい美味しい料理があるの、スタッフさんが気にしてたりしてたんだけど、いやこのトマト本当美味しいっすねみたいな、
0: そういうことか、
2: マジでいくらでも食べれるみたいな言ってて、
0: スタッフさんにこう気を使わせないために、
2: そうそうそう、
0: トマトを褒めて、
2: いくらでも食えます、なくなっちゃうっすよこれみたいな言ってて、
0: うわ
2: ー、すっきりってなって、
0: はいはいはい、
2: いやそういうところよね、
0: 確かにね、
2: めちゃくちゃかっこいいなって思った
0: り
2: だ、その時
3: もっと早く知りたかったな。
2: お湯の遅かった、
0: そう、
3: 怖いって思えてその撮影を終えたから、
2: 結局そうだけ、多分そう近くいなかったのね、
3: うん、そうなのよ、
0: なるほどね、
3: まあ、怖いって言うとちょっと語弊があるけど、勝手に怖がってたわけだから、
0: そういうエピソードも、
3: いやめっちゃいい人ですね、
2: めっちゃいい人だった、好きになっちゃった
0: いい、ね、
2: そこで、次いきます、はい、ラジオネームポンダさん、上原さんがギャルに囲まれると聞いて緊急でリアタイしています。
3: どういうことですか？ギャルに囲まれてるんですか？自分は
2: 9個上の姉がかなりのギャルで、かなり可愛がられて育った自覚があります。
0: へ、
2: 姉だけではなく姉の歴代彼氏からの漫画や PSP などの献上品が私に流れてきて、
0: マジで
2: 私を着実にサブカルオタクに育てていきました。ギャルの姉がいて得したことしかありません。持つべきものはギャルの親族です。
0: そう、なるほどね、ハスミショーと同じく、
2: ハスミショーと一緒だ、
0: 一緒だね、そう、
2: 同じ流れだ、
0: そう、お姉ちゃんがギャルだったから、弟はどんどんサブカルオタクに、
2: ハスミショーの作り方はやっぱギャルの、
0: そういうことだと思う。
3: すごい、歴代彼氏から、
0: 歴代
3: 彼氏、
2: 可愛がられてもらって、
0: そうなんだ、
3: あ、まあいいよな、歴代彼、その歴代彼氏っていうのがさ、まずさ、彼氏がいっぱいいるから、
0: そうだね、そこもちょっとギャルだよね
2: っていう、
3: そこでいろんな人のいろんなあんちゃんの趣味に触れるって、
0: いろんなあんちゃんの
3: 英才教育ではある、
0: 確かにね、
2: しかもなんかちょっと上の世代っていうのがさ、またいいんだろうね、
0: わかる、
2: あさみさんもさ好きなものちょっと上の世代だったりするじゃん、
3: 先生から教わったって言ってるからね、
0: あ、なるほどな、サブカル男ってこうやってできるんだ、
3: え、
2: かっけえ、ちょっと年上の男の人からいろいろ教えてもらうんだ、
0: そうだね、そういうことだ、
3: あれ本当にでもそうかも、うん、で結局そのギャルに囲まれるっていうのは何なんですか。
2: 確かになんかギャルの話じゃなくなっちゃった、
0: まあじゃない、まあ、ギャルがこうコメントで登場するっていうことで、はい、そうね、大木さん、ミリちゃむさんとかが、うん、そう多分あれじゃないかな、それ囲まれるって直接的に囲まれるって思っちゃったんじゃないかな、
3: はい、いかがでしたでしょうか。
0: どうもし直接的に囲まれてたらどうよ。
3: マジやばくない。
2: 今まで聞いてきてちょっと変わったんじゃない。
3: 確かにね。だから、うん、そのね、そのじゃあだそうだよな、確かに。だから話してみたら意外と話しやすいみたいな話とかありましたよね、
0: うんうんうん、そうだ、うん、まあ触れ幅、機嫌がいい時悪い時の触れ幅は大きいけど、うんうん、でも思ったより話しやすいというか、
3: そうだね、
0: なんなら自分から場を回してくれるというかね、うん、そのミリちゃんさんみたいに
2: 目方が上手、
0: 場を明るくしてくれたりとか、人に気を使わせないとか、
3: うんうんうん
0: う
3: ん、
0: そういうあのまあ本当やっぱ優しい、筋通すからこその優しさ、
3: なるほどね、
0: うん、っていうのはギャルにあるんじゃないかなというふうに思いましたけれども、うん、
3: どうやって話せばいいんだ。
0: そっか、まあ、ギャルのことはなんとなく分かったけど、はいはいはい、自分の出方が分からない
3: んだ。はい、なんかそのなんか、うん、なんかありますコスメとかって言ったら。
0: キレはしないけど、
2: うん、おもれ
0: ない。いや、キレはしないよ、
3: うん、
0: あんぐらいは
3: キレてるよ、
0: あんぐらいはあるかもしれないわ、うん、わかんない ね、 ね、まあギャルってまあそうね、
3: そうやっぱ蜜筋ね、
0: まあでもあれよ、だからそれこそキョンジーさんとたちと飲ましてもらった時に、うん、あのカラオケのあるスナックに行って、うん、でキョンジーさんが入れたのが、うん、あの黄金ソウル、湘南の風だっけ、
3: そう
0: の黄金ソウルで、うん、いやギャルだなって思ったね。やっぱカラオケの選曲とかにもギャルらしさって結構出ると思うな、う
3: ん、
0: 私。
3: いやでもそうか、だからミリちゃんさんがトマトのことずっと褒めてくれてたんだよな、
0: うん、
3: ってことはトマトの話すればいいんだよな、そういう時は。
2: あの場にもしゆうたが来たら、
3: はい、はい、うん、それぐらい何でもいいっていう話、
0: あ、まあそれぐらいミリちゃむさんだったら広げてくれるかもしれないけど、うん、
3: はい、
0: でもミリちゃむさんはやっぱ場を和ますために、
2: そうそう、あの分からんけど、あ、本当にトマトが好きでトマトの話をしたとかの話はなく、は
0: い、じゃなくて、はい、そうスタッフさんに気を使わせないために、はい、私トマトだけでも全然いいっすよっていうので、だから、
3: はい、
2: もしミリちゃむさんと今後お会いすることがあって急にトマトの話をし始めると、
0: うん、あんでもってなるから、そうだからやっぱ額面通り受け取ってもしょうがないよ。やっぱ気遣いですからギャルは、
3: はい、
0: うん。今度じゃあもうさ、ギャル3人ぐらい来てもらおう本当に。
3: どうすんだよ。
0: ゆうたと。
3: どうすんだよ。
0: うん、来ても
3: ラジオって15秒黙ったら、うん、放送事故になるんだよ。どうすんだよ。
2: でもさあギャルのお三方喋ってくれるし。
0: 特訓しよう。
3: うん
0: ね、うん。
3: 分かった。
0: 見え切らないね。
2: 全然ノリノリじゃない
3: けたら行くね。
0: 来ないやつじゃん。うん。でもすごくギャルマインドのね、奥深さをすごく勉強になりました。
3: ですね、
0: はい。はい。皆さん今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 上原と
2: 中島の3人でお届けしてきました。
0: はい、改めて今夜はギャルマインド注入をテーマにぐるからたくさんのメッセージをいただきました。
2: はい、
0: ちょっとね、一つリアクションメールを読ませさせてもらおうと思います。ラジオネーム早寝母さん、大学ポータルサイトのオープニングトークありがとうございました。明日は休校ですね。了解しました。今後も大学情報よろしくお願いします。
1: はい、
0: 4万チケット当選しました。
1: よかった。
0: 大学生の娘ではなく、はい、高校生の息子と行きます。
2: 娘さんは大学に行っていただいて、
0: 明日の 1,2 限が休校が決まってて、3限以降はまたその何天候によってということですので、
1: 本庄ポータルサイトぐるぐる、
2: 違うんだよ、お届けしていますね。
0: 大丈夫これ私が代表してる。はい、ということで、今日のステッカー当選者を発表します。
2: はい、
0: まずラジオネーム荻原さん、私は陰キャですが意外とギャルって話しかけやすい、
1: 話しやすいよ、
0: そしてラジオネーム湯波星人さん、ギャルの印象超縦社会です、先輩に先に渡せんやでとギャルが指導しています。そしてラジオネームはしびろこ、うさはなちゃんをつけてるギャルが職場にいる

0: ね、
1: そうだ、
0: なんか喜んでたから、
1: うん、一個見つけやすい ね、ポイントが分かったね、
2: うん、確かにウサハラちゃんつけてると結構おっと思うな、私も街中で
1: 仲間意識ある、
2: うん、おっと思う
0: ウサハラちゃんにおって思って
2: る、うん、でもウサハラちゃんつけてる人もおって思う、つけてるウサハラちゃんに対してもそうだけど、うん、つけてる人に対してもおって思うなはい、ということでいいね、やっぱギャルマインドこうやっぱ実践するという部分、
1: うんうん、
2: そのマインドをまあ注入するのもいいけど、何かこう実践するっていうものがやっぱすごく大事ですね、
0: 僕、が深いなってすごい思いました、分かるだけではなく、
2: そう、
0: いろんな方々がいる
2: いるからね、
1: 申し訳ないなんて、
2: はい、思わないでいいから、はい、
0: 興味深かった、
2: はい、
1: ちっちゃくなってった
2: どこがギャルマインドなのそんなやつ
0: 勉強させていただき
2: はい、明日水曜夜10時からは福留美曽さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、マッチョマインド注入をテーマに、はい、青木マッチョさんがゲストで来てくださるそうです、うん、はい、ということで明日ねちょっと朝から台風雨風、うん、東京の方にも来るということですので、うん、皆さんどうかお気をつけてお過ごしください、うん、は
0: い、無理しないで、
2: はい、ということで今夜はダウキューマンヨシャラと
3: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手

0: 鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。
2: 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

0: まにはお詫びに飯でもおごってほしいわ。
1: 松本君っていつもボーカルで目立ってんねんから、たまには僕と交代してくれないですか。
2: あらら、
1: ちょっともう終わりか。こっから俺今からグルーブしようと思ってたのに、ちょっとあんまりだろう。もう東田さん俺のことどう思ってんだろうな。あの人は人の輪を乱すからダメなんだ。もうあらあら、お上がってきた上がってきた。さあもっと上げてくれ。いいぞ、そうそう、うん、やったじゃん。さあ俺も歌う、よっしゃ。

バレてんやろ。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182388855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオはいつでも 77.4MHz 横手鎌倉 FM 聞いてね。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: YMJ って何？
2: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
3: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
4: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
3: 電話 0182-38-8855。
4: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 目覚めんのじゃ。
1: J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。
2: おはようモーニング別所哲也です。6月3日水曜日、Wednesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! So go! Just a little loving, 中田彩香さん、お疲れ様でございました。ねえ、台風の中、もう外は真っ白。雨皆さんどうですか？ねえ、台風6号は今日午前4時半ごろ、和歌山県南部に上陸しました。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するように呼びかけています。台風についてはこの後6時5分ごろから詳しくお伝えしたいと思います。JWAVE東京モーニングレディオ、スタートです。今朝はこのリズムでスタート。スタート。99 steps.

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はこの曲でスタート。 Start 99 Steps。 さあ今週はね、メッセージ紹介させていただいた方にご機嫌ステッカー梅雨バージョン限定バージョンプレゼント中。水曜日はブルーの雨マークご用意いたしましたんで、はい、皆さんのメッセージお待ちしてます。時刻は6時4分。

0: 6月3日水曜日、まずは台風6号の情報からお伝えします。福原さん、お願いします。
1: はい、お伝えします。台風6号は今日午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しました。台風6号は現在和歌山県田辺市の海上を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。このあと西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあり、関東甲信でも線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報が発表されています。レベル3は高齢の方や避難に時間のかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。自治体からの避難情報を確認して適切な防災行動をとってください。続いて鉄道の情報です。すでに運休が決まっているのは東海道線の小田原熱海間が始発から、中央線の高尾小淵沢間が始発から午後3時ごろまで、青梅線の青梅奥多摩間が始発から午後8時ごろまで、湘南新宿ラインの新宿小田原逗子間が始発から午後4時ごろまで、成田エクスプレスが始発から午後3時ごろまで。終日運休が決まっているのは内房線の君津阿波鴨川間、外房線の上総一宮阿波鴨川間、総武本線の佐倉銚子間、成田線の成田銚子間、久留里線の木更津上総亀山間、鹿島線の佐原鹿島神宮間となっています。このほか東海道新幹線、各 JR、 私鉄各線、各高速道路、幹線道路では

0: 遅延または一部運休や速度規制の可能性があります。また空の便も羽田空港を発着する便370便余りの欠航が決まっています。ここまで台風6号に関連した情報をお伝えしました。
1: ありがとうございました。福原奈美さんでした。ここで東京地方のお天気もお伝えします。今日の東京、雨夜曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い非常に激しく降るとなっています。降水確率午前中 100% です。そして午後 70%、 夜は 20%、 予想最高気温が21度です。引き続き台風情報もこの番組の中でもお伝えしていきます。台風6号の今後の動きに皆さんご注意ください。6月3日水曜日、続いて今朝のニュースです。ウクライナ非常事態庁は2日、ロシア軍が1日夜から2日未明にかけて首都キーウなど各地を大規模攻撃し、少なくとも18人が死亡、100人以上が負傷したと明らかにしました。アメリカのニュースサイトアクシオスは1日、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行い、レバノン侵攻を拡大するネタニヤフ氏を正気じゃないと激しく罵倒したと報じました。イランとの交渉が行き詰まりかねないと危惧し、苛立ちを爆発させたとみられます。アメリカのアンソロピックは2日、最先端の AI であるクロード・ミュトスの提供先として新たに日本を含め15カ国以上のおよそ150社組織を追加すると明らかにしました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は、昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。時刻は6時10分です。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ガーナ出身のラッパームギーズとエッチーランをフィーチャーしたナンバーですね。 Who's Odyssey で Bow and Me。 さてこの後6時50分頃からは健康飛びのトピックスをお届けするプレジャーピックアップです。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカス。今朝は1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズをご紹介しちゃいましょう。さて皆さんからのメッセージ届いてますよ、ありがとうございます。松戸市のあやねさん、いつもと変わらないラジオ放送ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お聞きいただいて、小学校で働いていますが勤務先は通常通りの授業の予定です。徒歩通勤の時間が長いのでひとまず着替え一式持って出勤します。別所さんもお気をつけてって。そうか、確かに僕もね今朝この JW に来るまでちょっと外もうねそれでよあの風のまあ横殴りって言ったらいいですかね、雨ザーッともうね結構濡れますからね、皆さんもお気をつけください。あやねさん、そっか、小学校は通常通りの営業ということで千葉県の松戸からいただきましたけど、皆さんの学校会社はどういう対応になってますか、ぜひ教えてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、あやねさんにステッカープレゼントだから。今日水曜日の限定バージョン、水色バージョンご用意してますんで、はい、さあ皆さんもメッセージ届けてくださいよ、ね、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、台風が来ているからこういう予定変更になってますとかね、ぜひぜひ教えてください。SNS の方も見てますからね、ハッシュタグおはようモーニングでどんどん届けてください。今週はメッセージ紹介させていただいた方、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン水曜バージョンご用意してます。時刻は6時15分、
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ、
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今週は雨のシーズンでも楽しめるイベントご紹介していますよ。今朝はですね、品川プリンスホテルにある水族館マクセルアクアパーク品川で開催中、フラワーアクエリアム by ネイキッドに注目です。テーマは花と光に包まれて心躍る海の世界へということなんですけど、フラワーアクエリアム by ネイキッド、一体どういった体験ができるんでしょうか。マクセルアクアパーク品川広報の星ゆりかさんに伺いました。
2: フラワーアクアリウム by ネイキッドはこの季節ならではの魅力をより鮮やかにお楽しみいただけるように、涼やかさを感じる青い色を基調とした初夏の花々と海の世界を演出しております。ネイキッドインクによるデジタルフラワーの演出とともに、館内では色彩豊かな魚たちを主役として海のガーデンをモチーフとした展示を行っております。4つの展示エリアとドルフィンパフォーマンスで演出を行っていて、ルミナスフラワーゲートというエントランスでは初夏の花々が一堂に咲くフラワーゲートをモチーフとして、水槽の中には花々をイメージするカラフルなお魚を展示しています。ドルフィンパフォーマンスはレイバージョンがアフターザレインと言いまして、新緑の自然を舞台に移りゆく

0: 天候をテーマにした初夏限定のプラグラムを行っております。またナイトバージョンのビューティーオブフラワーでは光あふれる舞台でイルカたちが躍動する360度プロジェクションマッピングを用いたドルフィンパフォーマンスをお楽しみいただけます。また本年初めて行っているジリーフィッシュランブルでの日比谷花壇とのコラボレーションジリーフィッシュカレードスコープではクラゲと花の共演というところで5つのコラボ水槽を展示していまして、ギアマンクラゲとアジサイというどちらも美しい対称構造を持つクラゲと、まあ、お花というところでのコラボレーションの展示水槽などそういったものもご用意しております。
1: なるほど、いやちょっと興味深いですね。クラゲと花が共演する特別展示だって。へえ、ギアマンクラゲって言ってました。どんなクラゲ知ってます？皆さん、ドルフィンパフォーマンスも楽しみですね。水族館とデジタルアートの融合。さあではフラワーアクアリウム by ネイケッド、これからの季節の楽しみ方、そして星さんのおすすめも伺いました。
0: マクセルアクアパーク品川は屋内型の施設というところで、これからの季節暑くなったり梅雨ということで雨が降ったりするかと思うんですけれども、暑い日にはドルフィンパフォーマンスでのスプラッシュを浴びたり、涼やかな青いブルーに包まれた展示を見て涼んでいただけたらなと思いますし、梅雨の季節はもちろん雨の中快適にお過ごしいただけるというところで、クラゲの展示エリアで癒される休日をお過ごしいただければなというふうに思っております。私の個人的なおすすめは、そうですね、やはりナイトバージョンのドルフィンパフォーマンスビューティーオブフラワーかなと思っておりまして、360度プロジェクションマッピングで描く没入型のあのドルフィンパフォーマンスというのはなかなか見かけないものかと思いまして、イルカと花と光と音と水とそういった癒しの空間をお楽しみいただけるコンテンツですので、一番見どころかなと私の中では思っております。
1: わあ、いいですね。ドルフィンちゃんとのイルカとの共演、360度だって、行ってみたくなっちゃった。6月28日の日曜日までやってるんですねこれね。うん、現在絶賛開催中ですって。ギアマンクラメクラにも気になるけど、はい、皆さんはね、このこれからの季節どんな風にね東京の街楽しんでいきますか。モーニングチャージ、今朝はマクセルアクアパーク品川で開催中のイベントです、フラワーアクアリウム by ネイキッド注目しちゃいました。時刻は6時20分。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ドナルド・フェーゲンと、ね、ウォルター・ベッカーを中心に1972年に結成されましたロックバンド、スティーリー・ダウンで PEG。 この曲収録されているアルバムアジャには40人に及ぶ一流セッションミュージシャン起用してるんですよ。今かかってるこのね、あ、終わっちゃったけど、ペグ、バックコーラスにはなんと、マイケル・マクドナルドが担当しています。すごいな。わあ、六本木ヒルズ森タワー33階から生放送です。ちょっと、すごい。雨が。大変。ね、今ほら、急にジャズかかったら、もう、フィールライクジャズ行くのかと思った。びっくりした。ね、皆さんからのメッセージがね、どんどん来てます。杉並のカズンモさん、いつも昼を食べに帰ってくる旦那は安全を考えて今日はお弁当、いつもは高校生のお弁当作りの朝ですが今日は旦那様のお弁当とあっていつもより張り切っております。素敵。そして中高大の息子3人休校、食事の用意が大変な一日になりそうです。頑張ります。頑張ってステッカープレゼントね。カズンも、そっか、今日はちょっと変則的にね、皆さん臨機応変に行きましょうね。旦那様お弁当、子供たち3人は休校。そう、うちの娘ももう早々と昨日もう明日は学校は休校になりますって来ました。やっぱ午前中のね、この登校時間が一番このね

毎朝通学中に聞いてます。うわ嬉しい。でも気をつけてね、通学中ね。うん。突然ですが僕は今度の日曜日初めて落語の講座に上がります。名前は師匠につけてもらっておひたしと言います。うまくできるかとっても心配です。てっちゃん応援してください。母が代わりに送ってくれました。おひたし、広島南区のおひたし頑張って。そうか、落語やるテンデイってね。そうかいそうかい、頑張っておくれ。うん。そしていつか広島からね、ここ江戸にやってきておくれ。うん。おいちゃん待ってるよ。いつもありがとう、聞いてくれて。あ、ステッカープレゼントだから。おひたし、ね。おでこに貼っておくれ。おでこが無理なら大事なところ。あるでしょ、いろいろ。ね、自分の。ペンケースとかさ。ね。いつも見る冷蔵庫の上とか。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ。ちょっとね、予定変更なんてことがね、この台風状況ではありえますけれども、教えてくださいませ。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥスタジオね、ステッカープレゼント中ですから、住所氏名ね、電話番号などお忘れなきように。番組 SNS こちらもお願いします。 X ハッシュタグおはようモーニングでお待ちしてます。時刻は6時29分。

ね、こっからジャイアンツな世界なんだから、うん、今日のディレクターはねせっかちさんですよ。あ、今6時30分になりました。毎日このお時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしていくんです。 Feel like jazz、 あちちちちちちちちちタイム。最近冒頭はトゥトゥトゥトゥタイムだった。トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、ねえ、チチチタイムなんだよねえ。だ、いきますよ。さあ皆さん、心一つにご一緒に。今日はね嵐だから跳ねまくってましたね。こだま入ってくる。さあそれでは早速いきましょう。 Feel like cheer

Feel like jazz。 ご機嫌じゃありませんか。今日はね、2曲ね、ルーマニア生まれのね、アーティスト、それから今お届けしているのはフロムイタリア、そうなんです、オイゲンキロのスウィンギンバッハ、こちらルーマニア、そして今お届けしているこちらアリーチェ・リチャルディ by myself。 アリーチェ・リチャルディ、そうだ、今年の冬季オリンピック、ミラノコルティナオリンピック開催されたイタリアが生んだ注目のアーティスト、素敵ですね。今日のジャズはユーロランドから、歌い出したこの人、これこの方、さすがパスタ食べてますからねえそういうこと関係ないかね。パンチが効いてますよ。あ、終わっちゃった。 The party's over、The game is ended、The dreams I dreamed、Grazie mille、 Went up in smoke、 ありがとうございます。 They didn't panic、 Feel like jazz、 皆さん、明日もお聞き逃しのないように。

0: お届けしているこの曲、1961年のヒット曲ですね。 Please Mr. Postman のメロディーがね取り入れられてます。アラスカ州出身のバンド、ポートガールドマン、2017年のヒット曲 Feel It Still。 時刻は6時39分。J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は雨風ともに強い朝となっていて、関東南部は沿岸部を中心に発達した雨雲がかかっています。台風6号は朝から夕方にかけて関東甲信地方に最も接近する見込みです。関東南部では昼頃にかけてが雨風のピークとなるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。現在神奈川県にレベル3大雨警報とレベル3土砂災害警報が出ています。レベル3は高齢の方や避難に時間がかかる方は危険な場所からの避難が必要な状況です。市町村からの避難情報を確認して安全を確保してください。このほか神奈川県と千葉県には暴風波浪警報も出ています。都心の最高気温は21度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。福原奈美さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 現在関東地方の高速道路に台風6号に伴う通行止めの情報は入っていません。ただ雨のため東名高速道路は東京インターと相沢パーキングエリア付近の間、中央道は調布インターと勝沼インターの間、圏央道は相模原インターと五ヶ インターの間、東北道は川口ジャンクションと佐野藤岡インターの間、このほか関越道や常磐道も区間によって最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路は中央環状線の内回りが熊野町ジャンクション付近で緊急の工事のため2キロの渋滞です。この影響で5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に中台まで5キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃です。なお台風の接近に伴い関東の交通機関では各線で運休や遅れが出ています。ご利用の交通機関の最新情報を確認するようにしてください。時刻は6時42分。

0: Tokyo's hottest hit station, J-Wave.
1: J-Wave.
0: J-Wave.
1: J-Wave.
0: J-Wave. J-Wave.
2: To the music.
3: Yeah!
4: Drop it.
5: 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ、皆さんからメッセージが来てます。和歌山から来てます。みたっぴさん、和歌山市に住んでいます。和歌山県南部に上陸した台風の影響で4時半ごろはすごい風でした。東京方面の皆さんもお気をつけくださいというメッセージいただきました。和歌山県にお住まいのみたっぴさん、情報ありがとうございます。そしてお気遣いもね、東京にもいただきました。くれぐれも身の安全を確保すること、そして、その地域地域に出ています、台風情報に従って行動をしてください。メッセージありがとうございます。ステッカープレゼント。そしておんまゆさんから、こちら東京の清瀬からですね。都内で保育士をしてます。昨日の保護者のお迎えの時に、台風なのでお休みします、休みますと言ってくれる保護者が何名かいました。私も休みたいな、機転の利く仕事がいいなと思いながら、今日も早めに行って子供たちを元気に迎えたいと思います。皆さんもどうぞお気をつけくださいって。そうなんですよね、これ学校単位とか会社単位でそのまあどういう行動にするかっていうのを決めるっていうのもありますけど、まあとにかく保育園だとね、あの未就学児童、ちっちゃい子をこう自転車でね、遠いとこからあの通学する保護者の皆さんっていうのは、ご自身たちの判断っていうのもありますよね、それぞれね。ステッカープレゼント。さあ皆さん、こういったあの台風の時にね、あの地域でもどのようにあの行動されてるか、土のう積んだりとかね、いろんなあの商店街さんも、されてるところもあるようなんですけど、ぜひメッセージ届けてください。お待ちしてます。

Jake Golden Hour 藤井風 Remix。 そうです、アメリカのシンガーソングライタージェイクが風チン藤井風とコラボしたナンバーだから。時刻は6時48分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。毎月初めは1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズご紹介ですから、健康な体を維持するためのフィットネス提案をする株式会社ルメラキア代表健康運動指導士の田中さゆりさんにご紹介いただきます。田中さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい。
0: さて6月に入りました。天気も崩れやすくね、変化の大きいこの時期ですけど、うん、あれ大丈夫ですか田中さん、さ台風は今
1: お家です。大丈夫です、
0: ね、はい、雨風強くなってきてますね。
1: 強いです ね、はい。
0: さあ、今月どんなエクササイズご紹介いただけますか。
1: はい、自律神経、内臓、腰の調子を整える腰方形筋ストレッチを今日はご紹介します。
0: 何
1: 腰方形筋、
0: 何ですかそれ。
1: 腰に方向の方に形と書く筋肉なんですけれども、はあ、こう低い位置から物を持ち上げたりするときに働く筋肉なんですが、うん、この筋肉は内臓の近くにあります。肋骨と骨盤をつなぐ腰の深い部分にある筋肉なんですが、うん、ここをしっかり伸ばしてあげると内臓の動きをサポートし体を内側から温める効果ができます、うん、そして呼吸を深め自律神経を整える働きも期待ができるため、気温や湿度の変化が高いこの時期におすすめの内容です。
0: へー、
1: はい。あと荷物を持つ機会の多い方、配送業や建設業の方など腰に負担がかかりやすいお仕事されている方も腰痛予防に役に立ちます。椅子を使って行っていきます。ではぜひやっていきましょうか。
0: やりますか。お、はい、はい、腰方形筋覚えよう、はい、さあ、はい、じゃあお願いします。どうしたらいいですか。
1: はい、椅子、動かない椅子の方がいいんですよ。下に車輪とかがない方がいいです。
0: 用意しました。
1: はい、はい、で椅子の上に右足を乗せます。
0: 右足乗っけた。
1: はい、で一回お腹長くしましょう。
0: え、
1: お腹を長くして姿勢を正し、
0: はい、
1: はい、で左手を右膝の下に外に置いてください。
0: 左手を右膝の外、
1: はい、はい、左手の甲が右膝の外にある状態で、はい、胸を張ったまま手を足首の方に下ろしてきます。
0: 胸を張ったまま手を 足首の方に下ろす、
1: はい、はいはい、で肘が膝の

0: 外まで来たら肘曲げます。
1: え、どういうこと？どういうこと？
0: うん、大丈夫ですかね、できてますかね、
1: 分かんない、これでいいのかな。
0: 右足を椅子の上に乗ってますね、で左手を
1: 膝ごと乗ってますよ、うん、
0: はい、でお腹長いまま腰を丸めないで胸張ったまま手をぐーっと差し込んで、
1: どこへ、
0: で肘足の方に、足首の方に、
1: どっちの足首
0: 右の足の足首の方に左手が下がってくる。
1: あ、でもこれ前傾しちゃうけど、
0: 前傾でいいんです。はい。で、肘を曲げる。はい、膝に肘がつっかい棒になってる状態で、右へねじります。
1: あい、あい。
0: で、右にねじったら、この、これ以上いかないなーっていうところまでねじった状態で、背中を丸くしてください。
1: あー、無理。
0: で、ちょっと緩める。でもう一回ねじりながら背中を丸くすると、背骨の横、指3本分横ぐらいについているぶっとい筋肉、腰方形筋がよく伸びます。肘で膝を外にぐーっと押しながらねじりながら背中を丸くしたり緩めたりを繰り返す。
1: ぶっとい筋肉ね。
0: はい。肋骨と骨盤につながってるこの筋肉。
1: あー、いい。
0: でちょっと戻してください。はい、
1: これ合ってるかな。
0: 呼吸すると背中の後ろの方に酸素入る感じになりますかね。なってますか。
1: あまりにもね、あの、うん、腰回りがねギュンギュンしちゃってね、うん、わかんない
0: わかりました。じゃあ左足もやってみましょう。
2: 鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。

皆さんおはようございます。6月3日水曜日、時刻は午前7時1分を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ここからは横手駅前のスタジオから2時間生放送でお送りする朝の情報番組、グッドモーニング横手。水曜日朝のお相手は佐藤美園です。さあ、6月に入りました。もうね、今年に入ってもう半分ぐらいですか。あっという間です。毎年なんですけど、この6月になるともう今年のカレンダーも半分だねなんていう話をしたりするんですが、いや、この間年が明けたなと思ったらもうこんな6月まで来ちゃったんですね。早いです。毎年年の初めに目標を、今年の目標というのを立てるんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。半年経っての進捗なんてありましたら、ぜひグッドモーニング横手宛てにメッセージいただければと思います。さて、横手駅前、今ですね、曇り空なんですね。今日のお天気見ていきます。今日は昼前から雨が降り出す予報です。降水確率は 20%、 最高気温は24度の見込みです。平年並みですね。昨日は30度を超えて本当に暑かったんですけれども、今日は最高気温が24度、まあ、ちょうどいいぐらいかなといった感じですね。ですが、乾燥注意報が発表されております。空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いに十分ご注意ください。

ください。また横手市消防本部からになりますが、横手市の林野とその周辺に林野火災注意報を発令しています。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し林野火災が発生しやすい気象となっています。焚き火は中止または極力控えてください。火器器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。風が強いとき、外に出かけるときの火の取り扱いにご注意ください。お問い合わせは横手市消防本部予防課まで。電話番号は 0182-32-1218 32-1218 です。お伝えしました通り、今日は昼前から雨がポツポツと落ちてきそうです。明日からはお天気がぐーんと回復しまして、あさって5日までは晴れのお天気が続きます。気温がですね、25度前後でそこそこといったところですね。土曜日からまたちょっと雲が多くなって、日曜月曜と雨がパラつくお天気の予報です。最新の詳しいお天気情報は7時25分ごろと8時台も25分ごろからお伝えします。ではその他の番組ラインナップご案内していきましょう。この後は交通情報、7時25分ごろお天気、7時30分からは職場の教養朗読のコーナーです。7時45分交通情報、7時50分からは1年生メッセージのコーナーです。十文字小学校の元気な1年生が学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。1年生メッセージは7時50分スタートです。8時台に入りまして、5分頃からは横手タウンメッセージ、横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報をお届けするコーナーです。その後8時15分頃からはワンデートリップ、8時25分お天気、8時35分からはようこそ図書館へのコーナーアンコール放送です。8時50分ニュースと続いてまいります。さまざまな曲も織り交ぜながら午前9時までの2時間生放送、朝の忙しい時間に地元のラジオで情報収集、曲を聴きながらちょっと一息入れてください。時刻まもなく7時6分です。この後は交通情報です。

それではこの時間の交通情報をお送りします。まずは高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道はともに順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽線、北上線は通常通り運行しています。秋田新幹線も平常通りの運行です。続いて一般道の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われます。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、規制期間は6月30日までの予定です。なお期間中、土日祝日は工事を行いません。一般道の交通規制情報でした。ここで JR 北上線の規制情報です。北上線は設備メンテナンスのため6月2日から4日、

9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。北上線の帰省情報でした。今のところ北上線平常通りですが、上下4本の列車を今日日中運休するということです。 JR ご利用の方は最新の運行情報をご確認ください。以上、この時間の交通情報でした。ドライバーの皆さん、今日も安全運転でお願いします。次の交通情報は7時45分頃からです。

0: グッドモーニング横手、ファーストトラックがスパイラルライフでプラネットクイーンでした。一旦コマーシャルです。
1: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
2: 阿部寛も聞いてます。
1: そんなわけないだろう。
3: アンパンマン、
1: ジャムおじさん、
4: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
1: みんな聞いてね。
5: 毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ、ぜひ聞いてね。
6: 秋田県平賀地域振興局建設部近藤です。6月は土砂災害防止月間です。大雨の時に沢の水が濁ったり、崖から石が落ちてきたり、いつもと違う変化はありませんか？日頃からハザードマップの確認をして緊急時の行動を確認しましょう。
7: Good morning, Yokote.
0: ここで横手市プレミアム付き商品券についてお知らせします。商品券の購入期間は6月1日から6月21日までです。ご自宅に届いた購入はがきと購入に必要な現金、身分証明書をお持ちになり、お近くの購入窓口へお越しください。

東京家族の分も合わせて購入する場合は、それぞれの購入はがきと身分証明書をお持ちください。身分証明書はコピーでも構いません。横手市プレミアム付き商品券のお問い合わせは専用コールセンター 0120-227-833、 専用コールセンター 0120-227-833 までお願いします。横手市プレミアム付き商品券についてのお知らせでした。商品券の購入期間が始まっておりますね。21日までです。ここで販売場所と販売時間をご案内しましょう。では販売場所、三々横手、平日月曜日から金曜日の朝9時から夜7時まで、横手市商工会十文字は朝9時から夜7時まで、横手市商工会平賀朝9時から夜7時まで、横手市商工会雄物川でも朝9時から夜7時まで、横手市商工会太夫夜朝9時から夜7時まで、横手市商工会雄物川も朝9時から夜7時まで販売しています。横手市商工会増田では朝9時から夕方5時まで、横手市商工会大森も朝9時から夕方5時まで、横手市商工会三内朝9時から夕方5時までの販売です。また土曜日は全ての窓口で販売はありませんが、日曜日に販売を実施しているところもあります。日曜日は三々横手、横手市商工会十文字、横手市商工会平賀、横手市商工会雄物川、横手市商工会太夫で取り扱っています。いずれも日曜日は朝10時から夕方4時までです。横手市プレミアム付き商品券購入される方は、今お伝えしました販売場所へ足を運びください。販売期間は6月21日までです。お忘れなく。

時刻7時25分です。この時間はお天気情報。今朝の最低気温は横手市 18.8 度、7時現在 21.6 度となっています。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。海峡です。台風6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日は台風6号や前線の影響により曇りや晴れで、内陸では雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は東の風曇り、ところにより昼前から雨でしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 20% です。日中の最高気温は24度の見込みです。続いて明日の空模様です。明日は東の風、日中北東の風、晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 10%、 その後夜まで 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で16度、日中の最高気温は28度の見込みです。それでは週間天気見ていきましょう。あさって5日金曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最低気温は秋田県内12度から16度、最高気温は県内19度から27度。

などの見込みです。6日土曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温は11度から16度、最高気温は19度から25度の予想です。7日日曜日と8日月曜日はともに曇り。

0: さて週間天気をお伝えしましたが、明日明後日は晴れ、土曜日ちょっと雲が多くなって、日曜月曜と雨がぱらつく見込みです。ですがお天気変わりやすいので、これからもお天気情報チェックしていきましょう。以上お天気情報でした。コマーシャルの後は職場の教養朗読のコーナーをお送りします。
1: はい、うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウ、ウンとウです。ウ、ウサギのウ、はい、最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページはウントメアで検索してください。
2: 東海理科東北って知ってる？
0: 東海理科東北って、
3: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって、
2: まずは東海理科東北で検索。
4: 月々横手焼きそば、横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。
5: はい、すみません、誰か今だけでも手伝ってきにびか。
6: 休みの日ちょっと働けるとこないかな。
7: そんなあなた、 JA 秋田ふるさと無料職業紹介書を利用してみませんか？人手が欲しい農家と農作業で収入が欲しい方と無料でマッチング。詳しくは JA 秋田ふるさとホームページへ。

横手市倫理法人会は企業の活力を高め健全な繁栄に寄与する社会教育団体です。毎週木曜日朝6時から横手駅前温泉悠々プラザ2階でモーニングセミナーを開催しています。お問い合わせは 23-5227 まで。

ここからの時間は、企業の活力を高め健全な繁栄に寄与する社会教育団体横手市倫理法人会提供、職場の教養朗読のコーナーです。職場の教養は一般社団法人倫理研究所が毎月発行している朝礼用の冊子で、社会人としての行動指針、心の持ち方など幅広い内容を1日1話の読み物として掲載しており、多くの企業の朝礼で活用されています。第1、第3水曜日のこの時間、当日の職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の会員企業の取り組みをリスナーの皆様にご紹介します。それでは職場の教養を読んでまいりましょう。6月3日、適切な備えとは。これから夕立などの急な雨に降られることが多い季節になります。雨具を持ってくればよかったと後悔した経験のある人も多いでしょう。突然の出来事への備えは必要だと分かっていても、時が経つと意識が緩みがちです。 A さんは東日本大震災以降、非常時への備えを欠かしませんでした。当初は薄手のシートや飲料水、携帯ラジオなど過剰と思えるほど持ち歩いていました。しかし備えが必要となるような非常時が訪れることはなく、月日が経つにつれて

持ち歩く物の数や機械も次第に減っていきました。そんな中、2018年9月北海道へ出張に行くことになりました。備えを持参するか迷いましたが、持っていくことはありませんでした。そして現地で大規模な地震に伴う全域停電、いわゆるブラックアウトに見舞われたのです。備えは特別な決意のもとで行うというより、日常の中で習慣にできるかどうかが重要です。常に重い荷物を持ち歩くことが必ずしも適切とは限りません。自分にとって無理のない備えとは何か、改めて考えてみたいものです。今日の心がけ、万一を意識し備えを習慣にしましょう。いかがでしたか。本日の職場の教養をお聞きいただきました。今日の心がけを皆さんもぜひ実践してみてくださいね。

0: 続いて横手市倫理法人会の会員企業の取り組みをご紹介します。5月6月は横手市倫理法人会現在副会長の江上義和さんにお話しいただきます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まずは横手市倫理法人会についてご紹介ください。
1: はい、毎週木曜日朝6時からモーニングセミナーを横手駅前温泉悠々プラザ2階にて開催しております。無料ですのでぜひ皆さんご参加ください。
0: では3回目の今回は倫理の考えを生活の中でどのように生かされているかを教えてください。
1: はい、ありがとうございます。毎週木曜日のモーニングセミナーは朝5時30分から役員による活力朝礼が始まります。そして6時ちょうどにベルとともにセミナーが開始されるのですが、その開始の前2分間に少し目を閉じて心を整える時間があります。基本的には目を閉じ雑音を消し、そして無の心で先祖とつながるという時間だと考えております。ある意味セミナーに向けての精神統一とも言えます。この2分間の意味を自分は昨年の秋からお世話になっている市議会という場でも実践しております。初めて11月の定例会に出席した時はここ数年味わったことのないような緊張がありましたが、始まる少し前から目を閉じゆっくり深呼吸し心を整える実践をすることで、正直新人議員ではありましたが冷静にゆとりを持って議会に参加することができたと思っております。議会でも申し上げたことがありますが、姿勢も会社経営と同じだと思っております。倫理法人会では経営者として心の経営を学び、実践を通して自分を変え、お客様や取引先、そして社員のために何をするのかを日々考え実行しているのですが、この倫理法人会の学びを今度は横手市のため、市民のため、そして将来世代のためにと置き換えることで議員として実践していけたら幸いかなとも考えております。
0: ここまで横手市倫理法人会現在副会長の江上義和さんにお話しいただきました。ありがとうございました。

はモーニングセミナーの日です。横手駅前温泉ゆうゆうプラザ2階にて午前6時からです。会員でない方もぜひご参加ください。参加は無料です。横手市倫理法人会に関するお問い合わせは株式会社おこすない電話0182-23-5227 23-5227 までお願いします。ここまでの時間は企業の活力を高め健全な繁栄に寄与する社会教育団体横手市倫理法人会提供職場の教養朗読のコーナーでした。

0: 横手市倫理法人会は企業の活力を高め健全な繁栄に寄与する社会教育団体です。毎週木曜日朝6時から横手駅前温泉悠々プラザ2階でモーニングセミナーを開催しています。お問い合わせは 23-5227 まで。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
2: 時刻7時41分になるところです。一曲お届けしましょう。倉木麻衣でReach for the Sky。

時刻7時45分です。この時間の交通情報をお送りします。まずは高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道はどちらも順調に流れています。続いて列車の運行状況です。北上線は設備メンテナンスのため6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。今日はこの設備メンテナンスの該当日となっています。JR ご利用の方は最新の運行情報を確認してからお出かけください。また横手駅発着の奥羽線、秋田新幹線どちらも平常通りの運行です。続いて一般道の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われます。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで。規制は6月30日までの予定です。なお土日祝日は工事を行いません。以上この時間の交通情報でした。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。コマーシャルの後は1年生メッセージのコーナーをお届けします。十文字小学校の1年生が学校で一番楽しいことや夢について発表してくれています。ぜひお聞きください。

0: 食料品、衣料品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで、お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
1: イオンスーパーセンター横瀬南店。
2: 北都銀行のフリーローン1000は使い道自由自在、趣味やインテリア、冠婚葬祭など急な出費もお任せください。お申し込みはウェブで完結、ご来店は不要です。簡単便利な北都銀行のフリーローン1000、詳しくはホームページで。北都銀行。

0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
1: 親の七光を傘に切る、この傘は三度傘の傘、かさばるの傘、どっちでしょう？
0: 雨傘の傘でないことは確かですが、
1: 正解は三度傘、神傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いをかけます。
0: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

97.4 MHz. Good morning, Yokote.

0: ここからは1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。6月1日から6月26日は横手市立十文字小学校の1年生メッセージです。十文字小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。十文字小学校の教育目標は笑顔いっぱい、夢いっぱい、心を豊かにたくましく。全校児童は441人、今年度入学した1年生は61人です。それではお聞きください。
1: 十文字小学校1年1組の小南沙絵です。私が学校で一番楽しいことは算数です。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。
2: 十文字小学校1年1組今野ひなたです。僕が学校で一番楽しいことは中休みです。大きくなったらアメリカに行きたいです。

0: ことは体育です。大きくなった飼育員になりたいです。
1: いかがでしたか。横手市立十文字小学校の1年生メッセージでした。十文字小学校の子どもたちは自分のためにみんなのためにもっとチェンジ、思いかけるやるイコール十文字小学校へを合言葉に日々楽しく学習しています。1年生メッセージは平日の朝7時50分ごろとお昼12時50分ごろ、夕方4時50分ごろから放送しています。子どもたちの元気な声を今日のお昼夕方そして明日からもどうぞお楽しみに。

グッドモーニング横手、7時台のラストトラックは高橋優で高野豆腐どこか遠くへでした。あと2分で8時になります。この後もグッドモーニング横手でお付き合いください。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 横手鎌倉 FM の番組表、七代タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや

0: 特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
1: 思い出が集まる場所、シオン。錦祥堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: メガネの丸赤、若林。
4: 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

皆さん改めましておはようございます。6月3日水曜日、時刻は午前8時1分を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手駅前のスタジオから生放送で朝の情報番組グッドモーニング横手をお送りしています。水曜日朚のお相手は佐藤美園です。8時台も引き続きお付き合いください。さて、横手駅前、今にも雨が降り出しそうな空模様なんですが、今のところね、降ってないようです。降水確率は 20% と低めなんですが、お昼頃から雨が落ちてくる予報となっておりました。これからお出かけするという方は念のため傘をお持ちください。ここで株式会社ワタケーより、ワタケービジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケービジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケー本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからの申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケーより、ワタケービジネスフェア開催のお知らせでした。さあ、いよいよ明日明後日ですね。お申し込みをされた方、4桁の番号を控えているでしょうか。確認お願いします。さあ、続いては JRA ウィンズ横手よりイベント情報です。6月14日日曜日、お昼12時30分からと午後2時30分からの合わせて2回、豪華商品が

当たる抽選会を実施します。当日は宝塚記念の G1 レースがございますので、皆さんぜひ遊びに来てください。なお抽選会参加方法などについては館内掲示のポスターをご確認ください。以上、 JRA ウィンズ横手からイベント情報でした。それではグッドモーニング横手8時台の番組ラインナップです。この後すぐ横手タウンメッセージのコーナー、15分ごろからはワンデートリップ、その後はお天気情報です。8時35分からはようこそ図書館へのコーナー、お物川図書館を詳しくご紹介しますよ。その後8時50分からはニュース、曲も織り交ぜながらあと1時間生放送が続きます。どうぞ最後までお付き合いください。

0: ここからは横手タウンメッセージのコーナーです。横手タウンメッセージでは横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様へお届けします。
1: くたびれた顔で電車の中揺られてる人を見た。
0: はじめに横手市経営企画課から、横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせです。市では4月1日以降に契約を行う共に29歳以下の夫婦の新築住宅取得費用について最大300万円、中古住宅の取得、増改築やリフォーム費用について最大100万円を補助します。事前相談が必要となりますので、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に横手市総務企画部経営企画課、電話0182-35-2164、 35-2164 へお問い合わせください。詳しい要件や手続き方法については市ホームページでご確認いただけます。横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせでした。続いては日発ワイワイプラザから臨時休館のお知らせです。日発ワイワイプラザは施設のメンテナンスのため6月8日月曜日から6月10日水曜日まで全館休館します。オープンスペースや研修室スタジオの予約については午前9時から午後4時までお電話にて受付いたします。ご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。詳しいお問い合わせは日発ワイワイプラザ1階総合案内、電話0182-32-2418、 32-2418 までお願いします。日発ワイワイプラザ臨時休館のお知らせでした。

6月1日月曜日から6月21日日曜日までです。お手元に届いた引き換えはがきと購入に必要な現金、そしてはがきに記載された購入者ご本人の身分証明書をお持ちになり、はがきに記載されている市内の指定販売所にてお買い求めください。なおご家族の分を代表して購入される場合は、引き換えに来られる方の身分証明書に加えてご家族全員分の身分証明書も必要となります。こちらはコピーしたもので大丈夫です。忘れずにお持ちください。お申し込みいただいた商品券は引き換え期間が限られておりますので、お忘れのないようお早めにお買い求めください。詳しくは横手市公式ホームページからプレミアム付き商品券で検索のほか、横手市商工観光部商工労働課電話0182-32-2115 32-2115 までお問い合わせください。横手市プレミアム付き商品券の引き換えについてお知らせしました。続いて横手市農林部食農推進課から、横手農業創生大学校農業技術研修生一次募集のお知らせです。横手市では横手市園芸振興拠点センターで農業技術を習得し、農業経営者を目指す研修生を募集しています。研修期間は令和9年4月から2年間で、募集定員は5名です。応募要件は就農予定時の年齢が原則50歳未満の方で、研修終了後横手市内での就農が確実と見込まれる方です。一次募集の受付期間は6月1日月曜日から7月10日金曜日までです。お申し込み方法は横手市のホームページからオンライン申し込みをしていただくか、申し込み書類を横手市食農推進課へ持参または郵送してください。詳しいお問い合わせは横手市農林部食農推進課電話番号0182-35-2267 35-2267 までお願いします。横手農業創生大学校農業技術研修生一次募集のお知らせでした。横手タウンメッセージ、最後は建設課からのお知らせです。鳴瀬ダム、ダム湖の名称を募集しています。鳴瀬ダム水源地域ビジョン策定委員会では、令和9年度に予定されている鳴瀬ダムの完成により誕生するダム湖の名称を募集しています。自分たちのダムとして親しみを持っていただける名前をぜひご提案ください。1人につき1案までどなたでもご応募できます。募集期間は5月1日金曜日から7月17日金曜日まで、司法横手6月号13ページの二次元コードからご応募ください。応募された方から抽選で東鳴瀬村、横手市、湯沢市、大仙市の特産品や鳴瀬ダムの関連グッズなどを贈呈する予定です。詳しいお問い合わせは東北地方整備局鳴瀬ダム工事事務所、電話番号 23-8438 23-8438 までお願いします。鳴瀬ダム、ダム湖の名称募集について

ここまでは横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。コマーシャルの後はワンデートリップ、5月29日のアンコール放送でお届けします。

0: 横手警察署からのお知らせです。9月1日から最高速度の標識がなく、中央線や中央分離帯のない狭い一般道路は生活道路として法定速度が時速30キロに引き下げられます。速度を守り安全運転を心がけてください。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
3: 小松子です。
4: さとみなです。
3: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
4: 金曜6時から放送中。
3: イエーイ。いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
4: せーの、
3: 女子チャンネルよろしくね。
5: Good morning.
6: Bonjour.
7: 早上好.
5: Guten Morgen.
7: Bon dia.
8: Dobre utro.
9: Buenos dias.
10: Buongiorno.
11: Good morning, 横手。
0: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
12: 皆さんこんにちは。緑まぶしい季節いかがお過ごしでしょうか。この時期にしては気温が高い日が続いています。今週のワンデートリップは山形県酒田市ハーバーラジオが担当します。ご案内は酒田 FM 放送真田優です。ここ酒田は山形県の北側に位置し、日本海に面した自然豊かなところです。この季節、海に山にとアクティブに楽しむことができます。もちろん街歩きを楽しむのもおすすめです。ぜひこれから初夏の観光シーズン、ここ酒田で観光にグルメと存分に味わっていただきたいです。今回のワンデートリップは、これから訪れる梅雨時期から夏にかけての酒田に来たら一度は訪れていただきたい観光スポットやグルメ、お土産、おすすめの過ごし方など、魅力満載の酒田を余すことなくご紹介します。ぜひお出かけの参考にしていただければ嬉しいです。
13: より手軽にリーズナブルに、
0: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
13: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
0: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
13: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
0: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
13: 山形ハーバー

0: ジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FMNCV、
1: 福島、FM ポコ、FM モットコム、ウルトラ FM、FM 北方、FM 愛知、FM いわき。
0: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
2: 5月も残すところあとわずか。楽しかったゴールデンウィークも終わり、ここハーバーラジオのある酒田市では先日19日から21日まで、今年で創始417年を迎えた酒田祭りも行われました。ところでラジオの前の皆さんの中には、酒田市ってどんな場所とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。ここで少しご紹介させてください。酒田市は山形県の北西に位置し、庄内地方北部にある人口約9万3000人の市です。海のそばの港町で、山もあり自然豊かなところです。皆さんの中にはおしんのロケーション舞台となった場所といった方がピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんね。言わずと知れた1983年昭和58年に放送されたNHK 朝の連続テレビ小説おしんの舞台となったのがここ酒田市です。そこで登場したのが三居倉庫です。まずは酒田に来たら、港町酒田のシンボル三居倉庫に訪れてください。古くは1893年、明治26年に建てられた米倉庫です。土蔵造り9棟からなる倉庫の収容能力は1万800トンもあるのだとか。夏の高温防止のために背後には欅並木があるなど、自然を利用したまさに先人の知恵を感じる低温倉庫として、2022年まで長い間現役の米倉庫でした。脇には物流の要、川も流れ、歩くだけで古き良き歴史を感じる場所です。また2021年には国指定史跡にも認定されています。役目を終えて現在は貴重な場所として見学が可能で、皆様をお待ちしています。三居倉庫インフォメーションセンター、営業時間は午前9時から午後4時30分まで、休日は年末年始で料金は無料です。また通年日没から午後10時までライトアップも行っています。どこを撮っても雰囲気は抜群。カメラ片手に散策してみてはいかがでしょうか。雨降りの季節、傘を片手に雨に濡れる三居倉庫散策も風情がありますよ。最後に気になるアクセスは JR 酒田駅から車で5分、日本海東北自動車道酒田インターチェンジから車で15分です。さあ次のスポットに参りましょう。三居倉庫から歩いてすぐいろは蔵パークでお食事やお土産を買い求めるのはいかがでしょうか。昨年春にオープンした商業施設で、シンボルツリーの大欅を囲むように A 棟 B 棟と建物が建ち、中には酒田観光物産館、酒田夢の蔵、老舗スーパー戸市屋やイカの町を象徴するイカ恋食堂などのテナントが入っており、観光客から地元の方も気軽に立ち寄れる新しいスポットです。酒田観光物産館酒田夢の蔵には酒田を代表する品々が所狭しと並んでいます。中でもおすすめは日本酒の新コーナー。酒田市、漢字で酒の田んぼと書きます。別名酒の酒田とも言われるほど、自慢の酒蔵の美味しい日本酒を手軽にお試しいただくことができます。その他米どころ自慢のお米やスイーツ、加工品や民芸品など旅の思い出がきっと見つかるはずです。三居倉庫のすぐ向かい側なのでアクセスも良好、広い無料駐車場もありますので、自家用車でお越しの方もご安心ください。営業時間はお店によって異なりますが、酒田観光物産館酒田夢の蔵、営業時間は午前10時から午後8時までです。詳しくはいろは蔵パークで検索

択を。素敵な旅の思い出の品が見つかったら、美味しい食事はいかがでしょうか。ここ酒田は米どころ、海の幸、山の幸にあふれていますが、酒田ラーメンも絶品なんです。以前もワンデートリップでご紹介しましたが、酒田のラーメン、特徴はトビウオ、昆布、煮干しなど魚介の旨味が贅沢に詰まった醤油味の透き通ったスープに自慢の自家製麺、なんといっても生地が極薄のワンタンが乗った、まさに至極の一品です。文化庁の100年フードにも認定され、ご当地ラーメン総選挙初代ナンバーワンにも輝いた酒田が誇るソウルフードです。そんな酒田のラーメンを味わえるのは、酒田のラーメンを考える会加盟店、赤いのぼりが目印で市内に多くの店舗があります。各お店の自慢の味をはしごして味わってみるのもおすすめです。酒田のラーメンを考える会のホームページをチェックしてみてください。その他、お泊まりなら老舗の旅館やホテル、海沿いのコンテナホテル、選択肢はたくさんあります。市内を走るバスやタクシー、無料な観光自転車もあります。気軽にフラッとお住まいの地域からお立ち寄りください。これからの季節、ぜひここ山形県酒田市に足をお運びください。

0: 東北コミュニティアフロネットワーク。
1: 山形県の北側に位置するここ酒田市、お出かけ先にいかがでしょうか。ラジオの前の皆様のお越しをお待ちしています。今週は山形県酒田市ハーバーラジオが担当しました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

時間のワンデートリップは5月29日のアンコール放送でお送りしました。グッドモーニング横手、この後はお天気情報です。

時刻8時27分です。この時間はお天気情報をお送りします。横手市今朝の最低気温は 18.8 度でした。8時現在 21.7 度となっています。横手市には乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。代表です。台風6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日は台風6号や前線の影響により曇りや晴れで、内陸では雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は東の風曇り、ところにより昼前から雨でしょう。今日予想される降水確率は夜まで 20% です。日中の最高気温は24度の見込みです。平年並みですね。続いて明日の空模様です。明日は東の風、日中

風、晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 10%、 その後夜まで 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で16度、

日見ていきますと、あさって金曜日が曇り時々晴れ、6日の土曜日が雲が多い天気となりそうです。7日日曜日と8日月曜日は曇り一時雨、9日火曜日は曇りの予報です。最低気温は平年並みの15度前後、最高気温は25度前後ということで、こちらも平年並みの気温となりそうです。以上お天気情報でした。コマーシャルの後は1曲お届けして、ようこそ図書館へのコーナーに続きます。

0: 横手市上里にある三々横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話 0182-33-8033 まで。
1: 三々横手
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
4: 阿部寛も聞いてます。
3: そんなわけないだろう。
4: アンパンマン、
3: ジャムおじさん、
5: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
3: みんな聞いてね。

0: ようこそ図書館へ。このコーナーは毎週火曜日のこの時間、横手市内にある図書館図書室の情報を発信しています。今回は雄物川地域の雄物川図書館をご紹介しましょう。お話を伺うのはこちらにお勤めの黒田さんと下橋さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは雄物川図書館、どんな図書館なのか教えてください。
1: 雄物川図書館は横手市雄物川町今宿にあり、横手市役所雄物川庁舎と同じ敷地内にあります。今年で開館34年となり、蔵書の数はおよそ11万冊あります。図書館の周辺には雄物川小学校や福祉施設、学童保育などがあり、地域のさまざまな年代の方にご利用いただいております。また図書館の周囲はどんぐりや桜などの木々に囲まれていて、緑が感じられる居心地の良い図書館です。
0: はい、では続いて施設内のご案内をお願いします。
1: 図書館の玄関を入って右手には児童室があります。こちらには小さいお子様の絵本から小中学生向けの読み物、図鑑、調べ学習に役立つ本などをご用意しております。本棚が低く設置されているので、小さなお子様でも本が手に取りやすいようになっています。靴を脱いで入っていただくスペースとなっていて、テーブルやベンチもありますので、好きなところに座って親子でゆっくり本を楽しんでいただくことができます。月に一度第3日曜日には地域の読み聞かせグループ蓮華荘の会さんによるお話し会も行っています。お気軽にお立ち寄りください。児童室を出ますとカウンター窓口があります。こちらでは本の返却や予約本の受け渡し、レファレンスの対応を行っています。カウンターの近くには自動貸し出し機と本の除菌機が設置されております。自動貸し出し機ではカウンターを通さずに簡単な操作で本を借りることができます。除菌機は図書館で借りた本をセットして30秒で除菌ができますので、どうぞご自由にお使いください。ご使用の際にわからないことがございましたら、お気軽に図書館員にお声掛けください。1階には実用書、文芸書などの一般図書、郷土資料、参考図書、企画展示コーナーがあります。雄物川図書館では市内の図書館の中でも調べ物に関する本、防災に関する本、スポーツに関する本を積極的に収集しています。これらに関する役立つ本をたくさん所蔵していますので、ぜひご活用ください。2階は一般読書室と、戦後横手を拠点に活動していたジャーナリスト野武治さんの展示スペースとなっております。一般読書室は学習室として学生さんなどにご使用いただいております。野武治さんの展示スペースでは30年にわたって発行された週刊新聞、松明新聞を制作するときに使用された道具や資料を間近に見ることができます。今年は野武治さんの没後10年にあたり、これに合わせた企画展示も予定しています。

0: ます。横手市のホームページなどでお知らせいたしますので、ぜひご確認ください。
1: はい、館内のご案内をしていただきました。横手には8地域に1つずつ図書館、図書室がありますが、雄物川図書館ならではの本や資料があれば教えてください。
0: 雄物川図書館は、語学書や海外翻訳書を数多く手掛ける老舗出版社、白水社の本を集めた白水社コーナーがあります。白水社の創設者福岡康之助氏が旧雄物川町府会出身ということもあり、関係者からの寄贈図書をはじめ近年発行されたものなども多く所蔵しています。特に昨年2025年は白水社が創立して110周年を迎える記念の年でした。11月には横手市生涯学習館青菜でフランス文学者の鹿島茂氏をお迎えして講演会が行われ、古書と図書館について貴重なお話を伺うことができました。111周年という新たな節目を迎えた今年は、横手市立図書館公式 X 旧 Twitter にてハッシュタグ白水社の本と題し、雄物川図書館が所蔵する白水社の本を紹介しています。気になった本がありましたら、カウンター窓口またはお電話などでお問い合わせください。その他にも白水社111周年に合わせた展示などを紹介していますので、チェックしてみてください。
1: それではここで下橋さんから一押しの本をご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、今回は新しく雄物川図書館に入った本の中から一般書、児童書を一冊ずつご紹介します。まずは児童向けのおすすめの一冊です。アネット・ベイ・ピメンテル作、ミーシャ・アーチャーへのラン・ガール・ラン、女子マラソンの扉を開けたボビー・ギブを紹介します。アメリカで毎年4月に行われるボストンマラソンは、1897年に始まったとても歴史のあるメジャーなマラソン大会の一つです。そんなボストンマラソンで初めてフルマラソンを走った実在の女性、ボビー・ギブの生き方を描いた絵本です。ボビーは小さい時から走るのが大好きでしたが、女性には49キロも走れないとボストンマラソンへの出場を断られてしまいます。それなら自分が証明してみせると1966年男性に混ざってこっそりと出場します。女性ランナーが走っていることに気づいた観客や男性ランナーたちは驚きますが、懸命に走るボビーを見て応援の輪が広がっていきます。そして途中で靴がボロボロになりながらもついにゴール。この時男性ランナーの中でもなんと上位3分の1に入る順位でした。ボビーの功績はなかなか認められませんでしたが、1972年ボストンマラソンに女性が正式に参加できるようになりました。できないと言われても諦めずに挑戦したボビーの勇気に元気がもらえる一冊です。続いて一般向けのおすすめの本の紹介です。日本健康麻雀協会監修、一番優しい健康麻雀入門ドリルを紹介します。健康麻雀とは、お金をかけない、お酒を飲まない、タバコを吸わないを合言葉に、健康づくり、仲間づくり、生きがいづくりを目的とした麻雀のことです。一昔前はマイナスなイメージが強かった麻雀ですが、現在では健康的な頭脳スポーツとしての認識が広まり、脳トレや健康の維持増進の一環として健康麻雀を始める人も多くなっています。この本は新たに麻雀を始めたい人、もっと上手になりたい、もっと楽しみたいという方へ、初心者にも分かりやすく解説した本です。

0: 図書館では健康麻雀だけでなく脳トレに役立つ本もたくさん所蔵していますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
1: はい、児童書と一般書からご紹介いただきました。では最後に雄物川図書館の開館時間や休館日のご案内です。
2: 雄物川図書館の開館時間は午前10時から午後6時となっております。毎週水曜日と月の最初の平日も資料整理のためお休みをいただいております。閉館中のご返却は入り口横に設置の返却ポストに返却が可能です。閉館中はそちらをご利用ください。
1: ようこそ図書館へ。今回は雄物川図書館をご紹介しました。ご案内いただいたのは雄物川図書館にお勤めの黒田さんと下橋さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 次回もお楽しみに。
4: 和田圭は進化するビジネスをサポートし、オフィスの未来を形にします。お客様の経営課題を深く理解し、一人一人に合った最新かつ最適なサービスをご提供。和田圭。
5: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
6: 2011年4月。
5: 防災の取り組みは
7: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
5: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
6: 七曜タイムス
5: ですが、発行される月は
6: 4月、7月、10月、1月。
5: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
7: 地域情報
5: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
7: スポンサー
5: 大正解。
8: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

時刻8時50分です。この時間は今朝の秋田先駆け新報からニュースをお伝えします。 JA 秋田ふるさとはイーソアリーナ横手の7月開館に合わせ、アリーナ1階エントランスホールに設置する木製の本棚を横手市に寄贈しました。5月27日に市役所本庁舎で目録贈呈式が開かれ、佐藤誠一組合長が高橋大市長に目録を手渡しました。高橋市長はスポーツに関する漫画を並べるために活用させてもらうとお礼を述べ、佐藤組合長は本棚に収めた図書が利用者の皆さんに勇気を与えるきっかけになれば嬉しいと話しました。今朝の秋田先駆け新報からのニュースでした。続いては AAB 秋田朝日放送のニュースです。地域によって異なる運賃が適用されていた秋田県内のタクシー運賃が6月1日から一本化され、新しい運賃に改定されました。東北運輸局はタクシードライバーの不足による人件費の上昇や燃料費の高騰などを受け、1日から運賃を 11.15% 引き上げました。これまで秋田市と秋田市以外の市町村で運賃が異なりましたが、改定を機に一本化します。普通車の新たな運賃は初乗りが1キロまでで600円、その後は206メートルごとに100円ずつ加算されます。秋田市では改定前の運賃と比較すると、初乗りは20円値上がりし、加算される距離は17メートル短くなります。運賃の改定はおよそ3年ぶりです。 AAB 秋田朝日放送からのニュースでした。この時間は今朝の秋田先駆け新報からと AAB 秋田朝日放送からのニュース合わせて2つご紹介しました。

ットモーニング横手ラストトラックのお時間が来ております。東京スカパラダイスオーケストラ美しく燃える森、ではこのナンバーに合わせて最後に横手鎌倉 FM から番組変更のお知らせです。横手鎌倉 FM では6月市議会を放送しています。6月1日の午後2時から市長所信説明をお送りしました。この後は6月9日、10日、11日までの午後1時から一般質問をお届けします。通常の番組を変更して放送しますので J-WAVE はお休みです。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。横手市議会6月定例会が開会しています。横手鎌倉 FM 来週の6月9日火曜日、10日水曜日、11日木曜日の午後1時から一般質問の模様を生中継しますので、ぜひお聞きください。お時間のある方は傍聴席にも行ってみてくださいね。今日も2時間お付き合いいただきまして大変ありがとうございました。6月3日水曜日のグッドモーニング横手、ここまでのお相手は佐藤美園でした。この後の生放送は10時からのグーグーラジオ、パーソナリティは佐藤美奈美さんです。この後も横手鎌倉 FM で楽しい水曜日お過ごしください。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: あら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なんか
2: ん？なして？
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
2: ほんとな。聞いてみるかな。
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所。

0: 危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
1: 月々横手焼きそば。横手焼きそばの連会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。
2: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 Find new perspectives to broaden your horizon. Step
1: 1 Step 1。おはようございます。6月3日水曜日9時になりました。別所哲也さんお疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: ここからは J-WAVE STEP 1サシャです。
2: ノイハウスモナです、
1: 先ほどからもお伝えしておりますけども、台風6号に伴うですね、大雨などによって、警報レベル4も河川の氾濫など出てます。また詳しく1曲後にお伝えします。